Аплодисменти за симфоничния оркестър на BBC и родената в Украина финландска диригентка Далия Стасевска. В тяхно изпълнение чухме симфония номер 2 «Верният приятел» от Джулиус Истман. Следва вокалният цикъл «Песни по Рюкерт» от Густав Малер. Солист на симфоничния оркестър на BBC с диригент Далия Стасевска ще бъде мецосопранът Джейми Бартън.

Аплодисментите са за американския мецосопран Джейми Бартън, която заедно с симфоничния оркестър на BBC с диригент Далия Стасевска изпълни вокалния цикъл «Песни по Рюкерт» от Густав Малер. Следва да чуем симфония номер 5 в ми бемол мажор от Жан Сибелиус.

Така е завършил техният концерт, състоял се на 24 август 2024 година в Royal Albert Hall в Лондон. Еврокласик Ноктюрно продължава с песента Where Does the Uttered Music Go от Уилям Уолтън. Изпълняват BBC Singers с диригент Стивън Лейтън.

И отново овациите са за симфоничния оркестър на BBC с диригент Далия Стасевска и тяхното изпълнение на симфония номер 5 в ми бемол мажор от Жан Сибелиус.

В изпълнение на BBC Singers с диригент Стивън Лейтън чухме песента Where Does the Uttered Music Go от Уилям Уолтън. Следва още хорова музика. Ще чуем творбата Christian Wolf in Cambridge от Мортън Фелдман. Изпълняват BBC Singers с диригент Стивън Клиобъри.

Christian Wolff in Cambridge от Мортън Фелдман. Нощният блок на програма Христо Ботев Еврокласик Ноктюрно продължава с симфония номер 2 Лондонска от Ралф Воан Уилямс. Изпълнява симфоничният оркестър на BBC с диригент Ленард Сладкин.

в изпълнение на симфоничния оркестър на BBC с диригент Ленард Златкин чухме симфония номер 2 Лондонска от Ралф Воан Уилямс. Така завършва Еврокласик Ноктюрно, драги слушатели. Нашият екип ви желая успешен и спокоен ден и приятни минути с програма Христо Ботев.

0: 6 часа, новини с Ивайло Василев. Да пазим образа на Васил Левски без корист, суета и политика, за да може неговите добродетели да покълнат сред утрешните българи и те да бъдат толкова чисти и благородни, какъвто беше и апостола, призова словото си по повод 189-та годишна от рождението на Васил Левски, президентът Илияна Йотова. Стотици жители и гости на Карлово присъстваха на тържествения митинг заря на площад Васил Левски. Репортаж на Кремена Данева.
1: Левски никога не поиска нищо за себе си, затова и стои на пиедестала на българската история, а оттам чуваме един от най-важните му завети, че по трудния път на свободата можем да извоюваме победата само с дружни усилия, изтъкна пред присъстващите на церемонията президентът Илияна Йотова и подчерта.
2: Но за чистата и свята република на Левски трябват още много усилия, трябва много борба, трябва да сме непримирими към кривиците, и трябва да бъдем заедно, защото няма по-голямо от народ. Няма по-голямо от народа ни български и само той може да обръща времето.
1: Гирлянд на признателност към делото на апостола беше положен на паметника на Васил Левски. На едноимения площад прозвучаха и химнът на България, след което небето беше озарено от празничните илюминации. В рамките на честванията в Карлово стана ясно, че по предложение на кмета Емил Каба Иванов, цялата следваща година ще бъде посветена на Васил Левски.
3: По мое предложение, което беше съгласувано с карловци, с тяхните желания, заедно с предложенията на фундация Васил Левски и Общобългарския комитет, президента прие да обявим 2027 година за годината на Левски. Предстои да се сформира комитет, да уточним програмата.
1: Целта е цялата

0: следващата година да бъде наситена с събития, защото идеите на Левски са тези стабилизиращи моменти за нацията, за които се изтрува да работим, подчерта Емил Кабайванов. От Карлово, Кремена Данева.
1: Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви храсти между Слънчев бряг и село Кошарица. 40 души от два хотелски комплекса бяха евакуирани заради задимяването в района. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора е локализиран. Той обхвана големи площи с сухи треви и храсти и застраши близките вили, няма пострадали. Къща се запали в трънското село Главановци, вследствие на което се взриви газова бутилка. Пламъците са навлезли в намиращата се до къщата гора. Пожарът е локализиран и към момента няма опасност за гората, няма пострадали. Шофьор на автомобил с 3,5 промила алкохол в кръвта е причинил катастрофа на булевард Цар Освободител в София в района на Националната художествена галерия, след което е избягал. Жената, водач на пострадалия автомобил, е подала сигнал на телефон 112. Извършени са били бързи заградителни мероприятия от страна на столичната полиция. В района на улица Шипченски проход при Румънското посолство нарушителят е задържан. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магнитски, както и срещу лица, които ги подпомагат. От пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. В сигнала си Йончева визира публично изнесените от вътрешния министър данни за международното пътуване на депутата Делян Пеевски и други лица. Репортерът Веселина Миланова обобщава.
2: В рамките на работното посещение в Съединените щати, министър Иван Демерджиев е разговарял с заместник държавния секретар Томас Динано, изпълняващия длъжността заместник помощник главен прокурор в Департамента по правосъдие на САЩ Брайан Скарет. Обсъдени са теми, свързани с противодействието на транснационалните рискове, защитата на критичната инфраструктура и борбата с тероризма. Присъединяването към програмата за безвизови пътувания на Съединените щати остава приоритет за България, е казал още Демерджиев. Пред БНТ той съобщи за друга ключова тема в разговорите си с представителите на Американското правосъдно министерство.
3: Участваше заместник главен прокурор, както и прокурори, които се занимават специфичната тематика на избягването на санкциите по глобалния закон Магнитски, както и на хора, които подпомагат санкционерите по Магнитски да избягнат тези санкции. Обсъдихме възможностите да се възбуди федерално преследване, основанията за това, доказателствата, които могат да послужат за това. Създадохме канал за комуникация.
2: Нашата цел е партньорството да произвежда видими резултати, повече успешни разследвания, по-добро проследяване и отнемане на незаконно придобити активи, посочил е министър Демерджиев, цитиран от пресцентъра на МВР. Междувременно от пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. Според Йончева, информацията и официалните документи по публикувани наскоро от министъра на вътрешните работи на България, пораждат сериозни опасения, че тези инструменти са били ползвани за политически цели извън правната рамка, установена в правото на Европейския съюз. Особено обезпокоителен е фактът, че публично разкритите документи не съдържат никакви индикации за прокурорско или съдебно разрешение, обосноваващо събирането на такива чувствителни данни, пише в сигнала си Йончева и изразява готовност да се срещне с представители на Европол и Интерпол, за да представи подробности по случая. За новините, Веселина Миланова.
1: Следва прогнозата за времето. Тя е на Христо Христов. Добро утро!
4: Добро утро! В момента температурите в страната са от 15 градуса в Казанлък до 23 градуса в Монтана, Враца, Ловеч и Силистра. В София в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес над западните и централни райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след полудне и над централна България ще има краткотрайни валежи с грамотен.

0: торбицата и купчето дъжда в на облачност. Още преди обяд в Западна, а след полудне и над Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Добро утро, уважаеми слушатели! На честотите на програма Христо Ботев започва Изгрев малко след 6, съвсем в синхрон с изгрева на слънцето тази сутрин. За днешното издание работим редакторката Николета Атанасова, музикалният редактор Пламен Георгиев, звукорежисьорката Деница Диамандиева и Зорница Гъркова пред микрофона. Колкото до темата, ще си говорим за мед и всичко около него, включително оборудването. Мой събеседник е Теодор Костов от силистренското село Попина. Теодор смята себе си за потомствен пчелар, въпреки прекъсването през поколение в рода му. При все трудностите, той и семейството му се грижат за 1300 пчелни семейства, а дейността им се разроява и в други посоки, за които ще чуем до новините в 7 сутринта. Останете с нас!

0: и доста диви плододаващи дървета. С Теодор Костов се срещнах при вечер, в ден, който и за двама ни се бе оказал натоварен. Може би за това започнах разговора директно, с въпрос за състоянието на пчеларството у нас днес.
1: Пчеларството в момента е в някакъв по-скоро застой, отколкото в апогея си. Мина този период, когато беше наистина в апогея. Като казвам апогея, имам предвид, че климатичните условия бяха по-различни, цените на пчелните продукти бяха по-различни, разбирайте, високи. Ако трябва да направим сравнение, нали, покупателната способност на един пчелар, който е живял преди и работил преди 25-30 години, и пчелар, който работи пак със същите параметри, със същите мощности, ако може да ги наречем мощности, покупателната способност е може би в пъти по-висока е била тогава на тогавашните пчелари, които са работили преди 30 години. Аз самия също съм пчелар с стаж почти 30 години, без една-две. И помня много добри години, помня също и сривове ценови, помня моментите или годините, периодите, когато сме били почти в колапс. Изнемогвали сме, защото сме продавали суровина на под себестойност. Разбирайте, примерно 2002 година цените бяха стигнали около 3,40-3,50 лева на килограм. След това се сринаха през 2005 на лев и 40, лев и 45. Така че в момента пчеларството е, може би, как да ви кажа, като някакво изпитание за тези, които го упражняват, защото по мое виждане ще оцелеят малко по-големите. Дори си мисля, че средни и малки пчелари, дай Боже да не изчезнат, но при всички случаи ще им е много трудно. Може би малки пчелари ще останат такива, които са на държавна работа, с осигурени доходи, стабилни, и пчеларството им е по-скоро като хоби, защото то наистина може да бъде и хоби, не само професия. Жалкото е, че средните стопанства са така поставени под най-голям натиск, защото там средният пчелар разчита на произведената суровина, тя е с ниска стойност, изкупува се, не бих казал на безценица, но на нивото долу-горе на себестойността си, и то става безсмислено заниманието с този занаят. И затова казвам, че може би ще оцелеят много големите и малките любителски пчелини. Аз обаче храня надежда. Тя борбата е за борбените хора, тя не е за мекушавите, така че лично аз в личен план и в така в

0: съвременен план виждам бъдеще. И не случайно сме се насочили, значи освен стопанството, което управляваме, ние развиваме и друг бизнес, преработката на пчелната суровина, в случая пчелен мед, защото гоним някаква добавена стойност. Ако успеем да добавим още около 15-20% върху това, което добиваме, нали, това е добре дошло. Така че не съм песимист. Оптимист съм, въпреки всичко, което казах за пчеларството, но това е реалното. Това е истината за мен.
1: Кога всъщност е започнало всичко? Това попитах Теодор.
0: Преди около 30-тина години с 7 пчелни семейства, закупени с... доколкото се сещам, вземах пари назаем, за да ги купя. От 7 семейства на следващата година ги направих 15, като идеята беше да станат 40. Преди 30 години 40 пчелни семейства в един пчелин звучаха така доста солидно и сериозно. И моята идея беше да ги направим 40. Те станаха 40 бързо, после станаха 120. И така неусетно, докато станат 300-400, мислех си, че тогава трябва да се спре, нали, с тия 400 семейства, но то стана така, че като че ли от само себе си започнахме и още, и още, и още, и още. Участвали сме в много програми за финансиране. Няколко проекта имаме изпълнени още преди 20 и няколко години по програма ФАР, Министерство на труда и социалните грижи. Там получихме едно финансиране за един малък проект, който ни помогна в известна степен да потеглим. После изпълнихме и още един проект, и още един, и още един. Не знам колко са вече, 4, 5, 6. Не ги броя. Ако се напълна, ще ви ги кажа колко са, но по отношение на подпомагането, да, това също е много сериозно рамо от държавата и от Европейския съюз.
1: А участвате ли в някакви асоциации и организации, браншови организации?
0: Да, за кратко участвах. В момента не участвам. Някак си не ми допадна атмосферата в организацията, в която членувах. Шефа, така да го кажем, на организация дърпаше чергата към себе си. Прецених, че аз като участник в организацията и като по-крупен пчелар не заслужавам такова отношение и затова се оттеглих и от тогава не участвам.
1: Тоест, от това, което казвате, става ясно, че вие сте крупен пчелар и се възприемате за крупен пчелар и... Нали така?
0: Ами, съдейки по това, нали, колегите с колко семейства работят, бих казал да. Бих казал, че сме крупни пчелари. Не го казвам с някакво... Даже го казвам с някаква ирония към себе си, защото знам какво значи да си крупен пчелар. Това значи къртовски труд. Добре, ако 1300 семейства, нали, значат, че пчелара е крупен, приемаме го така. На всичкото отгоре сме и биопроизводители, сме поставени пред други изпитания, защото там хватката е още по-жестока, желязна. Като казвам хватка, има моменти, когато, т.е. то не е моменти, то постоянно трябва да се изпълняват задълженията, ангажиментите за биологично производство, но ходенето по институции
1: бюрокрацията
0: е нещо жестоко. То не е само бюрокрация, то са бумаги, то са много писане, водене на дневници. Да, разбира се, ние сами сме пожелали да го правим, но си мисля, че може да се намери по някакъв по-облегчен начин за водене на тези документи. Не бих казал, че има рестрикции, по-скоро условията са такива, че вместо да си гледа пчеларя работата, 30% от времето трябва да го отделя за бумащина, което е много. Нали? За един стопанин, който трябва да е от сутрин до вечер в стопанството и да се грижи в случая за пчелите, той трябва... Ето аз, например, днеска ми се наложи няколко часа да отсъствам от работа, което за мен е пагубно. Това означава, че или до вечера трябва да работя до късно, или утре сутринта един час по-рано и съответно и по-късно да приключа работа. Така че трудничко е, но пък от друга страна, нали, малко по-високата цена, макар и не много висока, пак си е един плюс за стопанството и за това и го практикуваме. За трудности не искам да говоря, защото те са много, по-скоро да гледаме, да сложим розовите очила и да гледаме през тях.
1: След музикалния избор на Пламен Георгиев ще чуем и за преработвателното предприятие за мед на Теодор Костов и семейството му.

0: Връщаме се в студиото на Изгрев, за да продължим разговора ми с пчеларя Теодор Костов от село Попина. Както обещах, стигнахме до предприятието.
1: Предприятието е от 2 години и половина. Те първа сами търсим реализация на вече на готовия продукт. Като казвам, те първа сами търсим, означава, че до сега сме си продавали сами суровината. От 2 години и половина вече си продаваме крайния продукт, защото суровия пчелен мед си е суровина. Ние го продавахме на преработвател, който пък преработвател си го преработва, пълни го в буркани, варели или тенеки и заминава на някъде, на някакъв пазар. Сега това нещо го правим ние. Като трябва да ви кажа, че е изключително трудно. В очите на хората или на колегите, аз изглеждам, в техните очи казвам, колеги пчелари, изглеждам като че ли съм си подредил всичко, но то изобщо не е така. Да си пчелар и преработвател е по... Не мога да намеря точната дума, но аз съм по-объркан отколкото преди. Сега ми е още по-трудно, защото трябва да решавам и още нещо. И времето и още повече, и за това не стига. Мъчим се да, освен на меда, който произвеждаме, говорим за преработка на обикновен пчелен мед, мъчим се да предлагаме продукти, които са не толкова типични като краен продукт, произведен от пчелар.
0: Разкажете ми за тях.
1: Ето, примерно, една добавка, която е на основата на абсолютно и само пчелни продукти и някои билкови екстракти. Ето, в случая това е наш продукт. Една добавка, която помага на хора, които имат проблеми с съня. Тоест, не могат да спят спокойно. И тази добавка съдържа екстракт от пасифлора, калифорнийски мак. Това са растителни екстракти. И най-важното, че имаме пчелно млечице, което е наш продукт, преработен и вкаран вътре в тази добавка.

0: бройка. Те са 4 на брой. Само не знам тук дали има от всичките. Да, това... Ето ги още две. Да. Оказва се, че има наистина. Ще мога да ви покажа, да ви разясне кое за какво е. Тази добавка съдържа пчелно млечице. Значи, по една съставка има от пчелен продукт, който е в трите вида съставки. Това е една мъжка добавка за мъжка сила, пак с бабини зъби, търтиево млечице и корейски женшен. А тук имаме добавка за жени, които са в критическа възраст. Много, много добре действа. Поне това, което имаме като отзиви, оказва се, че е много добро. Другите продукти, които правим, това са популярните напоследък крем-медове с различни лиофилизирани плодове. Тук е написано крем-мед, лиофилизирани ягоди. За тези, които не знаят какво е лиофилизация, това е един процес при много ниска температура и вакуум. Дехидратира се плода, зеленчука, месото или там какъвто и да било продукт и после се... В случая имаме ягода, лиофилизирана ягода, която се смесва и при специална технология се прави крем-меда. Лиофилизираните храни са храните, с които космонавтите летят в космоса, за да не се развалят.
1: Колко голяма е гамата от продукти?
0: От медовете натурален пчелен мед продаваме два вида. Акация и пчелен мед полифлорен или букет. От крем-медовете продаваме 7 вида и... Добавките. Отделно прашеца, нали, ако го смятаме като отделен пчелен продукт, също е в нашата листа. Имаме различни разфасовки, дребни, под формата на лъжички, но за съжаление мисля, че в момента не мога да покажа, не мога да ви дам да видите за какво става въпрос. Това са едни пластмасови лъжички с фолио, в които има затворено около 12 грама и половина пчелен мед. Това е еднократна доза за чаша чай, примерно. Това също е в листата ни. Предстои да излязат нови продукти, но ще ги запазя до тогава, до когато не се появят на пазара.
1: Има ли контакт с клиентите? Каква е обратната връзка, която получавате?
0: Лично аз не и не държа, защото ми идва малко натоварено. Казах ви, че имаме човек, който отговаря за продажбите и реализацията на пчелния мед. Той държи контактите и съответно в момента, в който събере някаква информация, аз се получавам. Казах ви, че за добавките, нали, когато усети, че има интерес, подарявам, за да получа наистина обратна връзка, да получа информация за това как работи и дали работи. Защото всяка една добавка действа по различен начин на различни хора. На някои по-бързо, на някои по-бавно, на някои по-силно.
1: А откъде вземате ли лиофилизираните плодове? Доколкото знам, в Института по криология имат машина за лиофилизиране.
0: Минахте покрай нея преди малко. Така че лиофилизацията, макар и трудна, макар и в по-малки обеми, имаме лиофилизатор. Работим с него, доволни сме и виждаме нещо, което наистина само бяхме чели за него. Или пък аз лиофилизиран плод бях видял за пръв път преди 4 или 5 години в Кипър. И вкусих си, стана ми много интересно, защото тя структурата е на плода. Много интересно, че се запазва така, каквато е там, не се разрушават клетките. И като го намокриш, то става... Отново връща естествената си форма. И когато купувахме лиофилизатора, той беше скъпичък. Поне за нас беше много скъп. Беше ми много интересно какво ще се получи. Получава се. Макар казвам в по-малки обеми, нали, не е това, което вие говорите. То е вероятно някакъв професионален, който могат да се вкарат стотици килограми наведнъж. При нас килограмите са малко, десетина наведнъж. От 10 кг сурова ягода излиза 800 до 1000 грама лиофилизирана. Маха се водата и то остава като една гъла.
2: Предлагам да чуем една песен, преди да продължим да говорим за пчелите в стопанството на Теодор Костов.

0: Изгрев. Предаване за будния дух на хората.
1: Здравейте отново, скъпи слушатели. Предаването е Изгрев по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Зорница Гъркова, а събеседник днес е пчеларият Теодор Костов от силистренското село Попина. До сега в предаването с него говорихме за историята на стопанството и на предприятието за преработка на меда. Време е да поговорим и за пчелите, които стоят в основата на всичко.
2: В България напоследък има една мода на залитане към чужди раси пчели, които не са характерни за България. И аз това го играх преди 20-ти на години. Видях, че местната пчела е по-устойчива. Може би в по-краткосрочен план чуждите раси да дават желаната от пчела репродукция, примерно с 30-40%, понякога и с повече. Но в крайна сметка адаптацията на чуждата раса или по-скоро хибридните пчели, които се вкарват в България, не се получава, разпадат се. И за мен лично вече от 10 на 12 години е ясно, че местната адаптираната пчела е най-добрата. Спорих до един момент с колеги, които се увличат по тия повносните пчели. Спрях да споря, защото виждам, че няма смисъл да го правя. А по отношение на това колко пчелни семейства, поддържаме някъде между 1100 и 1300 пчелни семейства. Отдаваме се изцяло на работата и няма време за нищо.
3: Говорите в множествено число, това означава, че освен
2: говоря
3: вас и семейството е ангажирано.
2: Говоря за семейството, да.

0: И ни е трудничко. Трудно е от гледна точка на това, че когато имаме в сезон най-силната работа, тогава нуждата от още малко работна ръка е най-голяма, а работната ръка е няма. Независимо от това какво предлагаш като заплащане, независимо от това какво предлагаш като условия, трудно е, не се намират хора. Бях достигнал до това да потърся чужди работници. Не успях, защото не успях да се вместя във времето, иначе за до година категорично ще наема работници от чужбина. На българина, въпреки това, че му се носи славата на много работлив, българина по-скоро е мързелив.
1: Как са разпределени задачите вътре в този състав, за който споменахте, в семейството?
0: Ами динамични са нещата и задачите се разпределят за деня. Общо взето понякога става така, че планирано едно, един дъжд може да развали плана, една буря може да развали плана. Нещо друго извънредно, което се появи в някои от пчелините, защото те са 14 на брой, може да спрем работата някъде и да отидем на друго место. Така че да, има някакъв план при работата, но понякога изглежда, ако влезе чуж човек в екипа, може да му изглежда, че всичко е хаотично, неподредено и едва ли не на момента се решава. Да, има такива моменти, когато трябва сега, точно сега да се остави другата работа и да се направи тая, за която не сме били планирали да вършим нещо.
2: Къде и как семейството продава продуктите си?
0: Имаме и дистрибуторска мрежа, продаваме и онлайн. Имаме човек, който се занимава само с продажби на мед. Това е към фирмата. Изключително и само това прави. Имаме отделен човек, който се занимава само с продажбата на добавки и реализацията не само продажба на дребно, ами зареждане на аптеки, на складове. Имаме няколко сключени, три сключени договора всъщност дистрибуторски за добавки. Иначе продажби... Стараем се да не продаваме суровина, стараем се да продаваме готовия продукт. Трудничко, но справяме се.
2: Искаше ми се да науча малко повече за хранителните добавки, произвеждани от семейството, защото и регулациите при тях са повече и по-сложни. Чуйте от Теодор Костов.
0: Аз няма как да съм навсякъде. Сина ми е в секцията с хранителните добавки. Разбирайте, чисто физически присъства, защото добавките се правят в малко по-стерилни условия. Там, който влезе в производствената база, облича специалния костюм, маската, очилата, ръкавиците и целият ден буквално се работи при стерилни условия, както се я носи в фармацевтичната

0: помага. Лично аз не ползвам добавки, може би защото цял живот съм консумирал пчелни продукти и не усещам нужда от каквото и да било. Все пак съм на 60 години, съм в някаква кондиция, която бих казал, че добре се чувствам физически. Но за хора, които имат нужда от... Хора, които примерно работят в офис, на някаква служба са и нямат това движение и чист въздух и храна, която поемаме ние, може би там вече наистина има нужда от тези добавки. Следя с интерес, нали, много пъти съм подарявал на хора, мои близки, които казват имам такъв проблем или такъв проблем. Подарявам и следя за отзив. Или пък искам отзив, защото на мен е любопитно. Сега произвеждаш нещо и ако имаш и най-малко съмнение, трябва да го изчистиш. Трябва да знаеш, работи или не работи.
1: Как се решихте на тази стъпка с добавките и всъщност какво беше нужно да подготвите? Каква е координацията и комуникацията с БАБХ?
0: В случай с добавките, там сме в партньорство с мой съдружник и то беше изключително труден процес. Трябваше да се приборим с много бюрокращина. В един момент получихме пълен отказ за регистрация за производство на добавки. Струва ни много усилия, много нерви. Ние бяхме закупили вече машините и бяха ни, категорично ни казаха, няма да стане ваша работа, не се надявайте. Но малко по-упорит, когато е човек, нали, като не го пуснат през вратата, влиза през прозореца и в крайна сметка получихме заветния лиценз и започнахме производство. После имахме една спънка с една от добавките, спряха ни вероятно конкуренция или някои от фармацевтичните компании, защото там едно телефонно обаждане може да ти преобърне живота. Спряха ни продукта, сменихме формулата, пуснахме го пак, пуснаха ни лиценза и така продължаваме да си работим. Но нали, с пет изречения не става, няма как да ви обясня каква е била ситуацията, беше тежка. За нас лично беше тежка, защото в момента, в който казаха ние няма да стане, ние почти изпаднахме в шок. Бяхме инвестирали доста пари. Нали, като имахме предварително съгласуване с Агенцията по безопасност на храните, беше ни обещано, беше резолирано, че можем да работим по проекта. И в момента, в който трябваше да получим подписа, получим отказ.
2: Време за музика, скъпи слушатели.

0: Отново сме в студиото на Изгрев по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Днес разговаряме с пчеларя Теодор Костов от силистренското село Попина. Той и семейството му се грижат за 1300 пчелни семейства, преработват сами суровината си, произвеждат хранителни добавки и, както и събеседникът ми каза на няколко пъти до сега в предаването, трудно им е. За да сменя темата, попитах го за родното му място. Чуйте сега, преди да продължим да говорим и за други аспекти от работата му.
1: Попина е много старо село. Има дори книга, история на Попина. Писана е от един местен учител по професия. Той е на моя баща първи братовчет. Той написа два пъти история на Попина. Единият краткия вариант и после по-разширения вариант. Попина е съществувал от времето на траките и на славяните. Тук в околностите на Попина има разкопки тракийски, славянски селища, после римско селище и после вече окончателно селото Попина се оформя някъде, може би, 2-3 век, поне по данни на това, което е написано в историята. Изключително и само българско село, не знам защо, може би заради разположението на Дунава.
0: Колко голямо е селото днес? И какво има
1: днес,
0: в него?
1: По площ е много голямо. Като казвам много голямо, дълго е може би 4 км, което за село е наистина голямо. Дълго е, по площ е голямо. Като жители мисля, че в момента са някъде около 400. Когато е било в най-силните си години, мисля, че жителите са стигнали някъде около 4-5 хиляди човека. Попина се слави с новото кръчми, което е имало. Мисля, че около 20 броя кръчми са били в Попина. На 5000 човека нормално. Тогава други развлечения нямало.
0: Теодор Костов е бил учител по география и история преди да се захване с занаята на пчеларството. Уви, времето ни беше ограничено и разгърнахме разговора най-вече в полето на дейността на семейството му. Попитах го за продажби извън България. Нека чуем от него.
1: Имаме няколко големи реализации на готов продукт, разбирайте, пчелен мед. Една от които е в Ирак. Беше изключително тежка сделка, защото Ирак все още, доколкото знаме, под някакви санкции. Там търговията е изключително тежка. Дори партньорите ни от Ирак, които трябваше да дойдат тук, мисля, че се наложи да чакат 3 месеца за виза, проучване от ДАНС, доколкото знам. Дойдоха, договорихме се, видяха суровината, потвърдиха, направихме продукта крайния, етикетирахме, пратихме. Но беше цяло изпитание. Работим продукция, изкарваме за Германия и за Англия и изключително много работим на ишлеме. Имаме наш партньор, който ни дава суровината си, ние му я преработваме и му връщаме готовия продукт. Това като цяло в момента то ни държи като предприятие. Питате за пазарите навън, ами те пазарите навън са, те отдавна са заети. Трябва нещо да се случи, че да се намести някой друг. Трябва или

0: да извадиш нещо иновативно, което е много трудно при храните. Няма как да измислиш нещо, което да е по-интересно. Обикновено в случая с храните етикета грабва. И етикет и цена, разбира се. Може би сега ще ни стане още по-трудно, защото споразумението с Меркосур, всеизвестното, то няма как да ни удари. Щом удря едните, удря и другите. А меда е една от суровините в Меркосур, която е с много ниска себестойност. Ние няма как да борим южноамериканците, тъй като те са там, природата ги е надарила. Все пак климата, при който работят и живеят, е различен от нашия. Ние имаме един сезон, който е много кратък и трябва през тия 3-4 месеца да добием количество, което те могат да го добият и за един месец, а пък сега тя, Южна Америка, е голяма. Нали, не говорим конкретно за някоя страна, но страните от Меркосур са облагодетелствани от към климатични условия. И ако ние добиваме примерно от 15 до 25 кг, не знам точно какви са добивите при тях, но вероятно са няколко пъти по-големи. Дори ако говорим за конкуренция и ниски цени на суровини, за една Украина, ако си говорим, там също, нали, отдавна се славят с високите добиви в пчеларството, но там причината е друга. Там украинския чернозем е този, който дава всъщност големите количества нектар, от било от слънчоглед. Ние сме в някакъв момент ги ме притиснати европейските пчелари, не говоря само за българските. От една страна, от Азия, влиза всякакъв вид пчелен мед. Говоря за пчелен мед, не за фалшификати, които идват от други страни. Примерно Виетнам, за Индия не съм сигурен. Няколко са азиатските държави. От друга страна, Меркосур от Южна Америка, Украина от трета страна. И затова казвам, че сме притиснати в Менгеме. Трябва да се борим с ниските цени, които идват отвън в Европейски съюз. Но там е намесена политиката, така че...
1: Накрая на Изгрев днес, Теодор Костов разказва за още един трудоемък и съвсем отделен ангажимент, който сякаш напълно затваря цикъла от дейности за един пчелар.
0: Аз освен всичко останало водя и друга дейност, която е търговия с оборудване, за пчеларско оборудване. И това е част от дейността ни в фирмата и там е изключително трудно. Там са едни телефонни обаждания, едни обяснения по телефона, понякога малко по-суров е тона. Има моменти, когато обажданията ми, телефонните, са над 100 за деня. И е трудно. Трудно начинание.
2: А откъде внасяте пчеларското оборудване? Има ли? Предполагам, че няма фирми в България, които да го произвеждат, но може да се изненада.
0: В България се произвеждат машини за пчеларство. Има пчеларско оборудване, което е българско, но ние сме ексклузивни представители на една унгарска фирма, която последните години се наложи на пазара и ценово и качествено може да се каже, че е в първата тройка в Европа. Не смея да кажа, че е номер едно, защото ще опонират някои колеги, но погледнете назад, само даже в камиона ни има две машини, които са от тази марка, вътрешните машини. Този бизнес го започнахме преди 4 години, малко плахо, появи се една ниша, можеше да я вземе някой и аз реших, че този някой ще сме ние. И благодарение на контактите, които имам в продължение на 30 години с колеги от цяла България, полека-лека се наложихме и като партньори на пчеларите, които могат да доставят оборудване. Казах ви, оборудването е изключително качествено и ценово стои добре на пазара. Почти на 2 седмици наш камион пътува до Унгария и доставя машини. Като казвам почти на 2 седмици, ние имаме нагласа и готовност за повече, но просто производствените мощности на фабриката в Унгария не са достатъчни, за да задоволят нуждите ни. Все още имаме клиенти, които по една или друга причина ги бавим, и се налага да даваме обяснения, които тях лично причините за забавяне на доставките не ги интересуват. Те ги интересуват да им дойде машината, защото и сега имаме такива колеги, които мъчим се по някакъв начин да им направим реверанс, било с подарък, било с някаква отстъпка, за да можем да тушираме напрежението. Но работим и в този сектор. и по изложение ходим. Понякога отказваме изложение, ако видим, че са малко по-слаби или пък сме имали силно изложение и сме свършили това, което сме сметнали, че гоним като таргет. На следващото не отиваме, тъй като то всичко пак опира до време, до организация. За да отидеш и да се представиш на едно изложение, са необходими. Необходима е много подготовка. И чисто финансово не е никак ефтино да участваш в изложение. То си трябват рекламни материали, трябва си заплащане на площ, трябва си визуално представяне, трябва си машини, които трябва да се представят на изложението. И може да се окаже така, че на едно изложение, за да отидеш да представиш нещо, трябва да закараш стока за около 20-30 хиляди евро, за да има хората какво да видят. Той, клиента, като дойде, очаква да види нещо, нали? Това да го заинтригува той, иначе само заради сините ми очи няма да дойде. Кафяви са, не са сини.
1: След този усмихнат, себе иронично усмихнат финал на днешното издание на предаването, на мен и на екипа Николета Атанасова, Пламен Георгиев и Деница Диамандиева не ни остава нищо друго, освен да ви пожелаем светъл и изпълнен с енергия неделен ден. Очаквайте Изгрев след точно седмица в ефира на програма Христо Ботев.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио. Седем часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя, 19 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Срокът за предложения между първо и второ четене на промените в изборния кодекс изтича в петък. Президентът на Унгария Тамаш Шуйок подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадяр промяна в Конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. За поредна нощ Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. Русия нанесе тази нощ масиран удар с балистични ракети срещу украинската столица Киев и околния регион. Продължават ударите на Украина срещу руски петролни обекти. Англия спечели третото място на световното първенство по футбол, като надиграва в зрелищен матч Франция с 6-4. Ето сега новините в подробности. Срокът за предложения между първо и второ четене на промените в изборния кодекс изтича в петък, въпреки че председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова заяви, че срокът ще бъде съкратен на 3 дни. Към момента на сайта на Народното събрание няма публикувана промяна. Репортерът Даяна Маринова допълва.
1: Председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България обяви, че мащабните промени в изборното законодателство се отлагат за есента.
2: Всъщност ние в момента не правим цялостна ревизия на изборния кодекс. Веднага след президентските избори отваряме отново изборния кодекс и вече по същество разглеждаме и всички други хипотези.
1: Междувременно правната комисия обедини приетите на първо четене законопроекти в един общ проект за второ четене. В него са включени предложенията, внесени по-отделно от Прогресивна България, ТПС, Демократична България и Продължаваме промяната. За новините Даяна Маринова.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Президентът на Унгария Тамаш Шуйок подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадьор промяна в Конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самият Шуйок в видеообращение, публикувано във Фейсбук. Той критикува промяната, но в същото време посочва, че не може да й се противопостави. За поредна нощ Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. От Американското централно командване заявиха, че новите атаки са в отговор на смъртта на двамата американски войници в Йордания при иранско нападение с ракети и дронове по територията на страната в петък. В пост в екс-министърът на отбраната Пит Хексет написа, че случилото се само е засилило американската решителност. Генералният секретар на Съвета за сътрудничество в залива Джасем Мухаммад Албадауи осъди иранските атаки срещу гражданска инфраструктура в Бахрейн, Йордания и Кувейт, наричайки ги военни престъпления, предаде агенция Франс Прес. Ливанският президент Жозеф Улн замина за Вашингтон за среща с Доналд Тръмп. Той ще разговаря и с други високопоставени представители за ситуацията в страната, начините за запазване на примирието и възможността за изтеглянето на Израел, се казва в съобщение от офиса му. Редакторът Даниела Савова допълва.
3: Това ще бъде първо посещение на ливански държавен глава в Съединените щати от 2009 година насам. А Улн ще разговаря първо с държавния секретар Марко Рубио по-късно днес, а разговора с Тръмп се очаква във вторник. Израелската и ливанската страна започнаха преговори с посредничеството на Вашингтон през април за мирно споразумение с цел окончателно спиране на военните действия. В края на юни те постигнаха рамкова договорност, според която израелските военни трябва да се изтеглят от южната част на Ливан, започвайки с две така наречени пилотни зони. След поредния кръг разговори тази седмица в Рим, Бейрут и Тел-Авив съобщиха, че са се споразумели за структурата и изпълнението на плана за такива зони. Източник от ливанските военни от своя страна заяви, че армията е започнала да засилва патрулите си в районите в близост до местата на разполагане на израелците. Хизбула пък проведе митинг в град Тир срещу плана, който е отхвърлен категорично от групировката. За новините Даниела Савова.
0: От израелската армия съобщиха, че са поразили клетка на ливанската шиитска групировка Хизбула край селището Тебнит в Южен Ливан. Военновъздушните сили локализирали бойците на Хизбула, които използвали дронове и се укривали близо до израелските войски. Това нарушава споразумението за прекратяване на огъня, се посочва в комюнике на израелската армия. За сега няма коментар от страна на Хизбула, отбелязва агенция Reuters. Хиляди пропалестински протестиращи, начало с бившия лидер на лейбористите Джереми Корбин, преминаха нашествие в центъра на Лондон в събота с призиви Анди Бърнам да заеме твърда позиция срещу Израел, когато стане министър-председател в понеделник. От Лондон Веселин Паунов.
4: Имаше засилено присъствие на униформени служители на обявения национален поход за Палестина в събота, заради който столичната полиция беше наложила строги условия съгласно закона за обществения ред, за да предотврати сериозни нарушения на всекидневния живот на лондончани. Бившият лидер на лейбористската партия Джереми Корбин беше начало на организираното шествие, което приключи пред Уестминстър. По трасето протестиращите скандираха каменувачите, че докато те пазаруват в Палестина падат бомби. Джереми Корбин отправи послание към Анди Бърнам, в което заяви, цитирам, оглавяваната от вас страна участва в подкрепа на актовете на геноцид. Спрете това и спрете доставките на оръжие за Израел. Край на цитата. По-късно при журналисти Корбин поздрави Бърнам за новата му работа, но добави, надявам се, че той признава, че милиони от нас в тази страна излизаме от години в подкрепа на палестинския народ и той трябва да знае, че ще продължим да го правим още колкото години са необходими. Полицията, която присъстваше също и на малка контрадемонстрация наблизо, е извършила 8 ареста за редица престъпления, включително нападения и нарушения на обществения ред на расова основа, заяви говорител на полицията. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Русия нанесе тази нощ масиран удар с балистични ракети срещу украинската столица Киев и околния регион. Продължават същевременно ударите на Украина срещу руски петролни обекти. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Според украинските власти за

0: Стигнати са най-малко 5 района на града. Кметът Виталий Кличко съобщи в социалните мрежи за подпалени превозни средства и избухнали пожари в жилищни сгради, търговски и развлекателен център и супермаркет. Според информацията, руските сили са изстреляли над 30 балистични и хиперзвукови крилати ракети «Циркон» за половин час. Двама души са загинали, а петима, сред които и деца, са пострадали в резултат на руски ракетни удари по Одеския район в събота вечерта, съобщи председателят на областната военна администрация Олег Кипер. Същевременно се съобщава, че украинските сили са ударили за трети път в рамките на седмици петролна база в руския Ставрополски край. Поразени са и няколко цели в окупираните територии. Жители на Луганск съобщиха за експлозии в града. В град Ялта на анексирания полуостров Крим електрическа подстанция се е запалила, след като е била ударена от украински дронове. Това е довело до прекъсване на електрозахранването. Експлозии са били чути в град Керч в източната част на Крим, в резултат на което мостът към Русия е бил затворен. По-рано беше съобщено, че при украинска атака с дронове срещу две големи логистични съоръжения в Московска и Тамбовска област са загинали 8 души, а над 60 са били ранени. Съоръженията са били използвани за доставка на компоненти, подлежащи на санкции за производството на дронове и навигационно оборудване. Пожар избухнал в петролно депо в град Ногинск. За новините Елизабет Гогова.
1: В Норвегия ще бъде открит мемориал в памет на жертвите на атентатите в Осло и на остров Ютьоя през юли 2011 година. Редакторът Савина Спасова допълва.
2: Мемориалът се открива дни преди 22 юли, най-черната дата в модерната история на Норвегия. Преди 15 години при две нападения в столицата Осло и на остров Ютьоя, екстремистът Андерс Брейвик отнема живота на 77 души. През 2012 той е осъден на 21 години затвор. В Норвегия максималната присъда е 21 години и може да бъде удължавана неограничено, ако се сметне, че престъпникът е опасен. Престолонаследникът принц Хакон ще участва в днешната церемония. В Норвегия има още няколко паметника, посветени на мрачните събития. В Осло на прозрачна стена са изписани имената на 77-те жертви. Атентатите се възприемат като атака срещу норвежката демокрация и начина на живот. Политици подчертават, че целта на мемориалите е в бъдеще подобни трагедии да не се повтарят. За новините Савина Спасова.
1: Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Увеличава се броят на евакуираните хора заради горския пожар в испанската провинция Гуадалахара. 700 души от 16 населени места вече са изведени от домовете им. Кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Към момента няма изгледи за овладяване на горския пожар, който трето денонощие бушува в района на природния парк Сиера Норте в Гуадалахара. Значителна част от опустошените до сега 9000 хектара попадат в рамките на тази защитена територия. Разпалван от сухата растителност и поривите на вятъра, достигащи до 40 км в час, пожарът е далеч от овладяване, заяви регионалният министър на устойчивото развитие в Кастилия-Ла Манча, Мерседес Гомес. Тя обясни, че има много райони с дерета, до които хеликоптерите не могат да се приближат поради интензивността на пламъците. Ситуацията в община Орес, област Арагон, дава надежда на местните власти. Регионалният министър на околната среда Луис Биендичо коментира, че пожарът там остава активен, но не се разраства. Огънят вече е изпепелил близо 16 000 хектара, което наложи евакуацията на 6 общини и постави още толкова в състояние на готовност. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Екстремната гореща вълна в Кипър, която продължава вече цяла седмица, се засилва. Днес в сила е жълт код за максимална температура от 41 градуса. Червена тревога бе обявена за днес за риск от пожари. Противопожарната служба предприема извънредни мерки за готовност за справяне с огнени инциденти. Кореспондентът ни Бранислава Бобанец с още информация.
4: Жълтият код за изключително високи температури действа от 13 до 16 часа днес, когато се очаква във вътрешността на страната живака да достигне 41 градуса. В събота в Никозия бяха измерени 40,7 градуса. От миналата неделя в сила са всекидневни предупреждения на метеорологичната служба с жълт код за 40 градусови температури. Според нейната прогноза, жегата ще се повишава до сряда, като стойностите са над нормалните за сезона. Общини съобщиха, че отварят климатизирани центрове в помощ на нуждаещи се.

0: граждани. Рискът от избухване и разпространение на горски пожари днес е на ниво червена тревога, алармира управлението по горите. То призова гражданите в следващите изключително трудни дни да избягват дейности, които могат да причинят огнен инцидент. Противопожарната служба предприема спешни допълнителни мерки за действие в извънредните условия, обявиха от нея. Те ще бъдат обсъдени на свиканата във вторник национална координационна среща за противопожарната готовност. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Силна гръмотевична буря с пороен дъжд, градушка и силен вятър имаше в Милано с нощи. Бурята прекъсна концерт на пуерториканския рапър Bad Bunny, а заради ледените късове имаше и пострадали. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
2: Градушка, голяма колкото орех, и мални силни порви на вятъра в рамките на минути промениха ситуацията в Милано. Улиците се наводниха и се покриха с големи ледени парчета, принуждавайки шофьорите да спрат, за да избегнат всякакъв вид възможни опасности. Лошото време връхлетя и хиподрума Ла Маура, където пред 80 000 зрители се провеждаше вторият поред концерт на пуерториканския рапър Bad Bunny. Той бе изпял едва 6 песни, когато изпълнението му бе прекъснато заради силния дъжд, обърнал се почти веднага в градушка. Sky Italia съобщи своевременно, че пожарникарски екипи са евакуирали зрителите. Сред тях има ранени в резултат на големината на градушката. Концертът бе спрян изцяло, а арената остана охранявана от организаторите и полицията. Феновете на Bad Bunny, доста от които са дошли в Милано отдалече, се надяват концерта да се проведе днес. От Италия, Елена Шаханова.
1: Ред е на спортните новини. Представя ги Георги Димитров. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на Англия победи с 6-4 състава на Франция и спечели бронзовите медали от световното първенство по футбол. Тази вечер от 22 часа в Нью-Джерси е финалната среща на Мондиала между съставите на Испания и Аржентина. Резултати от първия кръг на новото ни футболно първенство. Септември Арда 1-1. Лудогорец Локомотив Пловдив 1-0. Лудогорец привлече Хасам Абдел Магид, 25-годишният централен защитник, участва на световното първенство с тима на Египет и идва в Разград като капитан на един от най-именитите африкански клубове – Замалек. Доминик Янков подписа договор за 3 години с футболния Арда. Полузащитникът доскоро бе собственост на хърватския Риека. Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра с 3-1 гейма състава на Съединените щати в Чикаго от турнира Лига на нациите. В полунощ нашите волейболисти ще играят срещу тима на Франция. Никола Цолов завърши на четвърто място в спринта за Гран-при на Белгия от Формула 2, а първи финишира Джошуа Дюркенсен. В основната надпревара днес българинът ще стартира от четвъртата позиция. Андрея Кими Антонели с Мерцедес спечели квалификацията за място за Гран-при на Белгия от Формула 1. Второ време записа Макс Верстапен с Red Bull, а трето Ландо Норис с Макларан. Любослав Григоров спечели бронзов медал на Европейската купа по джудо в Сараево, Босна и Херцеговина. В категория до 60 кг той се наложи на Диего Рея от Италия. Джордж Лазаров и Виктор Марков ще играят в финала на сингъл мъже на държавното лично първенство по тенис, което се провежда в София. Лазаров победи Ерик Владимиров с 6-3 и 6-2, а

0: Марков надигра с 7 на 6 и 7 на 5 Васил Димитров. При жените Валерия Гърневска победи в полуфинална среща с 6 на 2 и 7 на 6 Моника Господинова. Ралица Александрова водеше с 4 на 2 в първия сет срещу Джулия Терзиска, която се отказа. Словенецът Тадей Погачър спечели 14-тият етап от коездачната обиколка на Франция, 155 км от Мюльюз до Маркенштайн Фелеринг.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурите в страната са от 16 градуса в Дупница и Казанлък до 23 градуса в Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Силистра и Варна. В София в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днесната западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а около и след обяд и в централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще има условия и за градушки. На тисушните райони от страната времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-30, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В следобедните часове ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле. Временната промяна в организацията на движение се въвежда с цел намаляване на предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. Ограниченията ще важат от 15.30 до 22 часа. В този интервал шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона пътуващи от и към Бургас могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път, поясняват от Агенция Пътна инфраструктура. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Срокът за предложения между първо и второ четене на промените в изборния кодекс изтича в петък. Президентът на Унгария Тамаш Шуйок подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия Тиса Петер Мадяр промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. За поредна нощ Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. Русия нанесе тази нощ масиран удар с балистични ракети срещу украинската столица Киев и околния регион. Продължават ударите на Украина срещу руски петролни обекти. Англия спечели третото място на световното първенство по футбол, като надиграва в зрелищен матч Франция с 6 на 4. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Добро утро, скъпи деца! Днес е време за творчески срещи с малки таланти като вас. Подгответе се, защото в нашето студио влизат две талантливи групи деца, които ще ни попеят, потанцуват, посвирят, ще снимат филми и ще ни разкажат как се става звезда. Ще ви срещнем с участниците от кино и ТВ училище

Nim Animations и също така с талантите от Академията Нини. Те ще ни разкажат за интересните си дейности и какво правят през летните занимания. Освен това, ще чуем и нашата редовна рубрика «Гласове от зоопарка», където ще се срещнем с кафявата мечка. Така че бъдете готови да бъде цветно и забавно. А сега нека любимата музикална редакторка Антонина Тодорова и чудесните ръце на звукорежисьора Гергана Драмалиева пуснат една страхотна и вдъхновяваща песен.

много любов, ентусиазъм, професионализъм и положителна емоция децата в NIM Animations се учат да пишат, снимат, режисират и играят в света на екранните изкуства. Оформят снимачни екипи, развиват уменията си, развиват въображението си, фината моторика и реализират идеите си до край. Заедно създават неповторими видеопродукции, някои от които имат възможността да участват и в филмови фестивали. Сдружението е училище за кино и телевизия и е създател и организатор на филмовия фестивал за късометражно кино, създаден от деца и младежи до 18 годишна възраст, Детска киномания, с подкрепата на Киномания, Национален дворец на културата и различни медии. Да чуем какво ще ни споделят младите таланти Дария Йосифова, Борис Йосифов, Васил Попов, Стела Обрешкова, Карина, Димитър, Златомир

0: техния ръководител Марина Николова.
1: Вие сте в групата на Nim Animations и сега предстои да правите филм. Или няколко филма.
2: Втори път.
1: Втори път. Я ни разкажете за първия път.
2: Първия път го правихме хартиено изцяло.
1: Анимация.
3: 2D стоп моушън анимация.
1: Вау! Я разкажете малко повече. Вие ли си измислихте темата?
3: По принцип трябваше да го направим, като ходихме в една галерия.
1: Софийска
3: градска галерия. И там гледахме изложба на Веселин Стайков. И трябваше по снимките в галерията, картините, да направим се на 2D стоп моушън анимация. И ние се измислихме историята. Разказваше се за един човек, който първо жъне нива, после получава заплащането си и отива в Китай. Там работи по една лодка и вместо с пари собственикът на лодката му плаща, като го учи на как да рисува картини. И после човека става известен художник и има галерия.
1: Страхотно! И вие ли направихте всичко в този проект? Рисувахте?
3: Да.
2: Да. Аз имаше своята част.
1: Добре. Какви роли имахте в тази продукция?
3: Аз нарисувах всички хора.
1: Добре.
2: Аз направих кораба.
1: Чудесно.
2: Аз плана в Китай.
1: Другите не са участвали, но сега пък другите ще ни кажат какъв филм предстои да снимате.
4: Първият беше Не съди външния вид най. И втория беше Dinner Date.
1: Dinner Date. Добре. Чудесно. И разкажи ни малко повече.
5: За какво се разказваш?
1: Ти актриса ли беше във филма?
4: Да. Значи в първия филм беше как една група от момичета и момчета се подиграват на едно момиче, което изглежда малко по-бедно, нали, по-различно от тях. И отиват, записват се на някакво състезание и момичето побеждава и тя ги черпи накрая с някакви сладки.
1: Добре, доста интересно. Ти ли си я измисли сама темата или Маринка помагаш?
4: Ми не измислих аз, някой друг я беше написал. За втората е едно момиче и едно момиче си организирали среща, нали, поканила от тях, но е забравил. И когато момичето се показва, той самия се стряска, защото не я помни. И се опитва, нали, да й затворя вратата, да помисли какво прави. И тя вместо...
1: Да изчака.
5: Вместо да си тръгне, всъщност какво прави. Да. Тя настоява да влезне.
4: Да. Поставя си крака на вратата, за да не затвори и влиза вътре. А той, между другото, е забравил да заготви да направи каквото иде и веднага бърза да оправи нещата. Тя е доста вече, сяда на масата.
5: Гладна.
4: Да. Mm-hmm. И момчето си намисля да откраднат съседите супата им, която си готвят.
1: Доста е интересно.
4: Но когато излиза да я вземе, го намира кучето на съседите и трябва да бяга.
1: Уау, супер. И колко добре правихте на този филм, докато го снимате, защото не звучи никак лесно тази история.
4: Аз самата не участвах в него, но не знам сигурно много.
1: Добре.
5: Тя беше сценарист.
1: Да, добре. Едната от ролите в киното, сценарист, актриса.
6: Аз извън тази занимания съм правил индийски сериали с най-добрия ми приятел.
1: Супер.
6: Нямаха заглавие, обаче се разказва как... Не съм сигурен дали това беше братът или мъжът на една от жените. Като цяло сме много бедно семейство и този мъжът, да кажем, че е мъж, е много мразелив и само кочен оставен. И след това една дъщеря му, мисля, че печели от българското тото 8 милиона и си взимат прислужник и не сме го довършили още.
1: Ами ето, сега има шанс твоята група да го довършите, ако има други фенове също на индийски.
6: Не, аз не съм фен, просто реших да...
1: Да пробваш този жанр. Той си е отделен жанр.
6: Между другото се получи много смешно.
1: Ами сигурно, да. Ами значи трябва да ни го покажеш някакво.
6: ми може.
1: Ще снимате документален филм. Какво ще правите в него? Яня, разкажете малко повече.
4: Ами, мислим да разказваме някои неща за радио.
1: Добре. Днес какво успяхте да научите още с влизането?
6: Че бомбардирано някой готин не запомних.
5: Ти са го преместили къде? В Нови Хан някъде са го изместили радиото.
1: А кога е стартирало радиото?
6: До 29-та.
4: 1929-та.
1: Точно така.
4: Преди 103 години.
1: Какво първо са казали по радиото?
6: Ало, ало. Тук е, тук е София. Тук е...
4: Тук е Софийското радио.
1: Тук е радио София. Е София. Супер. Ами запомнили сте много за бързия преход, който имахме по коридорите на радиото. Добре. И как ще опишете радиото? Освен тези исторически факти. И Милечка, как би го описала?
2: Не знам.
1: Как ти се струва? Забавно, интересно?
5: Любопитно.
2: Интересно.
1: Добре. Но кажете ми за дейността ви, както сте научили, какво е да бъдеш блогър.
2: Аз следвам един, който прави много странни яфтия, като шоколадени, странни видове, неща, храни от по света, много странни храни от света набира и
5: готвач някой.
2: Показва как изглеждат отвътре странни храни.
1: А ти пробвал ли си някоя негова храна да сготвиш? Някоя рецепта?
2: Още не е, но си харесах едно и много ми хареса.
5: Какво смяташ да готвиш, кажи?
2: То е много лесно да се прави. Трябва ти само кутия за, например, някакво мляко, каквото и да е, да се отреже, да се напълни една смес с шоколадово мляко и малко желатин, да се изсипе тази смес, да се сложи цялото в фолио, да не протече, да се сложи в фриз до през нощта и на другия ден взимаш го оттам. Ако има лед, го чупиш, разбира се. Махаш фолиото, махаш картонената кутия, наязваш го на парченца и имаш шоколадов пудинг.
1: Супер. Супер, много интересно.
5: Бърза рецепта.
1: Да, една бърза рецепта, да, ти вече си е научил наизуст, така че просто остава да сготвиш и да почерпиш твоите колеги. Добре.
5: Ето, тук има двама любители на Хари Потър и направих един влог за Хари Потър.
1: Ще може
5: да разкажете какво направихте.
3: Направихме влог за топ 10 грешки във филмите на Хари Потър.
1: Супер интересно. И коя е една от тях? Я ми споделете. Аз не съм запозната.
3: Една от тях е, че например, тя ми беше първата грешка, която намерихме. Тя е в първата година професор Филиус Флитвик. Е с дълга бяла брада и никаква коса и изглежда много стар. В останалите години той има прилежно срещана на път коса и мустаци.
6: Аз също съм голям фен на Хари Потър, но по-скоро преди година. И също аз съм забелязал доста грешки. Една от тях е в първия Хари Потър филм. Когато Хари става за първи път, Finder беше на английски, търсач на снич, на златния снич в играта на Хари Потър, защото те си имат като техен си спорт. И той тръгва да пада от метлата, защото Волдеморт се беше вселил в един от учителите. И когато се държеше за метлата, се видя начина, по който, нали, ако падне да не...
3: Има куки.
6: Да, има куки и като цел да.
5: Да, това им беше втората грешка, която те откриха, да.
1: Браво, браво, значи ето, се забелязва. Да.
7: По-скоро беше 8 неща, бяха просто, бяхме се объркали с 10 и защото не можехме да ги напишем толкова бързо, ето имахме време и затова станаха 8 и...
1: Нищо, пак не е малко. Следващия път може да намерите още, да направите ново блог видео. Или пък за друга поредица, за друг сериал някой.

0: Те обичат да си похапват мед, да се катерят и да плуват. Те са сред най-впечатляващите бозайници на планетата. Могат да тичат много бързо, а най-добре развитото им сетиво е обонянието. Но дали техният зимен сън е мит или истина? Всичко това ще разберем в нашата рубрика «Гласове от зоопарка», където с Евгений Геннадиев ще разберем интересни факти за кафявата мечка от Катерина Зарева Симеонова. Гласове от зоопарка. Една рубрика на Българското национално радио и Софийската зоологическа градина. С водещи Ангелина Грозева и Евгений Геннадиев.
1: Здравейте, казваме на доктор Зарева от Софийската зоологическа градина в София.
2: Здравейте! Ние сме пред загражденията на една от нашите кафяви мечки. И наистина за този вид мечки е характерно, че особено през лятото обичат да се разхлаждат във водата. А за мечките гризли е често наблюдавано и да ловят риба в реки. Естествено, мечката, която е най-привързана към водата, е бялата мечка, но ние нямаме такава.
3: А вярно ли е, че те много обичат да си похапват мед и защо?
2: Да, обичат плодове и мед, който е много богат на микроелементи, които те не могат да си набавят от други места. Меда на дивите пчели е достъпен за мечките, които живеят в горите, и те го надушват отдалече. Дебелата им козина ги предпазва от множеството ожилвания, тъй като пчелите си защитават меда и кошерите. Готови са даже да бъдат ожилени по по-чувствителните части, като муцуната, около очите, само и само да получат от това лакомство. И ние осигуряваме на нашите мечки всяка година мед в естествени восъчни пити, които те изяждат без остатък, особено след като се събудят от зимния сън.
1: А искам да ви питам, мит или е истина, зимния сън с какво им помага?
2: Зимния сън не е никакъв мит, ами е може би едно от най-отличаващите поведения на кафявата мечка. В зимен сън изпадат както мечките гризли, така и евроазиатските кафяви мечки, като той започва обикновено през ноември, завършва най-много до март, зависи колко е сурова зимата, и самите мечки започват да се готвят за зимния си сън още от септември, като изпадат в едно състояние, което се нарича хиперфагия, започват да консумират огромни количества храна, за да натрупат масна тъкан, започват да търсят подходящо място за своята барлога, като е много важно то да бъде закътано, да няма безпокойство, да няма хора. А най-важно е за женските бременни мечки, защото по време на зимния сън те раждат своите малки, които могат да бъдат толкова манички при раждането, гушват се в майката и започват да сучат и така прекарват цялата зима, докато не дойде време да излязат с майка си, обикновено през март от барлогата. По време на зимния сън мечката спира да се храни, много се забавя нейния пулс, черпи енергия от специална кафява масна тъкан, която се намира между плешките и е характерна за животни, които изпадат в хибернация. И само ако много се затопли времето или някакво шум и безпокойство има, тя може да се раздвижи, да излезе и пак да си влезе в барлогата. Софийския зоопарк участва в едно много интересно научно изследване за поведението на мечките преди и по време на хипотеза.

0: хибернация в природата и в зоопаркови условия, като за целта поставихме специални камери фотокапани пред барлоги на мечките в природа, както и в барлогата на Тони и на още 7 мечки, отглеждани в зоологически градини.
1: Вярно ли е, че обонянието на мечките е най-силно?
0: Да, това е най-силното им сетиво, по-силно от техния слух и зрение. И чрез него откриват храната си, откриват себе подобни. При бозайниците мислената комуникация е много важна част от техния живот. Така че определено обонянието и въобще целият обонятелен орган на мечката е така устроен, че може да се каже, че е по-силно и от кучешкото. И затова ние на нашите мечки често предлагаме мирисно следово обогатяване, като поставяме различни миризми, които те биха могли да срещнат в естествената си среда, в техните заграждения, например изпражнения на други животни, тревопасни, например, което за нас може да е нещо неприятно, обаче за животните е интересна находка. Следи от риба, различни растителни екстракти и подправки, което разнообразява тяхното ежедневие.
2: Искам да питам, какви семейства създават мечките?
0: Семейството при мечките се състои от майка и нейните мечета, които могат да бъдат от 1 до 4, рядко 5. Мечките сватбуват през май месец. Тогава мъжките и женските се срещат. Обикновено един мъжки може да търпи няколко женски на своята обширна територия.
2: Много ви благодарим, че така подробно ни разказахте за мечките. И благодарим.
0: И аз благодаря.

0: На гости са ни прекрасните таланти от Академията Нини, тяхната ръководителка Виолета Ангелова-Царовска, с която вече сме се срещали, и също така Поли Иванова, пиар на инициативата Тонини издирва звезда. Но сега ще разберем повече кои са другите ни малки участници, да се представят един по един. Ще започнем с младежа срещу мен. Как се казваш ти?
1: Емилиан Владислав Илиев, на 7 години и съм от граф Нови Искър.
2: Елия Тодорова Димитрова от Нови Хан.
0: На колко години си?
2: 7.
3: Здравейте, аз се казвам Никола Цанкова Филова от град София, на 11 години.
4: Константин и Елена.
0: Вие ще ни разкажете какво правите във вашата Академия Тонини и какви дейности имате, когато сте там.
5: Не знам.
2: Аз свира и пея на пиано.
6: От колко време свириш на пиано?
2: Около 1 година.
6: Към 2 вече ще станат.
1: Аз свира на пиано от миналото лято.
3: Запознах се с Тонини издирва звезда много случайно. Една вечер с мама разглеждахме на компютъра някакви случайни неща и ми попадна, че има конкурс Тонини издирва звезда, и много случайно аз реших да отида да проверя дали наистина има този талант, който аз сама открих.
0: Какво ви дава на вас пеенето и свиренето? Защо ви е приятно да го правите?
1: Тате ме вдъхнови, защото той и народни песни свири. Първо е започнал с едно малко акордеонче и после почнал с пианото.
2: Защото аз искам да стана известна певица и известна пианистка.
6: А кое повече обичаш да правиш? Да пееш, да свириш?
2: И двете.
0: Добре.
6: А вие, Сладори?
7: Да пеем.
6: Обичате много да пеете, нали?
7: Да.
6: А на колко години бяхте вие? Я ни разкажи.
7: На 5,5.
6: В Музикална академия Тонини имаме дечица, които почваме от 4 години. 4 години.

0: сме и до 18 години. Наскоро включително започнахме да развиваме и таланта в големи хора, които не са успяли да развият своя талант, освен в маничките, както виждате, таланти. Затова исках да помоля Коти или да кажа точно на колко са години, за да видим, нали, диапазона, с който работим и с който творим.
1: По принцип, в Тонини издирва звезда, както каза госпожа Церовска, ние си търсиме детски звезди и сме се малко нескромно, но насочили в момент, в който ще си намерим в национален мащаб такава звезда Тонини и ще си вземе короната на Тонини издирва звезда. Но за всичко това да се случи, както каза Никол, много труд.
2: Деца, вие как разбирате таланта? Какво е според вас?
3: И аз талантът си го представям като дар от Бога, защото той не идва случайно. Той идва с мисия някой да развие този талант и човек да има какво да гради след това, като кариера, като хубаво за народът, за да представя различни добри моменти в абсолютно всичко.
4: Аз си представям таланта като звезда, която е много талантлива и аз също искам такава да съм.
5: Да можем да пеем хубаво.
0: Най-важното е, че ние трябва да се трудим много, защото талантът е 2%, максимум до 5%, а всичко останало се свежда до много, много, много свирене, пеене, това да сме на сцена, това да сме в конкурси различни, не само в нашия формат, ами навсякъде, за да може да се мотивираме и да бъдем все по-успешни.
1: Без труд, постоянство, образованост, няма как, няма как да покаже своят талант.
2: Сега ще чуем изпълнението на Емилион, да видим с какво ще ни поздрави той на пианото.

0: Корнелия и сега Никол ще ни попее.
1: За приятелството трябва да се борим всеки ден. То е свято като хлябът.

свирането на музикален инструмент помага да подобрите паметта, концентрацията и координацията. Танците укрепват не само тялото, но и самочувствието. Няма грешен талант. Понякога той се открива, след като опитате различни занимания. Редовните творчески занимания помагат за намаляването на стреса и развиват креативното мислене. Много известни изобретатели, учени и архитекти са свирили, рисували или пък са се занимавали с друго изкуство, защото творчеството стимулира новите идеи. Най-важното правило в изкуството е да не се страхуваме, да опитваме. Всяко голямо умение започва с една първа смела стъпка. Хубава неделя и до следващата седмица!

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Програма «Христо Ботев».

0: Благовестие. Предаването за вярата.
1: Здравейте, както всяка неделя по това време, и днес вие сте с предаването за завещената ни Христова вяра по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм вашата Анна Мария Кръстева. Скептицизмът в много от нашите съвременици към религията е съвсем обясним. Възпитаваните десетилетия в колективизъм хора изгубиха своя реален поглед върху индивидуалната си природа. Човек, изграждащ личността си въз основа на атеизъм, не може да прозре и да достигне нравствената изясненост на своя създател. Естествено и логично е да сме свидетели на ширещ се егоизъм, устремен към яростно откоряване от колектива, без оглед на средствата. Вярващият не се състезава в безмислени съревнования. Той има Божия нравствен закон и знае, че за изпълнението му отговаря единствено пред Създателя. Точно го е казал Шекспир. Какво велико нещо е човека, колко прилича на Бога по своя дух. Той е красотата на света, венецът на творението. Замислили ли сме се как възприемаме физическия недък у някои хора и как възприемаме духовния недък? Един хром човек не може да ни подразни така, както би го направил един човек с извратена психика, загубил лика на първообраза в себе си. Не случайно бележития български учен Асен Златаров казва: без морал и без нравствено верю, човек губи святостта на това име и става фрагмент на разложение. В днешното евангелско четиво Христос излекува двама слепци и един обхванат от бясням човек. За Сина Божий, който е лекар на душите и телата, това не е първото изцеление. Прави впечатление не отричането на безспорното чудо, а неговото обяснение. Фарисеите, учените на това време, не искат в гордостта си да признаят очевидното и го отдават на бесовския княз. Още от Евангелието виждаме, че тогава има духовно слепи хора. Телесната слепота може да се компенсира. Духовната унищожава човека като личност. Очите на слепците са

затварят за заобикалящия ги свят, но духовните очи на фарисеите остават затворени. Множество са физическите недъзи, които Христос облегчава, но винаги показва, че истинският носител на болестта е греха. В случая болестта на фарисеите е завистта. Оръжието им е клеветата. Не само любителите на операта познават арията на клеветата от свирския бръснар Морсини. Не сме ли днес ние свидетели на множество клеветнически похвати и слухове? Да, клеветата е сестра на подлостта. Заблудата със своята необективна полуистина нанася значително по-големи вреди от самото изкушение да вършиш лошо. В обществото под прицел на тези прями са обикновено изтъкнатите личности. Исус ни дава идеален пример как да постъпваме с клеветниците, като продължава да проповядва благовестието си по градове и села. За съжаление, днес фарисейщината е обхванала обществото ни. За хората, които живеят в своето заслепение, отдадени изцяло на лукавите си помисли, още в Стария Завет свети пророк Исаия казва: «С уши ще чуете и не ще разумеете, и с очи ще гледате и не ще видите, защото сърцето на този народ е закоровяло, и с уши тежко слушат, и затвори са очите си, да не би с очи да видят, с уши да чуят и със сърце да разберат, та да се обърнат да ги изцеря». Отърсим ли се от духовното късогледство в живота, ще се умеем да видим всички добрини и радости, които Бог изпраща на света. Не, животът ти не е нис от несполуки. Създадени сме да творим. Щастието на човека зависи от неговия душевен мир. Гузната и неспокойна съвест не може да даде добри плодове. Допуснем ли завистта, озлоблението, омразата да завладеят нашето сърце, то лесно ще се превърнем в цитираните от пророка хора. Стремежът ни следва да бъде към спазване на завета. Правете това, което искате да правят на вас човеците. Думите на Толстой: «Добротата е за душата това, което е здравето за тялото, когато я притежаваме, е незабележима», са валидни днес. Като се грижим за здравето на тялото си, което е храм Божий, ние подсигуряваме възможност и нашата душа да се развива правилно. Още древните елени са казали: «Здрав дух в здраво тяло». Днес в Благовестие, заедно с духовен иконом Дончо Александров от Варненския храм Свети Атанасий, ще разговаряме за завистта, клеветата и вярата. Останете с нас!

0: Днес в Благовестие, заедно с ставрофорен економ Дончо Александров от Варненския храм Светия Танаси, ще разговаряме за завистта, клеветата и вярата по повод днешното евангелско четиво. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
0: Отец Дончо, Господ Иисус Христос влиза в един дом, където вижда двама слепци. Не можем ли да направим някаква така препратка, че и ние, когато влизаме в Божия храм, можем да видим такива хора?
1: За съжаление, ние можем да видим такива хора навсякъде, пък много често и самите ние изпадаме в същото състояние на духовна слепота. Така че ние можем да видим и самите себе си най-вече, но може да погледнем и към другите. И да, за съжаление, тези картини могат да се случат и се случват и в църквата Христова. Това го казвам не с цел да осъдя някого, а просто да констатираме една такава картина, която ние виждаме естествено и сред книжниците и фарисеите, които бяха във времето на Исус, които смятаха, че държат истината, правдата, но същевременно с това постъпваха като едни духовни слепци.
0: Ако дойде Господ Иисус Христос в нашето съвремие, мисля, че ще се срещне със същото. Фарисеите и книжниците отдават чудесата, които той върши на бесовския княз. Ние твърде често си мислим, че сме вярващи, мислим, че изпълняваме всичко както трябва, защото май ни липсва благодата, само търсим какво трябва да се прави.
1: Ами, винаги съм казвал, че така много е опасно човек да се подхлъзни, да изпадне в един формализъм и да води един механичен християнски живот, от който естествено може и да се ослажда, но пък да не дава никакви плодове. Защото като че ли акцента, когато е строго да спазим дадена буква, да гледаме абсолютно това дали сме прочели, онова дали сме извършили, дали по някакъв начин сме направили по-строг пост или пък сме направили някакви поклони. Имаме такива разбирания за нещата, които много често ги срещаме като изобличение от нашия Спасител и към самите фарисеи. Защото те бяха стриктни в това отношение, но им липсваше любовта и отношението към хората. Ако не изгубим това нещо, ако изгубим любовта, както казва св. Апостол Павел, всичко е напразно. Ако любов нямам, нищо не съм и нищо не ме ползва. И затова винаги акцентираме на този принцип самите ние да бъдем много снисходителни към тези, които са около нас и критични към самите себе си. Но, за съжаление, така в нашето усещане за истина и правда, ние започваме да следим другите хора, тях да ги изобличаваме, тях да ги наставляваме, тях да се опитваме по някакъв начин да ги вкараме в някаква рамка и в някаква форма, а самите ние така сме далеч от

0: живата любов и живата вяра, която е нужно да практикуваме като, като християни. И затова казвам, че е много опасно ние да се оплетем в спазването на някакви само правила, в спазването на някакви традиции, до минимална точност, абсолютно да търсим перфекционизма. И тук път съм го казвал, едва ли не, да има някакъв дрес-код на православния християнин, как трябва да бъде облечен, да го сложим в някакви рамки, как трябва да се държи, какво трябва да, да прави. И много често ще чуем от подобни хора, че едва ли не християнина трябва да е удил, трябва да е мрачен, да не се усмихва, да бъде изключително сериозен, да говори само за божествени и богословски теми, което е пълен абсурд. Ние живеем тук и сега, виждаме, че Христос се веселеше и беше на сватбата в, в Кана Галилейска, плачеше с смъртта на, на Лазар и състрадаваше. Виждаме го и в днешния евангелски текст, как лекуваше болестите и немощите на хората. Той участваше в пълнота в живота, в радостите и страданията на хората.
1: И не случайно каза на жените мироносци, радвайте се, не плачете. Но тъй като казахте за това как се спазва буквата на закона, ето в момента ние сме в Богородичния пост и на няколко пъти ми се случва да чуя, нали, хора, които претендират, че са по-разбиращи от това как трябва да се пости, колко трябва да бъде постно, как трябва да се пости без олио и така нататък. Само да припомня на нашите слушатели, че постенето без олио е монашеска практика, не е практика за вярващите християни.
0: Ето, за тези неща говорим, че уж ние казваме и изискваме хората да имат някакво послушание към църквата и говорим много за послушанието, а пък самите ние нямаме послушание към тази църква. Църквата ясно е казала какъв трябва да бъде поста за миряните. Абсолютно нормален, без всякакви излишъци, строгости. Той е описан какъв трябва да бъде, снисходителна изключително към болните, към немощните. И защо е необходимо ние да пренебрегваме това, което църквата е казвала, за да може ние да поставим самите себе си, нашето его, над самата църква и да кажем, да, ама аз трябва да постя строго, трябва да постя без олио, трябва да, да го наложа това и на другите. Същевременно с това постим строго, но пък не се въздържаме от това да одумаме някого, да го осъдим, да разпространим някоя клюка, да направим някоя интрига, което, за съжаление, е така доста изобличително за нас самите като християни.
1: Тоест, аз месо не ям, но мога да хапна някой човечец набързо.
0: Това е абсурда. Да пазим строги пости, а пък да едем хора. Което не е угодно на Бога, със сигурност. Това, нали, всеки отговаря пред Бога и всеки знае себе си, но в крайна сметка, нали, ние живеем в една заблуда, че изпълняваме, имаме ревност, но не по разум.
1: И не бива да забравяме, че в християнство всеки носи индивидуална отговорност, няма колективна вина, няма колективно опрощение.
0: Бог знае живота на всеки един човек и Бог ще съди всеки един по-отделно. Всеки един от нас ще застане пред Бога и ще отговаря за самия себе си. Да, ние се спасяваме чрез хората. Хората, които са около нас, са ни дадени като възможност ни да проявим своята любов, снисходителност, прошка, уважение, милосърдие, търпение към тях. Тоест да в общуването си и срещите с тях ние духовно да се обогатим, да се възвисим, но самите ние отговаряме за самите, за нас самите, а не хората ще отговарят за нас.
1: Както отговорността, така

0: Всичко е наше дело. Ние не може да търсим някой друг да поема отговорност за нашите вини, за нашите решения. Не можем да търсим своя изповедник да го питаме за най-глуповати неща, как трябва да ги да постъпим.
1: Ами, аз се сещам Свети Паисий Светогорец дава един такъв пример за един монах, който бил така известен на Света гора в Карея, доколкото се сещам се подвизава. Той много често така прекалявал, можем да кажем, с алкохол и много хора се съблазнявали или го осъждали. Но и Свети Паисий им казва, не осъждайте този монах, вие не знаете неговия живот, не знаете неговото детство, не знаете през какво той е минал, за да бъде в това състояние. И им казва, ако вие бяхте на негово място, вие може би щяхте да пиете много повече и може би нямаше да доживеете до това, или може би нямаше да понесете тежестта, която той е понесъл. Така че ние не знаем живота на хората, който е около нас, кой с какви проблеми има, какви тежести има. Много често съдим по някаква външност или по някакви действия и започваме да корим човека, да го обсъждаме, да го осъждаме, да злобеем срещу него. А хабим цялата си тази енергия, която ни е дадена и свободна воля към злото, и се отдаваме на злото, вместо да го употребим за нещо добро и полезно. И за съжаление, това, което мога да споделя, е, че виждам, че в нашето съвреме, в което ние живеем, чрез социалните мрежи, мнозина от християните, като че ли целият ми живот е принесен в тези социални мрежи, там те абсолютно коментират всякакви теми, които са свързани с църквата, с вярата, пък и извън църквата и вярата. И във всички тези коментари, за съжаление, ние не можем да видим любовта, братството, не можем да видим милосърдието. Да, всеки има право на своето лично мнение, всеки може да го изкаже, няма нищо лошо в това. Но виждаме там едни войни, едни нападки, ини грозни думи, ини епитети, които се употребяват и се разменят с... А това са хора, които реално живеят в църквата и претендират, че са християни, независимо дали са духовници и миряни, има и от двете страни. И всъщност какво проповядваме? Е въпрос. Какво проповядваме? Христос ли проповядваме, себе си ли проповядваме, правилата ли проповядваме, някакви защитници сме на истината, на коя истина и угодна ли е тази истина на Христос, когато ние се държим по този начин?
0: След малко ще продължим този разговор.

0: продължава разговора и с отец Дончо Александров от Варненския храм Светия и Атанаси. Разговаряме за зависта, клеветата и вярата. Отец Дончо, вие казахте, че не знаем какво проповядваме. Твърде често и аз забелязвам такова отклонение, но пък за сметка на това много сме склонни към клевети. Както за мирени говоря, така и за свещенослужители.
1: Ами, за съжаление, нали, това като човеци ние го носим и го появяваме като немощ, но знаем, че клеветник е онзи, който е баща на лъжата, и изричайки клевети, ние ставаме съпричастни на него и влизаме в общение с него, и негови слуги ставаме и роби, а не свободни хора, които следват Христос. Ясно е казвам, че ние като християни трябва да избягваме всякакви клевети, всякакви клюки, всякакви интриги, всякакви басни, и да се стремим така да живеем в не само порядъчно, но да не казваме, както казва апостола, гнила дума. Още повече да си позволяваме да замесваме хората в някакви интриги, клевети, да злобеем срещу тях, да завиждаме, да им правим зло. Грозно и тежко е, и това винаги се преживява много трудно, когато подобни случаи ние намираме в църквата. Да, това не трябва да отблъсква хората от Христос и от църквата и от спасението, защото нашите човешки немощи, те по никакъв начин не пречат на светостта на църквата, но самите ние пък не трябва да се поддаваме на това, да можем да съблазняваме хората, защото казва Христос, горко на този, чрез когото дойдат съблазните.
0: Също толкова опасно е, ако превръщаме дадени личности в някакви гуру-водачи, което няма такова учение в православната църква въобще, защото не погрешиме само папата според католическото учение, то когато говори екс-катедра.
1: Няма непогрешими хора на земята, всички ние сме грешни. Всеки един човек е призван в църквата да достигне до святост. Ние виждаме, че Бог ни дава възможност, и не малко хора във всички тези векове са достигнали до тази святост, и мисля, че това трябва да бъде нашия пример и нашето следване. Не можем да си правим дори от духовниците кумири и идоли. Духовника е този, който ни води към Христос. Духовникът е този, който ни помага да спасяваме душата си, с този, с който общуваме, разговаряме, изповядваме се, имаме тази жива връзка, имаме благоговейно отношение към Него, уважително, но не и да го превръщаме в нещо, което Той не е.
0: Защото така се случва, че изместваме всъщност от центъра на нашата вяра Христос.
1: Центъра на нашата вяра винаги е Христос. Свещеника, духовника, който и да е той, той е един проводник, който ни води към Христос, и не свещеника е центъра. Да, той е организатор на еноистския живот, на църковния живот. Пак казвам, към него трябва да имаме благоговейно отношение.

0: необходимо е да имаме живо общение с него, но центъра е Христос, а не свещеника.
1: Да не забравяме, че същото може да се получи и с епископ, не само с свещеник.
0: Да, бе, като казвам свещеника, говоря като цяло за, за иерархията, имам предвид за духовниците като цяло.
1: Защото понякога, т.е. не понякога, твърде често и винаги в църковната история се случва така, че ересите и всички нередности в църквата не излизат от миряни, а излизат от свещенослужители.
0: Да, до някъде, да, в по-голямата част, да, че има и някои, които не са свещенослужители, но в по-голямата част е така, когато някой служи не на Христос, а на своето собствено его и поставя своя ум над Христовия ум, когато хората започнат така да му се възхищават и да се отнасят към него като към Господ, тогава вече става твърде опасно.
1: И се изпада в прелест.
0: Абсолютно духовна прелест.
1: Което е толкова опасно, както останалите грехове, за които може да чуете много често, че се критикуват в проповеди, но аз лично за духовната прелест не съм чувала в проповед да се каже, че това е равен грях.
0: Ами, аз не знам какви са проповедите навсякъде. Може би има духовници, които проповядат и за това. Аз мисля, че тази тема не би трябвало да избягва от проповедите и въобще всичко това, което касае нашия църковен живот и там, където нещата не се случват така, както би трябвало да се случват в църквата. Това трябва да бъде тема за проповед.
1: Отец Данчо, Господ Исус Христос пита тези двама слепци, вярвате ли, че могат да сторят те? Това те отговарят да, но дали ние днес можем да отговорим да, действително вярваме в Господ Исус Христос или по-често минаваме така някак около самата личност на Господ Исус Христос? Казвам го с огромна болка.
0: Има различни случаи. Аз съм виждал хора, които в действителност, подобно на слепците, изповядват тази вяра и казват, вярвам, че Господ може да ми стори това. Не само когато са в някаква немощ или в някаква болест или трудност, а нещо, което е добро и спасително за тях. И те казват, да, аз вярвам, че това може да се случи, че вярвам, че Господ може да ми помогне от това. И в действителност това се случва. Виждам, нали, това в хора, които са отдадени на вярата, които притежават една такава жива любов и връзка с Господ. И съответно виждам и такива хора, които казват, да, вярвам, докато са в някаква трудност и изпитание, искат нещо да им се случи, не са постоянни, не са искрени в сърцето си, нямате тази сила. По-скоро очакват чрез някакви механични действия да извършат нещо и това нещо и по този начин да им се разрешат проблемите. Тогава не се случват нещата. Тогава не се случват нещата. И така, вярата не може да бъде някаква разменна монета. Ние не можем да търгуваме с Господа. Във всеки един случай Господ гледа сърцето на човека. Ние може да заблудим себе си, може да заблудим тези, които са около нас, може да заблудим духовника, но Господ не можем да го заблудим. И самия той казва, ако намеря зрънце вяра, колкото си напово зърно. Нали, малко вяра да намеря, няма нищо невъзможно. Тук е въпросът, че много често и нещата, които ние просто не искаме, дори да имаме тази вяра, Господ по някой път не ни ги дава, защото пък има друг план за нас, има друга перспектива, вижда нещо, което е по-добро за нас, което ние самите не можем да усетим, не можем да видим, не разбираме към този момент. Но силната вяра

0: живата връзка с Христос и с този истински църковен живот, който човек води.
1: Да, и не бива да забравяме, че църквата не е магазин за духовни услуги.
0: Абсолютно, да, да, да. Да, това не е да отидем да се напазаруваме малко благодат, да влезем в нея, да палим големи свещи, да си поръчваме служби и да очакваме, че Господ трябва да ни даде заради това, което ние сме принесли. Не може да търгуваме с Бога.
1: След малко ще продължим този разговор.

0: Продължава разговора и с отец Дончо Александров от Варненския храм Свети Атанасий. Разговаряме за зависта, клеветата и най-вече за вярата. Вярата не е няма за вярата такъв уред, с който тя може да бъде измерена. Много се дразня, когато хората започват да се бият в гърдите и казват: о, аз съм изключително вярващ човек, аз съм толкова благочестив, ще направя всичко за Бога. В същия момент могат ближния до себе си да го сритат набързо. А тази демонстративна вяра малко претеснява като че ли?
1: Ами, това е фалшива вяра, защото сам Господ казва: по това ще познаят, че вие сте мои ученици, ако вие имате любов помежду си. Тоест Господ е дал указанията как да, нали, по някакъв начин да виждаме плодовете на тази вяра. Обикновено тези, които вярват в Бога и се опитват през живота си да му служат, те не демонстрират вярата, не се пъчат, не говорят за това колко са благочестиви, колко са силно вярващи и как Господ се чува молитвите им, по техните молитви прави чудеса и така нататък. Това не се случва с онези, които имат живата връзка с Христос. Те не парадират с това, те му служат тихо, скромно и гледат да не се набиват на очи, но пък ако срещнеш такъв човек, той пък става притегателен център и вдъхновение за теб, за да следваш ти по същия начин Христос. Парадирането с вярата винаги е опасно и много често ние виждаме хора, които заявяват, че са вярващи, които ходят на служби, а реално в живота си така говорят и извършват действия, които са противоположни въобще на Христовото учение и на нашата вяра.
0: Да, за жалост се използва и за политически цели вярата, което е още по-опасно.
1: Ами, винаги има такива опасности. Да напази Господ от подобно навлизане. Така в последно време винаги съм казал, че особено ние християните трябва да се абстрахираме, да се пазим тази политика да навлиза в църквата и тя да измества проповедта за Христос. И въобще нашите разговори, защото аз наблюдавам, виждам как винаги има така християни от едната и другата страна, които защитават едни интереси, други интереси. И в един момент човек се пита: абе, добре, да, ние като човеци имаме своите страсти, имаме своите пристрастия, но пък, нали, затова сме влезли в църквата, за да се излекуваме от тях и да търсим Христос, който пък ни говори за вечността. Както казва апостол Петър: при кого да отидем, Господи, ти имаш думи за вечен живот. Тоест, политиката има думи за временен живот. Тук на земята и той не винаги е красив, той много често е отблъскващ, а при Христос можем да намерим утешение и да намерим думи за вечен живот. И не бива да се задъркваме в такива политики, които да пречат на Христовата проповед.
0: Това естествено не значи, че християните не трябва да имат позиция в обществото. Опасно е, когато църквата...
1: Не казвам това. Не казвам това. Въпросът е това да не измества връзката, не живата ни връзка с Христос и нашия действен християнски живот. Защото в един момент виждам, че така някой посвещава живота си за защита и борба за различни каузи, които смятат за правилни, за истински, но това е

0: някакъв начин ги отклонява от пътя Христов. Защото там има много агресия, има много обиди, има естествено за да защитиш своята теза и липса на любов.
1: Да, и наистина много трябва да се внимава, защото когато хората видят, че дадена политическа сила използва църквата с основание, ще кажат, ама каква е тази църква, която се поддава на манипулация?
0: Ами, аз мисля, че не може да така да вкарат напълно църквата в тази манипулация. И вярвам, че така мъдростта винаги ще надделява и каквито и опити да има от страна на различни формации, те няма да могат и няма да успеят да така да прекръщат църквата и да я поставят под техните си виждания натиск.
1: И към финал на нашия разговор бих искал да се върнем към евангелското четиво и начина по който всъщност Христос отговаря на фарисеите. Вместо да започне да се препира с тях, той просто продължава да проповядва Евангелието по градове и села.
0: Ами, това е най така доброто и поучителното за нас и в нашите ситуации, в които ние изпадаме, че няма нужда ние да влизаме в безсмислени спорове, оправдания, нападки, защити и така нататък. Нека да проповядваме това Евангелие, което Христос ни донесе. Нека ние да се стремим да привеждаме Христовите думи, за да може света да чуе Христос, не да чуе нас, не да чуе нашето лично мнение. Да изявяваме това, което Господ е дошъл да донесе на земята, благата вест. От тези човешки припирни, от това човешко словоблудство ние да избягваме. И в крайна сметка евангелският текст, когато се връщаме към него, може би и това, което е необходимо да изведем и като послание, Христос е лекар на лекарите, той дойде да не само да не лекува духовно, но той лекуваше и телесно тези, които бяха в нужда. Да видим, че и да се стремим самите ние да търсим в Христос лек за самите нас. Не така да търсим ние да излекуваме другите, а да излекуваме самите себе си. Ние да можем духовно да прогледнем и като прогледнем духовно да насочим погледа си към нас самите, към нашето собствено спасение и към стремежа да виждаме доброто в хората, да не виждаме лошото, да не виждаме злото, а да се стремим да подаваме ръка към всеки един човек и да вършим добро. Това е, което е важно ние като християни да се стремим да правим.
1: Да, но извинявайте само на финала да споделя нещо. Наистина, ние не трябва да търсим злото, но не бива да го бутаме и под килима, когато го виждаме.
0: Не говорим да го бутаме под килима, а говорим за това да виждаме доброто и да се насърчаваме в доброто.
1: И да проявяваме любов помежду си, не само да говорим колко сме Христови.
0: Именно.
1: Аз много ви благодаря за този разговор. Гост на Благовестие бе Ставрофорен иконом Дончо Александров от Варненския храм Свети Атанасий.

Азна е майка, богобоязлива, света жена, огряна с вяра жива. Утеха не е в живота и заслона, тя зелен вечер моли се и пали, кандилце тихо, като Бога фали, пред старата икона. Светиня вехта, образ мил, чудесен, един и сред пожарите изнесен и от елмазена по-скъп корона. На сладки спомени хранител мили, пет поколения са се молили пред старата икона. Към пламъчето, що блещука, мига, тя очи често на сълзени дига, с молитва тиха да трепери стона, и нейния дух в неземния мир се носи, утеха, лек, душевна сила проси пред старата икона. С глава склонена и чело смирено, на вярата с лучите озарено, тя среща се на Бога тук пред трона, тя моли се в тревоги и неволи и в мигове на радост пак се моли пред старата икона. В таз къща има Бог. С небесата чрез нишка тайна слива се душата и сякаш дъха бледната Мадона. И благ мирлее и лицето воскоцветно, свето, къд гледа кротко и приветно от старата икона. О, душо благородна и висока, сродена с Бога, с вечността дълбока, огряна с вяра, фар в небосклона, чело прекланено, трепетно обфаща, като те видя права и моляща пред старата икона. Навек безверен чадай сушени, отровени от знание и съмнение, живота бурни без компас под слона, не знаем ние молитвата гореща, утехата й, що тая майка сеща пред старата икона. Блуждаем без олтар, без Бог, без вера, в гради без обич, ледни кът мермера, в лъжата светска роби на мамона, в нашия дух, що отрицание трови, невярвани в кумирите синови, ни в старата икона.

Това бе всичко от нас. Агопта Теосян, Ивал Кицов, Албена Велева и вашата Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата неделя, точно в 8. Останете с програма Христо Ботев.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
2: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
1: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция.

bnrnews.bg. Програма Христо Ботев.

0: Teen Time.
1: Teen Time. Teen Time.
2: Teen Time.
3: Здравейте, приятели! Слушате програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм водещия днес Верен и заедно с екипа на актьорска студия Еленов давам старт на ефира, в който тинейджерите искат думата. Но не чакат да им я дадат, те я взимат. Време е за Teen Time. Екипът ни е в състав. Автор София Теодор, редактор Русица Александрова, музикален редактор Елена Цветкова и звукорежисьор Владимир Тренчев.
4: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
3: Днес ще ви представим майсторът на сатиричния поглед върху живота ни. Васил Цонев. Артист, който чрез меха ни учи на едно по-дълбоко разбиране за човешката природа. Гост в рубриката «Тинейджерът в мен» ще очакваме кинорежисьора Боримир Илков. Като ще се надяваме да се представим добре и да ни вземе да се снимаме в следващия му филм. А в подкаста ни ще коментираме пристрастяване или личен избор със социалните мрежи. И къде свършва отговорността на потребителя и започва тази на платформите.

0: Out of Man.
1: Днес посвещаваме рубриката ни «Изкуството в мен» на Васил Цонев, майстор на сатиричния поглед върху живота и обществото. С усмивка и фин интелект, той успява да съчетае остроумие и топлота, като кара хората да се смеят, но и да мислят. Големият български хуморист, журналист, писател и сценарист е роден на 25 април 1925 година и е починал на 11 юли 2002 година в София. Той е автор на хиляди хумористични разкази и фейлетони, работил е за печата, радио, телевизия и кино и е оставил значим отпечатък в българската литература и сатирична култура. Неговият хумор е жив, свеж и истински, отразяващ както ежедневните ни тревоги, така и абсурдите на света около нас. Васил Цонев е не просто забавен, той е артист, който чрез меха ни учи на едно по-дълбоко разбиране за човешката природа.
2: И сега е ред на неговия фейлетон «Как да печелим приятели и да влияем на хората» – ръководство за млади писатели. Най-важното е да убедиш хората, че си некадърник. Гражданите много обичат некадърниците. Признай си.
3: Глупав съм, неспособен съм, бездарен съм.
2: Тогава на всяка маса ще те канят. От време на време можеш да се извиняваш.
4: Простете, вие сте гений, аз съм нищо. Не се сърдете, че дишам същия въздух.
2: Тогава ще те канят и вкъщи. Ще бъдеш любим гости на сватби, защото точно в разгара на веселието ще се развидаеш.
3: Какво правя тук между такива велики хора?
5: Не дай си Боже съвсем случайно да напишеш нещо хубаво. Удари глава от земята и посипи глава с пепел.
4: Не съм виновен. Простете. Изкуших се да препиша ваши мисли и ваши думи.
5: Тогава ще те погалят и ще ти разрешат да ги почерпиш с кафе. Не дай си Боже твоя пиеса да се появи на сцена. И излезва в печата с самокритика. Не съм виновен. Това са заинствания. Артистите ми пошушнаха най-хубавите сцени. Да. Но ето, случва се и светът гръмва.
2: Да живее Шекспир! А ти, скъпи Уилям, не се поддавай на тази въдица.

0: Ако се тупнеш в гърдите и признаеш...
1: Е, да, аз съм Шекспир.
0: С теб е свършено. Блъсни чело в килимчето и зареви.
2: Простете на стария плагиатор. Наложи се да взимам чужди идеи, да преправям стари пиеси. Този пусти глобус, нали знаете, театър, иска зрители. Та аз, приятели, вече може да се разплачеш, ваши мисли, ваши идеи прокарвах. Извинете за подлостта, за нескромността.
3: По-скромно, другари, скромността краси човека. Ти си нищожество, ти си нула, ти си подразделение на нулата. Но ако станеш на събрание и ревнеш...
1: Аз съм нищожество, аз съм нула, аз съм подразделение на нулата.
0: Огромната част от зрителите ще вдигнат теб на ръце, а не Уилям. И на теб ще сложат приживен венец, а не на Уилям. И на теб ще дадат всичко, което по право принадлежи на Уилям.
4: Е, тогава какво?
5: Много просто. Обяви се за некадърник и хвали другите. Но ако все пак това зверско животинче, което се нарича талант, започне да дращи по стомаха ти и избухне като 300 гейзери и вулкани, затвори всички прозорци и врати, спусни пердетата, скри се в мазето и пиши, пиши, пиши.
3: Но не изчезвай съвсем. Появявай се от време на време с глупавата усмивка на некадърник. На времето добър приятел ми каза...
2: Моля те, идвай по-често, защото колегите се страхуват. Мисля, че пишеш нещо голямо.
1: А когато се изпишеш, моли се да умреш млад. Ела да видиш сега какво става. Ще ти припишат мисли, които никога не са ти хрумвали, и дела, които никога не си вършил. И ще излезе, че и Северния полюс е открит от теб, и Южния, и Източният, та дори и Западният. Какво? Късоглед си? Не можеш да гледаш след смъртта си. Е, кой ти е крив?

Винаги се вълнувам повече, когато на гости ни е режисьор. Все пак, такава среща си е нещо като кастинг. Никога не знаеш кога може да бъдеш забелязан. С огромно удоволствие казвам добре дошъл на Боримир Илков Боно. И няма да те питам дали може да си говорим на ти, защото сме работили заедно и ти си помагал за нашата актьорска работа в студия Ленов. Филмът Ана с Радина Каржилова в главната роля е режисьорският дебют на госта ни в игралното кино, като преди това е работил като асистент режисьор, сценограф и е участвал в много емблематични заглавия на българското кино. С този филм Боно поставя силен авторски тон, интимно, психологично кино с фокус върху

0: емблематични заглавия на българското кино. С този филм Боно поставя силен авторски тон. Интимно, психологично кино с фокус върху вътрешния свят и емоционалните състояния. Върху минимализъм, който разчита на актьорското присъствие. Кино, което стои по-близо до европейската арт традиция, отколкото до комерциалния модел. В края на 2025 година с Романтичните пирати той прави интересен завой към документалното. Връщане към края на 90-те, феномена на видеокасетите и неофициалното разпространение на филми и културата на гледането на кино преди дигиталната ера. Казва, че филмът му не е носталгия, а изследване. Как се изгражда вкус, как се ражда кинокултура и какво означава пиратство в контекста на изкуството. И двата филма обикалят фестивали и получават силни оценки и критическо внимание. Ето така днес ние сме в компанията на автор с разпознаваем почерк. Боно, това ли беше мечтата ти като дете, да си кинорежисьор?
1: Не съм знаел какво означава това кинорежисьор като бях дете, за да мечтая за това. Аз съм израснал в едно малко по-различно общество от вашето. Бяхме доста по-ограничени от към така информация за света около нас и така нататък. Бяха по-простички нещата. Като цяло гледахме да се забавляваме. Аз лично не съм мислил много какъв ще стана като пораснал.
2: Кои хора срещна по пътя си, които ти дадоха кураж и те опътиха в правилна посока?
1: О, много са. Ако говорим за кино, аз съм работил с над 150 режисьора. Малко ми е трудно да ги изброя всичките, но мога да ви кажа със сигурност две неща. Първото е, че нито един режисьор не работи като някой от другите режисьори. Т.е. всеки си има някакъв собствен начин на това как да си върши работата. И второто, което мога да ви кажа, е, че от всеки може да се научи по нещо. Така че аз някакси от всички тези хора, с които съм работил, съм си взимал по някакви неща. Последно време работя с Ивайло Христов, с Стефан Командарев, с Николай Волев съм работил последния му филм «Лека му пръст». Виктор Божинов, всъщност, така с него започнах. Той, когато беше асистент режисьор, ми беше първия шеф, така се каже, на терена. Сега знаете, че е един от успешните български режисьори. Бойко Боянов напоследък, клас 90, също съм работил с него в началото.
3: Сподели ни, отличник ли беше? Защото днешният ти спокоен вид с очила не издава да си правил гафове. Но сега може да си признаеш.
1: Гафове не съм правил, но не съм бил и отличник. Ходил съм един път на поправителен изпит по строителна механика, който го взех в съответствие, но така не бях много по ученето. Повече ме интересуваше живота навън и хората.
2: Ти самия как се справяш като баща с тинейджърските бунтове на децата си?
1: Сина ми е на 17, дъщеря ми е на 15, така че много хубав въпрос ми задаваш. Опитваме се да изграждаме тяхно собствено мнение, да им даваме информация, която ние мислиме, че е важна за живота, която ние харесваме и ние одобряваме като важна. И се надявам да им даваме възможността да изберат най-доброто, което на тях им допада и им харесва.
4: Ти мислиш ли, че има разлика между киноактьор и театрален актьор? И ако да, каква е и защо?
1: Като преживяване не бих казал, че има разлика. Има разлика като техническа работа на терен или на сцена. Защото за театъра се изисква специфични технически умения, пък за киното малко по-различни. Да го наречем малко по-технически.
2: А колко от актьора влиза в героя и колко трябва да остане скрито?
1: Мисля, че в актьорската игра, когато се опитваш да играеш някаква роля, трябва да я прекараш през себе си, за да си по-верен и да си по-естествен. Ако режисьора или сценария или някакви други условия те карат да бъдеш не себе си и да играеш нещо, което не си ти, според мен това пречи на създаване на естествен и добре изглеждащ образ.
3: Как работиш с актьорите? Какво правиш, ако той не усеща сцената?
1: Първа точка, много важно актьора да си знае текста. Ако не знаеш текста и се опитваш да играеш някаква роля, цялото ти концентрация и внимание отива в това да си кажеш думичките. Това няма да свърши добре. Второ, да се знае коя част от текста не ти е нормално да я казваш. Тоест, когато има работа върху текста,

0: първо от актьора, после заедно с режисьора. Нали, говоря за в случай, че персонажа не се приближава максимално до човека, който го играе.
1: Има ли днес романтични пирати или всичко е просто алгоритъм?
0: Романтични пирати надявам се, че има, защото в романтиката се крие голяма доза вдъхновение, а пирати, ако говорим за хора, които нещо крадат на сила или не съвсем законно, не е добре да ги има като цяло. Никога не е лошо да общуваш с хора, да работиш с хора и от тях да си крадеш по-малко. Ако това го наречеме някакво модерно, интелигентно пиратство, може би много добре ще работи в днешния свят.
2: Може ли един филм да промени нечий живот наистина?
0: Със сигурност. Би могъл, особено когато филма показва някакви неща, които публиката не е очаквала.
1: Какво би казал на 16-годишния себе си?
0: Аз на 16 години бях доста така отворен и обикалях насам натам. Събирах информация за света и мисля, че това е било много полезно за бъдещия ми живот, така че бих казал същото. Да правя същото, което съм правил тогава.
1: Ние имаме ли шанс да бъдем различни или всичко вече е измислено?
0: Никога не си мислете, че всичко е измислено. Всяко нещо, което ви дойде в главата, е за първи път. Ако нещо решите да направите, което напомня на нещо друго, това не означава, че това е същото нещо. Вие се опитвайте да го направите по-добре и през вашия поглед.
3: Днес с Боримир Илков Боно не гледахме филми. Днес се учихме да гледаме, да виждаме детайла, да разбираме човека. Благодарим Боно, че ни представи киното, което не е просто история, а начин да бъдеш честен. До скоро!
1: До скоро!
4: До скоро.
3: Да, и ако има кастинг, да се обадиш.

0: пулсът в мен. Социалните мрежи. Пристрастяване или личен избор. Къде свършва отговорността на потребителя и започва тази на платформите? Окей, това е доста сериозно. Ще започна с едно скорошно събитие. Едно момиче, Келси, на 20 години осъди гиганти като Мета, които са собствениците на Instagram и YouTube, и спечели. Съд в Лос-Анджелис им нарежда да й платят 6 милиона долара. Причината, че платформите са направени така, че буквално да те зарибят и да не можеш да спреш да скролваш. И честно, всички знаем за какво става дума. Безкрайно скролване, клип след клип, алгоритъмът ти дава точно това, което искаш. И хоп, минали са 5 часа.
1: Каква е тази история с Келси?
0: Тя започва да ползва социалните мрежи още на 6 години. Като тинейджърка я тормозят в училище и тя започва да търси утеха онлайн.
2: Само че нещата се влошават. Започва да се сравнява постоянно. Не харесва как изглежда, използва филтри, за да прикрива себе си. Развива депресия и е диагностицирана с телесна дисморфия. И в някакъв момент стига до 16 часа на ден онлайн.
3: А какво казва съдът?
2: Съдът буквално казва, платформите са проектирани да пристрастяват. Не защитава достатъчно децата и това влияе на психичното здраве.
1: И това не е единствен случай. Само ден по-рано Мета губи друго дело в Нью-Мексико и трябва да плати 375 милиона долара.
3: Защо?
1: Заради това, че не е защитила непълнолетни от опасно съдържание. По обвинения в недостатъчна защита на непълнолетни потребители срещу експлоатация, съдържание със сексуален характер и дори трафик.
2: И какво правят компаниите?
3: Те, разбира се, не са съгласни. Психичното здраве е сложно. Не е само от едно приложение. YouTube казват, ние не сме социална мрежа, а стриминг платформа. Малко странно, ама окей.
0: С уважение, не сме съгласни с решението. Психичното здраве на тинейджерите е комплексно и не може да бъде свързано с едно единствено приложение, каза говорител на Мета относно делото.
1: А другите?
2: TikTok и Snapchat също са били обвинени, но те просто са платили извън съда и са си оправили нещата.
3: Интересна прилика обаче казват, че има с други дела относно зависимостите. Например, много хора сравняват това с делата срещу тютюневите компании, като Филип Морис през 90-те. Тогава са криели, че цигарите са вредни и таргетирали млади хора.
1: А сега какво е? Имаме алгоритми, които те държат онлайн. Съдържание, което те кара да се сравняваш. Малко плашещо сходство, нали?
0: Все пак да погледнем голямата картина. Това не е единичен случай. Има над 1600 дела срещу социални мрежи, като 250 са от училища. Още

0: казват, че са почти постоянно онлайн, като най-използваните платформи са TikTok, Instagram и YouTube. И това определено е във връзка с депресията и тревожността.
1: Според изследвания на World Health Organization, един от 7 тинейджери в света има психично разстройство. А проучване в Великобритания показва, че момичетата, които използват социални мрежи над 3 часа дневно, имат двойно по-висок риск от депресия. Още през 2021 година са разкрити вътрешни документи на Мета, което предизвиква скандал.
2: Изтеклите документи показват, че Инстаграм влошава самочувствието при един от трима тинейджери. И да, компанията е знаела това, но не е предприела достатъчни действия.
3: Разбира се, въвеждат се нови закони и мерки по света. В Европейския съюз, например, законът Digital Service Act или DSA задължава платформите да ограничават вредните алгоритми, изисква повече защита за деца и прозрачност как работят алгоритмите.
4: Във Франция се въведе закон. Деца под 15 не могат да използват социални мрежи без родителско съгласие.
3: Има реални съдебни дела, не само този случай. Родители съдят компании за депресия, самонараняване и хранителни разстройства.
0: Наистина, вече е доказано, че ефектът върху самочувствието е голям.
1: 80% от тинейджерите казват, че се сравняват онлайн с другите, филтрите в Инстаграм създават нереалистични стандарти за красота, увеличават се случаи на телесна дисморфия и хранителни разстройства.
2: Приятели, наистина днес социалните мрежи не са просто технологии. Те са системи, които влияят на психиката, поведението и идентичността на цялото ни поколение. И затова въпросът вече не е полезни ли са, а кой носи отговорност за ефекта им? Отговорът е прост и сложен едновременно. Всеки от нас. Всяка публикация, всяко кликване, всяко харесване е избор, който оформя нашия дигитален свят. Затова нека бъдем осъзнати, критични и човечни, онлайн и извън него. Ние от студия Еленов и аз, водещият Верен, ви благодарим, че бяхте с нас днес. Помнете, технологиите са само инструменти, но отговорността е наша. До следващия път бъдете осъзнати и критични и човечни, онлайн и извън него. Приятели, вече нямам търпение за следващата ни среща.
5: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.

0: Гласът на времето. Дискусии в ефира.
1: Здравейте, аз съм Васил Балев, вие сте с Гласът на времето. И като казах времето, още веднъж си дадох сметка колко дълбоко свързана с понятието ни за него е нашата тема днес. Поне според мен, разбира се. Защото ако трябва да избера едно единствено от всички животни на света, през което да изследвам тайната на изминаващото време, веднага бих се спрял на котката. Тя винаги властва или подмолно се прокрадва, като тънка ивица мрак. Дори когато е разнежена, в нея сякаш има някаква уловка. Котката побира в себе си сериозен корпус от текстове и когато спи, прилича на изящна делва с древни ръкописи. Всичко това ме кара да мисля, че котките в литературата, нашата тема днес, всъщност пряко се отнася до времето. Дали имам известно право, ще стане ясно от нашите събеседници. Доцент Дарин Тенев, преподавател по теория на литературата в Софийския университет, доцент Ангел Игов, писател, преводач и също преподавател англици и Софийския, както и нашата колежка от Българското национално радио и преводач Мария Стоева, която има, трябва да кажем, особен афинитет към котките и средновековната литература. Останалите в студиото сме редакторът на предаването Надежда Московска, музикалният редактор Сибила Лилова. Останете с нас!

0: Вие сте с гласът на времето. Казвам здравейте и добре дошли на нашите гости доцент Дарин Тенев, доцент Ангел Игов и Мария Стоева. Здравейте на всички.
1: Здравейте.
0: Много ви благодаря и на тримата, че се съгласихте да ни гостувате. И преди да ви помоля да коментирате това, което си позволих да кажа в началото, т.е. за котката и времето, ако може да поговорим за котките и котката изобщо. Как така се случва според вас, че котки можем да видим почти навсякъде, но въпреки огромната си популярност, те някак си не губят от своята мистична природа и чар? Съгласни ли сте с това и защо? Защото пък, ако да не би пък в кучето да няма заложена някаква тайна, че трябва да патетизираме толкова много котките?
2: Аз не знам дали трябва да търсим отговор на този въпрос, защото ако намерим задоволителен отговор, ще вземем да отнемем чара и мистиката.
0: Добре, доцент.
2: Ще я разумагиосаме. Но иначе съм съгласен с наблюдението. Или поне на мен така продължават да ми действат котките и явно и на много хора. Продължава да има някакво мистично очарование в котката. Нещо загадъчно и неразбираемо. И котката винаги някакси създава впечатлението, че е над нещата. Сега, разбира се, това са човешки впечатления и сигурно до голяма степен се дължат на начините, по които котката е намерила своето място в човешките култури. Ние така продължаваме да натоварваме котката със значение, но тя много успешно си ги носи.
0: Чудесно.
3: Аз не харесвам такъв начин на говорене, защото той деисторизира, генерализира. Не е вярно това, което казвате за котките, че винаги е било така и навсякъде. Напротив, на първо, котки не е имало навсякъде, защото
0: така.
3: Те се разпространяват според там, исторически някакви други процеси. Сега малко ще кажа дума за това. И второ, ако погледнем историята на говоренето за котки, ще видим, че те са били виждани по различни начини и не винаги като мистични. И затова по-скоро интересно е как се е оказало така, че за нас толкова естествено изглежда да виждаме котките като мистични. Кое в начина, по който говорим и мислим за котките в нашите общества, предполага такъв тип отношение. Инак, вероятно, има и други животни, които са не по-малко мистични, но ние не го забелязваме. За кучетата, дали е така, не знам. Но ако говорим за мистичността на паяка, той е един много мистичен наш приятел, всекидневен, но...
0: Лединската такачка, арахне... Да.
2: Да, но хората по-рядко се зарицават паяци, по-често котки.
3: Да, но как и стана така? Не винаги котката е била... А също домашно животно в смисъл, който в момента днес, да кажем, на английски казва pet. Има история на pets, на домашните любимци. Дълго време котките са животно, което не живее в дома, ходи свободно, ден време му дават храна, като се появи. Котките, ако бяха все така мистични и прекрасни, нямаше да са привилегирован обект на жестокост, което е също добре да го кажем. В европейската история, вероятно от средновековието, поне до средата на 20 век, котките са били измъчвани, хвърляни в огън, обесени. Има специални празници за убийства на котки. Имало е съдилища над котки. Може да погледнем в българската литература как се мислят котките в края на 19 век, ако разтворим Чичовци на Вазов. Сега може би не си спомните котката там, но те нали са две фамилии, две семейства, които се карат.
0: Копринарката е Селемсъзът.
3: Точно така. Да. Е, значи, единия

0: Не знам дали сте се замислили, но ако проверите, ще видите, че в Библията се появяват разнообразни животни, котка нито веднъж.
1: В Библията нито веднъж.
0: Няма нито една да. Котка.
1: И в Стария, и в Новия Завет.
0: И в Стария, и в Новия Завет. Да. Това е едно обезкотено религиозно съчинение. В Древна Гърция много малко котки. Плутарх споменава за котките заедно с невестулки, като животно, което така, гони мишки и плъхове. Обаче това дори има спорове филологически, думата айлур дали означава котка или нещо по-общо, в което е влизало и котката. Не е много ясно.
2: Добре, не е ли възможно темата гърци просто да не са имали котки?
0: Възможно, ама тогава това е интересно, при условие, че те са били имали се пряк досек, те са били да. Имали се пряк досек, били са в контакт с египетска цивилизация, исторически. След това, ако погледнем в Европа, всъщност за котки започва да се говори около 10 век.
1: Чак.
0: Да. В Китай вероятно около 6 век влизат котките. Но има такива ни големи моменти, в които въобще не се говори с котки. И после като се появяват котките, те понякога се мислят като напаст, понякога се мислят като съюзници на дявола, друга причина да ги изтрепваме. Е нееднозначно отношение. Това искам да кажа. Така че за мен по-скоро въпросът е бил кога и как, ето, котката и времето, ама котката във времето.
1: Да, едното включва другото.
0: Не само загадъчното време в котката. Да. Сигурно има и такова, но така да иска да кажа, че е добре да историзираме малко.
1: Със сигурност. Аз за това може би без да искам сигурност.
0: А, не.

0: Мария.
1: Да, съгласна съм, че имаме склонност, може би прекалено да антропоморфизираме котката, както и да й придаваме тази очарователна сама по себе си романтична окраска. Самата котка, аз се сещам за това разкошно стихотворение на Елиот, за имената на котките, в което Елиот беше, нали?
2: Да, разбира се.
1: Да. С трите имена, с трите имена на котките. Едното знайно, другото незнайно, а третото това, което само котката си знае и което тя съзерцава в тези моменти на мистична тишина. Иначе ще се хвана за Гърция. Херодот споменава котките. Някакси котката все пак върви с някакви свои си причудливости. Той, например, пише, че котката има склонност да се хвърля в огъни, в пожарите. Някакви такива много особени неща.
0: Тома и Плини Стари споменаваше.
1: И Плини споменава котките, да.
0: За нощното виждане.
1: За нощното виждане, да. Котката е много... много често се говори за очите на котката. Това е нещо, което много впечатлява явно авторите. И Плини пише, че очите й са толкова ярки, че не можем да я гледаме. Толкова силна светлината, която излъчат очите на котката.
0: Добре, вие по-скоро искате да вървим към генеалогия в мистифицирането на котката и разсъдъчно, отколкото да сме малко по-приказни. Аз нямам нищо против това, защото пък дава някаква историческа, културологична последователност. Обаче, аз някъде, докато си мислех какво да ви питам и докато се готвих за това предаване, видях или прочетох, че някъде някой казва или някои автори, че котката е някакъв вид, цитирам, насърчител на литературата. Каква е тая странна връзка между котките и словесността? Защото сега, като си помислим и след края на 19-ти и началото на 20-ти век, 20-ти особено, снимка на голям писател или поет с любимата му котка се е превърнал в изключително установено клише. Или това клише е само привидно. Какво мислите вие? Доцент Иго.
2: Сега, сигурно бихме могли да се хванем за усамотението, което изглежда нещо, което предразполага към писане или нещо, което писането изисква, и в същото време усамотението добре върви с котка. Това можем да го видим на много нива и в много измерения. Нали, самотните хора, но и уединените хора, често имат котки около себе си. Защото, така очевидно, това все пак е компанията на едно живо, интересно живо същество, без да ти се пречкат някакви човеци наоколо, които биха могли да се намесят в това, което правиш. Но ако продължим линията, по която тръгна да говори доцент Тенев, да, разбира се, че има и клише в това, в снимките на писателите с котки. И това на свой ред се е превърнало в част от начина, по който ние мислим за котките. Свикваме да асоциираме писател с котка и тя се превръща едва ли не в задължителен атрибут на писателя. Нали, когато се снима писателя, трябва да има котка. Дълго време се снимат, разбира се, с пишещи машини, обаче понеже днес рядко се пише на пишещи машини, те са отпаднали обикновено от снимките, докато котките си остават.
3: Да, но има писатели, които са особено известни с любовта си към котки и които не са наскоро снимани с котки, а са снимани преди време с котки и са останали. Най-известният пример е вероятно великата френска писателка Колет, която много обича котки, иска тя да е котка. И освен това има роман «Котката», преведен на български език. Тя е такъв пример. Друг такъв пример. Тя е гледала много котки едновременно. Mm-hmm. Това е любопитно. Друг такъв пример е един известен, странен японски автор, преведен на български, Танизаки Джуничиро, който също е гледал много котки. В някакъв момент 11, в някакъв момент повече. И има роман, който излиза година след този на Колет и е с много аналогична структура. Става дума за любовен триъгълник между мъж, жена и котка. Но интересно е, че ревност има от гледна точка на жената, от гледна точка на мъжа, от гледна точка на котката няма проблем. И тази структура, мъжа е силно зависим от своята майка и в двата романа, любопитна подробност, която кара някои юнгианци така да си въобразяват неща. Но в романа Ниндзяки нещата са усложнени, тъй като се оказва, че главният герой Шоудзо вече се е развел с една жена, защото тя го е ревнувала от котката и той казва ми, като не искаш котката, чао. И тя пише на втората му съпруга с молба да й дадат котката и събужда ревност от втората съпруга, за да може да й дадат котката, а всъщност като получи котката да си върне Шоудзо. И романът се развива, той е много забавен. Се развива така, че накрая тя получава котката, към която няма никакъв интерес. Това е било просто средство да си върне съпруга. Но се привързва към котката и съпруга и става безразличен. Това е пък един такъв мощен лесбийски мотив, който има и в други произведения на Танидзаки. Танидзаки е писал много текстове за котки, есета, разкази и в едно есе казва, че иска да е като котка, за да може, когато той си работи нещо, пише си и някой влезе в стаята, да няма нужда да си прекъсва работата, просто да обърне уши, да се размърда опашката и човека да разбере, че е забелязан, без да има нужда Танидзаки да спре да работи.
0: Да.
3: Но това е интересно, как има хора, които пишат за котки, но има хора, които не просто пишат за котки, а искат да станат котки. Ето Танидзаки и Колец са примери за такива автори. За котката и литературата също е интересно да се запитаме исторически. Аз няма намерение да правя генеалогия, но все пак правят впечатление някакви неща. Дълго време котките не са в литературата. И в литературата започва да се появяват по-настоятелно някъде от 18 век насетне. По-рано имаме примери. Има примери, които са свързани с Мария добре знае. Свързани с очите. Например, Торквато Тасо, големият ренесансов поет от 16 век, той беше да има някакви, как биха ги нарекли днес, ментални проблеми.
0: Да.
3: Но по една или друга причина бил затворен известно време в един замък, който е като санаториум. И тогава пише Освободения Йерусалим и твърди, че нощите котки са идвали да му огряват със своите очи, за да може да пише. Донесъл съм ви да ви прочета превода на сонета, който посвещава на котките, направен от Богдана Паскалева преди вече повече 10 години. Както когато буря сред морето покрие хоризонта светъл смрак, с надежда уморения моряк, звездите търси с поглед към небето, така и аз сега, прекрасна котко, в час тъмен търся твоите очи, в тях виждам сякаш звездните лъчи, спасителни сред бурята жестока. И втора котка иде, стават две, като голямата и малка мечка, светилници сред мрака, котки скъпи, ако за вас небето се застъпи и храни ви с месо и глътки млечни, светете ми за тези стихове.
2: Интересно, че тук са много котки, защото по принцип, дали, когато литературата се взре в котката, тя е една котка по-често. Не знам дали ще се съгласиш. Но текстовете, за които сигурно най-напред бихме се сетили, Едгар Алън По, Бодлер и така нататък, тя е една котка в повечето случаи.
3: Бодлер има три стихотворения.
2: Да, има.
3: Да, и едното е котките, Леша. Но си прав, има такова привигроване на едната котка. Интересно също защо е това. Да кажем, спомнайте от мен Танидзаки и Колет. Те са имали много котки, но в произведението им има една котка.
0: Винаги е единствено.
3: В единствено число, да. Тук се появяват две, но понякога имам по няколко, но много често е една. Така и с романтическите версии на Котрака в Чизми, така и с на Хофман Котрака Мур, който е, нали, една котка.
0: Житейските възгледи на
3: Котрака Мур. Възгледи на Котрака Мур. С много произведения, които са писани от края на 18 до средата на 20 век, когато има котка, тя е една. И е интересно защо е това наистина.
0: Да.
3: Дори, например, има един разказ на Роалд Дал, който може би на слушателите ще им е интересно да разберат. Казва се Едуард Велики, в който едно семейство на така, средна възраст, така, не става ясно, но може би към 40-50 години, съпруг и съпруга, съпругът оправя нещо в градината, събира клони да ги запали, сухите клони, и се появява една котка, която какво прави? Привлечен от огъня, идва толкова близо, че сякаш ще прескочи някоя искра да запали котината. Взимат котката в къщи, съпругата свири на пиано и тя си представя, тя не е известна пианистка, но си фантазира как свири пред публика и котката започва да я слуша. И съпругата забелязва, че котето на някои произведения реагира с страст, слуша, така, приближава се, а на други си заостаят. И забелязва, че всички произведения, на които то приближава, са на лист. И колкото повече му свири лист, толкова повече то стои там и не мърда. А по когато свири на концептуалните врагове в музиката на лист, то си излиза от стаята. И тя казва, това е прероден лист, ние сега трябва да съберем тук композитори от цял свят, да им покажем този феномен. Мъжът ти казва, вижте тук, нали, не поудявай.

0: Тя си купува книги за прераждане, много така се вживява. И накрая разказа завършва по Роалд Далски. Котката е изчезнала. Съпругата се прибира и казва, къде е котката, но съпругът стои при огъня и казва, не знам къде ли отишла.
1: Странна работа.
2: Значи Торквато Тасо е искал да се прероди в котка, но може би Лист, въпреки може би нежеланието си, се е преродил.
0: Лист може би се е преродил, това ни поставя някакво проблем. Първо котката и огъня, което е свързано с котката и очите. Да. Цялото, което върви около очите, е проблем с светлината и виждането. Поглед, да си гледан, да гледаш. Котката вижда нещо, което ние не виждаме в много култури. И източно-азиатски, и средноевропейски, и северноевропейски се настоява, че котките виждат призраци. Да. Това е използвано като мотив в литературата. Котката на Едгар Алън По от Черната котка, или Черния котрак, той е мъжки. В един момент не тя нищо не прави, но обзет от някакъв демон, главният герой хваща и избожда едното око. И тя, защо избожда окото? Защо ни отрязва лапа? Защо ни отрязва опашката? Избожда око. И този мотив, че има някакъв проблем с зрението, че, нали, и това е свързано с мен и с настоятелната връзка между котката и огъня, котката и искрата, котката и звездите и котката, която самата тя сякаш хвърля светлина. Ако проследим по сходен начин как се пише за котки в литературата, ще забележим нещо много-много интересно, и това е, че има устойчив начин на конфигуриране на няколко мотива. Котката обикновено се появява с някакви други елементи. Мистичното е едно от тях. Това е със сигурност от края на 18 век. Да. Забелязва се в литературата. Зрението, погледа и от тук светлината, което проблематизира по особен начин границата видимо-невидимо. Смъртта. Много от разказите за котки говорят за смърт или... но ние знаем този въпрос за това как котката има 9 живота, как котката сякаш не се подчинява на ясната граница между живот и смърт. Сякаш пресича. Тя пресича границата между видимо и невидимо, пресича границата между живот и смърт. С този разказ на Дал, който ви представих на кратко, котката също предполагаме, че е нещо природено, т.е. от предишен живот. Нали? Това ще го видим в най-разнообразни вариации, в различни произведения. И изглежда някъде между 18 и 19 век се оформя тази конфигурация. И според мен ние можем да видим всички основни елементи в нея в Черния котрак на Едгар Алън По. Според мен това е най-важното произведение, ако искаме да разберем какво е котката в литературата.

0: Вие сте с гласът на времето, аз съм Васил Балев и заедно с доцент Дарин Тенев, доцент Ангел Игов и Мария Стоева си говорим за котките в литературата.
1: Мария? Между другото, да, искаше да ми се да кажа, че Изидор, например, извежда една от етимологиите на котката. Каптус е точно свързана с зрението. Като катаре, което означава късно латински глагол, което означава виждам, но така остро виждам, забелязвам, хващам в този смисъл. Иначе, имам един много любим текст, който е на Теодор Ди Банвил, автор, критик, френски, свързва се с Парнас. И той пише една възхвала на котката. Котката се казва простичко. Там разказва за португалския поет Камоинш, който, бидейки много беден, не може да си купи свещ. Свеща му гасва и котката, естествено, осветява ръкописите му с очите си, за да може той да продължи да пише. И е много симпатичен, сладък коментара на Банвил, който казва, ето, виждате ли, котката е направила за литературата много повече, отколкото всички министри на образованието за сега. Той разказва и за Теодор Ди Банвил, който пък има много котки, ето много този път. И котките му били изключително образовани. До толкова, че ако се случило някой да каже лоша поезия пред тях, се разтрепервали подобно на нажежено желязо във вода.
0: Това с осветяването от гледна точка на зрението на котката към нечи ръкопис или някой нечи процес на писане, мисля, че и при Данте го имаше още като мотив или се лъжа?
2: Да, има такава история за Данте. Най-вероятно е легенда, но при него идеята е, че котката му е държала свещ, да, докато пише.
3: Да. Да, така е легенда.
2: Не е ясно, но е възможно да е легенда.
1: Мария? Да, всъщност Теодор Ди Банвил пише и, че котката, понеже освен изключително интелигентно, учено и литературно животно е и много сладострастна, докато осветявала ръкописа на Камоинш, му давала да си играе, да милва прекрасното и кожухче.
0: Вие сте с гласът на времето и си говорим с доцент Дарин Тенев, доцент Ангел Игов и Мария Стоева за котките в литературата. И понеже преди около 10 минути доцент Тенев каза за това, че има съвсем документални свидетелства за осъдени котки, и аз бих искал първо него, после и другите наши гости, да попитам за Вокс ин Рама, за папа Григорий IX и за през 13 век. Какви са последствията от този документ, тази була за черните котки? И как така се съди котка по време на инквизицията? Бих искал да попитам.
2: Да, Вокс ин Рама е документ, издаден от папа Григорий IX през 1233 година, а след като той получава сведения от епископи в територията в днешна Германия, че има вещерски събирания. И всъщност това е документ, който осъжда вещерството. Но когато са описвани ритуалите, които изпълнявали вещици и вещери, се разказва за голям черен котарак, който се появява, който най-вероятно е въплъщение на дявола и който събраните на този ритуал трябва да целунат под дупето и това е първото свидетелство, което свързва такова официален документ от папата, от Рим, който свързва

0: идва котките с вещите, тъй като по-рано, всъщност в християнството, котките не са били мислени като нещо
1: демонично.
0: Да, нещо зло, демонично, свързано с, свързано с дявола.
1: Да.
0: Напротив, котките са били много полезни за манастирските библиотеки, тъй като пазят от мишки.
1: Да.
0: Те са били полезни, тъй като пазят зърното от мишки, за селените, така ще са били всъщност така важно животинче за човешкото добруване.
1: Което е от древен Египет същото се четем, нали? Така беше.
0: Ами, в Египет е малко по-различно и сложно. Няма да говоря сега за Египет.
1: Добре.
0: Там има една богиня от първо един местен мит, Бастет, която да. Е с глава на котка, която после в историята на Египет взема вече специфична позиция в обобщената, генерализираната митология. И котката се мисли като свещено животно. Тоест, има мумии на котки, има как се казва, пирамиди, в които е погребна котка. Изглежда за египтяните полезността на котката не е първата причина да я гледаш.
1: Да.
0: Грубо казано. Докато в Европа от 9-10 век най-вероятно на 10 век са ни първите свидетелства писмени. Впрочем, има много сладки ръкописи, по които се виждат котички стъпчици, стъпва котката в мастила и после минава по... Това може да намерите в интернет един от тези ръкописи е открит 80-те години. Има и снимки в интернет. Но котката да. Нали, е била гледана не защото е много симпатична, защото е мистериозна, защото е полезна. Нещата се променят 13 век, но те се променят дори не толкова с Григорий 9,
1: да?
0: Колкото с Инокентий 8 и 15 век. Тогава започва голямото изтребление на котки в Европа.
1: Да.
0: На Инокентий, невинния папа, е от най-виновните папи, от най-страшните папи. В края на 15 век те се превръщат в изключително така, официално признат обект на жестокост. По цяла Европа котки са подложени на мъчения, биват изгаряни, хвърлени във вряща вода, бесени, одирани, изкормвани, погребани живи.
1: Тоест заради масово суеверие.
0: Да, и най-вероятно това е една от причините за отлучването на чумата, тъй като няма какво да спира плъховете.
1: Ага.
0: Хипотеза, която по-късно е потвърдена в началото на 20 век в Индия, от лекари, от английски лекари.
1: Искате да кажете, че няма котки, има много плъхове, оттам сигурно бактерии, насекоми, които разпространяват чумната зараза.
0: Да.
1: И благодарение на суеверието, голяма част от хората се самоизтребват.
0: Да.
1: Липсата им на котки в живот.
0: Което да ги пази хигиенично.
1: Да.
0: Това е установено от един английски лекар и той пише по рейци от публикации в английската преса, за да каже какво е открил. Тръгва чума в Индия и той забелязва в един момент, че в селата, където има котки, няма чума.
1: Да.
0: И това е наблюдение, което продължава 4 години на различни места в Индия. Много интересно. Тези документи вече се четат свободно онлайн, тъй като нямат права, няма нищо.
1: Mm-hmm.
0: Ако човек се зарови в архивни материали, излизат такива неща. Но за мен по-скоро интересното е, че ако си представим, че котката е свързана с вещата като, така се каже, средновековна представа, това е много късно средновековна представа и дори вече на прага на новото време и в новото време. Папа Инокентий е 15 век.
1: Да.
0: И това не е винаги свързано с процеси срещу котки. Процеси срещу котки са част от нещо различно, по-общо как са съдени животни.
1: Да.
0: Това е също тема самостоятелно. Това е огромна. Да.
1: Сега съгласете се, извинявайте, ако прекъсвам от дистанция на историята, това звучи буквално абсурдистки.
2: Да, макар че се твърди, че Ивазов осъдил едно куче.
0: Да.
1: Точно така. Берковица е бил съдия.
2: Берковица. Да. Но разбира се, ние от тук можем много да говорим.

0: За жестокостта срещу котките, не само за организираната жестокост, но и за това, че, разбира се, котките в квартала, в махалата, често са обект на жестокост. Така че, сякаш наистина тази фасцинация, с която започнахме още в самото начало, има две страни, има и своята мрачна страна. Аз тук обаче искам да хвърля мост и към един роман, за който се сетих току-що. Роман, в който наистина става дума за убийства на котки. Само, че това е криминален роман и в него котките, всъщност един конкретен котрак, влиза в ролята на детектив и разплита този сюжет с убийствата. Това е доста нашумелият преди време роман «Котки» от Акив Пиринчи, немски писател от турски происход. Изключително увлекателно, според мен, произведение, с което също искам да... Пък вече е още един мост в друга посока да хвърля, защото така някакси наблегнахме най-вече на сериозната, мрачната, дори зловещата страна на нещата. Да не забравяме, че котките имат много сериозно значение в хумористичната литература. Да. Котешкото много, много често е източник на хумор. Освен Пиринчи, аз естествено не мога да се въздържа тук да не поговоря малко за мой любим Елиот.
1: Разбира се.
0: Неговите стихотворения за котки, те не са, разбира се, изцяло хумористични, но хуморът е основна водеща нишка. И хуморът обикновено идва точно от начина, по който тези котки са, както казахме по-рано, антропоморфизирани. Тоест, човешки качества са и човешки роли, социални роли са приписани някакси на котките. Котките са пирати или са разбойници. Котките се движат в джазов ритъм. Изобщо котките, както и в романа на Пиринчи, и оттам пак идва основния хумор, котките приемат някакви човешки социални роли. Сега, това, разбира се, може да се прави и с други животни. Някакси не е задължително да бъде с котки. Обаче по една или друга причина, по-комично и по-очарователно става, когато е с котки. Ето върху това си струва човек да се замисли.
1: Да.
0: Защо толкова по-добре се получава, когато е котка? Сега Елиот ще каже, че има тук нещо с имената навързано, с тайните, които...
1: Мария, не се притеснявайте, няма да изчерпим мрака на котката и нейната
2: демоничност. Няма, не се притеснявам, щях да вметна, че
1: да,
2: бегемот, който може

0: на известния литературен котарак е едновременно демоничен и смешен.
1: Да.
0: Това е доста ироничен образ все пак.
1: То всъщност той ли е най-известният литературен котарак или котка?
0: Може би един от най-известните, не съм сигурна, че
1: да, може би ще
0: го присъдим.
2: Не знам как биха могли да го измерим, но да, да, естествено, че е един от най-известните котаракци.

0: Много искам да задам този въпрос, защото е малко такъв културологичен, дори не е точно въпрос, а само опит за някаква констатация, от която пък у вас да породи някакви асоциации. Котката, фазите на Луната, женственото начало. Какво е това? Къде се пресичат тези неща? Какво е основанието? Какви са... Какво стои зад всичко това? Защото има и такива текстове за женственото, котката, юнгианското и така нататък. Може би вие ще кажете много по-добре тримата.
1: Аз... Мария? Не, безумно много ме влече явно към тази тема за очите, зрението.
0: Да?
1: Излъчващата светлина котка,
0: да,
1: и отразяващата светлина котка. Но да, тя се свърза много често с Луната. Авал Гели, например, пише, че има неща, които се свиват и се увеличават заедно с фазите на Луната, но тези неща са очите на котката, които така пулсират.
0: Да.
1: Това е моята непосредствена асоциация. Да. Иначе има едно стихотворение на Йейтс, който пише за мендливите очи на котката и менящата се луна.
0: Добре, аз трябва да попитам нещо, ако нямате вие...
2: Аз разбира се, само нещо.
0: Разбира се.
2: Това е от тези устойчиви мотиви. Когато се появява котката в литературата, поне в модерната литература, да кажем от втората половина на 18 век насетне, много често е свързан с нещо женствено. И това виждаме под най-разнообразни форми, но е най-смешно, когато мъжки котки са третирани като жени. Например, Бодлер, стихотворението му се казва Льоша, в мъжки род, хрено котарака, би трябва да го преведем. Това е обща дума за котка. Но това казва как тя е котката, която е в мъжки род, е, да, като жена му, нали, такава изискана. Има котки, които са с мъжки котки, с женски имена. Ще ви дам, впрочем, два японски примера.
0: Да, би било много интересно.
2: Едното от преведен на български роман на Арикава Хиро, което пътеписите на пътуващия котарак, не си помня как е преведено. Таби Неко Рипото е на японски. И там главната котка се казва Нана. И тя разказва от първо лице и е котарак. И казва, защо ме нарекоха? Не се казва Нана, как беше? Но и с женско име.
0: Да.
2: С женско име, така не недоволство. Нана беше другия пример, който исках да дам, с един важен японски писател, а не е превеждан на български. Учида Хяккен. Учида му е фамилията. Учида Хяккен.
0: Да.
2: Който има много произведения за котки и който вече не от гледна точка на котката, от своя гледна точка разказва своята котка, най-любимата му котка, за която пише най-много, се казва Нора. На японски Нора Неко е бездомна котка. И затова Нора. Но той казва, всъщност аз знам, че Нора е героинята на Ипсен и е женско име, но пък кой знае, нали, кога това са текстове писани средата на 20 век. Съвсем скоро сигурно хората ще могат да сменят пола, защо не и котките. Нека да я нарека Нора. Изключително странно. Но искам да кажа следното. Значи, когато кажем, че котката е свързана с жествеността, това веднъж определя всички котки, независимо дали са мъжки и женски, като женствени, но тук проблематизира самата разлика между половете. И това се наблюдава в разни произведения по разни начини.
3: Да, това го имаме обговорено всъщност и в самата литература.
2: Да.
3: Но ти си прав, мисля, че това е по-скоро постромантическо явление. Свързването на котката с женствеността. И оттам е Луната, защото естествено и Луната е свързана с женствеността. При Йейтс, в стихотворението на Йейтс, тъй като твърде сериозно приема като цяло някои мистични учения, там нещата стават и по-дълбоки на ниво мистика. Обаче, сега поправете ме ако греша, но в традиционните приказки котараците не са ли по-често мъжки котараци? Котарака на Баба Яга, например.
1: Да, между другото има, извинявайте, има едно продължение, не си спомням автора, но продължение на тази приказка за котарака в чизми, и там става въпрос за булката на котарака в чизми, тя е жена и я рисуват наполовина жена с котешки крака. Много е симпатично такова, по-котешки странно, причудливо.
2: Но искам да ви кажа нещо много интересно.
0: Разбира се.
2: Което може да не сте забелязали. Котката е

0: женствена и е жена, когато е обект на описание. Когато котката говори, в литературата традиционно, в 98% от случаите, е мъжка.
1: Така ли?
0: Котките, които разказват от първо лице, са мъжки. Първата такава котка е изключение. Ще ви кажа малко за нея. Но другите са мъжки котки. Това е котарака Мур. Това е, да кажем, котарака на Начо Межолсеки от Аз съм котка. Да. Роман, който дава тласък на цялата модерна японска литература в началото на 20 век. И той е мъжки. Ето до момента, нали, на Рикава споменах, нали, за пътуващия котарак пътеписите. Също котарак, който говори. Котарак, който казва аз, в огромната част от случаите е мъжки котарак. Този, който говори, говори от мъжко... И тук може да кажем, ами дали, когато котката става обект, самото е превръщане в обект, ня поставя в женствена, пасивна позиция.
2: Да. То не е много трудно да се интерпретира това, независимо като някаква проекция на патриархална доминация.
0: Независимо какъв е нейния пол. много е интересно това.
1: Добре, известна е онази книга на въображаемите същества, тая прелестна антология на измислените видове, съставена от Борхес. Аз не си спомням, признавам си, нямах я вкъщи, за да проверя, дали в нея има някакви вариации на котката изобщо.
0: Има една поне.
1: Има ли?
3: Ма да.
1: Разбира се, има ли? Само една.
3: Чешерския котарак, разбира се, присъства.
1: Може би.
0: Аз също сетих за друга. Аз сетих за Кръстоска на Кавка. Кръстоска на Кавка е кратко произведение, в което главни герои има едно животно, което е наполовина агне, наполовина котка.
1: Вярно, че имаше нещо такова.
0: Така, много е смешно.
1: Аз започнах от там по друга причина, защото доколкото разбрах от една ваша статия в Литературен вестник, сякаш предлагате нов вид за тази книга точно на Борхес и става дума за Фелис Поетикус, доколкото... Кажете ми малко повече за това, като ще питам и доцент Тигов за културната фелинология. Много особена работа. Сега, според мен е интересно за повечето наши слушатели, които евентуално ни слушат, докато галят котараците си или котките си, да дадем така културологично пано върху, което стои зад тези същества. Феликс Поетикус.
0: Сартър, Жан-Пол Сартър, големия френски екзистенциалист, в манифестния си текст «Какво е литературата» от 1848 година, казва, че задачата на поета е да нарича котката котка.
1: Така.
0: Да наричаш котката котка е идиоматичен френски израз, който тръгва от буало и който означава да наричаш нещата с истинските им имена. Той казва, ето аз наричам котката котка, буало казва. Аз наричам котката котка, еди кой си мошенник. Става дума за някакъв прокурор от 17 век. Т.е. той нарича нещата с истинските им имена. Буаншо, Морис Буаншо, френски писател и мислител, възразява на Сартър в текст от 49-та година, на който се казва «Литературата и правото на смърт», като казва, но можем ли да наречем котката котка? Котката котка ли е в литературата? И казва, ми не е котка. Котката в литературата винаги е нещо друго. На мен това ми се струва така. Още при Буало, когато той нарича котката котка, той всъщност не говори за котки. Той говори за това, че трябва да посочваме престъпниците. И тук котката не е случайно, че е котка. Значи тя е свързана с нещо лошо. Значи ако наречеш котката котка, еди кой си роле престъпник, не, котката е като... Но това вече не е котка. Това... И когато Сартър казва, трябва да наричаме котките котки, той всъщност казва, трябва писателя да казва истината, ни го казва с един израз, който вече не говори за котки. Тоест в израза на Сартър, котката вече не е котка. Тя представя нещо по-общо. И това, естествено, го имаме много в литературата. Котката там е всякаква фигура. Например, Ангел правилно преди малко отбеляза, че в литературата котките понякога изразяват някакви други неща. Нали, те са антропоморфизирани, социални отношения и така нататък. Котката се превръща в огледало, в което човек да разпознае собствения си образ. Това го имаме и при котарака Мур, имаме го при Начо Месеосеки, на много места. Понякога котката е обективирана и превърната в фигура на жестеността. Тогава това е фигура на жестеността. Това, тя не е важна като котка, е важна като нещо друго.
1: Да.
0: И ние може да изборим разнообразните риторически перипетии на литературните котки. Те стават метафори, метоними, синекдохи и всякакви други. Синекдохи сигурно по-малко. Но, алегории,

0: преминават през най-разнообразни процеси, в които спират да бъдат котка. Фикционалната котка може би не е котка. Ето, помислете за разказа на Роалд Дал. Ми това котка ли е или е лист? Точно може би е композитор лист. И тогава това не е котка. Или може би е котка, която е лист. Морис Бланшо, преди да отговори на Сартър, има един велик роман от 1941 година. Това е първият му роман, Тома тъмни. И там има една глава, осма глава, във второто издание 5, не е важно, където главният герой Тома отива към едно гробище и само една котка, полусляпа, го забелязва, забелязва как нощта променя своята форма и тръгва да преследва тази друга нощ, казва Бланшо. И после тази котка започва да говори, започва да така нещо да мърка в нея и тя започва да говори с глас, който не разбира, с човешки думи.
1: Тя самата.
0: Самата котка.
1: Да.
0: И тя, впрочем, тя е полусляпа. Едното и око не вижда, другото е оцветено в кръв, налято с кръв. Тя започва да се превръща в човек, човек се превръща в глава, главата се превръща в поглед. Абсолютно.

0: оцетено в кръв, налято с кръв. Тя започва да се превръща в човек, човек се превръща в глава, главата се превръща в поглед. Абсолютно виждаме всичко, което ни е нужно, и тя спира да бъде котка.
1: Да.
0: И според мен това е... А пък преди това, тя като тръгва да преследва Тома, тя не знае какво преследва, тя не вижда добре, и се струва, че това, което е пред нея, е куче. И образа на кучето, казва Бланшо, застава на мястото на слепия и поглед и я води. И сега образа на кучето вече е част от нея, и това е една куче-котка. Котка-куче. Литературната котка е котка такава химерична. Тя постоянно е хем котка, хем не е котка. Тя може да става тези неща, защото е котка, но точно доколкото е котка, в литература тя спира да бъде котка. И това предложих да назовем Фелис Поетикус. Един нов вид котки, който не е в, да кажем, има 37 вида диви котки. Не знам дали знаете, 37, не е важно. Фелис Поетикус, не знам дали е дива котка, въобще за котките е много ясно дали са диви или домашни, те и тази граница пресичат.
1: Точно така.
0: Котките са същество, което върви по границите и ги проблематизира.
2: Точно, граничност е много важно, като че ли за този образ на котката.
0: Да,
3: той покрива вид граница.
0: Това за Фелис Поетикус.

0: И този парадокс у Сартър, забелязан от Бланшо, е много показателен. Наистина, ти си мислиш, че наричаш котката котка, но тя самата котка вече не е котка. И това обаче излиза извън тесните граници на литературата. Това важи не само за литературата, важи изобщо за присъствието на котката в човешката култура, което естествено не е само литературно. Котката се е превърнала в... някакси в много удобен обект, който да влиза в подобни фрази, да наричаш котката котка. Можем да сетим за много други. Сега Дън Сяопин казва, че не е важно котката дали е черна или бяла, а дали лови мишки. Дали решил е точно с котка да изрази мисълта си. Защо нямаме куче на Шрёдингер? Защо е котка на Шрёдингер? Изглежда, че така котката просто е... Не бих искал да кажа най-удобна, защото тя котката никак не е удобна всъщност. Тя не обича да влиза в ролята на удобно животно. Но котката ни е толкова близо до ума, че я с лекота я вкарваме в подобни примери и алегории. А тя е толкова близо до ума, именно защото толкова много сме я окултурили вече. Тя може да е наистина на границата между питомното и дивото, като биологичен вид. Обаче в човешката култура тя е навлязла изключително силно. Тя е, кой знае, дали не е най-окултуреното дори животно. Т.е. опитомено в този смисъл, не в прекия, не в смисъл, в който живее заедно с човека и го съпътства и му върши някаква работа, а в смисъл, в който е най-много привлечена от природата в културата.
1: Да. Мария?
2: Или?
3: Доцентенер? Може доцентенер?
4: Аз се извинявам, че много говоря. Много се вълнувам.
0: Като един котрак.
4: Според мен котката се оказва толкова удобна за определени фрази и за определени мисловни експерименти, като този на Шрёдингер, тъкмо с начина, по който проблематизира граници. Шрёдингер е вариант в квантовата механика на това, че котката не е нито жива, нито мъртва. Че тя има... Аз мога да дам много примери от литературата за това как котката живее повече от веднъж, е свързана с призрачното, някакси може да минава между живота и смъртта. Има това устойчив мотив, който не е само за европейските литератури. Го виждаме в, да кажем, в Далечния изток и другаде. Според мен, границата между питомно и диво е една от многото граници, които котката проблематизира. И има много хубава приказка на Ръдиард Киплинг, The Cat Who Walked By Himself, която всички животни са опитомени, само котката стои отстрани и не иска, и как успяват да я опитомят.

0: Вие сте с Гласът на времето и си говорим за котките в литературата.
1: Аз съм напълно съгласен с всичко, което каза Дарин преди малко. Естествено, че литературната котка не е точно котка, че е някаква химера. Много ми хареса това, че е химера.

0: граници. Става въпрос за това къде може да встъпва котката и къде не може. И какво трябва да се случи, за да има котката достъп до пещерата и при какви условия. Така че да, наистина, може би това е в крайна сметка дълбокия отговор. Защо толкова сме фасцинирани от котките? Защото котките ни казват някакви неща за границите.
1: Това е чудесно, като някакъв вид обобщение или отчасти обобщение на този разговор. Към края на този наш диалог бих искал да ви попитам нещо съвсем, даже може да ви прозвучи леко несериозно. Защото ако се абстрахираме от всичко, което си говорихме до тук и се опитаме да поговорим за котката като котка, документално, научно, така да се каже, доколкото всички ние можем, кое е онова в природата на това животно, което ви поразява най-много? Бих искал всеки от вас, ако желая да каже, защото лично мен ме поразява най-много съня. Но при вас тримата може би е различно.
2: Съня,
1: възможност. Постоянното и за постоянната и успаус, която всъщност е тънка и отново погранична. Аз там лично намирам особена отново, може би, метафизика, но това е нездраво сигурно и литературно внушение или самовнушение.
2: То пак си индивидуално при котките. Някои спят много дълбоко, между другото. Познавам такива.
1: Сигурно.
2: А мен нещото, което най-много ме, макар че естествено котката не е точно котка, нещото, което най-много ме така привлича, фасцинира, магиосва е начина на котките да общуват с хората, с мен конкретно.
1: Да.
2: Начина да ти влязат под кожата, да могат да те манипулират, да могат да ти говорят, да могат да те разчувстват дори. Освен това ми се струва, че може би има сега, не е напълно изкуствено това, че често натоварваме котките с човешки качества, защото те много добре умеят да имитират. Много често просто подражават на хората. До голяма степен.
1: Да. Оценка ти, Иов?
0: Мен това, което много ме впечатлява у котките и може би дори си мисля, че то отчасти обяснява защо котките в литературата и в човешката култура заемат толкова различни социални роли, дали в целия спектър от зловещото до комичното, е начинът, по който едно все пак сравнително дребно, не особено силно животно, без кой знае какви възможности, успява да изглежда много невъзмутимо и величествено. И това вътрешно противоречие у котката, според мен е много впечатляващо, не просто за мен, а за човешката култура като цяло. Мисля, че тук е един от ключовете наистина за това, защо котката се е превърнала в толкова важна.
1: Yeah.
0: И пак казвам, това помага на образа на котката да обедини, да кажем, хайде, мистичното и комичното.
1: Разбирам. Доцент Тенев, трябва да завършим с вас.
3: Акагава Манабо е името на един японски социолог, който 2024 година сформира екип и започна котешка социология. Социология на котките. И издадоха книга, така се казва, Социология на котката, 2024 година, в която собственото му изследване е съсредоточено върху това, защо се харесват котките, защото така се обичат котките. В японското общество това е дори някакси малко отвъд нормалното. Те са абсолютно фасцинирани и само за пример ще кажа, че в Япония излизат годишно над 500 заглавия за котки. Литература, художествена и всякакви книги за котки.
0: А в Япония винаги ли е било така? Не. Защото историзирахме западната котка.
3: Да. В Япония това започва така вечния котешки бум. Като дума започва да се употребява в медиите 1978 година. И от тогава е все в котешки бум Япония. По 500 книги на година. Нали, това представете си. 500 книги. Това. На година за котки. Да. И той изследва, защото котката така ни пише, защото ни е сладка. И социологическо проучване. Хората посочват, нека като се направи анализа, общо 7 причини.

0: Я съм съгласен с всичките, ще ги спомена някои от тях. Те се остават да бъдат глезени, без да твърде много да се подчиняват.
1: Да.
0: Те са с относително спокоен характер. Понякога търчат назам там, но инак са кротки. Гледат се лесно, което е важно за градска среда, за разлика от други животни. Създават представата, че можеш да си общуваш с тях, че те разбират. Имат съвършена форма и много богати изражения. Те могат най-различни. Те не случайно разни клипчета с котки и снимки на котки циркулират в интернет. Имаш усещането, че можеш да им даваш абсолютно отдадено и без искаш нищо в ответ подаръци, и това ги поставя в позиция на кралици, и най-сетне създават това усещане, че живеят щастиво.
1: Да.
0: Последното на мен ще е много важно. То е свързано с една бележка на Фройд за котките, които са нарцисти, сякаш създават усещане за нарцисизъм, сякаш така са си самодоволни,
1: нямат много.
0: Да. И това фасцинира, както у големите престъпници, така и у котките.
1: Чудесен финал според мен на нашия разговор. Аз много ви благодаря за това, че гостувахте при нас и си поговорихме за котките.

Пирин Фолксън Дански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолксън Дански.

Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР.

0: състава конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за...
1: Графика няма място за изненади. Има място за информация. Recalculating
2: route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: От песен в песен.

Неделя е любимото време от седмицата, защото сме заедно в ефира на програма Христо Ботев с най-хубавата народна музика. Аз съм Лина Мачева, работим с звукорежисьора Росен Григоров. Заедно сме до 13.

За начало чухме Малиизворска ръченица в изпълнение на оркестър с солист-акордиониста Стефан Георгиев. Както знаете, през месеците юли и август предаването от Песен в песен ви предлага избрани моменти от отминалия творчески сезон и възможността отново да чуете някои от интересните срещи, които с колежката Марина Маринова осъществихме за вас през изминалите 10 месеца. Разговори с обичани музиканти, композитори, млади таланти и изследователи. Този път избрах това да са добруджанската певица Нетка Симеонова, която в края на миналата година посрещна 55-та си годишнина и отбеляза 3 десетилетия на сцена. В първия част на предаването ще се върнем назад в музикалните спомени за началото на нейния път и, разбира се, ще чуем едни от най-емблематичните й записи. Във втория част на предаването ще ви предложа среща с музикантите Кирил и Васил Белешкови, които представиха авторските си сборници за кавал и китара. Ще ви предложим и рубриката на колегата Пламен Георгиев «Музика от близо и далеч», а до тогава музика Станчо Стоилов, песента му «Момче и да оторание», продължаваща традицията в първата песен в предаването да е хумористична.

0: През ноември 2025 година обичаната добруджанска певица Нетка Симеонова отбеляза 30 години на сцена с празничен концерт, повод да я потърси и да поговорим както за събитието, така и за равносметките по пътя към него. Ето и какво си казахме. 30 години малко ли са или много са за сцената?
1: О, много е трудно да се каже дали са малко или много. В случая ще кажем и малко, и много, тъй като обръщайки се назад, ми се струва, че са доста, а пък като знам, че още много ми се пее, ми се струва, че е твърде рано още да отбелязваме край или каквото и да е като край.
0: Вие всъщност празнувате двойна годишнина, ако може да кажем, 30 години на сцена и 55 житейски години. Спомням си, че на 50-я си юбилей казахте, че се чувствате много заредена и по-жива от всякога. Днес, ако ви задам същия въпрос, отговора какъв ще?
1: Ами абсолютно същия. Аз изпомням, че 40-та си годишнина я преживях много тежко и се чудех от тук нататък как ще продължа. Когато дойдоха обаче 50-те, сякаш пламна някакъв огън в мен. Разработих се. Всъщност от 2019 година много така активно работя и съм записала доста песни, но всъщност записах много отдавна сътворени песни от мен. Дойдоха и нови и продължавам в този дух, така че бих казала, че има някаква инерция освен енергия. Смятам да продължавам така.
0: А сезоните, които преминават през тези периоди, сега в какъв сезон от живота си сте?
1: А, все още е лято. Надявам се да не дойде есента скоро. Лято и то горещо лято. Предстоят ни още записи. Творим. На този етап работя с доста дечица, те ме зареждат по много специален начин. Радвам се, че мога да им предам това, което аз съм научила, зная и мога. Това е важна част от моето ежедневие и бих казала, че е едно абсолютно зареждане.
0: Прекрасно, веднага се сещам за Рая Петева, една от най-изявените ви ученички в Силистра. Момиче, което на всички конкурси, фестивали впечатлява с присъствие, с артистичност, с талант и с наградите, които винаги получава.
1: Да, така е. С нея скоро ще имаме и с нея годишнина. Другия месец се навършват 2 години от нашата съвместна работа. Когато дойде при мен, тя беше една затворена, кротка, тиха, не можех да отворя гласчето, бързахме да учим песни, нагаждахме се според ситуацията, докато края на годината започнах да казвам, че трябва да започнем да се учиме да интонираме. Не може само да учим песни, трябва да тръгнем по правилата. Тя е много артистична.
0: И ще ви партнира на вашия концерт.
1: Точно така. Всички деца ще участват в моя концерт. Концерта съм го така разделила на 3 части, като изпълнител, учител и вдъхновител, тъй като през 1995 година записах първия си албум, тогава осъществих първите си записи с оркестър Бисери от град Добрич. Имаше много голям успех. Всъщност тогава за първи път прозвучаха песните Димитър Стадо пасеше, Еленко Моме хубава, Жени на

0: баля и невесто, разболяла се и Калина Петко. На мама думаше много за песните, които просто се запяха от публиката и те всъщност започнаха да се предават от поколение на поколение. 30 години още и още се пеят, поне при нас в Добружа не минават муабетите без тези песни. А пък и ги чувам от дечицата, като ходя по фестивали и това е най-сладката работа всъщност. Най-хубавия момент, че се пеят от малки и големи и до ден днешен. Това всъщност и ме вдъхновява и ме кара да продължавам да го правя. Така че и децата ще вземат участие. Поканила съм си много гости, вокални групи, една колежка, която е поп-изпълнителка. Тук трябва да кажа, че аз съм незряща, тя също е незряща. По организирането на концерта ми помагат районната съюзна организация. Благодаря на госпожа Петранка Стоянова и Иван Стоянов, които са неотлъчно така до мен. Поканила съм колеги, с които сме работили през годините. Много съм доволна от факта, че всички приеха така при сърце, с усмивка и с голямо желание да осъществим този концерт.
1: Е, сигурна съм, че е така, защото за хубавата музика винаги се намират съмишленици и за добрите колеги. Аз предлагам в тези минути да останем с едни от първите записи, които споменахте в първия ви албум от 1995 година. Жени на Вале невесто, Еленко Моме хубава и Димитър Стадо Пасеше.

0: Това автентични или ваши авторски песни са всъщност?
1: Жанина Вале и Невесто и Димитър Стадо Пасеши са автентични. Еленко Моме е авторска. Но тук трябва да кажа, че всяка песен съм я пресъздала по своя собствен начин. Знаете, когато събираме песни от възрастни хора, понякога нещо ни ни достига, словореда ни ни допада. Mm-hmm. Аз съм ги пригодила като Димитър Стадо Пасеше е песен, която е произведение на моя мъж.
0: Тя който също е музикант.
1: Самата песен, точно така, Иван Кулев акордеонист, знаят го в нашия край. Той е човек на импровизацията. И когато започнах да подготвям песните за албума, поделяйки ги с него, той взе акордеона и каза, айде сега, тук ще миниш от тук, така ще сложиш извивчица, а обърни тази песен от двойка на ръченица, дай да видим това пайдушко хоро как ще прозвучи. И всъщност така се родиха и много мелодии, които минаха първо през неговата мисъл, сложихме текста и се получиха прекрасни песни. И така продължаваме и да работиме. Вкъщи винаги звучи музика. Много често, докато аз шетам, той свири, чуе нещо, отида при него и кажа, това го искам за мелодия на песен. И така се случват нещата. Винаги се стараеме песента да бъде приета от публиката. Всяка песен разказва някаква случка, събитие, отразява нечий живот, бих казала. И за да се чуе от слушателите, за да се заслушат, ние трябва да я поднесем по подходящ начин. Така се стараеме и за сега мисля, че успяваме.
0: Героите във вашите авторски песни действителни ли са всъщност?
1: Действителни са, да. Много пъти са ми задавали въпроса как пишете песни. Не мога да отговоря, не мога да дам точен отговор на въпроса. Винаги има някаква провокация. Това може да е случка, може да е израз, може да е определена дума. Просто винаги има някаква провокация. Бих казала, че съм писала песен за няколко часа, други песни са отлежавали с години, са чакали една дума да си дойде на място, за да се получи хубав текст. Различно е. Когато има инерция, нещата се случват бързичко.
0: Едно обаче обединява всичките ви песни, че не може да ги разпознае човек като авторски. Те си звучат много автентично, много традиционно.
1: Знаете ли, в ранната си детска възраст, когато аз се явявах по различни конкурси и сцени, тогава имаше едни правила. За да участвам в четвъртия национален събор на Копривщица, условието беше да издиря песни, които не се изпълняват по радиото, не са записвани. Аз бях в трети клас с каситофона, при моята баба отидох първо, после при бабите на моите приятелки. И то е много интересно, защото ти когато отидеш там, те пък започват да разказват. Едно време като женихме, едно време на хорото, едно време на седянка и разказваха, те са живите свидетели на и на жътвата, и на седянката. И всъщност аз съм запомнила доста от техните разкази. И техния език още звучи в главата ми и точно по този начин нареждам песните. И сега тук ми идва на ум да ви разкажа, че септември месец имахме среща с приятелките от детските години, с които сме се разпаляли по цял свят и из цяла България. И успяхме доста да се срещнем. И разговаряйки с тях за живота, в един момент аз им казвам, за такъв случай аз имам песен такава и започвам да им разказвам. И те казват,

0: хубаво си го казвала, ама ние сега го приказвахме, само че с други думи.
1: За коя песен става въпрос? Нека не тя да прозвучи в ефира сега.
0: Тя е една от последните ми песни. Ден или мом е хубава.

0: С добруджанската певица Нетка Симеонова продължаваме да разговаряме и песента, която отзвуча, възпява любовта. Това ли е тематиката, която най-силно ви вълнува?
1: Напоследък съм избрала да пея повече за любовта. Слушах си скоро така един от първите записи. Там съм изпяла много песни за тъгата, за мъката, за болката. Всъщност в ранната си детска възраст, точно за тези години, в които ви говоря, че съм била трети клас с касетофона, страшно се впечатлявах от тежките песни, от митичните песни. Там, където се разказваше за самодиви, за змеюве, това страшно много ме впечатляваше. Всъщност, когато записах 10 песни в радио, първите 10 песни в правилото. Когато приключи всичко, аз разбрах, че 3 от 10 песни отново са пей за самодиви. Без да съм го търсила това. Но явно това ме е впечатлявало най-много тогава. Докато сега ми се иска да пея повече за любов, за хубост, за милост.
0: На какво отдавате тази промяна?
1: Моят живот не е толкова лек, но пък всъщност не мисля, че е скучен и тъжен. И смятам, че човек не трябва да се отдава на тъгата, а трябва с усмивка да приема и хубавите и лошите неща, защото живота е шарена черга. Има ги и светлите тонове, и тъмните тонове. Искам и с усмивка да приемам всичко. Не обичам да се самосъжалявам, не обичам да ме съжаляват. Всъщност аз искам да преодолявам нещата по начин, по който мога. Знаем, че не всичко е възможно на този свят, така че като не можем както искаме, ще искаме както можем и трябва да крачим смело напред с усмивка.
0: Сега крачим смело напред с изпълненията ви. Нека да чуем част от звукозаписите, които намираме във фонда на Българското национално радио с аранжименти на Георги Андреев, Тъче Марийка и плаче и Мама на Тодор Думаше, две прекрасни песни, които и до днес

0: нашите слушатели предпочитат да чуят във ваше изпълнение?
1: Тези песни са автентични. Же Марийка и плаче е песен, с която участвах 81-а година в Копривщица на 4-я национален събор. Това е песен, която научих от баба ми. Първата песен, която грабна вниманието ми тогава. Но аз в детските си години я изпълнявах на хоро. Моя мъж реши, че звучи по-добре в Пайдушко. Така я предложихме на Георги Андреев и той направи една прекрасна обработка. А Мала на Тодор Думаше е една песен, която издири в началото на 90-те години от село Калипетрово. Баба Иванка се казваше жената. Тя тогава беше към 80-те години. И я пееше нито на данец, нито на хоро. Много така ме привлече текста. Погледнах съпруга ми тогава още. Не бяхме семейство. Той каза ми, не, няма проблем. Ти ще оправиш текста, аз мелодията и ще се получат нещата. Така и стана. Аз подредих текста, той бутна мелодията и за радост почти всички мои песни се харесват. Аз нямам много записи, но то не е нужно човек да има чак толкова много, за да бъде харесван.

0: Песен, песен. Музика за вас.
1: С добруджанската певица Нетка Симеонова продължаваме да разговаряме. Поводът е да поговорим и за пътя до тук. Сега няма как тематично да не се върнем в годините назад и да ви попитам кой запали вашия фолклорен пламък. Преди малко казахте, че баба ви е пела много хубаво и сте записали част от нейния репертуар за нашия фонд. Тя ли е човека, който може да кажем, че ви е вдъхновила в началото?
2: В началото ще кажа, че по-скоро ме е вдъхновил моя Войчо Иван, който е акордеонист. И имаше съдбарски оркестър. Винаги ме е вълнувала народната музика, тъй като и вкъщи винаги се слушаше народна музика. Родителите ми не са изпълнители, но пък много обичат народната музика. В рода ни има доста изпълнители. Но от малка, още в детската градина, в училище, с детските песни, те на сцената, по различни концерти, майка ми ме обличаше с национална носия, се казваше тогава. Mm-hmm. И винаги съм пела песни. Но всъщност, когато реших, че мога да пея народни песни, аз казах на Войчо ми, аз мога да пея. И първата песен, която от него съм чувала, Стоян Стоянка за Люби, изпях му два куплета и той беше впечатлен и каза ми, ще стане певица от теб, и ми написа две песни. Стоян Стоянка за Люби довърши и Га беше Иванчо Маничък. Това са първите две песни, които започнах да пея и с тях излязох за първи път на сцена. Беше много интересно, защото аз излизам с един акордеон. Закичването в моето село беше много интересно. С забратка, така като венче, се режеше една зелена тревичка,

0: клавишите на акордиона и публиката започва да ръкопляска. Почнаха да викат бис. Аз през това време не знае какво означава бис и си тръгвам от сцената. Обаче той забелязва, че не съм за него и ме догони и каза, ай, дела, още една песен. И третата песен беше Радоле Радкеле. Нея също знае от него, но по-късно разбрах, че това е песен от репертуара на Недялка Керамба.
1: Тракийска песен.
0: Точно така. Да. И когато отидох при баба, много от песните, повече от песните ми са така от нея. Но ние с нея, освен че пеехме, разсъждавахме. Аз като човек на друго време, спорих така с нея, как момците ще носят пръстен. Пръстените са за невестите. Тя в един момент искаше да се съгласи с нея, но продължаваше да разсъждава и казва, не, виж сега, едно време като отвориха съндъците, еди какво се, ето, нали, откъде е така. Всъщност заключението ми какво е? Радостта е при младите, но мъдростта е при старите. Така че винаги можем да научим нещо. Тях никога не са ни излишни разговорите. През цялото време искам да кажа, че съм имала подкрепата на моето семейство и бих искала да кажа едно огромно благодаря и на майка ми, и на брат ми, които и до ден днешен ми помагат. На баща ми бих искала да кажа царство му небесно. Той беше широка душа, качваше ме с колата, с двукасетъчния касетофон, отивахме при дядо Любомир, при баба Иванка, да търсиме песни. Има неща, които бих могла много дълго да разказвам. Thank you.

0: Вие в предварителния разговор споделихте с мен някои от разсъжденията си и спомените, че като малка вече, като сте се запалили по народното пеене, не сте могла да заспите, ако не чуете любимите си изпълнители на записи, на по касетки или по радиото.
1: О, това е друга тема. Моите любими изпълнители, Динка Добрева, на Тодор Кожухаров, на Динка Русева, Красимир Станев, Калинка Вълчева, много са, по-късно Радостина Кънева, Жечка Сланинкова. Значи, аз съм стояла под радиоточката в училище, за да чакам техните изпълнения. Толкова много ме владееха в 7, 8, 9 клас вече, да, в моето тинейджерство. Сутрин рано имаше народна музика, да, на родителите ми изобщо не им беше трудно да ме събуждат за училище. Просто като пуснат радиото ти, като чуеш една хубава песен, едно прекрасно изпълнение, как да заспиш, това сърце и започва да тупка в някакъв необикновен ритъм.
0: А впечатление ми прави, че все повечето имена, които изброихте, са тракийски изпълнители. Вие сте си представител на Джобруджа.
1: Вярно е, но всъщност тогава пък може би е стартирала тяхната кариера. И тогава толкова много се излъчваха. Всъщност ние нямахме това удоволствие да натиснем една иконка и да започне любимата ни песен.
0: Да, да.
1: И тук бих искала да кажа, че ние се повлияваме от тези, от които се учим. Ама няма как да не го слушаш този, който харесваш. Как да стане? Няма как да стане. Всъщност, по-насам във времето, започнах да слушам вече по-големите изпълнители, като Верка Сидерова, Димитрина Кунева. С Димитрина Кунева съм имала така лични срещи. Ето тук искам да кажа, че ролята на концертна дирекция в моя живот е много голяма. Няма да забравя как във втори клас подарявах кукичета на Петко Дачев за 8 март, когато идваха по концерти по нашия край. От тогава просто ме вълнуват къде щях да видя аз на живо изпълненията на Стайка Гьокова, на Недялка Кералнова, Груйчо Дочев, Верка Сидерова. Сега се сещам, че когато бях ученичка, пак концертна дирекция е виновна. Оркестъра на Иван Кирев често гостуваше по нашия край. Тогава кмета на село Поляна, моето родно село, Стоян Радев, на който искам да кажа благодаря за поканите и подкрепата през годините. Той ме представи и Иван Кирев каза: хайде сега ми изпей една бавна песен. После изпей ми сега една наръченица. Почнах така да пея и той каза: виж какво, ще ти оставя телефонния си номер и когато завършиш ми се обади. Но за голямо съжаление дойдоха промените, концертна дирекция отпадна от съществуването.
0: Да. Но пък вие намерихте своя път и с оркестър Бисели, и с оркестър Еделвай, с оркестъра за народна музика. След това така самопродуциращия период във вашия живот, който продължава и до днес. Поделихте по-рано, че вашия живот не е лесен и това е съвсем нормално, както за всеки човек сред нас. Имало ли правилни грешки до тук?
1: Ами, сигурно знам и човек греши. Няма безгрешни, аз също не съм безгрешна. Има грешки. Имаше един период на затишие, в който нищо не правих. Истината е, че съм изпитвала така срам от себе си, защото моят съпруг един ден ме просто дойде и ми извика: ела да ти прочете нещо. И един човек беше написал в интернет под моя песен: това е любимата ми певица, но за съжаление вече нищо не записва. И това беше един така много голям срам за мен, защото аз съм изпяла много сватби. Изпяла съм много муабети. Но в един момент наистина бях така
0: разочарована
1: някъде. Не мога да кажа

0: Иван Данев, тук трябва да кажа, че като че ли беше един абсолютен заряд. Един колега, Валентин Вълчев, който имаме...
1: Дуети.
0: Да, предложи да запишеме дуетите. След като се видяхме и се запознахме с Йордан Данев в неговото студио, ами там звучи една музика и аз толкова спонтанно казвам, абе, защо свирите толкова хубаво? И аз бях толкова вече пренавита и му казвам, виж какво, мисля да говорим за албум. Той се усмихна и каза, бе, нямаш проблеми, ако решиш, ще го направим. Просто веднага му изпратих песните, той реагира. Един ден телефона ми звънна, беше той Йордан Данев и каза, отважам ти се да ти кажа, че съм ти направил 4 песни. Това беше такова зареждане.
1: Прекрасният акордионист и аранжор Йордан Данев, който всъщност е аранжор на втория ви албум, който си подарихте за 50-та годишнина преди 5 години.
0: Точно така, с него, освен да, после продължихме да записваме всъщност. В негов аранжимент имам най-много записи. Аз за това казвам, че съм след 50-те си години станах много активна. С него сме записали вече около 20 песни, може и да са малко повечко. Продължаваме работа с него. Ако той не беше се отзовал така на моята покана, на моите предложения, не знам дали щях да продължа, защото искам да кажа, че аз не съм много смела. Рядко първата крачка е моя. Винаги чакам някой да ме покани, някой да ме забележи. Нямам тази смелост, но пък обичам публиката, обичам да пея за нея. Тя е моят критерий, тя е моят стимул.
1: Ами, прекрасно е, че съдбата е на ваша страна, ако трябва така да кажем, за да ви побутва лекичко.
0: Ами, така е, да.
1: Ако трябва с една дума да ги опишете, 30 години...
0: Това е пътят на песента. 30 години от сърце и душа. Надявам се да имам поне още 30, макар че е малко така. Неосъществимо е. Но да си пожелая още много срещи с млади изпълнители. Аз имам и дуети с млади изпълнители. Обичам да правя. Пропуснах да кажа, че водеща на концерта ще бъде народната певица Силвия Димитрова, която също е доброжанка. Не е случайно и не е направо съм си избрала да бъде водеща на концерта. Така силно съм се впечатлила, когато съм я видяла на екран. Тя често изпълняваше песни от моя репертуар, което ме ласкае.
1: Още един последовател. Все повече такива да откривате, на все повече млади таланти да подавате ръка и да предавате опит, винаги да сте така вдъхновена и този пламък, който сега така се е разпарил и през следващите 10 години да е с същата топлина и сила. Ясно е слънце огряло, да така да огрява пътя ви и за напред. Една от най-обичаните песни и най-изпълняваните от вашия репертуар предлагаме на слушателите за финал, както и Бяла Станка Доброджанка.
0: Точно така, Бяла Станка Доброжанка се превърна в един хит. Изпълнява се от всеки втори колектив, от всеки втори индивидуален изпълнител по различните конкурси. Така че това е радост, това е щастие за мен.
1: Много благодаря на доброджанската изпълнителка Нетка Симеонова за интересните истории и така музика, която сподели в този час на предаването с нас. Оставаме с красивия глас и още веднъж желая успех и здраве.
0: Благодаря, успех и здраве и за всички слушатели и за вас.
1: Лятното издание на От песен в песен с избрани срещи продължава веднага след новините.

0: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Намаляването на бюджетния дефицит може да стане само за сметка на общините и провалени обществени проекти, предупреди в интервю за БНР депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев. Двама служители на НАП са задържани за получаване на подкуп в курорта Черноморец. Съединените щати и Иран размениха нови въздушни удари след смъртта на двама американски войници в Йордания. Тази вечер е финалът на световното първенство по футбол между отборите на Испания и Аржентина. В бюлетина ще чуете спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален, но само за сметка на общините и на провалени обществени проекти. Това обяви в предаването ни неделя 150 народния представител от Прогресивна България Даниел Парушев.
1: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете предвид текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините. Но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове. Преди всичко да могат да се завършат тези проекти, но това, което ще кажем, че ще се осъществява и контрол.
0: Даниел Парушев заяви още, че правителството на Румен Радев води вътрешна и външна политика, водени само от националния интерес.
1: Националният интерес на България е на първо място да е България. И когато говорим, че няма финансови средства за Украина, не трябва да се предоставят такива и не трябва да се предоставя оръжие. За първи път имаме премиер на държавата, който реално погледнато гласа му се чува. И се чува включително и с санкциите, които реално погледнато свързано с 21-я пакет. Това е, което трябва да се каже. Виждате какво е мнението на Европа, виждате какво е мнението включително на Франция. Отношението е изключително позитивно към премиера Радев.
0: Същевременно в интервю за Нова телевизия министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че България работи изцяло в контекста на Европейския съюз и НАТО. Петрова каза още, че страната ни, цитирам, няма как да си позволи сляпо да следва една или друга голяма държава или просто да копира. Време е България да има външна политика, която не страда от комплекс за малоценност, за това, че е най-малката страна в Европейския съюз, добави министърът. Петрова отново подчерта, че никой не е подписвал така наречената Киевска декларация. А относно коалицията на желаещите, повтори, че не е поеман какъвто и да е ангажимент за участие на България. Попитана, чий е Крим, тя отговори, че Крим принадлежи на Украина. Когато обаче става въпрос за нарушаването на международното право, на което сме свидетели, знаем кой в момента упражнява контрол над този регион, каза министърът. Демократична България настоява за консултативен съвет за национална сигурност заради геополитическите рискове пред България, въпреки че все още няма отговор от президента Илияна Йотова. Това обяви съпредседателят на ДБ Божидар Божанов в предаването ни неделя 150.
2: Ще продължим да настояваме, защото консултативният съвет за национална сигурност, това е конституционно определен формат и той е там с много ясна причина. Когато се взимат стратегически решения по отношение на отбрана и сигурност, по отношение на стратегически инвестиции, защото премиерът отиде в Анкара, той каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. Нито опозицията, нито българското общество и не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
0: Божидар Божанов каза, че не трябва партиите от така наречената сглобка да издигат обща кандидатура за президент.
2: Това, което най-много ще обслужи президентска кандидатура на Прогресивна България, е срещу тях да има кандидатура на сглобката. Разбира се, това се отнася за партиите, за ГЕРБ, за някои другите техни присъдружни. За избирателите то не се отнася. Аз вярвам, че сред избирателите на ГЕРБ има много хора, които автентично истински се притесняват от геополитическите действия на настоящата власт и на които също не им харесват корупционните практики. И към тези избиратели, разбира се, ние имаме дълг. Към партийни централи дълг нямаме.
0: В предаването неделя 150 лидерът на Възраждане Костадин Костадинов прогнозира, че в следващите бюджети е заложено задлъжняване на държавата.
3: Има предвиждания за разхода същия през 27 и през 28 година. И като сумирате цифрите, ще видите, че нещата не са добре. Тоест, задлъжняването ще продължи. Поскъпването и инфлационните процеси в държавата също ще продължат, което означава, че управляващите лъжат.
0: Костадинов коментира, че управляващата партия Прогресивна България води лицемерна политика, въпреки пълното си мнозинство в парламента. Според него избира

0: Избирателите на Румен Радев вече са разколебани и това ще проличи на следващите избори.
1: След като Радев разочарова своите избиратели, което в момента се случва, виждаме го пред очите ни как се срива, тези хора ще бъдат вече наистина изключително отблъснати от политиката въобще. А знаете, друга една максима, когато си тръгнат отвратените, остават отвратителни.
0: Двама служители на Националната агенция за приходите са задържани за получаване на подкуп от собственик на мини-маркет в курорта Черноморец. При извършена проверка във вчерашния ден те са установили множество нарушения, извършени от търговския обект. За да не му наложат санкция, само за едно от нарушенията са поискали сумата от 300 евро. Двамата служители са задържани непосредствено след получаване на парите. По случая образувано досъдебно производство. Съединените щати и Иран си размениха нови въздушни удари след смъртта на американски войници в Йордания. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Съединените щати завършиха осмата си поредна нощ на удари срещу Иран, съобщи Централното командване. Атакувани са ирански военни съоръжения за крайбрежно наблюдение и противовъздушна отбрана. Ударите са били предназначени допълнително да намалят способността на Иран да ограничава трафика на петролни танкери през Ормузкия проток. В изявлението се посочва още, че новите атаки са в отговор на смъртта на двама американски войници при иранско нападение с ракети и дронове срещу Йордания. Един военнослужещ все още е в неизвестност. Министърът на отбраната Пит Хексет написа в Екс, че случилото се само е засилило американската решителност. Същевременно иранската армия заяви, че извършила атаки с дронове срещу две американски бази в Кувейт. Сирени за въздушна тревога прозвучаха в Бахрейн. Съединените щати и Иран засилиха взаимните си атаки през последните дни, като и двете страни са обвинени в удари по критична инфраструктура. На 8 юли американският президент Доналд Тръмп обяви за приключено споразумението за примирие, постигнато през юни. За новините Елизабет Гогова.
0: Русия нанесе с нощи масиран удар с балистични хиперзвукови крилати ракети срещу украинската столица Киев и околността. Един човек е убит, 16 души са ранени. Украинският министър на външните работи Андрий Сибига написа в Екс. Русия изстреля най-големия брой балистични ракети от началото на войната, повече от 40, в брутална терористична атака срещу украинската столица, при която има убити и ранени. Сибига отправи призив за адекватни и силни реакции и добави, че е нужен смазващ натиск върху Москва, за да бъде прекратен този терор. Междувременно украинските сили са ударили за трети път в рамките на седмици петролна база в руския Ставрополски район. Поразени са и няколко цели в окупираните територии. Снощи са ударени и два руски петролни танкера в Черно море. Генералният щаб на украинските въоръжени сили заяви, че е бил нанесен удар и по плаващ кран в Азовско море. Според военните и трите цели са били използвани в подкрепа на руските военни действия в Украина. Бившият британски премиер Борис Джонсън призова Анди да бъде още по-решителен в подкрепата на битката на Украина срещу Русия и да призове за присъединяването на страната към НАТО. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: В интервю за Sky News за това какво би искал да види и да направи по отношение на Украина встъпващия в понеделник в длъжност министър-председател Борис Джонсън каза: искам да чуя, че правителството на Обединеното кралство не само ще стои на страната на Украина, но и ще бъде още по-решително в подкрепата на Украина. Бившият премиер отбеляза, че войната не свършва, защото Путин всъщност не е чул от Запада какво иска, а Западът трябва да заяви, че иска Украина като част от западните нации и членството в НАТО е ключово нещо. Докато Путин смята, че има неяснота, той ще продължава да атакува, каза Борис Джонсън. Според него един от начините да се сложи край на войната е Вашингтон, Лондон, Париж, всички навсякъде да заявят отново предишната политика, а именно, че Украина трябва да се присъедини към НАТО. Джонсън настоя, че иска да види Бърнам да се включи в тези гласове и да призове Украина да бъде приета в НАТО. Той смята, че Путин ще реагира на това, като сключи сделка, защото в момента няма причина да мисли, че Западът е сериозен. От Лондон, Веселин Паунов.
0: От областната дирекция на МВР Варна съобщиха за тежко пътно-транспортно происшествие на булевард Васил Левски в града. И тримата пострадали мотоциклетисти са в болница Света Анна, двама от тях жена и мъж са в реанимация. Жената на 34 години е в най-тежко състояние. По първоначални данни, по време на движение първият в колоната е задействал рязко спирачките и е последвал верижен сблъсък. В района е преминавал екип на Центъра за спешна медицинска помощ, който незабавно е оказал първа помощ на пострадалите. Малко след това на място е пристигнал и полицейски екип. Друга жена е с опасност за живота, след като е била блъсната на пешеходна пътека в Бургас. Шофьорът е 19-годишен младеж, чийто

0: За алкохол и наркотици са отрицателни. През изминалото денонощие при катастрофи в страната са пострадали 31 души. От началото на месеца жертвите са 27, ранените над 500. Овладян е пожарът, който вчера пламна в местността Барит на мина край Стара Загора. В момента няма горене, на място има дежурен екип на пожарната. Огънят засегна изоставени лозя и стърнища на голяма площ. В гасенето участваха 7 екипа пожарникари, които успяха да локализират огъня малко след 20 часа. Увеличава се броя на евакуираните хора заради горския пожар в испанската провинция Гуадалахара. 700 души от 16 населени места са изведени от домовете им, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Към момента няма изгледи за овладяване на горския пожар, който трето денонощие бушува в района на природния парк Сиера Норте в Гуадалахара. Значителна част от опустошените до сега 9000 хектара попадат в рамките на тази защитена територия. Разпалван от сухата растителност и поривите на вятъра, достигащи до 40 км в час, пожарът е далеч от овладяване, заяви регионалният министър на устойчивото развитие в Кастилия-Ла Манча, Мерседес Гомес. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Екстремната гореща вълна в Кипър, която продължава вече цяла седмица, се засилва, съобщава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Жълтият код за изключително високи температури действа от 13 до 16 часа днес, когато се очаква във вътрешността на страната живака да достигне 41 градуса. В събота в Никозия бяха измерени 40,7 градуса. От миналата неделя в сила са всекидневни предупреждения на метеорологичната служба с жълт код за 40 градусови температури. Според нейната прогноза, жегата ще се повишава до сряда, като стойностите са над нормалните за сезона. Общини съобщиха, че отварят климатизирани центрове в помощ на нуждаещи се граждани. Рискът от избухване и разпространение на горски пожари днес е на ниво червена тревога, алармира управлението по горите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Социалната мрежа Facebook се срина минути след 11 часа. По данни на платформата Down Detector има сигнали от различни страни в Европа, че проблемът е в настолната версия. Предишният голям срив на сайтовете на компанията Meta беше преди 2 месеца. Тогава основните социални мрежи бяха достъпни само през приложенията. Испания и Аржентина ще определят тази вечер новия световен шампион по футбол. Любопитен факт в съперничеството между двата отбора е, че на световното първенство те са се срещали само веднъж. Това става през 1966 година на Мондиала в Англия. Тогава Аржентина побеждава Испания с 2-1 в добой от груповата фаза, игран на Вила Парк в Бирмингам. Главен съдия на матча е българинът Димитър Руменчев. Специалистите коментират, че двубоят тази вечер ще бъде решен от сблъсъка между звездите на двата отбора – Ламин Ямал и Лионел Меси. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
3: Добър ден! Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра с 3-1 гейма състава на Съединените щати в матч от турнира Лига на нациите, игран в Чикаго. В полунощ нашите волейболисти ще играят срещу тима на Франция и при успех може да се класират за финалния турнир в Китай. Александър Донски играе в момента срещу Марко Топо от Германия в първия кръг от квалификациите на турнира по тенис в Цук, Швейцария. Резултатът в първия сет е 5-3 гейма за българския тенисист. Бившият капитан на Левски Вандерсон Цунами ще продължи кариерата си в Израел. Бразилският защитник е постигнал споразумение с шампиона на страната Макаби Хайфа. Цунами игра последния сезон в турския Аргър. Един матч предвижда днешната програма на новото ни футболно първенство. От 19:30 минути във Враца отборът на Ботев приема състава на Черно море срещу от първия кръг. 50 милиона долара премия ще получи новият световен шампион по футбол. Той ще бъде определен от финалния сблъсък на Мондиала между отборите на Испания и Аржентина. Срещата е тази вечер от 22 часа в Нью-Джерси, а загубилия финала ще вземе 33 милиона долара от Световната футболна федерация. Късно с нощи отборът на Англия победи с 6-4 състава на Франция в матч за третото място на световното първенство по футбол. Англия ще получи 29 милиона долара за спечеленото трето място, докато Франция ще вземе 2 милиона долара по-малко. За всички 48 участника от световното първенство от FIFA ще бъдат разпределени общо 871 милиона долара.
0: Какво е времето над страната в момента и прогноза?

0: Да, ще разберем от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
1: Здравейте! Температурата в страната в момента са от 26 градуса в Сандански, където има купесто дъждовна облачност, до 32 градуса в Ново село и Силистра, където е предимно слънчево. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздух е 57%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. След обяд над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни времени, интензивни валежи от дъжд, гръмотевици. Има условия за градушки. Над източните райони ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, който в западните райони ще се ориентира от запад. Максимални температури 31-36 градуса, София около 32. До полунощ валежите в Западна и Централна България временно ще спрат, облачността ще се разкъса и намалее. На изток ще бъде ясно. Повечето райони ще бъде почти тихо. В Североизточна България ще духа слаб южен вятър. Утре денят ще започне с предимно слънчево време. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина страна ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, Централния Балкан и Ривородопската област. Вятър ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. С него ще започне захлаждане. Максимални температури 31-36 градуса, в столицата около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От 15.30 до 22 часа двупосочно се ограничава движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, както и по първокласен път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Движението в тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки да се осъществява с повишено внимание поради неработещо осветление в тунела. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Намаляването на бюджетния дефицит може да стане само за сметка на общините и провалени обществени проекти, предупреди в интервю за Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев. Двама служители на Националната агенция за приходите са задържани за получаване на подкуп в курорта Черноморец. Съединените щати и Иран си размениха нови въздушни удари след смъртта на двама американски войници в Йордания. Тази вечер е финалът на световното първенство по футбол между отборите на Испания и Аржентина. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

Звукорежисьор е Росен Григоров. Аз съм Лина Мачева. Припомням, че изданията на предаването този месец ви предлагат най-интересните срещи от изминалия творчески сезон на От песен в песен. До 13 ще чуете отново интервю с братята музиканти Кирил и Васил Белешкови, както и рубриката Музика от близо и далеч.

През месец май Марина Маринова ви срещна с братята музиканти Кирил и Васил Белешкови. Поводът бяха новите им сборници за кавал и китара.

0: кавалджийски мохабет Кирил Белешков. Музикантите и братия Васил Белешков и Кирил Белешков гостуват в следващите минути и разговаряме за авторските им сборници с музика. Сега им казвам добра среща.
1: Добре заварли.
0: Ще започнем с Васил Белешков. Кирил Белешков е на нашата телефонна линия, тъй като за първи път гостувате и двамата в нашето предаване. Да се представите творчески. Как започна пътя ви в музиката? Кои са вашите учители във времето?
1: Ами всичко започна с далечната вече 1994 година. Двамата с Кирил почти по едно и също време и независимо един от друг решихме, че аз ще уча китара в едно квартално читалище в Пловдив. Той съответно започна да учи кавал още от първи клас в близкото училище Свети и Седмочисленици. Моя най-първо учител се казва Михаил Киряков, който обаче още на втората година на негово място в читалище се появи Валентин Вълчев, светла му памет, който всеки, който разбира от класическа китара в България, няма нужда да обяснявам кой беше той. Както съпругата му Милена Вълчева също е моя учителка. Днешно скоро се виждахме с нея покрай разни китарни събития. Брат ми съответно първата година беше при професор Любен Досев, след това по-голямата част от неговото обучение мина при Пламен Добрев, той също, за съжаление, вече не е сред живите, но пък, както знаем, Жорко продължава мисията тук в радиото от миналата година, мисля, че започна.
0: Кириле, към теб се обръщаме. Да ни кажеш как започна твоя път в музиката, брат ти спомена, но от твоята уста.
2: Ами да, наистина по едно също време започнахме. Кавала ме грабна някакси като инструмент, нещо така малко, в джобен формат, сглобяемо, което има големи възможности. И така, започнах в Седмочисленици и после продължих в Сол Любен Каравелов, отново при Пламен Добрев, светла му памет, и после в академията при професор Любен Досев. После изкарах

0: докторантура, музикознание, музикално изкуство. И така.
1: Прозвуча пиеса от твоя сборник, фолклорни пиеси за два кавала и двата кавала ги засвирващи.
0: Да.
1: Как се приема от музикантите този труд?
0: Ами за сега получавам добри отзиви. Даже през юни месец с Николай Докторов давим едно официално представене с неговите ученици и с тези на Дамян Йорданов в музикалното училище. И да, записите ги осъществих в Пловдив в музикално студио, като изказвам благодарности на Борислав Сгуровски, който свърши звукозаписната дейност.
1: Фолклорни пиеси за два кавала и неравноделни етюди за две китари. Това са нашите опорни точки днес. Чухме пиеса от първия сборник. Сега ще прозвучи от неравноделните етюди на Васил Белешков. Един такъв. 10-ти номер, да ни кажеш за него.

0: Опорни точки днес чухме пиеса от първия сборник. Сега ще прозвучи от неравноделните етюди на Васил Белешков. Един такъв десети номер, да ни кажеш за него.
1: Този сборник малко или много е някакво логично продължение на предишния ми сборник Горски приказки, който излезе преди 5 години. И той е също посветен изцяло на неравноделните размери. И ако Горски приказки са пиеси за една китара, тук етюдите са за две китари. Така че да дам възможност на китаристите да свират и заедно, не само по-отделно.
0: Насладата от ансамбловото музициране.
1: И като цяло моето наблюдение е, че класическите музиканти сякаш не познават достатъчно българските фолклорни размери, така да ги наречем. Така че този мой труд е и в тая посока.
0: Ще
1: не само композиторска, но и педагогическа.
0: Ще си говорим още по тази тема, но сега слушаме десетия.

0: неравноделни етюди за две китари Васил Белешков. Как дойде тази идея в теб да събереш най-използваните неравноделни размери в книжно тяло?
1: По естествен път си дойде. Аз обичам да пиша музика за класическа китара в неравноделни размери още от тинезерските години. Дето се казва от преди четвърт век още. И в някакъв момент се понасъбра някакъв материал, който все пак да е горе-долу достъпен и за по-начинаещите китаристи. Да не е технически прекалено сложен и доколкото е възможно единствената по-така сериозна пречка пред китаристите да се научат как да се бори 15-8 или други такива криви числа, които е хубаво всеки български музикант да познава от обща култура.
0: Повече китаристи или повече теоретикси?
1: Ами, честно казано, май съм повече теоретик, защото давал си сметка, че в един период по-често се случваше да пиша музика за оркестър, отколкото за китара. А пък за да пиша за оркестър, някакси практиката си е практика, но без сериозно познаване на теорията и на целия оркестър няма как да стане тази работа.
0: Имаш търсения в симфоничната музика, по-късно ще чуем и от симфоничната сюита Родни пътеки, една от частите. Сборника е посветен на твоите учители, ако не се лъжа.
1: Да, Милена и Валентин Вълчев са първото професионално китарно дуо. За съжаление, вече 12 години няма как да са дуо, защото Валентин Вълчев почина. Но тя продължава своята педагогическа работа в музикалното училище в Пловдив, което аз завърших.
0: Кириле, към теб се обръщам. И двамата сте теоретично насочени. На какво се дължи това? Обикновено музикантите са практици основно.
2: Не мога да кажа на какво се дължи това нещо. Може би четене на книги още от ранна детска възраст и като цяло друг начин гледаш на света и

0: търсиш друга гледна точка, не само практическата.
1: Освен на кавал свириш и на флейта?
0: Да.
1: Преплиташ класиката и фолклора. И при теб, и при брат ти, това е една такава точка между двете направления.
0: Така е, да.
1: Къде могат да се намерят сборниците, за които спомена? Ето Николай Докторов, а сте в контакт с него, с Дамян Йорданов, също преподаватели на много кавалджичета в България.
0: Така е. За сега аз лично си ги разпространявам, така че ако някой проявява интерес чрез социалните мрежи, може да се свържи с мен. Имам все още няколко бройки от първия тираж. Иначе, още като излезе сборника през есента, миналата година, така направих дарение на библиотеките на музикални училища, на паралелки, на вузове, където се изучава специалността кавал, така че преподавателите и студентите и ученици да могат да работят.
1: Ще чуем Макамлийска ръченица, а след това и петата част от сюитата Родни пътеки. Кириле, да ни кажеш за това твое начинание досега с симфоничната музика, вплитането на кавала с нея. Брат ти засвирва в произведението?
0: Да, с брат ми нямаме много дуети като изпълнители заедно, но като екип, като тандем, особено по неговата симфонична музика и даже и сега с тези сборници, аз игра ролята на консултант за него, той на мен, и така мисля, че се получава доста добър съвместен продукт и резултат за мене.
2: Специално за Родни пътеки мога да кажа как се случиха нещата. Аз понеже много обичам да пиша в най-последния момент на крайния срок, който обявен за някакъв конкурс, за ужас на брат ми, който често потърпеш в случая. Да, общо взето музика от порядъка на колко е от цялата сюита? Може би около 12 минути. Това нещо го композирах за около 7-8 дена цялото заедно с оркестрацията. И ако изобщо успяхме да направим тази работа, това е защото много добре си бяхме разпределили труда. Така, например, докато аз вече съм композирал едната част, докато аз я оркестрирам, подробности, детайли и така нататък, в същия момент брат ми репетира соловата партия, за да може да запиша демото, което после ще монтирам заедно с виртуалния оркестър на софтуера, с който пиша нотите. В същия момент, докато аз си изпипвам оркестрацията, а вече така ги разпределихме нещата, че в следващия момент той ми редактира партитурата, пък аз вече композирам следващата част. Имахме творчески несъгласие как да се нотира безмезната мелодия. Това беше може би най-сериозното ни скарване по братски, но беше по чисто професионални причини, никога по лични. Нас деца казва, не мога да ни скара дори днешните две дербита, които предстоят Манчестър Юнайтед срещу Ливърпул и Ботафоги срещу Локополис, така че.
1: Ще чуем сега Макамлийската ръченица и петата част Влашки танц от сюитата Родни пътеки.

0: от песен в песен се превърна в от пиеса в пиеса. Се смяхме с Васил Белешков, родни пътеки, симфоничната свита. Да ни кажеш историята покрай нея.
1: Брат ми през февруари 2018 защити успешно своята докторска дисертация и това беше моя подарък към него, защото неговата дисертация беше посветена на това да анализира различни кавалерийски стилове от различни фолклорни региони и в цялата свита включих такива части, които показват възможно най-много от нашите фолклорни области.
0: Кириле, какво ти предстои на теб? Какво подготвяш в творчески план в близко време?
2: В близко време, юли месец, имаме един съвместен проект с годоваря Борислав Гълъбов и съпругата му Диана Василева. Заедно с една италианска група ще участваме в A to Jazz фестивал в София. В края на юли месец пътувам за Франция, където за четвърта поредна година съм поканен да бъда част от преподавателския екип в семинар за балканска народна музика. Там ще преподавам в рамките на 5 дни, ще водя класа.

0: по български хавал и флейта.
1: Василий, на теб какво ти предстои?
2: Това, което най-много предстои при мен е, че с група Епизод подготвяме нашия най-нов студиен албум. Интересното при него е, че Димитър Аргиров, който е по-опознат на вашите слушатели с фолклорната си музика, отново се завърна към рока и след една голяма пауза от над 30 и няколко години отново се върна да бъде титулярния вокалист на групата. Може да ни последвате в социалните мрежи, в Facebook, Instagram, вече в Patreon може да виждате част от съдържанието специално за кухнята. Предстоят ни участия в различни градове.
1: Васил Белешков и Кирил Белешков бяха наши гости. Благодаря ви за гостуването.
2: Благодарим ни.
0: Благодаря.

0: Разбира се, в избраните издания на предаването присъства и етнопоредицата «Музика от близо и далеч».
1: Здравейте и от мен, Пламен Георгиев, скъпи слушатели. В музика от близо и далеч тази неделя ще сме с музика от Зимбабве. Млада страна, която обявява своята независимост през 1980 година, тогава с името Република Зимбабве. Защото между 1965 и 1980, въпреки вече извоюваната свобода от Обединеното кралство, за известно време носи името Родезия, заедно с съседна Замбия, и не е напълно самостоятелна. Националният ти празник се отбелязва на 18 април, а тази година съвпада с нашата Светла събота. И още повече, само на ден разстояние от изданието на От песен в песен по програма Христо Ботев. Освен коренен фолклор, в Зимбабве, може би под влияние на съседна Южна Африка, изобилства и от съвременна градска музика с източник, все пак в местния фолклор, както и повлияна от църковното пеене, наречене мбубе. Стилът е представен от предимно акапелни камерни формации, майстори и майсторки в многогласното пеене, което в миналото далеч не е било на толкова гласа и в този професионален вид дори и в църквите. Но днес е по-скоро фолклорно-професионално, най-вече светско изкуство. Една от звуковите емблеми на Зимбабве, Южноафриканската република и до някъде на Мозамбик и Замбия. Пример за подобаващ такъв състав е на Убунту. Пет талантливи млади дами от град Булавайо, най-южната част на Зимбабве. Те са заедно на сцената и в звукозаписното студио от 15 години, 2011, с няколко успешни студийни албума, които съчетават мбубе с афроджаз, съвременен госпел и уруд. С успех в световните уруд класации, особено през последните 8 години. Заглавието на песента в следващите няколко минути, записана през 2000

0: и 18-та е Чула или Пей, а текстът е пределно безоблачен. Просто пей и танцувай.
1: Така се разделяме в днешното издание на От песен в песен. Приятен ден ви желаем, звукорежисьорът Росен Григоров и аз Лина Мачева. До среща!

0: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
1: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
0: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Програма Христо Ботев.
4: И сатира.
5: Скъпи приятели на редакция Хумор и сатира. Днес в литературния салон, а

Кратки разкази от Карел Чапек, писател, който много обичаме. Чапек е философ, смятал се е за рационалист, а се е наричал и поет. Има фино чувство за ирония, за парадоксалното в нашето уж прозаично ежедневие. Това и прави историите толкова живи и актуални, почти 100 години след създаването им. Слушайте, наслаждавайте се!

човек на живот. Моля ви се, каза господин Смитек. Какво знаете вие, женените, за живот? Седите си вкъщи по чехли, пиете си биричката и в 10 часа лека нощ, лека нощ. Придръпвате пухената завивка към брадата си и му откъртвате. И на това му казвате живот. Лесно ви е на вас, господин Смитек, възрази господин Роуз. С вашата заплата можете да си живеете като барон, но ако трябва да издържате жена и куп деца, хайде и вие сега, промърмори недоволно господин Смитек, с вашата заплата. С тази заплата, драги мои, съм за никъде. Не ми стига само за бакшишите. Има заведения, в които не можеш да влезеш, без да дадеш на пиколото най-малко 50 крони. Ами на музикантите? Абе, слагаш им на таблата 1000 крони, а те дори не трепват. Я ги зарежете тия приказки, господин Смитек, каза господин Крол. 1000 крони на музикантите. Такова нещо не бях чувал. Трябва сте луд. Щом им давате толкова пари за няколко минути скрибуца?

Слушайте, поде господин Смитък, не ги разбирате вие тия работи. Един такъв музикант се прави, че уж гледа в нотите, а в същото време ви следи. С кого сядате, какво вършите, за какво разговаряте, кой се е наредил вече и така нататък. Даде ли ви знак, ей така, с пръсти, това ще рече: плащай и аз ще мълча. Да, така е, господине. Ама че противни типове, учуди се господин Крол. Такива са. Вижте какво, господин Ролс. Ако сега ме изтърсите, пукнат грош няма да падне от мен. А до довечера трябва да върна 12 000 крони взети назаем срещу честна дума. А вие, женените, си мислите, че имате Бог знае какви грижи, когато дължите там на бакали на 120 крони. 12 000 ли? Рече господин Ролс. Приятелю, не бих искал да съм на ваше място. Абе, прозя се сладострастно господин Смитък. Поне това ще му остане на човек. Ех, господа, каква нощ преживях с нощи. Какво да ви разправям? Това се казва живот. А дълговете? Изрече строго господин Крол. Не е трябвало да правите толкова дългове. Ще паднете в ръцете на лихварите и с вас е свършено. Обикновено така става. Дълговете са без значение, заяви небрежно господин Смитък. Важни са контактите. Това ми го каза един банкер в Амстердам. Ах, какви разкошни жени има на света. Ах, дявол да го вземе. Една мулатка, господи. О, господи, не можете да си представите. Да. Та, онзи банкер ми казваше: купете си мексикански акции. До една седмица срещу всяка от тях ще спечелите по 80 долара. Разбирате ли, човек трябва да поддържа връзки. И купихте ли тези акции? Заинтересува се господин Роуз. Отдавна съм ги изхарчил. Измъкна се господин Смитък. Дето е текло, пак ще тече. Знаете ли, аз съм за емоциите. Дори една такава нощ да струва 1000, поне си преживял нещо. Че то си величи, промърмори господин Кроу. Ще ви питам след някоя друга година, като започнат да се обаждат бъбреците или черния дроб. И какво от това? Отвърна господин Смитък с греховно лекомислие. Важното е, че съм си поживял.

0: Същата вечер господин Смитек си купи парче пастет и 100 грама холандско сирене, след което се прибра вкъщи и си направи чай. Част от пастета и парченце от сиренето изяде котката му Лизинка, която след като изми с лапички муцунката си, поиска да излезе навън.
1: Ах ти, негоднице! Ах ти, блуднице! Смамрия господин Смитек.
0: Пак ли ти се скита?
1: А, я си стой по-добре вкъщи. Какво ти липсва тук? Вече си голяма, трябва си разумна. Уличница такава, рече нежно господин Смитек и взе Лизинка в скута си. После сложи слушалките на ушите си, настрои радиоприемника и се заслуша. Някой рецитираше някакви стихове. Господин Смитек се опита да тактува с крак в техния ритъм, но все нещо не излизаше. От това му доскоча и той дръпна Лизинка за опашката. Лизинка се извърна леко и го перна с лапа през ръката. После за по-сигурно скочи долу и засвятка с очи изпод леглото. Стиховете и лошото настроение на Лизинка някак разстроиха господин Смитек. Той почете още малко вестник, в който си бе увил сиренето и в 10 часа вече си беше в кревата. Когато в 10:30 Лизинка

Прозя се господин Смитък на другия ден. Проклет живот! Каква нощ, господа! Ето, вижте, показа той ръката си. Вижте тази дръскотина. Ах, какво момиче! Огън, огън! Някаква рускиня. Лизинка и казвах. А, като дива котка, страхотна беше. Махна безнадежно с ръка господин Смитък. Какво да ви разправям? Какво знаете вие, домашните плъхове за живота? Е, нека ни грози затвор или смърт. Важно е да си поживееш. Ама какво да ви разправям на вас с този еснавски манталитет?

0: Хумор и сатира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18.30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: За последните неща човешки. Трамваят звъни и с грохот се носи нагоре към оушенските гробища. Погледни, обръща се нисичък мъж към младеж в заешко кожухче. Тук пак строят нещо. Сигурно някакво училище или кино. Да. Да ти кажа, много се радвам, че го видях още веднъж. А, ти ли си? Вика. На него от това, разбира се, не му стана по-леко, но друго си е да изразиш приятелското си отношение. Пак ще намина, обещах му. До тогава вече ще припкаш като младенец. Казвам му, нати, на тебе, какво се случи? Младежът с заешкото кожухче унило поклати глава. Аз и ордена си сложих, нека викам се зарадва. Продължи ни всичкия, а той, здравей, ти ли си? Познаме, значи. Аз го утешавам. Нищо ти няма, Йозеф, ще ти мине. А той, маничка, дай да хапна малко от дреболиите. Тя му даде, кусна маничко, опита само. А да яде, не яде. Маничка, дай да хапна малко от дреболиите. Да, повтори прочувствено мисичкият. Младежът подшмъркна.

0: На теб, разбира се, все пак ти беше брат, взе да го утешава ни всичкия. Тя твърдеше, че той и себе си вече не помнел. А мене, само като ме видя и рече, Тоник, ти ли си? Изведнъж ни всичкият запотрива радостно ръце. Колко венци ще получи бедния? Отидох да попитам колко ще ми струва венец с лента. Отвръщат ми 85 крони. Тогава казвам, може и без лента. Ще сложа по-добре визитна картичка, викам си. Взех и написах на нея. Спи, сладко, твой Тоник. Ей, все тая, нали така? Важното е да изразиш приятелското си отношение. Защо да се хвърлят на вятъра 20 крони за някаква си лента? И без това ще ги откраднат от гробищата. На мен ми казаха, обади се с тих глас младежът с кожухчето, че венец с лента струва 90 крони, а аз викам, колкото и да е, и 100 да струва, само да стане както трябва.
1: Мича, как иначе? Нали ти е брат? Добави ни всички.
0: Затова пък е прекрасен. И на лентата са златни букви. Прощавай навеки, Енда и Лидушка. Нали ти казвам, прекрасен е. Прощавай навеки, Енда и Лидушка, повтори той, наслаждавайки се на цялата тази красота.
1: Малко остана. Още две спирки.
0: И с времето ни провървя. Кво ще кажеш, а? Хубаво време, нали? Хубаво погребение ще стане.
2: Младежът кимна леко с глава.
0: А на нея нищо да не я оставиш. Подхвана наставнически нисичкият. Какво ще прави тя, никаквицата, с всичко това? Не, и без той дълго няма да я бъде. Да ти даде бюрото и дрехите му, които остави. А и за часовника да й кажеш. Аз на тоя мръсница нищо не бих и дал. И гардероба да си прибереш. Кажи, че ти е останал от майка ти и баща ти.

0: Не стигнахме ли вече? Попита тъжно младежът. Още една спирка, отвърна ни всичкият. Но там вече е съвсем близо до Параклиса. Мисля си, Франта, сигурно и той ще дойде, пък и други приятели. Всичко ще мине много хубаво. Щом не се е венчала с него, значи няма право на нищо. Да не си луд да й оставиш каквото и да било. И на доктора няма какво да плащаш. Ще мине време, ще забрави. А гардероба, ако не ти трябва, може да го продадеш. Е прекрасен венец. Лентата после да си я прибереш. Защо я затриваш? Вкъщи може да си я закачиш, ай така, до огледалото. Нали разбираш? А като умре един ден Ладислав, пак може да свърши работа. Ах, как се зарадва бедния, че отидох да го видя още веднъж. Как се зарадва.
1: Трамваят намали пред вратите на гробищата.
0: Не бързай, чакай малко, нека да спре. Възпря младежа ни всичкият. Ще вземеш да паднеш, а днес си се облякал, толкова хубаво. Ще развалиш цялото погребение.
1: И подкрепяйки грижовно младежеско жухчето, опечеленият приятел заситни към вратите на гробището. It don't mean a thing

съдебен случай. Та карам си аз с 80 към завоя и разчитам, че след него пътя е чист. То се знае. Не познах. Успях само да намаля гъста и да вляза смело в завоя. И изведнъж гледам шествие. Пресича шосето. Погребение. Тък му завива към входа на гробището, натискам спирачката, ама къде ти, колата така занесе. Спомням си само, че четиримата младежи, които носеха мъртвеца, хвърлиха ковчега на земята и залегнаха в канавката. И праз, колата ми удари с задницата, ковчега и съндъка полетя през канавката към полето.

излизам от колата и си казвам: Боже Господи, Боже Господи, дано не съм закачил попа и някого от опечалените. Тогава ще стане една... Но, слава Богу, нищо такова. От едната страна на пътя застанал министрак с кръст, от другата поп и всички останали. По едно време попа започна да се тресе от страх и разгневено заломоти. Не ви ли е срам? Дори мъртвите не почитате. Къде ти? Аз бях толкова щастлив, че не съм убил никого от живите. После хората взеха да идват на себе си. Едни се нахвърлиха с ругатни върху мен. Други се разтичаха да помогнат на нещастния покойник от потрошения ковчег. И изведнъж хукнаха назад и закрещяха от ужас. От купчината дъски се измъква жив човек, размятва ръце и се опитва да седне. Какво става тук? Вика и продължава да се мъчи да седне, докато се усетя и бях при него. Дядо, викам, че те за малко да ви погребат. И му помагам да се измъкна от дъските, а той само мига и пълтечи. Какво? Не можеше обаче да седне. Мисля, че си беше счупил глезена или там нещо друго от удара. Какво да ви разправим по-нататък? Качих дядото заедно с попа в колата и ги закарах от тях. А след нас тръгна цялото погребение. С министрата и с кръста. И музиката, разбира се. Само дето не свиреше, защото не се знаеше ще се плаче или не. Ще ви платя ковчега, казвам. И за доктора също. Но инак трябва да сте доволни, че благодарение на мен не го погребахте жив. И си тръгнах. Да ви кажа, право щастлив бях, че историята приключи така, защото можеше да бъде по-зле.

Да, но всичко започна едва след това. Най-напред получих солидно писмо от кмета на селото, че роднините на този мним мъртвец, някой си Антони Бартуш, железничар-пенсионер, били бедни хора и искали да погребат дядото, както се полага, с последните си спестени грошове, и че сега, в резултат на моето невнимателно каране, дядото възкръснал и ще трябва да го погребват още веднъж, което при тяхната сиромашия не може ли да си позволят. Трябва да им заплатя проваленото погребение, заедно с разноските за попа, музиката, гробарите и опелото. След това дойде писмо от адвоката на дядото Бартош Антони. Пенсиониран железничар, искал обезщетение за скъсания саван, освен това няколко стотин крони за лечение на счупения глезен, както и 5000 парична компенсация за нанесените телесни повреди. Е, това вече

0: дни за лечение на счупения глезен, както и 5000 парична компенсация за нанесените телесни повреди. Е, това вече ми се стори малко глупаво. Последва ново писмо. Дядката получавал пенсия като железничар. И когато предал Богу дух, естествено му спрели пенсията и сега съответните органи не искали да я плащат отново, тъй като имали подписан от околийския лекар смъртен акт за неговата кончина. И сега аз трябва да плащам на дядото доживотна рента като компенсация за спряната пенсия. Последваха нови претенции. Откакто съм го възкресил, дядото боледувал. И му трябвало по-силна храна. Изобщо бил съм го усъкатил. Като съм го върнал от оня свят, нищо добро не съм бил сторил. Той вече не бил същия, вече за нищо не го бивало, само повтарял. Бях си изпял вече песента, а сега ще трябва втори път да се мре. Няма да му простя това, длъжен ми е. Да го заплати, ако трябва до Върховния съд ще стигна. Може ли така да се обижда един беден човек? Затова трябва да се наказва като за убийство. И така нататък, и така нататък, и така нататък. Най-лошото е, че не бях си платил за страхователната вноска за колата, а за страхователната ни каса е взаимоспомагателна. И сега не знам. Как мислите? Дали ще ме накарат да платя?
1: Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.

Тонда. Случаят с Тонда бе такъв. Идва веднъж Война ми, жената на Войчо Миде, искала да се посъветва нещо с мен. Май ставаше дума за някакъв кон. Искала да си купи за стопанството кон и вика: ти нали си кондукторка, познаваш много хора и сигурно знаеш някой търговец на коне от тези, дето ходят по панаирите, та да го попиташ за някой свестен кон. Подхванахме приказка за туй, за уной, но все

някой търговец на коне от тези, дето ходят по панаирите, та да го попиташ за някой свестен кон. Подхванахме приказка за той, за онуй, но все около стопанството въртим, а аз гледам нещо издува турбата на война. Гъска ще е, викам си. На обед в неделя ще похапнем гъщица. Разбрахме се с войната, а аз все за гъската си мисля. Сигурно ще има едно 8 фунта, гадая. И мъжчица може да се стопи. Абе, война е умна жена. По едно време ми казва: на, донесох ти тук, миличка, нещичко за благодарност. И го измъква от турбата. А то като заквича, тъй се стреснах, че чак подскочих. Гледам живо прасе и квичи ли квичи, сякаш го колят. Много хубаво прасенце, не мога да си изкривя душата. Абе, тя война не е проста жена. Аз съм обикновена кондукторка, ама и тя като всяка селянка и в кондуктора вижда държавния служител. То на кондуктора от хора му е дошло до гуша и все ги ругае, ама все пак, нали е на държавна служба. И моята нещастна война решила, че трябва да се докара пред мен, кой знае как, че ме уважава, уважаваме. И децата обича като свои. Та, казвам ви, ей такова прасе ни донесе. Вземете, вика, от нашето прасило е. Нали знаете, то се разквича. Дотичаха веднага децата. Абе, голяма радост. Синът го хвана за опашката и не може да му се насити как квичи. Андулка го сложи в скута си и взе да го друса като бебе. Прасето се укроти. Започна доволно да грухти и заспа. А нашата не смее да мръдне. Седи като статуя с прасето в престилката и кукори очи като светица. Да се чудиш откъде се взема изведнъж.

му викаме тоник, а след това вече само тонда. Наш тонда. Трудно може да повярва човек как бързо расте едно такова хайванче. Като стане към 70, правех си сметката аз, ще го заколим. Една част ще изядем, сланината ще стопим, а бутовете ще опушим за зимата. И така, взехме да го гледаме и да го храним и цяло лято приказвахме кога ще дойде време да го заколим. А тонда си влизаше при нас чак вътре и се оставяше да го чешим, само дето не проговори. Иди после и разправяй, че прасето било глупаво животно. Един ден, някъде преди Коледа, викам на мъжа ми: време е да викаме коляча. Защо? Пита той. Как защо? Да заколи тонда. Мъжът ми ме погледна потресено. Пък и аз усетих, че това прозвуча някак странно. Ами да заколи прасето, побързах да повторя. Тонда ли? Вика той и продължава да ме гледа все така учудено. Че нали за това го угоявахме? Викам аз. Тогава да не бяхме му давали християнско име, сопна ми се той. Че аз да ме убиеш, не кусвам от него. Представи си кървавица от тонда или да изядеш ухото на тонда. Не можеш да искаш от мен такова нещо. От децата също. Извинявай, ама човек ще се почувства като канибал. Какво да правиш? Глупаво беше. Като взех и аз да премислям, и на мен ми стана криво. Майка му стара, да убиеш тонда, да режеш тонда на парчета, да опушваш тонда... Човек не е такъв безбожник, нали така? Като няма име, прасето си е прасе. Но след като вече е тонда, имаш към него друго отношение. Какво да ви разправям по-нататък? Продадохме тонда на касапина и от това се почувствахме като робовладелци. А на парите даже не се зарадвах. Та мисля си аз, хората могат да се избиват само когато не си знаят имената. Ако знаеха, че онзи там, в когото са се прицелили, се казва Франтишек, Новак или пък да речем Франц Хубер, или просто Тонда, или Васил, вярвам, че нещо в душата им ще каже: по дяволите, по кого искаш да стреляш, че това е Франтишек Новак. Ако всички хора по света можеха да се обръщат един към друг на малки имена, мисля, че твърде много неща биха се променили в техните взаимоотношения. Само че днес на хората и народите не име до имената на другите. И в това е цялата беда, господине.

първият гост. То се говори за някакъв светски живот, но да ви кажа право, в него все още няма добра организация. Човек може да вземе под наем фрак или смокинг, може да ангажира келнери или пианисти и дори камериерки, бомбончета, както им казват. Може да поръча да му направят вкъщи цял банкет, от огромните плата до най-малките подробности. Наистина доста са направили за повишаване нивото на светския ни живот. Но все още има пропуски, господине. Да ви кажа направо, непростими пропуски. Поканен сте, да речем, на чай, на прием или нещо подобно. Звъните на вратата в най-добро настроение и в антрето изведнъж забелязвате, че на закачалката няма ни едно пълто, ни едно бомбе. Ужасно чувство, господине. На човек му иде да избяга или да каже, че си е забравил у дома носната кърпа и че ще се върне след малко, но вече няма накъде. За да прикриете смущението си от това положение, изразявате по чуда на висок глас: «Ох, нима съм дошъл пръв!» А момичето с бяла престилчица ще приклекне и ще се изкикоти: «Да, моля!» Из вас е свършено. Вече сте в ръцете на домакините и започвате да мънкате объркано, че може би сте дошъл прекалено рано, че ви избързва часовника или нещо такова. А те от своя страна пресилено горещо ви уверяват, че тъкмо обратното, това много ги радва и че все някой трябва да бъде пръв. Така е. Но това още не означава, че тъкмо вие трябва да бъдете този някой. Не съм ли прав? Така или иначе, първият гост винаги изпада в някакво глупаво и неловко положение, все едно, че е приел поканата за твърде висока чест, или пък, че се натрапва, или нещо такова, и просто унизително положение. И сякаш нарочно до идването на следващия гост, след него останалите вече се изсипват изведнъж, се получава досадно дълга пауза. И вие пристъпете от крак на крак пред домакините и не знаете какво да кажете, защото вниманието им е насочено в очакване на гостите и ви се иска да пропаднете в дън земя. Накратко, чувствате се така съкрушен, че този ден вече нищо не е в състояние да ви възвърне изгубеното уважение към собствената ви личност.

А сега си помислете. Колко такива чайове, вечери, изобщо събирания стават за един сезон? И всеки път някой нещастник без късмет, който няма никаква вина за това, трябва да поеме неблагодарната роля на първи гост. Не можете да си представите, господине, колко хора за един сезон са сполетени от такава зла участ. Ето така ми хрумна, че на това трябва да се сложи по някакъв начин край. Аз, например, бих организирал бюро

Ето така ми хрумна, че на това трябва да се сложи по някакъв начин край. Аз, например, бих организирал бюро за наемане на професионални първи гости. Ми достатъчно да се обадите по телефона и аз ще ви изпратя на местоназначението 15 минути преди началото свой човек, който ще поеме ролята на първи гост. Замяна той ще получи 20 крони плюс храна. Разбира се, трябва да бъде прилично облечен, образован и да си разбира от работата. За 20 крони би се наел всеки. Студент или стар, тих и стънчен пенсионер. За спортист, да. За спортист трябва да се плати по-скъпо. Да речем 50 крони. Изисканият чужденец или руски княз ще струва някъде към 60. Моят професионален първи гост ще бъде винаги на мястото по-рано, преди евентуалното идване на някой друг първи гост. Ще разговаря с домакините, докато дойде следващия гост, след което ще си хапне няколко сандвича и дискретно ще се оттегли. Уверявам ви, всеки с удоволствие би се заел с тази роля. Ще се запознае с отбрани хора, а нали знаете, когато се познаваме с някого от обществото. Да. Накратко, въпросът има социален аспект, господине. Пък и може да се организира без особени инвестиции. Достатъчни са малка канцелариика и телефон.

0: Хумор и сатира.
1: Скъпи слушатели, толкова се радвам, че бяхме заедно в Академия Комика, литературния салон на редакция Хумор и сатира, за да се наслаждаваме заедно на един от нашите любими писатели – Карел Чапек. Четохме кратки разкази, даже подразкази, както е казвал понякога автора, но всъщност това са фрагменти от битието или може би философски миниатюри. Аз съм Майя Бабурска, сценарият е на Нина Божидарова, в студиото с нас е Михаил Михайлов и се грижи за звука, за да бъде той чист, както помислите ни. А сега останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция Хумор и сатира, защото други като тях няма.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Здравейте!
1: Добре дошли в Контразвук.
0: Мястото, където ритъмът среща бунта.
1: А звукът се превръща в емоция.
0: Ще ви потопим в най-интересните, различни и провокативни музикални вибрации.
1: От алтернативни течения до модерни експериментални звучения. Станете се удобно и се пригответе за едно пътешествие отвъд стандартното.
0: Контразвук започва точно сега.

0: сърце. Контразвук.
1: А сега е време да преминем към нашия модул Музикални новини в Контразвук. Тук ви представяме най-горещите събития от музикалния свят. Нови албуми, предстоящи концерти, интересни колаборации и всичко, което раздвижва сцената. Останете с нас, новините започват.
2: Започна рок събитието на годината. Поредица от концерти, 45 години спринт и приятели. Участие в турнето ще вземат Валди Тотев от група Штурците, Или Ангелов от Диана Експрес, Христо Ламбрев от Сигнал, Петя Бойоклиева, Дует Кауза и Дует Уейл.
3: Граф обяви датите за летните си концерти, които ще преминат през някои от най-красивите открити сцени в България. Турнето започва на 23 юли в крепост Туида в Сливен. Мир обяви концертната си програма за 2026 година. Тази годишната му музикална обиколка носи името Миротворци, също като предстоящия албум, който ще обедини най-големите му хитове с нова музика. Турнето ще премине през 6 български града – Пловдив, Варна, Бургас, Добрич, Стара Загора и Плевен. Ще завърши с финален концерт в зала 1 на НДК в София. С нов албум Любокиров тръгва на най-мащабното турне в кариерата си, озаглавено Футурофония. Музикално пътешествие през големите летни сцени в България и два поредни концерта в зала 1 на НДК. Концертите ще съберат на едно място новите парчета, най-големите хитове на артиста и специални сценични изненади.
1: А сега, уважаеми слушатели в Контразвук, продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
4: И замирисва на море.
5: И замирисва на море. Братя Аргирови.

0: започва рубриката «Музикална среща» с мен, Мария Сивкова. Днес ви срещаме с Георги Низамов, обичан български актьор и певец.
1: Здравейте!
0: Как започна всичко? Кое беше първо? Музиката или актьорската професия?
1: Ами аз съм споменавал в доста интервюта, че съм актьор, всъщност професионален актьор от 10 години.

0: Production. В Ямболския театър трябваше им дете за детска роля. Първата ми роля беше сина на Хан Крум, втората беше на депутатски син с великата Юлия Огнянова като режисьор, и след това се заредиха до 16 годишна възраст, докато станах вече по-юноше. Всички детски роли аз ги играех, като това са около 400 представления в 9 роли, една от които с великия Георги Парцалев, 50 представления имам като дете с Георги Парцалев, беше на гастрол в Ямболския театър, все едно е пред очите ми, въпреки че беше в миналия век.
1: Какво е усещането да се работи заедно с Георги Парцалев?
0: Спичаш се моментално. Но понеже той е изключително естествен човек, първата му реплика към мен беше: ами, Жори, отпусни се, бе, моето момче, бе, не за напъва, бе, колкото по-малко за напъваш, толкова по-малко ще изглеждаш на сцената. Така че може да се каже, той ми беше един от първите учители в движение на сцената. Музиката се появи малко по-късно в живота ми, когато вече бях в математическата гимназия и вече тинейджър. Някак си не ми отиваха детски роли, а ме влечеше повече рок-н-рол, пък и мацките много си падаха по дългокоси. Тогава все още на хора с китара, които отгоре на всичко пеят, открих, че мога да пея просто. 87-ма година чух великия албум на White Snake с парчетата Is This Love, Still of the Night, и взех, че ги запях и направихме първата средношколска група в нашата гимназия. Директорката ни купи барабани, купи ни китари, апаратури и беше много отворена към тези неща. Разбира се, свирехме на групата, се казваше Metal Triumph, нали, не правихме рап, това е ясно. Така че оттам, може би паралелно вървяха двете неща, с, нали, различен уклон. Имаше години, в които се занимавах само с музика, години, в които се занимавах само с актьорско майсторство, и гледам да ги водя ръчичка за ръчичка, защото в края на краищата това са едни от най-творческите професии, да създаваш музика, създаваш театър. Пак си е творчество. Зависи къде, на къде ти е кеф в момента.
1: И до днес продължавате да ги водите ръка за ръка. А с какво се занимавате в попрището си на актьор и съответно на музикант в момента?
0: В момента се връщам от Силистра, където поставих една пиеса. Аз съм завършил режисура, между другото, освен че съм актьор.

0: Играх една комедия в Силистринския куклено-драматичен театър. Върнах се оттам. В момента ще запиша една нова песен за фестивала, септемврийския фестивал музикален. Мисля, че се казва София пее, нали така?
1: Точно така, София пее.
0: София пее, да, подготвил съм една нова песен.
1: Фестивал за поп-рок музика.
0: Да, да, точно така.
1: Чакваме я с нетърпение.
0: Ама аз съм участвал вече два пъти там, така че за трети път, надявам се, ще бъда...
1: Стискаме ви палци, журито да я одобри.
0: Да. Отделно, като актьор, в момента, като актьор се занимавам с... Правя едно ново шоу за лятото, което се казва God of Rock'n'Roll, но то е за участие, смисъл не е за театър, не е за телевизия, в които ще се превъплати в образа на боговете на рока, като Ози, Род Стюарт и така нататък. Ще бъде много интересно. Другото, което е, очаквам становище от една голяма медия за един комедиен сериал, който написах, защото и това правя. Отделно се надявам да получа финансиране за един голям също мой проект, който се казва Димитровградска рапсодия. Той е мюзикъл, всъщност фантастичен комедиен мюзикъл. Тоест, с една дума, не съм се спрял. Така че всичко това, което съм придобил през годините като професионална квалификация, като актьор, като режисьор, като певец, като композитор дори, защото аз имам много мои авторски неща, като музика. Всичко това върви някак си много плавно едно с друго, защото в момента, в който ти писне да се занимаваш с актьори, сядаш, написваш нова песен и си в другата ръка. Когато ти писне дали да слагаш слушалките и да записваш музика, сядаш и написваш нещо друго. Така че, както казваше Ицо Ламбрев, който видях отвън, моя голям приятел от група Сигнал, талантът е поливалентен. Човек, ако ти даде талант за актьор, не мога да нямаш друг талант. Само дето не може да се науча да рисувам, ама какво да правя? Той на пияно не мога да свиря, на трезво пък изобщо.
1: Имате две дъщери. Те увлечени ли са от някоя от тези две ваши страсти?
0: Не, като цяло голямата абитуриентка тази година, тя много рисува. Рисува и е състезателка по стрелба с лък. Аз също съм запален стрелец с лък. Иначе малката е категорично много артистична. Тя ходи на кей-поп танци. Преди това пееше в хора на децата към не БНР, ами зала България. Как се водаха? Филхармония. След това ходеше и на актьорско майсторство. Сега се чуди дали да кандидатства в надфис, но тя е на 16 години. Трябва да го реши всеки момент. Тя е таланта, който се е метнал на баща си. Те не напразно моите колеги, всичките като я видят и казват, а, его малкото, не знам, че. Така че тя е, може би, която е... Много я мързи, бе. Много я мързи. Работата не става така.
1: Ами то таланта понякога са пъсвани от доза мързел.
0: О, аз съм най-мързеливия, затова се лекувам мързела с много заетост. Защото иначе до мързили ме става страшно.
1: Какво правите заедно с семейството си? Как разпуска Жоро Низамов извън светлините на прожекторите?
0: Спя. Като цяло. Ако не спя, гледаме филми заедно с децата. Или пък ходя за риба, което е по-самотно така занимание. Напоследък, особено зимата, така, не се ходи много за риба. Даже не успях в Силистра, като бях цял месец и половина, така и не отидох да фана един сом. Обаче нямаше възможност, защото там много тежка зима. И просто не успях. Иначе е тръпка голяма. Ходя, стрелям с лък, виждам се с приятели. Измислям си какво да правя. Плюс това, в свободното време, ако нещо ме вдъхнови, гледам някакъв филм или слушам нещо, сядам и пиша. Пиша, това е вид медитация. Самото творчество е вид медитация. Имаш достатъчно хора, когато си на сцената. Публиката, тя те зарежда, тя взима своето. Но после, когато твориш, когато измисляш песен, когато измисляш сценарий, когато измисляш някакво шоу, тогава си сам. Това е самотно занимание. Една от най-творческите професии всъщност е режисурата. Тя е на едно ниво с художниците, с писателите, с композиторите. Режисурата е другата изключително творческа професия. Аз цял живот съм бил творец. Още от дете аз си мислех стихотвореница, пък измислях си неща. Така че свободното време гледам да го уплътня в творчество.
1: Благодаря ви, пожелавам ви успехи, вдъхновение.

0: и може би по-добра сплука в риболова.
1: Ами, благодаря много. Наистина много приятно ме изненадахте. Желая ви успех.
2: Орелът спре винаги сам, далеч от тълпата.

а мрака растира с гърди. Има ли смисъл, не пита, има ли вяра, полита, слънце не чака, а мрака раздира с гърди.

0: а мрака растира с гърди.
1: Контразвук.
2: Продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
3: Една песен по музика на Васил Найденов и аранжимент Стефан Ангелов изпълнява Васил Найденов «На море».

Слушаме най-новата песен на дуетът Скауза, Галя Георгиева и Атанас Лазаров, по музика на Асен Драгнер, текст Евтим Евтимов, аранжмент Пейо Пеев.

0: Kontrzwuk.
1: В Контрзвук започва рубриката «Гласове с кауза».
2: Ще ви срещаме с певци и артисти,
1: с техните песни и мисия,
2: с обществени личности, теми, които вълнуват,
1: и с хора като теб, с глас, позиция и необикновена история.
2: И всичко това с любимата българска музика.
1: Нашите гости са хора с кауза. Тази неделя в рубриката «Гласове с кауза» ще ви срещнем с един артист, който повече от 3 десетилетия успешно съчетава две призвания – медицината и музиката.
2: Наш гост е Костадин Георгиев, Коцето Калки –

0: който вярва, че истинското лечение започва от душата. Добре дошъл в Гласове с кауза. Изключително ни е приятно заедно с Галя Георгиева да те приветстваме.
1: Аз бих добавил и добре дошли на всички добри хора. Пък и да не забравяме за лошите, и те имат нужда да слушат Гласове с кауза.
0: Малко хора успяват да бъдат едновременно лекар, музикант и актьор. Кое от тези призвания те избра първо?
1: Вероятно не съм единствения в историята на музиката, който е на тези две поприща. Дори да си припомним доктор Албан, с който съм се запознавал. И дори ако се върнем назад в митологията, Аполон е бил едновременно и лечител, и музикант. Ние, когато даваме клетва, Хипократовата клетва, тя започва така: в името на Аполон лечителя. А пък същевременно съвсем наскоро откриха една статуя на Аполон, на която той е с арфа, Аполон Китаро. Открита беше в едно старо тракийско светилище в Меден Рудник. Така че да, несъмнено е възможно да се съчетаят музиката и лечението, явно с родни дисциплини по някакъв начин. Проблемът е във времето, което не достига на всички ни, но решението за мен е да събера на едно място, в една сграда, и музикалния ми офис, и лечебния кабинет.
2: Музиката присъства в живота ти повече от 30 години. Какво ти дава сцената и какво продължава да те вдъхновява?
1: На сцената ние дишаме, а на сцената сме тези, които е нашата същност, но за да стигнем до сцената, за да направим този израз за час и половина, за това стои един много дълъг и невидим процес, за това стои много труд. За класическите музиканти това е по 6-8 часа свирене на ден. За другите, като нас, които се занимаваме с цялостната подготовка на спектакъла, това е почти едногодишен труд, а понякога и повече, за да се стигне до един спектакъл, за да бъде възхитена публиката и да ръкопляска, действително е свързан с много, много време и усилия.
0: Българската музика преживява различни периоди. Какво според теб е необходимо днес, за да достигне тя до повече хора?
1: Златният стандарт или стълбовете в музиката несъмнено са прекрасната мелодия, адекватният ритъм и текста, който би трябвало да носи смисъл. Или да го наречем кауза, както е титула на предаването Гласове с кауза.
0: Да, да.
1: Нещо, което да докосва душите, да носи вятър на промяната, например. Да носи онова, което ще накара човека или да заплаче и да се пречисти, или да изпадне в екстаз от радост. Беше, може би, 94-та или 5-та година, беше много актуална кампанията Антиспин. И моята тогавашна съпруга, доктор Жози Георгиева, ми се обади от едно нощно дежурство, разплакана, защото е починал ней пациент, което много ме натъжи. Не можах да спя цяла нощ и тази песен "Бавно умираш", сякаш си изсипа отгоре. Текст и музика, чувах оркестъра, всички неща, които трябваше да се случат в една песен. Това нещо беше дадено на мен и аз трябваше да го дам на другите, и може би поради това тя стана и химн на кампанията Антиспин в онези времена.
0: Казват, че добрият лекар лекува тялото, а добрият артист – душата. Успяваш ли да съчетаеш тези две роли?
1: Зависи от мотивацията, с която си тръгнал, в което е да е било начало. Ако мотивацията ти е хуманизма, съпричастността, това, което, например, е живял Буда, когато е изпитвал първия момент на състрадание и е решил от принц да се превърне в просяк. Да, тогава си добрият лекар, тогава си добрият музикант. Тогава наистина лекуваш добре и душата, и тогава лекуваш добре тялото.
2: През годините често заставаш зад различни благотворителни инициативи. Спомена за една от тях. Другата, в която се познаваме активно с теб, е концерти с кауза. Как избираш кои каузи да подкрепиш?
1: Това трябва да е едно вътрешно съчетал, да имам дете. Дълго време не съм правил това, което трябва, или съм правил това, което не трябва. И когато ето появи се нашият син с Мартина Теди, то несъмнено разбрах, че тази кауза е много важна за много хора в България, особено в период, в който българите намаляват. Аз считаме, че българският ген

0: до голяма степен е важен за света. Така си мислят, може би, всички нации по света. Но ние сме избрали да се родим в това тяло, в този ген. И затова трябва каузата ни да бъде свързана с него.
1: Нека сега да чуем песента «Векът на любовта», а нашият разговор ще продължи по-късно в предаването.
2: През една дълга и навична нощ чух камбаните да бият. Малката ми стая се взавя силна светлина и един ангел ми възвести, че белите са назад и на земята идва нов век.

Разкажете ми, както разказва жена. Ще укорявам мъжете ви,

0: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете с Контразвук. Музиката започва.
1: Лоши луди. Музика Васил Стоев. Текст Живко Колев. Изпълнява група Синдиката.

0: Kontrzvuk.
1: Контрзвук започва рубриката «Гласове с кауза».
2: Ще ви срещаме с певци и артисти,
1: с техните песни и мисия,
2: с обществени личности, теми, които вълнуват,
1: и с хора като теб, с глас, позиция и необикновена история.
2: И всичко това с любимата българска музика.
1: Продължаваме нашия разговор с интересния ни гост Костадин Георгиев, Коце Токалки.
2: Вярваш ли, че известните личности имат отговорност да използват популярността си за обществено полезни каузи?
3: Да, защото в противен случай небесните сили, които ни подкрепят, ще ни отнемат това, което са ни дали. Това е моята вяра. Ако ние

0: да използваме нашият образ, нашия глас, нашето творчество в полза на другите, а го държим само за себе си или го практикуваме поради някакви егоистични нужди, то рано или късно то ще угасне. Това, което ни се дава отгоре.
1: Днес младите хора растат в свят на социални мрежи и непрекъснато сравнение. Вашият син с Мартина, Теди, е част от маршируващия оркестър. Продължава вашия път. Какво би казал като човек с богат житейски опит?
0: Не бих искал да влизам в ролята на обвинител или, как да кажа, на човек, който назидава децата. В никакъв случай. Те са ново поколение. Говорим и за индиго, и за кристални деца. Те се развиват и образуват по друг начин. Несъмнено, електрониката е сериозна част от тяхния път на образование и развитие. Но, разбира се, трябва да ги насърчаваме да има баланс в това, което ни дава природа. Ето, например, с Теди изключително много обичаме зимата да бъдем в планината, ходим на ски редовно, лятото сме на морето и общуваме с невероятната енергия на водата.
2: Бяха много впечатляващи.
0: Да, много са чаровни с тези униформи и въобще с цялостната концепция, която съществува в тези маршируващи оркестри, с тромпетите и с мажоретките. Лично аз, сега може би ще издам една тайна, съм започнал своята музикална кариера точно в маршируващ фанфарен оркестър. Вече няма такива. И съм решил, че една от моите каузи е да създам фанфарен оркестър и да възвърна отново славата на този музикален инструмент, наречен фанфар.
2: Къде усещаш, че си най-полезен? В лекарския кабинет, на сцената или когато просто подаваш ръка на човек в нужда?
0: Трудно е да се прецени, защото несъмнено, когато изпълняваш пред много хора и влияеш върху много хора, това се вижда отгоре, че по някакъв начин променяш действително много съдбини. Но убеден съм, че дори да спасиш едно малко същество, изпаднало в нужда, да бутнеш обратно едно делфинче, изплавало на плажа по погрешка, например, или една мравка, тръгнала в погрешната посока, това също е много важен елемент и може би това е първата стъпка, с която трябва да започне възпитанието на едно дете.
1: Прекрасни думи. Към финала на нашия разговор искам да те попитам, ако трябва да оставиш едно послание към слушателите на Контразвук, какво би било то?
0: Ще се опитам да го свържа и с една от песните си, която се нарича Лично за тебе, защото хората много рядко вече забелязват красивите неща в живота, а за мен смисъла на живота е именно в това да се наслаждаваме, забелязвайки всичко красиво, което ни се случва, което природата и Бог ни дават в момента. Това е и последната песен. Лично за тебе.
1: Отцето Калки е от онези хора, които доказват, че талантът има най-голямата стойност, когато е съчетан с човечност.
2: Защото истинската кауза започва там, където човек реши да бъде полезен на другите.

0: контрзвук.
1: Това е Контрзвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. А сега, уважаеми слушатели, в Контрзвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Останете с Контрзвук.

Música, tekst i aranžement Ивайло Терзиев. Не казвай с Богом, изпълнява Орлин Горанов.

0: outras vocais.
1: Следва рубриката Златен фонд. Време е да се върнем към емблематични изпълнения и незабравими гласове, оставили следа в музиката. Класиката никога не остарява. Слушаме Златен фонд.
2: Здравейте, аз съм Пео Пеев. Днес в студиото на Контразвук в рубриката Златен фонд съм поканил известният български музикант, композитор и изпълнител Момчил Колев. Той ще ни разкаже историята на една от неговите песни. Здравей, Момчиле, добре дошъл.
3: Днес ще разкажа историята на песента «Малкият принц». Тя беше създадена през далечната 94-та година от миналия век. Това е една идея, която ми хрумна и дълго време въртях. Още бях в група клас, когато ми хрумна

0: куплета на песента. Много дълго време си я свирих и така и не можех да измисля как да продължа песента, да направя припев и да направя други части към песента. И вече притиснат от времето, когато правихме вторият албум с Дони, песента започна да намира някакви решения. Споделих песента с Дони. Много я хареса, но в припева имаше някои проблеми. Промених припева, така че да се получи нещо, което действително да има тази стойност, каквато има в момента. Идеята много му хареса и написа този красив текст за Малкия принц. И по този начин песента получи своята духовност, така да се нарече. По този начин се одухотвори с този красив текст. Песента веднага беше поета от радията. Те много я харесаха и я завъртяха много, така че тя много, много бързо стана хит.
1: Песента имаше и много красив клип. Разкажи нещо за него.
0: Тогава работехме с Бел Епок. Това са Стоян Радев и Борко Радев. Двама много добри режисьори. Наско също така, които тогава работехме с тях и ни направиха едни от най-красивите клипове. Спомням си как дойдоха в къщи. Ми казаха за идеята за клипа каква е, каква ще бъде, какъв ще бъде сценария и режисурата. Беше много интересно. Трябваше артистите, участващи в клипа, да скачат на един батут и да пробиват едни облаци, сякаш излитат в небето. Много, много вълнуващо беше. Песента им подсказваше как точно да разпределят ролите в клипа. Поканиха Мариус Куркински да играе Малкия принц, което за нас беше голяма чест. Той тогава беше много популярен български артист. Той изигра невероятно тази роля. Снимахме в киноцентъра, така доста скъп беше клипа за онези времена. И така, песента стана голям хит и до ден днешен продължава да се върти. Много хора направиха кавери на тази песен. Така че живота и се удължи, което за мен и за Дони е голяма радост.
1: Един много важен момент от създаването на песента е звукозаписът. Къде беше направен той?
0: Песента записахме в студиото на Бойко и Иван от Клас, Студио Сити тогава се казваше. Те много помогнаха и за аранжимента на песента, и за звученето. Винаги са участвали в всички записи на Дони и Момчил. Много помагаха винаги с идеи и с работа от сърце, за което съм им безкрайно благодарен.
1: Благодаря на Момчил Колев. Сега нека да чуем песента «Малкият принц» по музика на Момчил Колев, текст Дони.

0: Контрзвук.
1: Това е Контрзвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. А сега, уважаеми слушатели,

Goodbye Gergino. Музика Светослав Лобушки. Текст Живко Колев. Изпълнява Васил Чергов.

0: и ето ни на финала, песен на седмицата. Това е песента, която зададе ритъма през последните дни. Насладете се! Това е нашата песен на седмицата.
1: Тази седмица изборът на независимите артисти, музиканти и певци е песента на Илия Кънчев «Ако ти си отидеш за миг». Изпълнява група «Импулс».
0: Това е «Контразвук». Предаването на независимите артисти, музиканти и певци.
2: Предаването реализираха музикалният редактор Маргарита Забърска и тон режисьорът Милко Андреев. Студио Sprint Project и Vox Studio.
0: Ще бъдем отново заедно следващата седмица. Останете на вълните на програма «Христо Ботев».

0: Пирин Фолксандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
3: Програма Христо Ботев.

0: сте питах, мила.
1: Моля те, дръж по-високо, чадъра. Вали като че небето се е проданило.
0: Добре, че все пак намерихме послан. Къде са девет синови? Идват. Хайде, приятели.
2: Водата от мушемата ми се стича в обувките.
3: Добре, че сме свикнали, Алфред.
4: Заповядайте, леди и джентълмени. Вашите стаи са на горния етаж. Скромни, но удобни.
0: Благодаря, мистер Хоан.
1: Каква обстановка. Два железни кревата, разкривена маса и два стола. И тази изпокъсана мрежа.
3: Разопаковайте само най-необходимото. Моят съвет е веднага да закърпите мрежата, защото и тук комарите са на облаци.
2: Доктор Макфел, идете на пристанището и наредете да се прибере багажа ви на сухо. Туземците са способни да го оставят на дъжда.
0: Да, прости, ваше преподобие, ще отида.
2: Аз отида. Добър ден, докторе.

0: за една нищожна стаечка.
1: Казвам ти, че е моя приятелка, Хорн. Не може да плаща повече от долари. Трябва да я приемеш за толкова.
2: Щом поставите така въпроса, мистер Суан, ще видя какво би могло да се направи. Ще поговоря и с мисис Хорн и...
0: я не ми пробутвайте такива номера. Ще уредим въпроса още сега, а?
2: Добре, добре. Съгласен съм заради мистер Суан.
0: Хайде тогава да го полеем. Ако мистер Суан донесе куфара ми, в него имам царевично уиски.

0: на ТВ, докторе.
1: Благодаря ви, трябва да отида на пристанището.
2: Мисис Дейвидсън, момичето вече слага масата. Ето го и мъжът ми. А къде е преподобният Дейвидсън?
3: Отиде да посети губернатора. Предполагам, че той го е задържал за обед.
1: Какво ще ядем?
4: Ладеница и печени банани.
5: Липсва ли нещо на дамите?
2: О, не. Благодаря, мистър Хорн.
3: Съквартирантката от кораба ли е, мистър Хорн?
5: Да. Мисля, че е пътувала във втора класа, отива в Апия. Там ще постъпи на работа като касиерка. Тя сама ще се грижи за храната си.
4: Струва ми се, че ще бъде скучно да се храни сама.
3: Не мога да си представя коя ще е.
4: Доведи я боцманът. Името ѝ е Сади Томпсън.
3: О, да не е жената, която с нощи танцуваше с него?
2: Може би.
3: Още с нощи се запитах, що за птица е? Стори ми се доста свободна.
2: И доста безвкусно облечена. Ето го и негово преподобие.
6: Май, ще останем тук две седмици.
3: Господи.
6: На шкуната, с която трябваше да отпътуваме, се явила древна шарка. Един от моряците е закаран в карантинната болница тук в Паго-Паго. Нищо не може да се направи.
3: Мистър Дейвидсън изгари от нетърпение да се заеме пак с работата си.
6: Отсъствах цяла година и се боя, че туземните мисионери се е запуснали, а това ще ми създаде неприятности. Ако дървото е загнило, трябва да го отсека и изгоря на време.

0: Тези туземци забавляват се като деца.
1: Преди да срещна жена си, която беше мисионерка в Китай. Години бях на Соломоновите острови, мис. Представете си, там туземците нямаха понятие за грях. Непрекъснато нарушаваха 10-те Божи заповеди и не знаеха, че грешат. Най-трудното беше да им вдъхна чувството за грях.
2: След женитбата ни назначиха на островите, където работим сега.
1: Да.
2: Понеже негово преподобие е мисионер-лекар, през дъждовния период, когато океанът е така бурен, че и китоловните кораби не могат да влизат в него, при болести или нещастие, идваха да го вземат с пирога. И представете си, той не се двоумеше, тръгваше.
1: Да. Случвало се е по цяла нощ да изгребвам вода от лодката, за да спася живота си.
2: Много пъти съм го смятала за изгубен. Упорите. Никога не се вслушал в молбите ми да не тръгва.
1: Смятате ли, че Бог ще ме изостави след като съм тръгнал по Негова работа? Нали, вятърът духа според волята му и вълните бушуват по Негова заповед. Затова никога не се страхувам.
3: Бих се радвал, ако можех да кажа като вас, че никога не съм изпитвал страх, като имате предвид, че сега идвам от фронта. Раната, която получих, зараства трудно, затова се прибирам в Англия.
1: Аз, доктор Макфейл, бих се радвал, ако можехте да кажете, че вярвате в Бога.
2: Да. По природа, туземците бяха толкова безнравствени, че беше невъзможно да им се обясни, че постъпките им, които те смятаха за съвсем естествени, са грехове.
1: Представете си, да.
2: Обявявахме за грях, прелюбодеянието, танците, показването на телата.
1: О, Господи!
2: Обявявахме за грях момичетата да показват гърдите си, а мъжете да ходят слава-лава.
1: Какъв морал ще има, когато мъжете, представете си, увиват само едно парче памучен плат около бедрата си?
2: Представете ли си?
3: И как успявахте?
1: Наказвах ги с глоби. Единственият начин да ги убедя, че това е грях. Глоба за непосещение на черква, за танци, за неприлично облекло. Аз имах тарифа.
3: И те не отказваха да плащат?
1: Как биха могли да откажат?
2: Трябва да бъдеш неимоверно дързък, за да посмееш да се противопоставиш на мистър Дейвидсън.
3: Ужасно.
1: Като последна мярка ги отлъчвах от църква.
4: О!
3: И те тревожиха ли се от това?
1: Е,

0: Аз не позволявах да продават копрата си.
1: Риболовците нямаха право на улова си. А това означава гладна смърт.
2: Кажи им за Фред Олсон, Алфред.
1: Да. Беше датски търговец. Забогатял, свикнал нещата да вървят по негова воля. Той не се зарадва на нашето настаняване на острова. За копрата плащаше на туземците колкото си иска и то в стоки и уиски. Беше пияница. Дадох му възможност да се поправи. Той ми се надсме.
3: Скъпи.
1: Да. Направих така, че след 2 години беше разорен. Изгуби всичко, което беше спестил за 4 век. Аз го сломих и го принудих да дойде при мен като просек и да моли пари за път до Сидней.
2: Да го бяхте видели, когато дойде при мистер Дейвидсън. Преди беше хубав, здрав мъж, пълен със силен глас, а тогава се беше смалил наполовина, прегърбен и целият трепереше. Беше се превърнал на старец.
4: Каква жестокост.
0: Какво е това?
5: Пътничко от 2-а класа е наела стая в къщата. Предполагам, че оттам.
0: Лека нощ.
3: Не е ли рано още за лягане?
5: Всяка вечер четем, разучаваме и обсъждаме по 1 глава от Библията.
3: О.
5: Лека нощ.
3: Лека нощ. Ей, но може.

0: Днес времето е ясно. Две празни седмици тук.
1: Аз отивам в Лъцката болница. Ще придружа при визитацията главния лекар. На връщане ще оставя визитната си картичка при губернатор.
0: Добре, че е мисис Дейвидсън. А и тя казва, че е благодарна на Бога, задето ние сме тук. В противен случай нямало кой да им импонира.
1: Тази плоскогърдеста мисионерка не е чак толкова важна птица, че да се големе. Довиждане, мила. Виж какво, мис Томсън е самичка тук и не е добре да се правим, че не я забелязваме. Не е лошо да поговориш с нея.
0: Довиждане, скъпи. Ще дойда да те взема от болницата.
2: Сега ще хвърлям мис Сади.
3: Добре ето. Хайде, Сали, дръж здраво топката.
2: Изпусни, изпусни. Пак ще хвърлям аз мис Сади.
0: Добро утро, мис Томсън.
3: Добро утро.
0: Ето, че станахме съквартиранти.
3: Ужасно е човек да затъне в такова селище с една единствена къща, а ми разправя, че съм била щастлива, дето съм намерила стая. Че как бих могла да живея в туземна колиба? Не мога да разбера защо няма хотел.
0: И все пак трябва да сме благодарни на мистър Хорн. Аз се качвам. Довиждане, мис Томсън.
3: Довиждане. Айде, Етел!
2: Аз ще хвърлям мис Ади.
0: Какво беше това?
4: Долу при онази жена пак дойдоха двама моряци. Чудно как се е запознала с тях.
5: Сигурно не подбира много познанствата си.
1: Днес в болницата ми казаха, че освен блатна треска, шарка и малария, тук се среща

0: Днес в болницата ми казаха, че освен блатна треска, шарка и малария, тук се среща и сънна болест.
1: Тежки случаи на малария терциана, фурункулоза и много хелминти.
2: Как ли измества гостите си тази жена?
0: На фронта замърсените рани се опорират, гангренясват, а ултрасептилът не е достатъчно силен за такива остри инфекции.
3: Господи! Господи, седих се!
2: Какво има, Алфред?
1: Разбира се, как не ми дойде на ум. Тази жена тя идва от Ауели.
2: Не може да бъде.
1: Да. Точно така, качи се на парахода в Хонолулу. Съвсем явно е и тук продължава занаята си.
4: Какво е Ауели?
1: Шумната язва на Хонолулу. Кварталът на червените фенери. Позорът на нашата цивилизация.
2: Беше в един от крайните квартали на града.
1: Подреден като курортно селище. Осветяваше се от редки червени фенери, като се прибави и светлината от отворените прозорци, по които стояха жените. Мъжете се разхождаха и ги оглеждаха и бяха от всички националности. Американци, моряци от корабите, военни моряци от кантонерките, черни и бели войници от частите разквартировани на острова. Японци, хавайци, филипинци с своите абсурдни шапки. Всички бяха мълчаливи и потиснати. Желанието винаги е тъжно.
4: Странно.
1: Това беше най-вопиющия скандал на Тихи океан. Години наред ние, мисионерите, протестирахме. Но полицията не желаеше да си мръдне и пръста. Дори казаха, че порокът е неизбежен. Затова трябва да е съсредоточен на едно място, за да се контролира. А всъщност, истината беше, че съдържателите и сводниците, а и самите жени, им даваха пари. Но накрая ги принудихме да се размърдат.
0: Четох за това във вестниците в Хонолулу.
1: А Ели с греховете и позора си вече не съществува. Цялото му население е изправено пред съда. Господи, как не се сетих веднага, що за човек е тази жена?
2: Сега си спомня. Тя се качи на парахода в последните няколко минути. Едва не го изпусна.
1: Господи, как е посмяла да дойде тук? Не, няма да позволя.
0: И какво ще направите?
1: Какво очаквате да направя? Ще спра това нещо. Няма да позволя тази къща да се обърне на...
0: Ако се съди по шума, долу има трима или четирма мъже, но... Смятате ли, че е малко непредпазливо да отивате точно сега?
2: Малко познавате мистър Дейвидсън, ако мислите, че страхът може да го възпре при изпълнение на дълга.
1: Ще спрете ли?
5: Глупак! Махай се!
0: Може би не трябваше да се меся.
2: Ще отида при него.
0: Защо се бърка в чужи работи?
5: Господи!

0: Добро утро, мила. Имам страшно главоболие.
1: Как е, мистър Дейвидсън?
0: Цяла нощ не е спал. В 5 часа излезе, а те излели върху него чаша бира. Дрехите му са мокри и миришат. О, о, тя горчиво ще съжалява, че се надсмяла над мистър Дейвидсън. Той има прекрасно сърце. Никой, който се обърнал за помощ към него, не е останал без утеха. Но той е безмилостен към греха и когато събудят справедливия му гняв, става страшен.
1: И какво ще направи сега?
0: Не знам. Но за нищо на света не бих желала да бъда на мястото на това същество.
1: Желаете ли да се разходим?
0: Няма да е лошо. Днес не вали.

0: утро. По-добре ли се чувства, мистер Дейвидсън?
1: Не смейте да ми говорите. Ако ме обиждате, ще накарам да ви изгонят от тук.
0: О, слушайте, аз ли викнах при себе си мъжа ви?
2: И отговаряйте.
1: Безсрамница. Безсрамница.
2: Кой ти си, мила?
1: Тя ще ме запомни.
0: Приятна разходка, мисис Дейвидсън.

0: Добър ден. Приятен апетит.
1: Добър ден.
2: Няма ли да хапнеш?
0: Благодаря, не съм гладен.
1: Днес се срещнахме с нея.
2: Вулгарно ми оскърби. Не мислиш ли, че трябва да накараме мистър Хорн да я изгони? Не можем да позволим да ни обижда?
3: Но тя няма къде да отиде.
2: Може да живее при някой от туземците.
1: В такова време техните колиби сигурно са доста неудобни.
4: Аз съм живял няколко години в такава колиба, мис.
5: Ето десерта.
1: О, пак печени банани.
0: Попитайте мис Томсън. Кога ще й бъде удобно да ме види?
5: Добре, сър.
2: За какво искаш да я видиш, Алфред?
0: Мой дълг е да я видя. Няма да предприема нищо, преди да съм ми дал последна възможност.
2: Ох, но тя ще те убити. Ти не знаеш каква е.
0: Нека ме убиди, нека плюе върху мен. Тя има безсрамна душа, но аз ще направя всичко, което е по силите ми, за да я спася.
2: Тя е паднала твърде ниско за Божията милост.
0: Грешник може да затъне и по-дълбоко. По-дълбоко и от ада. И въпреки това милостта на нашия Господ Бог Исус ще стигне до него.
5: Мис Томсън ви поздравява. Тя ще се радва да види преподобният мистър Дейвидсън по всяко време, стига това да не е в работните й часове.
2: Какво нахалство!
1: Мистър Дейвидсън отиде.
3: Този дъжд започна да ми действа на нервите. Не е като нашия английски дъжд, който пада кротко на земята. Този проливен, шибащ. В него се усеща злобата и примитивната сила на природата. Не се лее, а се излива. Бие злодяваща настойчивост, сякаш демонстрира собствената си ярост. Чувстваш, че от него костите ти се размекват и дохващат тъга и безнадежност.
4: Дадох и всички възможности да се покае.
0: Тя е злажена. Сега вече вземам бича, с който Господ Бог изгони търговците и лихварите от храма на Всевишния. И накрай света да се скрие. Аз пак ще я догоня.
1: Пак отива. Какво ли ще направи?
2: Не знам. Когато върши Божии работи, никога не задавам въпроси.
3: Нашето слеза долу.
6: Доктор Маквел. Доктор Маквел, какво да правя? Преподобният Дейвидсън се нахвърли върху мен, защото съм дал стая на мис Томсън. Но аз не знаех каква е. Когато идват хора и ми искат стая, под наем, аз се интересувам единствено от това дали имат пари. А тя ми предплати за една седмица.
3: В край на краищата, това е ваша къща.
6: Мисионерите, ако вземат някого на прицел, той направо трябва да затвори магазина и да се маха.
3: Каза ли ви да я изгоните?
6: Не. Каза, ако се държи прилично, не може да иска това от мен. Обещах му, че ще наредят да ни идват повече гости. Току-що и казах.
3: И как го прие?
6: Ужасно ме наруга. Мис Томсън се оказа тежък клиент.
3: О, тя ще си отиде, едва ли ще остане тук, щом не може да кани никого.
6: Няма къде да отиде, освен в някоя туземна колиба, но щом мисионерът се нахвърли върху нея, никой туземец няма да смее да я приеме.
3: Труден въпрос. Довиждане, мистер Холмс.

0: te comendite, te Maria, così sei benedictus fructus ventris.
1: Преподобните се молят.
2: Доктор Макфейл, струва ми се, че мис Томсън почна да нервничи. Тя не знае какво е намислил преподобният

0: това е плаши. Знаете ли какво ще предприеме мистър Дейвидсън?
1: Не зная.
0: Помоли ме да й каже, че когато пожелая да се види с него, трябва да прати да го повикат.
1: Тя какво каза?
0: Нищо. Аз и не чаках, казах каквото трябваше да каже и се разкарах. Страхувах се, че ще заплаче.
2: Не се съмнявам, че самотата започва да действа на нервите. При това този дъжд, той само е достатъчен да изнерви когото и да било. Никога ли не спира в това проклето място?
0: През дъждовния период вали без прекъсване. На година имаме по 300 инче валежи. Казват, че това се дължи на формата на залива. Изглежда, тя привлича дъжда от Тихия океан.
2: Дявол да я вземи формата. О, как ме изхапаха тези комари.
0: Ето, че спря, докторе.

0: Дъждът спря, слънцето сипе жарава и островът заприлича на оранжерия.
1: Прогизнал, влажен, задушен, без всякакъв полъх. Имам чувството, че всичко расте с дива ярост.
0: Туземците, които изглеждат безобидни и безгрижни като деца, сега добиват зловещ вид с татуировките и боядисаните си коси. И това тупане с босите крака зад някого кара човек да има чувството, че го дебнат, за да забият дълъг нож между раменете му. О, мисионерът се връща. Изглежда много зает. Не мога да разбера какво прави. Хорн казва, че всеки ден ходи при губернатора.
1: Завчера Дейвидсън каза за него, че правил впечатление на решителен човек, но когато стигнал до дела, липсвала му твърдост.
2: Добър ден. Ето е мисис Дейвидсън.
3: Добър ден.
0: Вие при губернатора ли бяхте?
2: Да. Карам го да постъпи справедливо, но...
0: Искате да кажете, че не постъпва така, както вие желаете? Или понятието му за справедливост не съвпада с вашето?
2: Доктор Макфейл, ако кракът е гангренясъл, ще търпите ли този, който се колебае, да го ампутира?
0: Гангрената е нещо друго.
2: А злото?
3: Злото? Злото е по-заразително и погубващо.
4: Долен, подлец, какво си надрънкал на губернатора? Гаден, долен!
2: Няма ли да седнете, мис Томсън? Надявам се да поговоря още веднъж с вас.
4: Мръсно, копене! Ти лицемерно мисионерско изчадие, ти развратно!
2: Обидите, които изсипвате върху мен, не ме засягат, мис Томсън. Но моля, съобразете се с дамите.
4: Мръсно изчадие!
0: Какво се е случило, мис Томсън?
4: Един човек току-що ми каза, че трябва да се разкарам със следващия параход.
2: Едва ли можете да очаквате да ви оставят при тези
4: Вие го направихте, вие!
2: Не искам да ви лъжа, мис Томсън. Аз подканих губернаторът да вземе единствените възможни мерки съобразно неговите задължения.
4: Защо не ме оставите на мира? Не съм ви направила нищо лошо.
2: Можете да бъдете сигурна, че ако бяхте сторили нещо на мен, аз щях да бъда последният човек, който би ви намразил.
4: О, мислите ли, че на мен ми се стои в това гърче? Да нямам вид на дивачка.
2: В такъв случай не виждам причината, заради която не желаете да заминете.
4: Така ли, свиня? Свиня мръсна.
2: Олекна ми, като разбрах, че губернаторът се е решил най-после да действа. Той разправеше, че щом тя отиде в Апия, която е под британска юрисдикция, няма ли сме да имаме нищо общо с нея? Страшно нещо е да гледаш как хора, натоварени с власт, се мъчат да избягнат отговорностите, свързани с нея. Самото съществуване на тази жена е скандал. И това, че ще се премести на друг остров, не променя нещата. Тя и там ще прави същото. И накрая трябваше да поговорим съвсем открито.
0: Какво искате да кажете?
2: Изтъкнах му, доктор Макфейл, че нашата мисия не е съвсем без влияние и че едно оплакване относно как изпълнява служебните си задължения...
0: Кога трябва да замине тя?
2: Параходът от Сидни за Сан-Франциско трябва да пристигне във вторник. Тя ще отплава с него.
5: Извинете, доктор Макфейл, мис Томсън е болна. Ще я видите ли?
0: Разбира се.

0: Добър ден, мистер Томпсън. Съжалявам, че не сте добре.
1: О, не, всъщност не съм болна. Казах така, защото трябваше да ви видя. Трябва да се махам с един кораб, който отива в Фриско.
0: И аз така разбрах.
1: О, за мен е много неудобно сега да замина за Фриско. Исках да видя губернатора, но вчера не ме прие. Неговия секретар ми каза, че няма нужда от приказки, а да се качвам на парахода. Тази сутрин го чаках пред дома му. Той не искаше да говори с мен, но аз не го оставих на мира. Каза, че няма нищо против да остана, стига преподобният Дейвисън да се съгласи.
0: Не виждам какво мога да направя.
1: Предполагах, че ще се съгласите да го помолите. Заклевам ви се в Бога, нищо лошо няма да предприемам тук. Само да ми позволи да остана. Ако иска, дори няма да излизам от стаята си, само за 2 седмици.
0: Ще го попитам.
2: Няма да се съгласи. Ще настои да заминете във вторник, така че от сега се примирете.
1: Моля ви, кажете му, че все не ще получа работа. Честна, честна работа.
0: Успокойте се, ще направя каквото е по силите ми.
1: И нали ще дойдете да ми кажете веднага, щом говорите с него, не мога повече да търпя.
0: Това поръчение не ми се нрави, но ще опитам чрез жена ми.

0: Мисля, че ти можеш, мила, да поговориш с мистър Дейвидсън. Все пак мисионерът превишава правата си. Нищо няма да се случи, ако разреши на момичето да остане още две седмици в Паго-Паго.
1: Добре, скъпи, ще опитам. Той и без това идва.
2: Сър, мисис Дейвидсън ми каза, че онази, Томпсън, е говорила за вас.
0: О, не виждам каква разлика има, ако замине за Сидней вместо за Сан-Франциско. При обещанието и да се държи прилично, не е справедливо да я преследвате.
2: Защо не иска да се върне в Сан-Франциско?
0: Не попитах и смятам, че е добре всеки да си гледа собствените работи.
2: Така. Губернаторът е наредил да бъде депортирана с първия параход, който напуска острова. Той изпълнява дълга си, сър. И аз няма да му се меся. Присъствието и тук е застрашително.
0: Мисля, че вие сте безчувствен човек.
2: Съжалявам, че така мислите за мен, доктор Макфейл. Но повярвайте ми, кръв капе от сърцето ми за тази нещастница. Но аз изпълнявам само дълга си.
0: Ще използвам спирането на дъжда да се поразходя.
2: Моля, не ми се сърдете, за дето не мога да изпълня желанието ви. Уважавам ви много, докторе. И ще съжалявам, ако мислите лошо за мен.
0: Виждам, че имате доста добро мнение за себе си, за да понесете със спокойствие моето.
2: Печелите, печелите вие, печелите.
1: Е, говорите ли?
0: Да. Съжалявам, но не иска да направя нищо. Не се отчаивайте. Мисля, че с вас постъпват несправедливо. Аз сам ще отида при губернатора.
1: Веднага ли? О, това е много мило от ваша страна. Сигурна съм, че ще ми позволи да остана, ако вие се застъпите за мен. И обещавам, докато съм тук, нищо не е редно.
3: Така, дене, така, дом. Така, дене, така, дом. Така, дене, така, дом. Джана, така, дом. Джана, така, дом. Така, дом. Дане, гера, дом. Дане, гера, дом. Дане, гера, дом. Дане, гера, дом. Дане, гера, дом.

0: Добър ден. Дойдох да ви видя във връзка с една жена, която живее с нас. Името ѝ е Томпсън.
1: Слушах вече за нея, доктор Макфейл. Издал съм заповед да напусне острова във вторник и това е всичко.
0: Исках да ви попитам, дали не бихте могли да проявите снисхождение и да й разрешите да остане, докато дойде корабът за Сидней. Аз ще гарантирам за доброто й държание.
1: Много бих искал да ви услужа, доктор Макфейл, но заповедта не може да се отмени. Да, не ми е приятно да причинявам неудобство на дами, но тя трябва да отплава във вторник. Това е окончателно.

0: Да, Тома.
1: Във вторник или по-късно. Кажете ми каква разлика има.
0: Извинете ме, докторе, но мисля, че трябва да давам обяснение за постъпките си само пред съответните власти.
1: Да. Преподобният Дейвидсън явно си е послужил с заплахи. Този жесток човек се бърка, където не му е работата. Дявол да го вземе.
0: Между нас казано, доктор Макфейл, мистер Дейвидсън не ми направи особено добро впечатление. Но по принцип има право с довода си относно заплахата, която представлява жена от рода на мис Томпсън, и то в населено място, където има войници и туземно население. Моля да ме извините, но имам едно задължение. Моля, предайте моите поздрави на мисис Макфейл. Довиждане.

0: Добър ден, мистър Хорн. Мис Топсън ме чака. Какво да й кажа? По-добре да мина през задния вход на къщата.
1: Тя пита дали сте били при губернатора.
0: Да, ходих. Не иска да отмени заповедта. Много съжалявам, че не можах да й помогна.
2: Знаех, че няма да иска. Никой не смее да се противопостави на мисионерите.
3: За какво говорите, господа?
4: Так му казвах, че няма никакви изгледи да се прехвърлите в Апия преди две седмици.
3: Да, да.
0: Гледаме тържествуващо. Разбрала, че съм ходил при губернатора. Приятна почивка, мистер Дейвидсън.
3: Приятна и на вас, доктор Макфер.

0: Vles? Vles? Ко е? Мис Томсън? Какво искате?
1: Мога ли да говоря с мистър Дейвидсън?
2: Влезте, мис Томсън.
1: Вижте, съжалявам за всичко, което и наприказвах оня ден. И за всичко друго. Сигурно съм била много възбудена. Моля да ми простите.
2: Няма нищо, няма нищо. Гърбът ми е доста здрав. Може да издържи няколко груби думи.
1: Вие ме съкрушихте. Смазана съм, нали ще ме пощадите? Няма да ме изпратите в Сан-Франциско?
2: Не, коленичете, изправете се. Защо не искате да се върнете в Сан-Франциско?
1: Защото роднините ми са там. Не искам да ме видят в този вид. Ще отида където искате, само там не.
2: Питам ви защо не искате да се върнете в Сан-Франциско?
1: Казах ви...
2: Защо... Затворът.
1: Не, не, не, не, на колене ви, моля, не ме изпращайте там. Заклевам се в Бога, ще стана почтена жена, ще се откажа от всичко. Моля ви, смилете се.
2: Заради затвора ли е?
1: Служител. Да. Махнах се преди да ме хванат. Ако ме хванат, ще лежа 3 години.
3: И това променя нещата. Не трябва да я връщате, след като знаете това. Дайте още една възможност. Тя иска да започне нов живот.
2: Щом се разкаива, нека приеме наказанието си.
1: Ще ме пуснете ли?
2: Не. Във вторник ще отплавате за Сан-Франциско.
1: Моля ви! Моля ви!
3: Не!
1: Не,
3: не, не, дайте, не удрите главата си в пода. Вървете в стаята си. Мислам съм, аз ще ви дам нещо успокоително. Хайде, елате с мен.

0: Сложих я да легне. Дадох и бром. Сега нека спи.
1: Чакахме. Искам всички заедно с мен да се помолите за душата на нашата заблудена сестра. Коленичета. Господи, все благ, всемогъщи се силен. Смили се на душата на Сади Томпсон, тази заблудена жена.
0: Какво диво красноречие
1: се превръща в
0: живота. Аз ще сляза да видя как е.
2: Влезте, докторе.
0: Какво правите на стола? Казах ви да лежите.
3: Не мога да лежа. Искам да ви, мистер Дейвидсън.
0: Бедно дете, каква полза? Не можете с нищо да го умилостивите.
3: Той каза, че ще дойде, ако го повикам. Извинете, че ви повиках.
1: Знаех. Знаех, че Бог ще чуе молбата ми и ще ме повикате.
3: Бях грешна жена и искам да се покая.
1: Хвала на Бога. Хвала на Бога, чуе молбата ми. Оставете ме сам с нея, доктор Макфейл. А да, кажете на мисис Дейвидсън, че молбите ни са чути.
0: Не въздишайте, хора.
2: Дотегна ми.

0: Добре утро, мила. Добре ли спа?
1: Чудесно, скъпи. Благодаря.
0: Аз след вас заспах призори. До полунощ преподобният беше при мис Томсън. После се моли, непрекъснато произнасяше прости, прости. Бръмченето му не ми позволи да заспя.
2: Е, добро утро, приятели.
3: Доктор Макфейл, искам да слезете да видите мис Томсън. Не се надявам тялото и да е изцелено, но душата й. Душата й е вече друга.
0: С нощи докъсно бяхте при нея.
3: Да, да. Тази нощ бях избран да върна една изгубена душа в прекратките на Исуса.
0: Ще я видя. Добро утро, мис Томсън.
4: Къде е мистър Дейвидсън?
0: Ще дойде. Ще дойде след малко. Исках да видя как сте.
4: Благодаря, не се безпокойте.
0: Закусихте ли?
4: Хорн ми донесе малко кафе. Мислите ли, че скоро ще слезе? Когато той при мен, не ми е така страшно.
0: Ще заминете ли във вторник?
4: Той настоява да замина. Моля ви, кажете му да дойде по-скоро. Вие с нищо не можете да ми помогнете. Той е единствения.
0: Много добре.

Не забелязвате ли, мисис Дейвидсън, че съпругът ви се преуморява? Утре цялото си време прекарва при мис Томпсън и не се храни.

0: пресен сняг. Дори и аз не съм достоен да се докосна до крайчеца на дрехата й.
1: Тогава имате ли сърце да върнете Сан-Франциско? 3 години в американски затвор. Мисля, че можете да изпестите това.
0: Ах, вие не ме разбирате. Това е необходимо. Мислите ли, че сърцето ми не се облива в кръв за нея? Аз се обичам. Както обичам жена си, сестра си. През тези 3 години аз ще изпитвам същите мъчения, каквито ще изпитва и тя.
1: Глупости.
0: Ах, вие не разбирате, защото сте сляп. Тя е прегрешила. И трябва да страда. Ще ме умира от глад. Ще бъда измъчвана, унижавана. Но ще приема човешкото наказание като жертва пред Бога. Искам да почувствам, че горчивото наказание в затвора е смирен дар, който тя поставя в краката му.
1: Но тя ми прилича на жертва, която подготвят за кървав и идолопоклоннически ритуал. Ужасът я парализира. Не може да понася отсъствието ви, чете Библията, моли се, плаче, изпада в апатия.
2: Просто с нетърпение чакам вторник. Стига това напрежение. Днес идва губернаторският чиновник, който ще е придружава на борда. Кази в 11 часа да бъде готова.
0: Сами аз смятам да се кача на борда, за да я изпратя.
1: Слава Богу, утре по това време няма да я има.
2: И мисис Дейвидсън се радва. Казва, че той просто се е съсипал, а тя съвсем се е променила.
1: Коя?
2: Сади Томпсън. Знаеш ли, никога не бих повярвала, че такова нещо е възможно. Лека нощ.

0: Doctor Maxwell.
1: Кое? Какой Махон?
0: Не вдигайте шум. Облечете се. Необходим сте. Сложете обувките си.
1: Нещо с мис Томсън. Да взема ли инструмент?
0: Не. Побързайте. Моля, побързайте.
1: Един ми е на шамата. Хайде. Всъщност, какво има?

0: La bovină l-a furat. Trup. Davidson. От едното ухо до другото гърлото е прерязано с бръснач. Дясната ръка още стиска бръснача. Вече е студен. Отдавна е умрял.
1: Преди малко едно от момчетата ни на път за работа го е видяло. Мислите ли, че сам го е направил?
0: Да, да. Да, самоубийство. Трябва някой да съобщи в полицията. Трябва да го оставим така, докато дойдат.
1: Не трябва да го носят вкъщи. Не го искам в къщата си.
0: Ще направите каквото наредят властите. Всъщност, мисля, че ще го закарат в моргът. Интересно, защо го е направил?
2: Какво става? Мисис Дейвидсън ужасно се тревожи за съпруга си. Не си е лягал цяла нощ. Чула го да напуска стаята на мис Томсън в 2 часа след полунощ, но излязъл навън. Ако тогава се разхожда, ще е смъртно уморен.
0: Тихо. Той се е самоубил.
2: Самоубил? Но защо?
0: Не знаю.

0: Тя иска да го види.
1: Отнесоха го в морката. Как прие скръбната вест?
0: Мисис Дейвидсън не заплака, но трепери като лист.
2: Да идем.
1: Хайде. Хайде, мисис Дейвидсън.
2: Готова се. Искам да го види. О!
0: Какво е това?
1: О! Мисс Томсън е повърнала предишния си вид и при нея пак моряция. Не, вече не е оплашената дрипа. Лицето е гримирано, устата на червено, веждите на чернини. Пак се е превърнала в високомерна кралица.
3: Аз ли? Ту!
2: О, господи!
1: Правите тя, вземе! Спрете тази проклята машина!
3: О, доктор, я стига комедии! Какво искам да кажа? Вие мъже. Вие долни мръсни свини. Всичките сте еднакви. Всички. Свини. Свини.
1: Девица.
3: Дейвидсън. Ха, колки навеше!

0: Радиотеатър представи Дъжд по Уилям Съмърсет Муон. Автор на драматизацията Мария Георгиева. Редактор Мария Незнакомова. Участваха артистите Рашко Младенов, Невена Симеонова, Кристиян Фокук, Илка Зафирова, Румяна Гайтанджиева, Иван Нестеров, Васил Чушев, Анжела Хубанчева и Цветан Ватев. Записът осъществи екип в състав. Звукорежисьор Георги Георгиев, звукооператор Валентин Панов, музикално оформление Пламен Петров, режисьор Люба Карабойчева.
1: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: програма Христо Ботев.
1: Гласовете на земята.
2: Истории на общности, които градят България.
3: Здравейте, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Вие слушате Гласовете на земята, едно предаване, което е съвместна продукция на Българското национално радио и Организацията на евреите в България Шалом. Днес в студиото за вас работим музикалната редакторка Цвети Бахариева, редакторката на предаването Наталия Маева, тон режисьор е Михаил Михайлов, пред микрофона. Един час ще бъда аз, Михайлина Павлова. Бъдете с нас.

0: Гласовете на земята, продължаваме разказа за връзката между българи и чехи. Предаването ще говорим за Иван Мърквичка, българският чех, на когото през април отбелязахме 170 години от рождението. Но преди това ще погледнем по друг начин към връзката между чехи и българи с помощта на директора на Чешкия културен център София, госпожа Радка Рубилина. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте, много се радвам, че съм тук с вас.
0: Тук е и още един човек от Чешкия културен център, госпожа Силвия Дерибева. Благодаря, че и вие се включихте в нашия разговор.
2: Благодаря за поканата.
0: Казвам добър ден сега и на колегата Митко Новков. По-подробно след това, но и той е тук в студиото, за да се опитаме да усетим, да ви разкажем за Чешкия културен център в София.
3: Ами, тя ще бъде сложна тая работа.
0: Нали?
3: Казах 77 години, как се разказват.
0: Не се разказват лесно. Между другото, музикалната редакторка на предаването Свети Бахарева предлага своя прочит на темата българи и чехи. И първото нещо, което вие чухте, уважаеми слушатели, беше една съвременна обработка на чешки фолклор. Това прозвуча. И сега, да започнем. Коя е Радка Рубилина? Ще кажа само няколко думи. Тя е поетеса и преводачка, освен директор на Чешкия културен център. Авторка, тя завършва докторантура по литературознание в университета в Констанц, Германия. Радка Рубилина има принос в промотирането на творбите на бившите политически затворници от руските лагери. Прави антологията «Само една съдба», книги с спомени на политически затворници и още, и още, и още можете да потърсите неща от нея. Но сега предлагам да започнем така. Историята и традициите. Чешкият център, както напомни Митко, е тук от 1949 година.
1: Да. През май отпразнувахме 77 години. Толкова сме стари, но толкова сме и свежи. И аз

Apropiat si мислих за историята на Чешки център. Замислих се, че има едно правило, което не се променява от 49-та година, и това е, че директори на Чешки център са винаги хора, които имат някакъв специфичен интерес и имат много близко и ярко отношение към култура. И така се получи, че аз сега ще мога да кажа как се развивал Чешкият център, но когато говоря с хора, да, те обикновено говорят, беше там много хубав магазин с детски играчки, с стъкло, с различните неща. Видяхме в магазина това, което не сме могли да видим в нашите магазини. Но също хора казват, аз помня тези четвъртки в вашата кинозала, как се свирил джаз,

0: беше различни купони там, свързани с музика. През 60-ти години много хора си помня тук в България. Ами, ние сме ходили в чешки център, за да видим филми от чехословацка нова вълна. Те са били показвани в Франция, в Германия, в Америка. И там са взимали супер призове. Но те не са били показвани в Чехия. Значи България е била по таков начин едно от много интересни места, къде хора са могли да видят нещо западно, нещо ново, нещо провокативно. И мисля, че от това малко вървим и към съвременността. Много ни се иска да показваме тук в България нещо, което е ново, което е инспиративно и свързяващо нашите културни среди, българска и чешка. Но аз много говоря за идеи различни, но аз имам тук моята колежка, която е много по-точна и по-прагматичен човек и тя сигурно може да каже за развитието на чешки център през годините.
1: 70 години как се разказват. Но първоначално, наистина 49-та година въз основа на една международна спогодба. Явно тогава културата е била важна за двете държави. Един вид продължение на тези чешко-български отношения. На 5 май 49-та година се открива представителен магазин за чешки стоки Орбис тук в София, на улица Раковски 100, т.е. 77 години ние сме на един и същи адрес, и в Прага се открива Българския културен институт. Т.е. ние на една дата празнуваме рождения си ден и имаме много добри отношения с Културния институт в Прага. Преди две години, когато отпразнувахме 75-та си годишна, ние го направихме заедно, въпреки че бяхме онлайн, с една много голяма изложба за значимите български чехи, плакатна изложба, въз основа на един конкурс, който направихме заедно в Чехия и в България. И тази изложба до ден днешен пътува из българските градове и с чешките градове.
2: И разказва една обща история.
1: Да, да.
2: Една обща история. Добре, от това, което чувам и от вас двете, става ясно, че мисията на Чешкия културен център не се е променила през годините. Тя е най-съща, да прави връзка между двете страни, между двата народа, да разказва историите и връзките.
0: Аз мисля, че един някакъв защитен
1: защитен механизъм
0: за културен център е това, че политика се променява от комунизъм, приватизация, демократически процеси, капитализъм. Всичко това много се променява. Нашите правителства се променяват, но Чешки културен център винаги пробва да остава на някакво ниво, което е по-високо от тези политически промяни. И мисля, че този механизъм е истински спасяващ за това, че ни позволява да откриваме различни въпроси, но да също продвигаме идеи на културно ниво, може би малко по-неутрално от политическо, ниво. И така, можем да, вървим, да, много години. Ако бисме били
2: политизирани
0: или институция, която е финансирана от някакъв един донор, меценат или нещо такова, трябва да продвигаме някаква политическа линия, някакво мирозрение и такова. А то, че сме истински културен институт, отваря много голямо поле за футболна игра.
3: Ако мога да кажа нещо. Слушам, синтезирано ще го кажа. Чешкият център в София е едно много българско място. Българско културно място. И винаги е бил.
2: Български чешки център.
3: Да, български чешки
2: център. Както казват, впрочем.

0: българските чехи. Българските чехи. Нещо, което в България, как да кажа, е пропито в кръвта на българина. Самата реакция на българската културна, научна, обществено за спасяването на чешкия културен център доказва това. И слушах ви, докато подготвяхме предаването с колегите, че си говорите за, за това, чухте мите, че говорите с госпожа Рубилина за това, че в Чехия не е много позната тази любов на българите към чехите и малко се знае за българските чехи. Какво е тази...
1: Значи, беше много... Снимам една книга с интервюта с преводачи-българисти, които превеждат българска литература. И от Чехия там е Давид Бернщайн. И той започна разговора с мен така. Аз, като дойдох в България, бях страшно много изненадан. Как като кажа, че съм от Чехия, и всичко се отваря пред мен. Всичко се отваря пред мен. Значи, това е културна, това е историческа и това е емоционална памет. За това какво са направили чехите за България. Те са ни въздигнали, значи ако мога така да кажа, аз съм го, мисля, че някъде съм го споменавал, че всъщност, ако по някакъв начин в постройката на държавата, нали, модела е до голяма степен през руски, австро-унгарски модели, културата ни е чешка. Българската култура е чешка. Тя е направена от чехите. И ето, нали, аз нося тук една книга на госпожа Валентина Варбанова, нарича се «Чешки приноси в културно-историческото наследство на България 1878-1940». 450 страници. Чешки приноси. Нали?
0: И постоянно излизат имена във всички области.
1: И което е много важно, нали, че те, така да се каже, те не могат да се хванат в тия 450 страници. Винаги излиза нещо. Винаги нещо се появява. И затова, значи, за да... За да има и затова се получи така, нали, толкова хора се събраха в градинката пред Кристал преди месец някъде беше така. Значи, за да има българска култура истинска, трябва да има чешки център в София. Това са две неделими неща.
0: Добре.
2: Аз само бих искала да кажа, че ние говорим, когато говорим за тези български чехи, много хора си мисли за 19 век или началото на 20 век, но ние когато правихме изложба на известни или много важни чехи за българската култура през миналата година.
3: Миналата,
2: да. Силвия е говорила вече за тази изложба. Разбрахме, че страшно много чехи са живели тук в България и през 20 век, 60-ти, 70-ти, 80-ти години.
0: Те са учили, много са учили тук.
2: Да, учили. И също са работили за българското телевидение, графици и така ви. Много, много важни неща са направили, не само през 19 век, но такава някаква традиция, сътрудничество и вноска от чешка култура в българска се продължава. И също имаме тук в България клуб, чехословацки клуб, Томаше Гарика Масарика, който съединява хора с чешка кръв, но не знам колко процента трябва да има.
3: Добре.
2: Значи малко от чешката кръв и останалото

0: Se zaplňáva zbiera. Kakvo je točno v češkata tradícia, to je všetko nared. I tam sa chora, kojite prodlžávat tazi prekrasna češka tradícia v bulgarskata kultúra, v bulgarskoto obšestvo. I mnogo se radvam, če obšestvo to je toľko živo. Imame mnogo hubavi sevmestni projekti, pravime mnogi nešta i prosto te sa tuka. Българските чехи не са феномен от 19 век. Те живеят, те са тук на улицата на София и другите градове.
1: Искам само да допълня, да. Като доказателство има една група абсолвенти, чехи и словаци, които са завършили Художествената академия 79-та година, които всяка година от тогава се завръщат в България, всяко лято, те си правят тук среща и минават по местата, които са посещавали като студенти. И това си е техен ритуал. Това са отново тези съвременни български чехи. И словаци, разбира се.
0: И те ще имат изложба при нас в чешки център.
2: Охо!
3: Да. Кои събития или инициативи на центъра през последните години са ви донесли най-голямо удоволствие?
0: Сега, ако мога да говоря за последен месец или месец и половина, ние сме търсили някакъв способ как можем да изразим нашата огромна благодарност на всички хора в България, които са подкрепили център, сложили своето име, адрес под петицията, дошли са в градинка Кристал, писали са различни имейли в различни чешки институции. И аз просто разбрах, че аз знам много-много малка част от всички тези хора, които са направили някакви истински стъпки, за да ни подкрепят. И измислихме нещо, което се казва отворени среди. Ние сме поканили всички български организации, партнери, художници, професионали от академическият живот и всички да ни изпратят своите идеи за един вечер или един ден в чешки център. Всека среда имаме сега събитие, което е по принцип българско, но ние предлагаме място, где може да

се говори, да се отварят новите теми, да се говори за това, което е важно за българите. Например, последното събитие беше презентация на книга за комунистически работни лагери. Аз, като човек, който се занимава с съветските лагери, сталински лагери, аз бях много изненадена, че една от първите сряди е посветена на такава тема, която ми е невероятно близка, но аз не бих предложила такава тема. Тя истински се появи от нашите партнери и организации,

0: които се занимават. И това беше много интересен сигнал или знак за какво българите искат да се говори за, за памет, за история, за такави неща. Беше много хубава дискусия и тези отворени среди приносят в Чешки център нови хора, нови специалисти и също абсолютно нови теми, за които не сме още толкова много говорили в Чешки център. Предлагаме тази площадка като някакво неутрално пространство за дискусия.
1: Прекрасно. Какво още обаче предстои и какво можеше и да не се случи преди един месец? Подготвихте...
2: Ами всъщност това, което ни предстои, надявам се, че ще се реализира, то ще се реализира, но надявам се с участието на Чешкия център, това е една инициатива, която възникна благодарение на Чешкия център, Нощта на литературата, която тази година ще бъде на 1 октомври и ние първоначално, нали, знаете, март месец, като получихме тази блага вест, в кавички, и почнахме да отменяме всички участия. Ние много участваме във всички големи български фестивали. Радвахме се, че успяхме тази година да участваме в София Филм Фест с един наистина доста голям преглед за Вацлав Хавел, който тази година има годишнина. Но всъщност това, което трябваше да се реализира след юли месец нататъка, ние трябваше да, съжаление, да пишем на нашите партньори, че отменяме нашето участие. И сега по някакъв начин се опитваме да възстановим тези връзки с фестивали, така че ни предстои Нощ на литературата, едно невероятно хубаво събитие, което ние много ценим и се надявам, че ще успеем да участваме. Другото голямо нещо, което ни предстои, е един проект, който не е в София, в Стара Загора е, европейски проект. Той е част от един по-голям проект, Cycle Up се казва, който е за... става въпрос за екология и се включват различни културни институти. Ние имахме честа, нашия чешки център имаше честа да бъде избран с това, което ние подготвихме като концепция. Работим с един дизайнер, който се казва Томаш Стари, който е чех, млад, оставил вече няколко следи в България. Той има нарисувани огромни мурали, това е един огромен графит в едно училище в Дружба, графит е на Константин Иречек, на стената на фасадата на училището, в Пловдив с портрета на Йосиф Шнитер, в Бургас има също оставени следи във Варна и неговото участие в Стара Загора ще бъде с един мурал, свързан с архитекта, който е правил пътната мрежа на Стара Загора, Либор Байер. Така че юли месец, от 1 до 10 юли, той ще сътворява там този свой мурал и също ще води уъркшоп с деца, в който децата ще получат една карта на центъра на града и трябва те сами да решат коя или кои улици могат да бъдат велоалеи. Така че това е, което ни предстои. Ние с голямо удоволствие в момента го подготвяме и комуникираме. И предвид, нали, новината, че Чешкият център остава, ще го реализираме.
1: Да. Новина, че Чешкият център остава.
3: Ама то покрай Чешкият център останаха и други центрове. Имаше да. Ли, нали?
0: Да, няма да се закриват българите никакви, са сила. Никакви други центрове. Това е просто едно невероятно събитие, също и в моята живот, че този глас от България беше толкова силен, че мога да промени съдбата на 6 или 7 центрове по цял свят и в Стокхолм, и в другите градове. Просто нещо невероятно. Много се радвам и...
1: Ние ще продължим да говорим за чехите, за българските чехи, за мястото на чехите в българската култура и бит. Но аз искам да ви попитам... Госпожо Рубилина, макар че вие вече почти го казахте. За времето, в което сте директор на Чешкия културен център в София, кое според вас най-силно свързва българи и чехи? Как го усетихте?
0: Некаква принудена борба за свобода. Мисля, че го имаме и ние като чехи, вие като българи,

0: тази комунистическо миналото. Все пак и вие, и ние разбираме цената на свобода и откриваме тази ценност заново, отново. И така трябва да се прави с това, че свобода или демокрация, или как да се каже, това не е нещо твърдо, железно, което получиш, сложиш го в едно чекмендже и там да си сиди. Това е нещо, което трябва да се актуализира всеки ден, да си говорим какво означава това за нас и защо ни трябва. И мисля, че тези мисли за свобода, не за някакво, извинявам се, че кажа сега тъпо подчинение на нещо, мисля, че това имаме много общо.
1: Така ли го чувствате и вие, госпожа Дерибе?
2: Ами аз пак ще говоря, нали, като от името на Чешкия център, като човек, който вече 20, 21 години всъщност работи там. Аз мисля, че нашия център много се отличава от другите чешки центрове по света с това най-вече, че нашата публика е българска. Тоест ние не сме насочени към чехите, които живеят тук в България, независимо дали са постоянно пребиваващи или чехи, които идват съвсем за малко, с няколко години за работа. И радващото е, че този интерес към това, което ние представяме като програма, остава. Тоест, ние си, от една страна си имаме, поддържаме си някаква постоянна публика, но има много хора, млади, нали, не само тези българи, които са завършили в Чехия, така наречените чешки абсолвенти, но има страшно много млади хора, които се интересуват от това, което ние правим, и това е много радващо.
1: Впрочем, забравих да попитам, имате ли има ли възможност Чешкия културен център да се учи езика?
2: О, да. Да. Ние правим курсове по чешки и всъщност една от преподавателките ни е доаена, т.е. тя преди 40 години тази, която започва с курсовете по чешки език. Курсовете ни са онлайн, за съжаление, нали, след COVID периода малко се попромениха нещата, т.е. не са присъствени, но от друга страна това пък отваря възможност за хората, които не са в София. Т.е. те са във всяка една точка по света, могат да се възползват и да учат чешки език именно чрез курсовете на Чешкия център.
1: Благодаря ви. Чухме гласовете. Гласовете на Чешкия културен център, на Българския чешки културен център в София, Радка Рубилина и Силвия Дерибеева. Благодаря за участието. Впрочем, подбрала е Цвети Бахариева едно изпълнение на Диана Чаушева, лауреат от концертино Прага през 2022 година, изпълнява творба на чешкия композитор František Ондриček.
0: Много благодарим за поканата.

0: И така продължаваме разговор. Този път в студиото вече е само колегата Митко Новков. Бях силно впечатлена от книгата ти «От мъртвичка до минотавъра». Честно ти казвам, а пък още по-впечатлена бях от първото есе, всъщност водещото есе на книгата «Меланхолия, сякаш изневиделица», посветена на чехите, българските чехи в България, българските чехи и най-вече посветена на една определена картина на мъртвичка. Такава прецизност в анализа не бях срещала, но за това ще говорим след малко. Ти се чудиш, гледаш ме, защо казвам така. Но преди това професор Владимир Пенчев, цитираш го, посочва, че разбира се, известен бухимист, да припомня на нашите слушатели, че не е възможно да си представим област в обществения живот, която да не е записано с златни букви стореното от българските чехи.
1: Абсолютно. Аз по-рано в предаването цитирах и тая книга на госпожа Валентина Върбанова за чешките приноси. Няма място в българското културно, пък и не само културно, ами, айде да го кажем така, социокултурно, икономическо и всякакво такова, състояване, въздигане.

0: укрепване, за стопоряване света, в което да няма чешки принос, в което да няма чешко зърно, така да се
1: каже. Знаеш ли какво си мисля? Дали съм права, не знам. Когато чехите идват по нашите земи след освобождението, имам чувството, че идват в най-добрия смисъл на думата го казвам, за да ни отворят очите към Европа.
0: Това от една страна. От друга страна, трябва да си даваме сметка. Нали? Тогава общо взето на света след 1878 година България е третата славянска страна независима. Имаме Русия, империята, разбира се, имаме Сърбия и идва България. Чехите, които винаги, и той има един период на чешко възраждане, който така се нарича и който тръгва още в началото на 19 век, но той продължава през целия 19 век. България в някаква степен им се явява опитното поле за бъдещата чешка държава. Те идват тук, за да видят могат ли и като общност народ, и като индивидуалности да изградят, така да се каже, своята бъдеща държава, в която тя са вярвали, че ще има и наистина има. И да, оказва се със всичко това, което са постигнали в България, че могат да се изградят и те държавата. Тъй, че в някаква степен и това го има. Не само ни отварят те очите към Европа, което е абсолютно вярно, но и те самите добиват вяра в собствените сили, че могат, да бъдат суверенен народ на политическата карта на света.
1: И строят.
0: Да си дадем сметка, ние си говорихме, има символни неща, нали? Всеки народ, всяка страна има символни неща и някои от тия символни неща са точно дело на чехи.
1: Например?
0: Ръченицата, картината. Кой българин не я знае? Нали? Няма, нали? Така. Самарското знаме. Картината Самарското знаме.
1: Която има във всеки един учебник.
0: Така. Нарисувано от Ярослав Вешин. Знаменитата картина на нож, нали, Сонзи войник. Да, също на Ярослав Вешин. Ами, Лъвов мост, Орлов мост, братта Прошикови. Ами.
1: Те дават пари за построяване.
0: И проекти, и всичко минава през техните представи за това как трябва да станат тези знакови места. Паметника на Васил Левски на центъра на София, където Антонин Колар прави цялата украса и всичко около това, заедно с един австрийски архитект. Ами, да вземем и след това почти всички градски паркове са дело на чехи. Да не говорим, нали, за столицата. Братта Шкорпио. Плиска, Преслав, кои са първите, които отварят археологически тези толкова древни, толкова важни, толкова гордеещи ни места? Ами, двама брати, братът Шкорпио. Те са археолозите, които си. Братите Прошик, нали, Прошикови, нали, или Прошкови, както са ги наричали нашите хора по това време, те пък правят техни проекти, техни средства и всичко останало и след това и експлоатация, разширяват Варненското пристанище. Така стана за Варна след 44-та година, 48-та или 49-та, чехите седят в основата на създаването на златни пясъци. Защото има национализации, чехите са имали наистина много собственост тук, предприятия, всичко останало.
1: Чешки села има.
0: Да, комунистите ги национализират, но Клемент Готфолд не е съгласен. И тогава се сключва спогодба между Чехословашката република и Българската република, между Клемент Готфолд и Георги Димитров, чехите да летуват на българското Черно

0: боря с преференциални цени. Но за да летуват, нали, те не могат да спят по, така, по шубраците, трябват сгради и се започва златни пясъци.
1: Първите да. Хотели са чехи.
0: А първите хотели са за чехи за и чехи. На чехи, нали, защото да. Те ги строят. Одесус, варненския хотел, който е в центъра на Варна, също е построен от чехи, започва се строи от чехи.
1: Споменаваме го като исторически факт.
0: Като исторически
1: факт. А не като реклама. Да.
0: България, морска курортна България, така да се каже, има чешки приноси в нея.
1: И все пак да се върнем.
0: Да се върнем.

0: уроци при него по рисуване.
1: Точно така,
0: имат
1: да.
0: Идея да направят училище в Пловдив, но идва съединението и се създава рисуваното училище в София, открито през 1896 година, чийто първи директор е Мъркачка.
1: Точно така.
0: Сега, разбира се, той... И нещо много, много симпатично и много сладко. Мъркавичка илюстрира първото издание на романа по дивото.
1: Да, на

0: Не само той, но и той.
1: Да.
0: Но една от знаковите картини в подигото е да е един от знаковите герои за Боримечката.
1: За Боримечката.
0: Боримечката, който се е опнал на баира и вика, пай се, нали, топаша гърми.
1: Да, това е дело на Мърковичка, както и съавтор е в направата на герба на България.
0: На България, да.
1: Другото, което искам само да добавя и спирам, е, че неговия син, Иван Мърковичка, син, загива като български офицер.
0: Загива като български офицер
1: на фронта на Първата световна война.
0: На Първата световна, да.
1: На Първата световна война. И разбира се, Мърковичка професора е и член на Българската академия на науките, да, по онова време. Но защо ти се спираш да изследваш така подробно именно Ръченица? Впрочем, Ръченицата, ти сам я наричаш в това свое се весел танц, ама защо е само мъжки?
0: И той не е само мъжки.
1: Не е само мъжки.
0: Не е само мъжки, защото тук е мъжки,
1: тука
0: а
1: е
0: иначе
1: мъжки, да.
0: Имаме, се сещаме се за знаменития разказ на Елин Пелин, на Ветърната мелница. Където там Лазар Дабака и Христина...
1: Такова надиграване.
0: Да, има надиграване.
1: Такова
0: сериозно.
1: Надиграване.
0: Така че, не, но тук е само мъжки, защото е в кръчмата, разбира се. Тя е в една драгалевска кръчма нагоре, и което е много интересно. Взеха Ръченицата, защото точно, че тя е знакова картина за България. Значи, и за българите, разбира се. Всички я знаят. Тя е, да, има много, как да кажа, фалшификати. Горкия Никола Танев, нали, го фалшифицира кой ли не, но един от най-скандалните фалшификати, нали, които се опитаха да бъдат прокарани на, така, на пазара на художествени стойности, беше точно картината на
1: Мърквичка,
0: Ръченица. Общо, дето, знае се, че има три варианта.
1: Той рисува за двореца, нали, една,
0: да,
1: която
0: точно,
1: изчезва.
0: Така, кое, да,
1: няма
0: я. За сега мисля, че седи само тая в Националната художествена галерия. Но ми направи впечатление. Значи, първо, което е важно, един чешки художник рисува един ирландски журналист, Джеймс Балчер, който тропа Ръченица, заедно с своя така, как да го кажа, файтунджия, Иван, точно така се казва.
1: Да, но... Те са си ходили тримцата,
0: да, да,
1: в тая кръчма.
0: Да, да, да, в тая кръчма. Тя си ме била местенце. И, но което е, нали, много интересно, ми се видя контрастно. Значи, тя самата Ръченица е някакси такъв контрастен танц, защото тя е танц, нали, танцува се с крака, пък се вика Ръченица. Нали, някакси малко по-особ. Но от този парадокс и от другия парадокс, нали, че всъщност Ръченицата в това помещение, нали, в тая кръчма, става в едно зимно време и всякакви други такива неща. И всъщност оказва, поне според моите разсъждения, нали, аз не искам да ги натръпвам като
1: тотално
0: меродавни,
1: но
0: всъщност тая Ръченица, която всички я възприемат като една много весела и много, така да се каже, радушна картина, всъщност се оказва една реално погледнато доста тъжна картина.
1: Тоест, ти виждаш зад едно обикновено бито описание,
0: да,
1: виждаш още нещо.
0: Едни по-дълбоки неща, които говорят за българското като такова, за, може би, за българите и може би за самото наше, разбира се, тук не трябва да се генерализира в никакъв случай, но за самото наше отношение към света. Нали? Едно, дори ако щеше, сега сещам, някакси Ръченицата се тропа на закрито, да не ни видят. че много, да, нали, че дигаме главата, защото

0: нали, знаем, ако вдигнем главата, нали, някой може да ни усече. Така че, да. И не случайно да кажем, нали, дори файтунджията, нали, личния прислужник на Джеймс Баучер, който е в центъра на картината с бялата кърпа, която е опънал, той пък е приклекнал. Нали, и така. Тъй, че това е мърквичка, сега не знам дали си е давал сметка за това, но едва ли, но
1: усетил той е, тъгата,
0: но той, защото защото е страхотен художник, въпреки че в самата Чехия това много-много не се знае, нали, колко гениален художник е той, но гениалният човек има това качество, да, и тая способност, нали, уж да рисува нещо така, повърхностно едва ли не, но рисувайки го да втъче съвсем съзнателно или несъзнателно понякога едни много по-дълбоки измерения на онова, което представя на платното. И мърквичка го е направил с тая книга. С тая картина, извинявам се.
1: Да. Сега ти наричаш тази ръченица българска меланхолна ръченица. Е,
0: да.
1: Страхотно е просто.
0: Тя е... И
1: как
0: друго...
1: ръченицата може да е меланхолна? Кажи,
0: значи, ти. Той ми дойде идеята от един... чешки автор, който гостуваше тук, аз там го цитувам.
1: Да, Ян Доурек.
0: Да, да. Го цитирам. Той беше точно в чешкия център, за който си говорихме тук и който, слава Богу, остава за радост на всички културни хора и в София, и в България. Да, той говореше за чехите, колко са били меланхолични, колко, така да се каже, те се са оплаквали от света, колко, нали, всичко им е криво, нали, и те не могат, така да се каже, да възприемат света със светъл поглед. И аз го слушах, представяхме му една книга, нали, за... Да си водиш кобилата на камада или нещо подобно, така беше. И се изненадах, че всъщност той... и така го и казах. Ама вие говорите за чехите, ама да не би да имате предвид българите, нали? И всъщност оттам ми дойде идеята да я погледна тая
1: картина.
0: И всъщност наистина се установи, че тя, как да кажа, не е българска щастлива ръченица, ами е по-скоро наистина меланхолна.
1: Какво още видя в края на този разговор
0: В
1: картината?
0: Да, значи има нещо много интересно и много любопитно. Ние не си, може би, не си даваме сметка за това. Има четирима художници в началото на създаването на българското изобразително изкуство, които пречупват, така да се каже, неговото развитие. Значи, има, мисля, че има една картина Самоковско хоро, сега не изкочим от главата, дали не беше на Станислав Доспецки, но не, мисля, че не е него, няма значение, нали, в която още се наблюдават такива остатъци от рисуването на икони. Мърквичка, заедно с Антон Митов, заедно с Иван Ангелов, по-късно с Ярослав Вешин, правят така, че българското изкуство да се освободи от своя иконен характер, ако мога така да се каже, иконообразен, и да се втурне, тъй да се каже, в модерността. И е много показателно, между другото, че всъщност Алфонс Муха, нали, когато всички много добре знаят, като един от най-големите сецесионни художници наред с Климт, с Густав Климт. Той е женен, да, той е женен, между другото, за българска чехкиня. Нали, баща е... бил и прокурор до пенсионирането си, е бил градски прокурор на Пловдив. Нали, сега губи ми си името, не мога да се

0: но той е женен за нея и да, има си българска връзка, идва тук в България и благодарение на него, между другото, става едно сдружение Лада и започват едни изложби страхотни на южнославянските художници, сръбски, хърватски, български, сдружението Лада. Така че това не знаем в някаква степен. Нашето тръгване в модерното го дължим на, и на Мърквичка.
1: И на чехите.
0: А на чехите особено. Там няма 6-5.
1: Митко Новков. Един разговор. Гласа на Митко Новков. Гласа за чехите. Гласа на Мърквичка. В разговор Гласовете на земята. Хубава неделна вечер ви пожелава екипа на предаването Наталия Маева, Михаил Михайлов, Цвети Бахариева и аз Михайлина Павлова. Слушаме Свищовско хоро, написано от Франц Штрос.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 19 юли, неделя, накратко. Задържаха двама служители на НАП за подкуп при акция в Черноморец. Булгаргаз предлага по-ниска цена на природния газ от август. Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага обединяване на две дирекции и съкращаване на 6 щата. Русия атакува Киев с балистични ракети. Съединените щати и Иран си размениха удари 8-ми пореден ден, след като при иранска атака срещу военна база в Йордания бяха убити двама американски военнослужещи. Следват подробностите по тези и други новини. Двамата инспектори от главна дирекция фискален контрол на НАП, задържани при получаване на подкуп от 300 евро в белязани банкноти, са отстранени от длъжност. Окръжната прокуратура в Бургас е образувала досъдебно производство срещу тях. Ако бъдат признати за виновни, ги очаква дисциплинарно уволнение. Подробностите от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Управител на мини-маркет в Черноморец е подал сигнал срещу двамата инспектори на Националната агенция за приходите, които са извършили проверка на търговския обект и са констатирали, че работи с стари касови апарати и наличността в касата не отговаря на оборота. Какво е посочено в сигнала, обяснява Анна Митова, директор комуникации в агенцията.
2: В сигнала до МВР е посочено, че служителите са поискали подкуп от 300 евро, за да съставят акт само по едно от нарушенията, а не по всички. Непосредствено след предаването на парите, двамата служители са задържани от полицията. По случая, както знаете, е образувано досъдебно производство. Като са извършени, продължават да се извършват множество процесуално следствени действия.
1: От задържаните двама инспектори, единият от Бургаса, другият командирован от Пловдив. А как се контролират служителите на агенцията, които извършват контролни дейности?
2: Спазването на закона е личен избор, в крайна сметка. Така че, ако някой е направил друг избор, ние като ръководство на агенцията и от името на главна дирекция фискален контрол и от името на изпълнителния директор, заявяваме ясно и категорично, че няма да търпим това нещо. И затова разчитаме и на бъдната съвест на гражданите, както този гражданин в случая е реагирал.
1: Автоматизирана система за избор на обекти, които да бъдат проверени, и екипи, които да извършат проверката, е въведена в НАП, каза директорът на отдел оперативни дейности Димитър Димитров.
3: Ще бъдем абсолютно безкомпромисни при всяко едно съмнение за корупционна практика или каквито и да било действия, уронващи престижа на НАП.
1: Управителят на мини-маркетът в Черноморец ще получи грамота.
2: Считаме, че това е правилният начин да се борим с нередностите, които са в нашата държава.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Обединяване на дирекциите правна и обществени поръчки и намаляване на числеността им с 6 служители предлагат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Промените са част от реформата за оптимизиране на администрацията в Министерството, предвиждат мотивите на предложението. Информира Елена Бейкова.
4: Според проекта, новата дирекция ще разполага с 35 щатни бройки и ще обедини дейностите по правното обслужване, процесуалното представителство, както и планирането и провеждането на обществени поръчки. Очаква се това да доведе до по-кратки срокове за подготовка и одобряване на документи, по-добър обмен на информация, по-ефективно разпределение на работата и засилване на отчетността и контрола. Реформата в МРРБ предвижда още администрацията да бъде структурирана в две главни дирекции, 12 дирекции, инспектор и служител по сигурността на информацията. Предложенията са в изпълнение на краткосрочните мерки от насоките на правителството за реформа и оптимизация на държавната администрация, които предвиждат ограничаване на броя на дирекциите в общата администрация, намаляване на междинните управленски нива и съкращаване на разходите за персонал с 10%. За новините, Елена Байкова.
0: Природният газ може да поевтинее и през август. Булгаргаз предлага намаление с около 1%, като цената да достигне малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Предложението вече е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Преди регулатора да вземе

0: окончателно решение, заявлението ще бъде обсъдено на открито заседание. Новата цена, ако бъде одобрена, ще влезе в сила от 1 август, още от Юляна Корнажева.
1: През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз ще осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по плана за извънредни ситуации. През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Прогнозата за цената на синото гориво, както и внасянето на заявлението в Комисията за енергийно и водно регулиране, е направено от предишното ръководство на Булгаргаз, което беше сменено преди дни. Дали ще има промяна в изчисленията, ще стане ясно на предстоящото заседание за цените на газа, което предстои да бъде насрочено от регулатора. Смяната на изпълнителния директор и на председателя на борда на директорите на дружеството идва в момент, в който Булгаргаз трябва да предоговори дългосрочния договор с Азербайджан, както и да продължи разговорите по замразеното наскоро споразумение с турската компания Боташ. Цената на природния газ за август ще бъде утвърдена в края на този месец. За новините Юлияна Корнажева.
0: Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален, но само за сметка на общините и на провалени обществени проекти. Това обяви в предаването Неделя 150 народният представител от Прогресивна България Даниел Парушев.
2: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете предвид текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините. Но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове. Преди всичко да могат да се завършат тези проекти, но това, което ще кажем, че ще се осъществява и контрол.
0: Парушев заяви, че във вътрешната и външната политика правителството се води само от националния интерес.
2: Националният интерес на България на първо място да е България. И когато говорим, че няма финансови средства за Украина, не трябва да се предоставят такива и не трябва да се предоставя оръжие. За първи път имаме премиера на държавата, който реално погледното го само се чува. И се чува включително и с санкциите, които реално погледното свързано с 21-я пакет. Това е което трябва да се каже. Виждате какво е мнението на Европа, виждате какво е мнението включително на Франция. Отношението е изключително позитивно към премиера Радев.
0: Министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че България работи изцяло в контекста на Европейския съюз и НАТО. Пред Нова телевизия тя каза, че страната ни, цитирам, няма как да си позволи сляпо да следва една или друга голяма държава и просто да копира.
3: Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност.
0: Заради геополитическите рискове пред страната ни, Демократична България настоява за консултативен съвет за национална сигурност, заяви пред Националното радио съпредседателят на коалицията Божидар Божанов.
4: Ще продължим да настояваме, защото консултативен съвет за национална сигурност, това е конституционно определен формат и той е там с много ясна причина. Когато се взимат стратегически решения по отношение на отбрана и сигурност, по отношение на стратегически инвестиции, защото премиерът отиде в Анкара, той каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. Нито опозицията, нито българското общество и не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
0: Също в предаването Неделя 150 по Хоризонт, лидерът на Възраждане Костадин Костадинов каза, че следващите бюджети е заложено задлъжняване на държавата, а управляващата партия Прогресивна България води лицемерна политика.
5: След като Радев разочарова своите избиратели, което в момента се случва, виждаме го пред очите ни как се срива, тези хора ще бъдат вече наистина изключително отблъснати от политиката въобще. А знаете, друга една максима, когато си тръгнат отвратените, остават отвратителни.
0: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов поиска оставката на външния министър Велислава Петрова след нейното интервю, в което тя определи България като най-малката държава в Европейския съюз. В позиция на партията се посочва, че твърдението не отговаря на фактите, а страната има нужда от последователна външна политика, а не от, цитирам, скандали и празни послания. Бюджетният дефицит и последиците за доходите на хората, решението България да не подпише Киевската декларация и предстоящите промени в изборния кодекс бяха сред темите, коментирани от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Благоевград.

0: На среща с партийния актив той предупреди, че високият дефицит ще се отрази на жизнения стандарт на българите. Репортаж на кореспондентката ни Кети Тренчева.
1: Пред партийния актив от област Благоевград Бойко Борисов анализира причините за загубата на изборите, сред които интригите вътре в партията, но и даде заявка, че ГЕРБ сериозно се готви за връщане в управлението с нови хора, млади лидери и доказани експерти. Скандалът с неподписването на така наречената Киевска декларация Борисов определи като международна изолация на България и сравни поведението на управляващите от Прогресивна България с казуса Боташ.
2: Тая политика, едно да говориш навънка, друго да правиш вътре в държавата, тя рано или късно, дори и обслужващите журналисти ще почнат да им става неудобно от това. И тук страшно прилича на договора с Боташ. Години наред слушахме колко изгоден. И замразяването му за 15 месеца се представя за успех.
1: Огромният дефицит, заложен в бюджета на мнозинството, отново ще бъде за сметка на обедняващите българи, каза Борисов, като призна финансовата експертиза на политическия си опонент и бивш финансов министър Асен Василев.
2: Това е бюджет, който е на измамата. Те изкуствено намаляват приходи. Европейската комисия ти налага процедура официална по свръх дефицит. И тук не искам да похваля Сен Василев, но той всеки ден това им казва. Вие преразпределяте парлите само към вашата партия, към вашите хора, към вашите кръгове, към вашите олигарси, за съжаление най-големите руски олигарси.
1: С промените в изборния кодекс се гарантира контрола на машинния вод от Министерството на вътрешните работи, предупреди още лидерът на ГЕРБ.
2: Сега имаме един нов избирателен кодекс, който машините ще бъдат сертифицирани и въобще изборите, само ако не ме лъже паметта, в Русия е така, Федералната служба за безопасност отговаря за избори. И сертифицира технически средствата. Сега ще го правим МВР. От сега мога ви кажа, че ромския вод ще е изцяло за Прогресивна България. Машините ще дадат всичко, което искат. Защото това е най-лесната услуга, още на първи тур да спечели кандидата на Рада.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ден преди да встъпи в длъжност като министър-председател на Великобритания, Анди Бърнам получи призив от бившия премиер Борис Джонсон да бъде още по-решителен в подкрепата за Украйна и да настоява за членството и в НАТО. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: В интервю за Sky News за това какво би искал да види и да направи по отношение на Украйна встъпващия в понеделни в длъжност министър-председател, Борис Джонсон каза: Искам да чуя,

0: че правителството на Обединеното кралство не само ще стои на страната на Украина, но и ще бъде още по-решително в подкрепата на Украина. Бившият премиер отбеляза, че войната не свършва, защото Путин всъщност не е чул от Запада какво иска, а Запада трябва да заяви, че иска Украина като част от западните нации и членството в НАТО е ключово нещо. Докато Путин смята, че има неяснота, той ще продължава да атакува, каза Борис Джонсън. Според него един от начините да се сложи край на войната е Вашингтон, Лондон, Париж, всички навсякъде да заявят отново предишната политика, а именно, че Украина трябва да се присъедини към НАТО. Джонсън настоя, че иска да види Бърнам да се включи в тези гласове и да призове Украина да бъде приета в НАТО. Той смята, че Путин ще реагира на това, като сключи сделка, защото в момента няма причина да мисли, че Западът е сериозен. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Нови руски удари взеха жертви и доведоха до разрушения в Киев и други украински градове. Продължават уличните демонстрации за оставка на главнокомандващия украинските въоръжени сили. Все повече военни се включват в публичните пререкания за и против отстраняването на генерал Александър Сирски на висшия команден пост. Редакторът Добрин Йотов обобщава новините от руско-украинската война.
2: След три дни на улични протести в подкрепа на отстранения преди дни министър на отбраната Михайло Федоров и призиви за уволнение на главнокомандващия генерал Сирски, в защита на своя командир излязоха днес публично командващите военноморските сили Олексий Неишпапа и на въздушно-десантните войски Олег Апостол. Хвърлянето на съмнения върху въоръжените сили по време на война е недопустимо. Те са единствената институция, която се крепи здраво на устоите си, независимо от всичко, заяви вице-адмиралът. Междусобиците не стихват, въпреки продължаващите руски бомбардировки. Основна цел на снощната атака с повече от 40 ракети и 120 дрона бе отново Киев. В покрайнините на столицата, край Буча, бе унищожен един от главните логистични хъбове на Украина. Разрушени бяха и завод и складове на предприятия за антибалистична защита. Щети понесоха жилищни и складови помещения, общежитие, супермаркет. Един киевчанин загина, а други 16 бяха ранени. Край Харков при атака по пощенски терминал бяха убити 4 души, 20 бяха ранени. Още 20 пострадаха при масиран обстрел с дронове по град Изюм. Руски удар по развлекателен парк в Одеса струва живота на 16-годишно момче и рани други 12 души. Украина на свой ред продължава да руши петролния сектор на Русия, като днес насочи ударите си по терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум, недалеч от Новоросийск. В Черно море бяха поразени и 3 руски танкера, а в Ставрополския край на границата с Кавказ, три нефтени бази. За новините Добрин Йотов.
1: Продължават атаките на Съединените щати срещу Иран и ответните ирански удари по американски обекти в съседни страни на фона на задълбочаващите се усилия за контрол над Ормузкия проток. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
3: Американското централно командване заяви, че въздушните удари целят да намалят способността на Техеран да застрашава търговското корабоплаване през протока и са наказателна мярка срещу гвардейския корпус заради загиналите двама американски войници в Йордания. Израел се подготвя да приеме още самолети цистерни преди възможно разширяване на военните действия на Съединените щати срещу Иран. Организацията за атомна енергия на Иран съобщи, че Съединените щати са атакували изграждащ се атомна електроцентрала Дарховин в провинция Хузестан. В същия регион са нанесени удари около градовете Сирик и Шадеган. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че проучва твърденията за атаката, като отбелязва, че строителството на централата е в много ранен етап и при последното посещение на инспектори от агенцията на място не е установено наличие на ядрен материал. Иран на свой ред е атакувал с дронове военните бази Ал-Адири и Али Ал-Салем в Кувейт. Кувейтските власти съобщиха и за втори иранска атака за 2 дни срещу електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода, причинила пожар в част от мощностите. Противовъздушната отбрана на Бахрейн е прехванала редица ирански въздушни атаки. Израелската армия съобщи, че е засякла изстрелване на ракети от Иран към йорданския град Акаба. За новините Георги Петровски.
1: Пожарът в испанската провинция Гуадалахара продължава да се разраства неконтролируемо. Властите са евакуирали още 100 души, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Броят на изведените от домовете им хора вече достига 800 души от 21 общини. През нощта огън

0: Е унищожил нови 4000 хектара и общата изгоряла площ възлиза на 13 000. На терен работят над 200 пожарникари, разпределени в 32 екипа, подкрепени от хеликоптери и самолети цистерни. Огнеборците се опитват да прокарат противопожарни просеки и защитни линии в опит да овладеят пожара. В коментар на огненото бедствие премиерът Педро Санчес написа в социалната мрежа X, че отричането на извънредна климатична ситуация няма да я накара да изчезне, а по-скоро прави испанците по-уязвими. Същевременно той благодари на всички, които работят неуморно за защитата на човешкия живот и овладяването на пожара. Междувременно ситуацията в община Орес, област Арагон, се подобрява. Регионалният премиер Хорхе Аскон съобщи, че вече няма огън или открити пламъци, а се наблюдават само остатъчни стълбове дим. Това е първият ден, в който можем да си отдъхнем, заяви Аскон от командния пункт, след като присъства на заседание на координационния щаб. Този пожар наложи евакуацията на 5 населени места в провинция Сарагоса и едно в Навара. Около 1100 души все още не могат да се приберат по домовете си. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Хиляди потребители

0: е ясна, но оплакванията са сходни. Невъзможност за вход, недостъпни акаунти и липса на зареждане на ново съдържание. На много потребители на Facebook се показва съобщение, че акаунтът е временно недостъпен заради грешка в сайта, докато в Instagram основни функции като Reels, обновяване на историите и зареждане на снимки и видеа не работят. Част от потребителите виждат само бял екран без обяснения, други получават единствено старо съдържание, вече кеширано на устройството им. Проблемите едновременно в двете платформи подсказва възможна повреда с поделените системи на Meta, но официална информация от компанията все още няма. Не е ясно и дали сривът засяга всички региони или само определени устройства и акаунти, както и дали останалите продукти на Meta, като Messenger, Threads и WhatsApp са повлияни. Експерти съветват потребителите да не предприемат крайни действия, като изтриване на акаунти или преинсталиране на приложенията. Препоръката е единствено да се провери за актуализация и да се изчака Meta да възстанови нормалната работа на услугите. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Броят на заразените с ебола в Демократична република Конго продължава да расте. Потвърдените случаи вече са над 2200, а жертвите са близо 900, показват най-новите данни на властите в Киншас. Подробностите от Виргиния Върбанова.
2: През последното денонощие са отчетени 86 нови случая на заразяване с вируса. Регистрирани са и 29 нови смъртни случая. По-рано през месеца от Световната здравна организация предупредиха, че епидемията продължава да се разраства, като центровете за лечение работят на около 90% от капацитета си, което оказва значителен натиск върху реакцията на здравните служби. Движението на населението, продължаващата несигурност и уязвимостта на здравната система продължава да затрудняват усилията за овладяване на епидемията от ебола, посочиха още от Световната здравна организация.
1: Днес беше съобщено за силно представяне на български ученици на международни научни олимпиади. По 4 медала по химия и по биология. Младите ни биолози спечелиха 2 сребърни и 2 бронзови медала във Вилнюс, Литва, а по-рано българските участници в олимпиадата по химия в Ташкент, Узбекистан, постигнаха 1 златно, 1 сребърно и 2 бронзови отличия. Сред медалистите и в двете състезания са ученици от Софийската математическа гимназия, както и възпитаници на Националната природо-математическа гимназия и 91-ва немска езикова гимназия в София. Кюстендил отново събра любителите на автомобилните емоции с атрактивно шоу, скорост и високи топчета. Във втория кръг на надпреварата 22 екипажа, включително участник от Хърватия, демонстрираха майсторско управление по специално изградено трасе на площад Вълбъщ при необичайно условие – зад волана на високи топчета. Повече от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Състезанието е с приложен характер и с времеизмерване. Участниците изпълняват елементи като при паркиране в преден и заден гараж, успоредно паркиране, преминаване в тунел и през лабиринт с конуси. Дамите все по-добре започват да се справят, изключително малко грешки правят, докато мъжете допускат някакви много дребни елементарни пропуски от самонадеяност, но при тях конкуренцията е по-голяма. Тази година един от елементите в състезанието беше смяна на гума за време, както и мъжете и жените се справят изключително добре, обявиха организаторите. А победител при мъжете се оказа участник от Хърватия.
4: На първо място, дами и господа, с общото време 147 секунди и 97 стотни. Нашият гост от Хърватия, Хървая Чимжек Чимба!
3: При жените пък ветеранката Констанца Томова, постоянен участник в регионални и национални ралита. А посланието през продължилото 4 часа състезание беше:
4: шофирите, отговорно, прецизно и внимателно!
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Тази вечер ще стане ясен новият световен шампион по футбол. В финала един срещу друг се изправят Испания и Аржентина. Двубоят на стадион MetLife в американския щат Нью-Джерси започва в 22 часа българско време. За почитателите на футбола в Димитровград е организирано публично гледане на мача на голям екран. Повече е от Живка Тодорова.
5: Вече е в ход подготовката на централния площад България в Димитровград, където тази вечер от общината канят феновете на футбола да гледат финала на световното първенство на открито. От администрацията осигуриха голяма видеостена, монтирана на откритата сцена, като пред нея работници подреждат и пейки. Точно в 21 часа на Димитровградския централен площад почитателите на Цар футбол ще могат да проследят заедно церемонията по закриване на шампионата, а след това и голям големия финал, както и да споделят емоциите си. Кметът Иво Димов от личния си профил в социалната мрежа съобщи за инициативата и покани феновете на футбола на площада.
6: Това е едно уникално преживяване.

0: Не, заслужава се. Всеки, който има желание, може да се включи.
1: За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
2: Владислав Стоянов представя спортните новини. Добър вечер!
3: Добър вечер! Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи с 3 на 1 гейма тима на домакина Съединените щати в предпоследна среща от турнира Лига на нациите в Чикаго. В полунощ нашите волейболисти, които за сега са на 7-мо място, ще играят с французите, като за сега запазват шанс да се класират за финалния етап. А след края на Европейския шампионат за младежи до 18 години, двама българи бяха избрани в идеалния състав. Блокировачът Адриан Ганев и посрещачът Никола Градинаров. Нашият тим спечели бронзовите медали след успех с 3-0 гейма над Италия. Никола Цолов завърши трети в основното състезание за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing остана на над 7 секунди след победителя, бразилеца Рафаел Камара от Invicta. В генералното класиране българинът продължава да е лидер, като увеличи аванса си пред италианеца Габриеле Мини от Tempi Motorsport на 27 точки. Пак на пистата Спано в Формула 1 най-бърз беше италианецът Кими Антонели с Мерцедес, а след него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Макс Верстапен с Red Bull. В генералното класиране Антонели вече е с аванс от 45 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. Младежкият ни национален тим по баскетбол до 20 години завърши на 7-мо място на европейското първенство дивизия Б в Братислава, Словакия. В последния си матч той се наложи на унгарците с 92 на 89 точки. На държавното лично и отборно първенство по плуване в столичния басейн Диана, който продължава, Петър Мицин спечели пета титла на 200 метра свободен стил с време минута 49 секунди и 70 стотни. Предстои да бъде определен отборният първенец. Един матч предвижда днешната програма от футболното първенство първи кръг. От 19.30 във Враца отборът на Ботев приема Черно море. А както чухте и по-рано в бюлетина, от 22 часа е финалът на световния шампионат отвъд океана. За титлата ще спорят тимовете на Испания и Аржентина, като победителят ще получи премия от 50 милиона долара, а подгласникът 33 милиона. Общо между 48-те участници ще бъдат разпределени 871 милиона долара. През последните часове цените на билетите за мача се покачиха с над 30% и доближиха сумата от 10 000 долара. Данните са на услугата за проследяване Ticket Data.
2: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
4: Добър вечер! И днес над по-голямата част от страната през по-голямата част от деня беше слънчево и горещо, макар че максималните температури днес са с градус 2 по-ниски в сравнение с вчера. Краткотрайни следобедни валежи, грамотевични бури, но отделни места и градушки имаше в западната половина от страната и в североизточните райони. До полунощ валежите временно ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. В повечето райони ще бъде и почти тихо, в североизточна България ще духа слаб южен вятър. И утре денят ще започне с предимно слънчево време, но още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност, има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, в Централния Балкан и в Рило-Родопската област. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. С него ще започне захлаждане. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, но около и след обяд, главно по северното крайбрежие, ще се развие купаста и купасто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа бриз. Максималните температури там ще са 28-29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. През следващите дни въздушната маса над страната ще е силно неустойчива, ще има и слънчеви часове, но и развитие на купаста и купасто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни във вторник вечерта, през нощта срещу сряда и в сряда. Има повишена вероятност на места валежите да са значителни по количество, ще има и градушки. С умерен и силен северозападен, в източна България временно север-североизточен вятър ще нахлуе сравнително хладен въздух. В четвъртък валежите временно ще намалеят, но в петък отново ще се активизират. По-интензивни и повече по количество ще са в югозападна и в източна България. В събота ще вали напълно.

0: малко места. Към петък събота максималните температури в повечето места ще са около и под 25 градуса, а тези стойности са по-ниски от климатичните норми. В неделя ще започне стабилизиране на атмосферата и бързо затопляне. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за шофьорите слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. С цел облегчаване на трафика, днес за времето от 15.30 до 22 часа двупосочно се ограничава движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона по автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма на териториите на Благоевград и Кюстендил, както и по първокласен път 1-1 Кресненското дефиле, подсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград София от километър 209 до километър 212 в района на Анкерната стена при километър 210 е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Пътна полиция апелира за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения.
1: Акцентите от деня накратко. Задържаха двама служители на НАП за подкуп при акция в Черноморец. Булгаргаз предлага по-ниска цена на природния газ от август. Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага обединяване на две дирекции и съкращаване на 6 щата. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов поиска оставката на външния министър Велислава Петрова, след като тя определи България като най-малката държава в Европейския съюз. Русия атакува Киев с балистични ракети. Съединените щати и Иран си размениха удари 8-ми пореден ден, след като при иранска атака срещу военна база в Йордания бяха убити двама американски военнослужещи. Български ученици спечелиха по 4 медала на международни олимпиади по химия и по биология. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов и пред микрофона Силвия Петрова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: i satira. S udovolstvije stavame za smijak.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира, аз съм Весел Цънков. В следващите 90 минути в ефира на програма Христо Ботев ще прозвучат неща, които никъде другаде не можете да чуете. Например, истинските новини или пък култовата рубрика Тъпвиц. Да не говорим пък за вопли от интернета, всичко това ще е след около 30 минути. Сега ще започнем с няколко песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Днес ще се върнем в 2005-та. Поводът е 70 годишнината на хумор и сатира, която отбелязваме през 2026-та. В поредица от 40 предавания си припомняме година след година какво ни е минало през главите и какво сме чули на «Златният кос».
2: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Вече сме в 2005-та, за да си припомним какво е станало в нашата култура тогава, но и за политика малко нещо ще стане дума, защото от политиката няма отърваване. Това е, както е казал Остап Бендер, медицински факт. Като у нас съответното състояние е особено обострено, може би защото в българската политика има доста Остап Бендеровци. Но ние сме по културата и затова за нас най-важното събитие от 2005-та е поредното издание на фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос». Веднага започваме с песента «Аз съм жената» по стиховете на Петър Софрониев, музиката е на Борис Карадимчев, изпълния Латинка Петрова.

хайде да отметнем първо набързо политиката, че да не ни се пречка после измежду песните. През 2005 година се проведоха поредните парламентарни избори, на които какви бяха резултатите, по-добре да не казваме, че и без този спомен доста ядове си имаме. Но не може да не припомним, че на тези избори бе организирана томбола за гласуващите с награди, телевизори и мобилни телефони с цел повишаване на избирателната активност. Съответната активност, въпреки това, бе рекордно ниска. Може би, защото нашенецът за дребни награди не гласува. Той се цели по-високо в автомобил или романтичен уикенд в Дубай. Като казваме, че избирателната активност е била рекордно ниска, това е спрямо предходните години, защото тя беше 55,76%, което в сравнение с 51% от последните избори си е направо мечта. Сега нека да поздравим всички избиратели от избори 2005, които не са спечелили от томболата с песента от Златният кос „Български модел“. Сещате се, заглавието има подтекст, но то е само за най-досетливите, а за всички са стиховете на Тодор Климентов, музиката на Пламен Пенев и изпълнението на Величо Ушев.

на човешките души. Господи, Господи, Господи, на кого човек да се довери при толкова много таланти? Членът може да ти изневери, камо ли пък, камо ли пък симпатизант? Господи, Господи, Господи, много станаха вече на народа наш бурчлиите. Господи, Господи, Господи, защо, Господи, защо не си прибереш?

0: Господи? Защо, Господи? Защо не си прибереш ересиите?
1: Вероятно, като следствие от традиционно перфектния спектакъл на Златният кост на 1 април, две седмици след това, на 13 април 2005 година, Европейският парламент гласува с мнозинство в подкрепа на подписването на договора за присъединяване на България към Европейския съюз. И на 25 април на тържествена церемония в Люксембург бяха положени съответните подписи. Едни се зарадвахме, други се намръщиха, който си е мрънкал винаги, пак си мрънкаше, но стореното бе сторено. Ще го възпеем алегорично с песента «Пътеката към рая», в която, също както в нашето европейско настояще, не всичко е райско, но сигурно сте забелязали, така е в живота. Стиховете са на Божидар Томов, музиката е на Тончо Русев, изпяя на фестивала на хумор и сатира Татяна Лолова.

През 2005 година композиторът Атанас Косев получи наградата Златен век, сребърен плакет с печат на образа на цар Симеон I от Министерството на културата. Това го вдъхнови да напише за Златният кос музиката за песента «Джипи», която е по стихове на Любомир Пеевски и спяя Веселин Ранков.

Вечната пътека, както си вървял човека, с термометър в устата и два бона в ръката. Викайки си ойла рипи, срещу него гледа джипи, страшно гледа пръсти сплита. Пламнал

Човека хъка мъка, казал му, че има мъка и дори температура, хрема, кашлица, фрактура. И бил чел литература, че му трябвало тинктура, за това така се штура.

За актьора Христо Гърбов 2005-та бе много силна година. Тогава той участва, изброявам, в 7-серийния телевизионен игрален филм на режисьор

актьора Христо Гърбов 2005-та бе много силна година. Тогава той участва, изброявам, в 7 серийния телевизионен игрален филм на режисьора Дочо Буджаков по сценарий на Георги Мишев «Патриархат». Също така той участва в ситкома «Морска сол» на режисьора Стефан Савов по сценарий на Емил Бонев и Алексей Кожухаров. Пак тогава той участва и в ретро-криминалната комедия «Ерудит» на режисьора Андрей Слабаков по сценарий на Борислав Огнянов, Маргарита Кулинска и Борислав Петров. Но най-същественото творческо постижение на Христо Гърбов от 2005-та безспорно е участието му в фестивала на редакция «Хумор и сатира», на който той изпълни песента «Жертвоприношение» на поета Любомир Методиев и композитора Тодор Върбанов.

0: ма не става.
1: Така завършва днешният концерт с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос» от 2005, а също и със спомени за тази година. Със звукорежисьора Росен Григоров ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев и най-вече с предаванията на редакция «Хумор и сатира», която през 2026 навършва 70 години. Следва «Голямата къща на смешните хора».

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
2: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! След концерта с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос», във времето на хумор и сатира съвсем на мястото си започва голямата къща на смешните хора. Аз все така съм си Весел Цанков. Сега предстоят истинските новини, после ще чуем субективно подбрани вопли от интернета, после ще е любимата на мнозина рубрика «Тъпвиц», после ще има усмивки от 70 годишните радиоленти, също и още разни работи и така до края, но сега сме в началото. И за да не вземем да стъпим нещо накриво по време на предаването, веднага пускаме една много поучителна песен на Русалия, наречена «Славата». Да си водим бележки.

Програмата Къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира следват истинските новини, в които ще надградим чутото преди малко в вечерния осведомителен бюлетин. Времената, когато човек заставаше мирно пред морето с ръце на кръста и физиономията му казваше «Ей, мена», отминаха. Социалните мрежи искат сюжет, драма, интрига и поне един човек на заден план, който не подозира, че току-що е станал част от съвременното изкуство. И всички ще му се смеят. На плажа не е достатъчно да снимате изгрева. Печелившо е да позирате замислено, докато зад вас малко дете хвърля с пълни шепи пясък в лицето на непознат чичко. Надпис «Сблъсък на поколенията». Ако чичкото вдигне скандал на майката, нещата излитат на съвсем друго смислово ниво. Особено лайквани са кадрите с драматичен контраст. Вие държите книга на фона на морето и гледате към хоризонта, а зад вас трима души преследват надуваем дюшек, отнесен от вятъра към Турция. Това е визуален разказ за човешките стремежи и страдания. Добър плажен сюжет е и последният свободен шезлонг. Вие си пиете питието под чадъра, а на заден план десетки туристи тичат към единственото останало свободно място. Ако някой падне по пътя, кадърът става фестивален. В планината възможностите са още по-богати. Снимка до табелата на върха е банално. Снимка на фона на туристи, които над карта, колкото покривка за маса, спорят дали се намират в Стара планина, Родопите или Албания, грабва вниманието. За любителите на екшена препоръчителен е кадър с планински велосипедист, който неудържимо лети по пътеката зад вас. Дори да се вижда само облак прах и нечи изплашен поглед, попадение. Особено модерни са снимките с дивата природа. Не е нужно да срещнете мечка. Достатъчно е в далечината да се вижда смущаващо едра крава, а всички около вас да гледат натам с тревога. Никой няма да проверява подробностите. За клипове се препоръчва така нареченият случайен апокалипсис. Започвате с красива панорама на морето или планината, а постепенно камерата разкрива как зад вас някой гони шапката си, друг сглобява палатка наобратно, трети спасява джапанка от вълните, а четвърти обяснява, че много се кефи на почивката. Най-важното правило – природата е само декор. Истинското съдържание са хората в двубой с реалностите на почивката, която сами са избрали. Морето и планината са красиви, но човекът, който се бори с изтръгнат от вятъра плажен чадър или втори час чака да дойде токът, за да тръгне лифтът, ве вечен. Така се ражда голямото изкуство на ваканционната фотография. По програма Христо Ботев, голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира, чухте истинските новини, в които изкуството на селфито стана още по-изкуствено. За тонус продължаваме с песен на Лам, която

голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира следва рубриката Вопли от интернета. В нея, както знаят редовните ни слушатели, ще има тенденциозно и субективно подбрани постове в социалните мрежи, но няма да има коментари към тях, това е новото, това е, така да се каже, следващата витка в спиралата на развитието на тази наша рубрика. Коментари мога да си позволя само аз, но няма да прекалявам, даже ще гледам да се въздържам. И така. Започваме с поста на Лорд Марин. Всяка глупост се оказва нечия гледна точка. Фантасмагория. Докато годиш на всички и той животът свършил. Всичко е точно. Каквото жена побира в дамската си чанта, аз не мога да го наместя и в мазето. Мануела. Не може нация, която се плаши от банкомати и виси по каси да си плаща сметките, да решава дали да въвеждаме еврото. Бачата Танцбре. Това му е прякора. Бачата Танцбре. Днес е прекрасен

Един ден да отложиш всичко за утре. Генерал Мелчет. Най-често изразът «човек трябва да опита всичко в живота» означава наркотици и участие в порно. Много по-рядко – молекулярна химия и квантова физика. Ник Крижицки. Мисля, че вече имаме Homo sapiens, нов вид средно-голям бозайник от рода Homo sapiens, примат, работещ от дома си, понякога ходещ, даже почти изправен. МР. Забелязах, че все по-млади хора навършват 40 години. Миро Уди. Мечтая си да живея на планета, дето няма нужда да обяснявам нищо. Ето това е мъжка приказка, никакви обяснения. Затова сега, без каквито и да било обяснения, ще ви пуснем Копо Кабана на Бари Манилоу. И ако някой попита, абе вие защо пуснахте Копо Кабана на Бари Манилоу, ще му отговорим, защото така.

В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира е крайно време за рубриката ни Тъп виц. Вицът, който ще ви разкажа, традиционно е подходящ и за рубриката ни Стар виц. Освен това, тъпият и стар виц е според сезона. Тъй че, така да се каже, с един виц не един, не два, ами цели три заека. Но, ето го и самия.

поздравяват като стар познат. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира чухте тъп и освен това стар, но не на последно място и според сезона виц. Сега ще останем още 3 минути и 56 секунди в бляна за хърватски плаж, далеч от екрана на компютъра, с група магазин. Тя е от Хърватия, а певицата им се казва Елена. Стига ви толкова подробности, а като компенсация за тази лаконичност, после ще има бонус или, както се казваше на времето в пионерските морски лагери, допълнително.

Оставаме в Хърватия, пък макар и само звуково. Тази година на Евровизия победи нашето момиче, обаче през 2024-та на първо място бе песента на Беби Лазаня от Хърватия. За това вкусно име се крие Марко Пуришич, но щом човекът се е скрил, кои сме ние да го разкриваме, за това казвам само, че песента е с дълбокомисленото заглавие

Хумор и сатира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18.30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.

И ако ние се кълнем, че в борба за теб ще паднеме, то знай, че ние не крадем, защото...

0: С тази песен по стиховете на Димитър Подвързачов си припомнихме гласа на актьора от театър Сълза и смях Венцеслав Кисьов, чийто рожден ден отбелязахме през седмицата. Нещо повече. С нея, в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира, дойде ред на рубриката «Усмивки от 70-годишните радиоленти». През седмицата отбелязахме и рождения ден на актьора Димитър Манчев, познат ни от сцената на сатиричния театър, от киното, телевизията, естрадата и, разбира се, от предаванията на Хумор и сатира. Нека да чуем скетч от спектакъла на нашата редакция «Зигзаг» от 1983 година на Димитър Манчев, партнира Никола Анастасов.
1: Защо ме гледате така?
2: Гледам ви и ви се чудя. Нищо и никакъв човек. Нищо и никакъв човек, а ме изместихте от всякъде.
1: Вие говорите глупости. Аз въобще не ви познавам, а казвате, че съм ви изместил от всякъде.
2: То не е необходимо човек да познава някого, за да го измести. Необходими са здрави лакти.
1: И кажете най-после откъде съм ви изместил?
2: Еми първо ме изместихте от детската градина.
1: И как така съм ви изместил от детската градина?
2: Вие ходили ли сте на детска градина?
1: Да, ходил съм.
2: Виждате, ходили сте на детска градина. Аз не съм ходил. Значи вие сте ми изместили от детската градина.
1: Така, и откъде другаде съм ви изместил?
2: И откъде другаде? И от езиковата гимназия ми изместихте.
1: Чувате ли се вие какво говорите? Какви глупости говорите? Как ще изместят езиковата гимназия? Там има приемни изпити. Който издържи приемните изпити, той влиза.
2: Вие издържахте приемните изпити.
1: Точно така.
2: И аз издържах приемните изпити. Вие влязохте, аз не.
1: Аз издържах приемните изпити с отличен успех.
2: И аз ги издържах приемните изпити с отличен успех. Ама вие влязохте, аз не.
1: И защо това?
2: Защото имало бройка за попълване. Из вас се била попълнила бройката. Затова вие влязохте, а на мен ми казаха: браво, момче. Отлично знаеш. Ама бройката е попълнена.
1: И защо ми се сърдите на мене? Просто така се е случило.
2: И за университета ли така се случи?
1: Там аз издържах приемния изпит с отличен успех.
2: Вие издържахте приемния изпит с отличен, аз също издържах с отличен, обаче вие влязохте. А на мен ми казаха: браво, момче, отлично знаеш. Обаче бройките са попълни.
1: Да. Какво, има ли още някой месо, откъдето съм ли ви изместил аз?

0: Има. Вие ме изместихте от жената, която обичах.
1: Ма вие говорите наистина глупости. При жените поне няма приемен изпит. Или ви харесат, или ми не харесат. Това е.
0: Ох, и при жените има приемен изпит. И аз го издържах с отличен. Обаче вие пак ме изместихте.
1: Кво, вие да не намеквате за съпругата ми?
0: Не за приятелката ви.
1: Аз имам няколко приятелки.
0: Ами аз всякъде почуках. Ма беше заето. Вие ме бяхте изместили. И сега вие имате жена, имате и приятелки. Аз нито жена, нито приятелки.
1: Значи за това, че вие не сте женен и че нямате приятелка, виновен съм аз, така ли?
0: А вие мислите, че някой друг ли? Но сега ще сложим всичко на мястото му.
1: Какво правите? Слушайте, ей, внимавайте, ще лежите. После цял живот ще лежите, да знаете.
0: Спокойно, спокойно, няма да ви гръмна. Ще ви направя нещо по-лошо.
1: Какво?
0: Ще ви стана началник.
1: Как така ще ми станете началник? Началник съм аз?
0: Началник сте вие, ама ще ви бутна. И ще заема вашето място.
1: О, ма този дълъг увод само за това ли беше? Значи толкова приказки приказвате само за едно служебно място.
0: Ми какво да направя, бе, братче? Аз за първи път бутам някого. Още не съм свикнал. Разяснявам първо.
1: Ще свикнеш. Аз ще ти разясня.
0: Да.
1: С мен често се случва това. Един съвет.
0: Кажи.
1: Слушай, бе. Що трябва да се бутаме един друг? Не може ли да бутим някой друг?

Наскоро отбелязахме и рождения ден на актрисата от кукления театър Лина Бояджиева, изпълнителката на песента на Сънчо, с която десетилетия наред безброй български деца сме заспивали вечер. Сега ще чуем песен, изпълнена от Лина Бояджиева и нейния съпруг, композиторът Атанас Бояджиев, в предаването на хумор и сатира «Дискотека ХСЗ» през 1976 година.

0: В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира започва лятната рубрика На слънце и на сянка. Редовните ни слушатели знаят, че тя е ориентирана изключително към тези от тях, които са на слънце, и към онези от тях, които са на сянка. Но ако някой ни слуша на шарена сянка, проблем няма. Сега се пренасяме на морския бряг, сред дюни, море, пясък и още нещо.
1: Групата сега, извинявам се много, обаче тук имам малко работа с един мой човек и затова занимавай се нещо там.

0: Дюните срути ли?
1: Срутихме ги по план.
0: Е, защо писаха вестниците, че сте ги срутили?
1: Ами вдигна се шум, защото това са обекти защитени, нали, природни забележителности.
0: Абе, глупости, бе, глупости, бе. Аз съм защитен обект. Имам 10 човека бодигард. Да. И съм забележителност.
1: Да.
0: Що не казахте, че няма дюн?
1: Ама те казаха, че имало.
0: Бе, ще измислиш нещо, бе. Защото плащам дебелата пачка. Водиш ги на плажа и показваш. Ето, няма дюн. Има едно кафене, еко-ресторант и еко-бар.
1: Е, така е. Обаче, ама те имат планове, в които дюните са обозначени.
0: Абе, ти вадиш плановете, в които дюните ги няма. И това е. Оттам татък да се оправят адвокатите. Абе, човек, абе, кога ще вълче, бе? Ще мислиш, бе? Ти не си строител дюните на плажа. Ти осигуряваш условия за екотуризъм. Това е...
1: Добре.
0: Много е модерно. Чуй го сега. Екотуризъм.
1: Екотуризъм,
0: да. Да.
1: Добре. Ще оформим документите. Може да кандидатстваме пред Европа за финансиране на екстремен екотуризъм.
0: Атък. Пиш проект. Земя в морето.
1: Земя в морето.
0: Море в земята 2005.
1: Добре.
0: Написа. Първи етап. Срутваме връх Мусала.
1: Ама целия ли?
0: Не аз си играем на древно, бе. Като е екопроект, да е Рошов.
1: Според мен ще забележат липсата и ще вдигнат шум.
0: Ама нали е екопроект, бе? Нали? Пиши. Цел на проект.
1: Цел на проект.
0: Така.
1: Да?
0: Тире. А виж, тя беше, че измислиш тук нещо и това е.
1: Добре. Създаване на тематичен парк.
0: Идеално. Много е хубаво така. Да. Какво значи това?
1: Това значи, какво да значи? Нищо. Правим парк по дадена тема. Примерно, планински райони. Или както ще е при нас, това след срутването на Мусала, значи ще пишем не планински райони.
0: Да, добре. Точно така. Ама най-важното. Трябва да е еко.
1: Еко, да. Отбелязвам се. Еко. Господин артист, еко.
0: Еко. Сега, слушай. С пръстите, че ще изкопаме от Мусала.
1: Така.
0: Запълвате, виж, Бургаския и Варненския залив. Така. Изравявате го като тъпсия.
1: Ама целия.
0: Целия.
1: Добре, разбирам.
0: Така.
1: Добре,
0: та е нова земя.
1: Да.
0: Я оформяш по документи, като на дедоминивите. Виж ли?
1: Ага. Насред Бургаския и Варненския.
0: Абе, нали ще имам документи, бе? Ще намерите и 5 човека свидетели да разкажат така на времето, как дедо ми е впрегал в ловите, виж ли, е копал там, виж ли, варял репи и така. Пък тръгне долу и на 10 км източно от Бургас, дето сега мина на трасето на ферибота, ето, до там е било на дедо.
1: О, ясно бе, господин артисте, считай го за направено.
0: Ама всичко еко.
1: Еко, разбира се, няма да...
0: Да притакате работа.
1: Еко,
0: и вземете да вдигнете, разбиш ли, 20 на хотелчета. Такива, по-високички. Че направите и голф игрище. Тенис с кортове. Едно друго, абе всичко, както си такова.
1: Значи, какво правим? Бившия Бургаски залив ще направим голф игрище. А в Варненския ще направим тенис кортове. И хотели. Насякъде хотели, разбира се. Хотел до хотела.
0: Обаче запиши.
1: Моя мила майнора.
0: Запиши. Еко.
1: Еко, да. Еко, разбира се, че ще е еко, господин артист. Еко.
0: Ей, всичко да е еко, разбираш.
1: Да.
0: Искам ти кажа, че за екото и дедо ми е било за екото.
1: Еко.
0: Още дедо ми ме говорил за екото.
1: Да.
0: Айде, бегай сега.

Това бе за днес в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира, която през 2026 става на 70 години. Ще се чуем отново следващата неделя, когато ще бъдем заедно още в 2 през нощта с Нощна академия комика. След това от 13 часа е Дневната академия комика. Вечерта след новините в 18 първо е концертът с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща на смешните хора. Сега остана да ви кажа, че предаването подготвихме Владимир Теренчев и Весел Цънков с помощта на колегите от Фонотеката и Златният фонд на Българското национално радио. Желаем ви спокойна вечер и прохладна седмица с програма Христо Ботев. Всеки!

0: Радио Лик. Една съвместна продукция на Българското национално радио, програма Христо Ботев и Българската телеграфна агенция.
1: Добър вечер, госпожи и господа, предани слушатели, надявам се, на програма Христо Ботев. Аз съм Георги Лозанов, водещ на предаването Радио Лик и главен редактор на списание Лик. В това предаване представяме всеки нов брой на списанието, което е издание на Българската телеграфна агенция. Редактор, нашия редактор на предаването е Надежда Московска, музикалният редактор е Сибила Лилова и звукорежисьор е Биляна Харизанова. Тази вечер. А темата на новия брой е неотразимата Гена Димитрова. Разбирате парадокс. Ние отразяваме нейното творчество. В архива на БТА има изключително много новини през годините за Гена Димитрова. И въпреки това тя остава по някакъв начин неотразима. Не може да се улови, да се превърне в информация, в медийна тема до край. Това чудо, което представлява таланта на един глас. Това въздействие, което той има върху всички нас. Това е близко до религиозното чудо, но заедно с това е напълно разбираемо и разумът се съгласява с такъв вид човешка способност да натраства с човешкото, каквото представляват талантите, които са ни дарени от Бога. Аз си позволих обаче в този брой на списанието, в моето въведение като главен редактор, да се усъмня доколко имаме право да се гордееме с талантите на нашите творци. В смисъл, достатъчно ли е това, че Гена Димитрова, да кажем, е българка, за да може нейните постижения да бъдат в някакъв смисъл и наши. И ние да чувстваме национална гордост към това. Ако по никакъв начин нейната музика не стига до нас, ако ние не можем да я преживеем и да я усетим и да я разберем. Или ай да оставим Гена Димитрова, например, колко хора се почувстваха едва ли не лично носители на наградата Букър, заради това, че взе Йори Господинов. Но даже без да се чувстват задължени да прочитат романа, камо ли да го разберат или да повярват в пророчеството на този роман, което срещу нападението на Путин в Украина. И хем да се гордеят с време убежище на Господинов, и хем въпреки това по някакъв начин да са за Путин вместо да подкрепят неговите жертви. Самата Гена Димитрова в един момент се държи, ако не строго, поне иска насреща да получи разбиране от аудиторията. И казва, отсякъде ни заля чалгата. Дайте шанс на таланта да оцелее българската култура. Тя самата изведнъж усеща, че няма достатъчно подкрепа тук, в България, за разлика от нейното изключително присъствие на световната сцена, на световните сцени. Това е един разговор, който през този брой по един или друг начин минава. Разговорът за това, че националната гордост

0: действително големите имена ни носят национална гордост. Но заедно с това и аудиторията по някакъв начин трябва да бъде на нивото на тези, на техните произведения. И един италианец може да се окаже много по-близък до Гена Димитрова, отколкото един нейн сънародник като начин на мислене и преживяване. Защото има нещо, което се нарича световна култура, световна музикална култура, световна литература, световен театър. Има творци, които успяват да натераснат националните граници на собствената си култура и да я отворят към световната. И ние имаме този голям шанс по техните стъпки, по техните следи и ние да ставаме в някакъв смисъл културни поданици на света. И в този брой покрай Гена Димитрова и покрай другите големи дами в българската опера, гласове в световната, български гласове в световната опера, женски, вървим по дирите на българската култура, която стига върховете на световната. И аз сега ще се възползвам от привилегията. Генералният директор на Българската телеграфна агенция, която е издател на списанието, да представи Кирил Вълчев, да представи в резюме този брой, както той направи на премиерата на броя, която се състоя в клуба на операта в София. Нека да чуем господин Вълчев.
1: Брой, който се опитва да покаже как през годините БТА, Българското национално радио са отразявали неотразимата гена по определението на главния редактор на списание ЛИК, доцент Георги Лозанов. Впрочем, първата новина, в която се говори за опера, в която участва, оперен спектакъл, в който участва Гена Димитрова в архивите на БТА, е от 1967 година. Това е Кармен от Жорж Бизе. Първата и снимка в архивите на БТА, които пазят 1 милион 800 хиляди снимки, е от 16 декември 67. Тя тогава е на 26. И е от Софийската народна опера, участието й в Набуко от Джузепе Верди. Трябва да започна с институционални благодарности. Първо за домакинството на тази наша среща на Софийската опера и балет. Лични благодарности и към академик Пламен Карталов. Ние след малко ще направим това, което обичайно правим при представенията на броевете на списание ЛИК. Ще направим връзка с повече от 40 национални прес-клуба на агенцията в цялата страна, в съседните на България страни и в държави с големи български общности. Специална благодарност и към господин Милен Митев, генералния директор на Българското национално радио, което ни предостави безценната възможност да допълним нашите архиви с това, което пази БНР в своите архиви за Гена Димитрова. Няма да правя дълго въведение, но ще използвам тази наша среща, за да поставя отново една тема, която преди години за първи път повдигна академик Карталов. Този брой е една провокация към пазенето на паметта за българските оперни гласове. Академик Карталов преди години, когато аз имах друго качество, бях включително юридически, помагах на Софийската опера и балет, постави въпроса за нуждата България най-сетне да има музей на българските оперни гласове. И неговото предложение беше да се използват помещенията, които са тук над този оперен клуб, в който се срещаме, които доста нелепо са заети от различни администрации, докато много по-удобно и нормално би било всички, които посещават Софийската опера и балет, да могат да видят спомените от българските оперни гласове, от афишите на спектаклите, в които са участвали, през

сценичните костюми, с които са били, декорите, на които са играли, да чуят гласовете им от фондовете и на Българското национално радио, да видят видеозаписи от архивите на Българската национална телевизия, да видят тези снимки, които можем да видим в списанието на Гена Димитрова. И се надявам, че този брой ще бъде поредна провокация към това най-сетне българската държава да вземе най-естественото решение да предостави тези помещения тук до оперната зала и над оперния клуб, те са в операта, да ги предостави на Софийската опера, за да създадем музей на българските оперни гласове.

0: Добър вечер отново, уважаеми госпожи и господа. Наш гост в ефира сега е госпожа Татяна Иванова, колега журналист от Българското национално радио, посветила своите творчески интереси на музиката и специално към операта. И затова моят първи въпрос към нея е за женските гласове, българските женски гласове в оперното пеене. Има ли някаква характеристика национална на гласа? Имаме ли основание да ги наричаме български за нещо повече от самия факт, че тяхните носители са българки?
1: Здравейте! Мисля, че не можем да кажем, че има нещо специфично българско, освен красотата на българските гласове, които са високо ценени по света. И именно с този тембър, който имат всяка от тях,

с силата на внушението, което носят. Но иначе можем да кажем, че те са част от световната култура, част от голямата култура.

0: не може да се говори за национална специфика, според мен. Просто те са част от големия оперен свят. И това, което ги отличава, е красотата, с която всеки от тях е надарен.
1: Разбрах. Но искам да ви питам нещо друго. Има ли все пак пеещи нации? Ние сме пееща нация сякаш. Например, италианците. Вие можете ли да посочите? Така ли това би било някакси дискриминационно по отношение на останалите?
0: Аз мисля, че всяка нация има своите големи артисти и певци, но наистина българите много се доближаваме до италианците с това, че имаме големи гласове и много красиви гласове и най-вече като една нация, която не е толкова голяма като брой, но дава на света голямо количество много високо надарени певци, такива, които през последните десетилетия стъпват на голямата сцена. И това е удивително. Наистина, даже ми се струва, че е някакво чудо, че за толкова малка история на оперното изкуство у нас се постигат такива кариери, такива висоти, такова признание на света към българския талант. Защото трябва да знаем, че само в началото на 20 век започва българската оперна история и само през 1908 година българската оперна дружба, която е предвестника на българския оперен театър изобщо, прави своето първо пробно представление с откази от...
1: Кажете с две думи малко повече за тази българска дружба. Какво представлява всъщност?
0: Това е частна формация, която е направила първия опит, за да може да се направи българско представление и да може и България като целият цивилизован свят да има своите първи опити в това отношение и да има своя оперен театър. Разбира се, това е било доста трудно тогава в българските условия, защото знаем колко години са минали от освобождението, каква е била почвата тогава. Но все пак има ентусиасти, като Драгомир Казаков, като Константин Михайлов Стоян, Иван Вулпе, хора, които някак си решават, че те също трябва да пеят и също трябва да бъдат част от големия свят. Било е малко трудно в началото и финансово за тях, разпадали са се тези частни трупи, след което са се формирали нови, но ентусиазма винаги го е имало.
1: Да, а защо се нарича дружба?
0: Ами защото това е българско оперно дружество, което събира съмишленици, което събира хора, които искат да правят нещо общо.
1: Да. Добре, кажете от ваша гледна точка да отдадем дължимото. Кои са големите женски оперни гласове български?
0: Много са наистина и това е толкова.
1: Наистина
0: не
1: са чак толкова много или може все пак да посочим обозрим кръг от артисти, които носят тази висока стойност.
0: Разбира се, това веднага слагаме летвата на голямата световна сцена, на Метрополитен, на Ласкала, на Виенската държавна опера. Това са певиците, които преминават през това сито и стигат до тези големи желани сцени. Разбира се, трябва да започнем с тези, които са в първата половина и средата на 20 век, като Елена Николай, която е била 17 сезона солистка на Ласкала, което е фантастично за онова време. И пък Люба Велич, която е от най-ярките звезди в онова време и наричана най-добрата Саломе на 20 век изобщо. И тя е избраницата на Рихард Щраус, който толкова е впечатлен от нея, че казва, ако Орфей е бил гениален певец магиосник, то вие сте негова дъщеря. Не знаех, че моята музика е толкова хубава. Да. И това се случва през 1944 година. Да го отнесем към 1908.
1: А къде се случва през 1944 година?
0: В Виена. В Виена.
1: Когато бушува се...

0: войната?
1: Именно тогава бушува войната, но това все пак не спира изцяло творческия процес. И така, че културният живот продължава да тече.
0: На фона на войната, да, това става още по-красив сюжет. Така, и след това нататък?
1: След това, разбира се, стигаме до това златно поколение, което е вече на Райна Кабаеванска, на Ана Томова-Синтова, на Стефка Евстатиева, което също преминава тези големи цепки на най-големите и най-желани сцени. Разбира се, това е само ако говорим за дамите.
0: Да, само този брой, понеже е посветен покрай Гена Димитрова. Защо не споменавате Гена Димитрова, посветен на женските гласове?
1: О, Гена Димитрова, разбира се, тя
0: не принадлежи ли на това звездно поколение?
1: Тя принадлежи, но някак си Гена и принадлежи и винаги сякаш е пред скоби. Защото тя е много различна. Тя прави своята много голяма кариера, но тя винаги се откроява със своя изключително мощен глас. И това е нещо, което света винаги отбелязва и ние също, разбира се, аз си спомням.
0: Това е еднозначна ценност ли е мощен глас?
1: Ами това е даденост, която наистина малцина имат в света.
0: Защото тя казва, че по-късно разбира, че всъщност в едно много по-нюансирано изграждане, така да се каже, на музикалния образ е голямата така сила на таланта.
1: Така е, но има образи като Турандот и вокални партии, които искат голяма мощ на гласа. И тази мощ се дава на малцина. И аз си спомням един запис, който ние имаме в Златния фонд на Българското национално радио, в който маестро Михаил Ангелов, диригента, разказва как като студентка Гена Димитрова е дошла при него. Обадил му се нейния учител, професор Христо Бръмбаров, големия певец и педагог, и му е казал: пращам ти една студентка, но ако имаш тапи за уши, служи си ги. И така, аз не знаех какво има предвид Христо Бръмбаров, обаче когато влезе тази жена и каза: ами аз тук съм подготвила една ария, да ме чуете, и казва Михаил Ангелов, в момента в който тя запя, прозорците се разтрепереха. Да. И аз разбрах какво ми казва той.
0: Тук на радиото ли прозорците?
1: О, това се случва в операта вече.
0: А това е в операта се случва. Добре, да завършим с това нашия разговор. Сега, има ли такива гласове, които в момента звучат по световните сцени, които превръщат българската музикална култура световна?
1: Имаме, разбира се, и това е много хубаво, че имаме все още в силата си е Красимира Стоянова, която е камерзенгерин на Виенската държавна опера, продължава активната си кариера. Имаме Светлина Стоянова, която, разбира се, сега прави своя голям пробив и първите си стъпки на най-големите сцени. Соня Йончева, която вече 15 години гради кариера по най-големите сцени. Метрополитен, Виенската опера, Берлин, Лисеов, Париж, където беше поканена с концерт да отбележи националния празник на Франция. Изключително силни певици като кариера имаме в момента. Не са чак толкова много, като онова златно поколение, плеядата Райна Кабаеванска, Ана Томова-Синтова, Стефка Минева, Стефка Евстатиева, Христина Ангелакова. По-малко са сега на брой, но ги има. Има и такива, които надяваме се да продължат техния път.
0: Ами така, да загледани в бъдещето, да послушаме музика оперна.

0: професор Боян Карнаудова, музиковед. Ще продължим да говорим за женските гласове и звезди в операта, но в този път вече съвсем съсредоточено в ролята, мястото, особеностите, така да се каже, на творческият образ на Гера Димитрова. Професор Арнаудова, и в предишния разговор става дума, някак си имаме като чери склонност, когато говорим за женски оперни гласове български, да поставяме малко пред скоба Гера Димитрова. Като нещо като отличаваща се по различен начин стои спрямо останалите звезди, които покоряват световните сцени. Има ли такова нещо и ако е така, на какво го отдавате?
1: Здравейте, благодаря за поканата преди всичко. Много така особен е вашият въпрос, защото по особен начин е формулиран сред всички големи женски български гласове, дали тя е пред скоби. Аз мисля, че всяка една от най-големите ни певици, тук говорим за имена като Гена Димитрова, като не само Гена Димитрова, но и като Анна Томова-Синтова, като Райна Кабаиванска, това са все признати, изключителни артистки и вокалистки, и музиканти. Така че не бих я извела пред скоби.
0: Не, аз така да го казвам, не като непременно по-добра. Такива иерархии никой не може да си позволи да прави, поне най-малко аз. А като нещо по-различно, някаква специфика.
1: Ами именно с това е, за да бъдеш в най-първата редица, трябва да притежаваш точно това, което ви казвате, специфика. При Гена спецификата беше

0: нейният необикновен глас. Това е особено дарование, това е нещо, което аз едва ли бих могла изобщо да го дефинирам как се случва, но самия факт, че в едно така сравнително голямо българско село, в което в епохата има само радиоточка и както тя ми е разказвала, основно музиката я слушат от радиоточката в съвета, нали, общината на селото, откъдето се пуска една единствена радиостанция, Радио София, и тя така слуша различни песни, слуша за пръв път оперна музика, и тя го е казвала и не веднъж, и започва да имитира и да пее. Значи това е Господ, както се казва.
1: Да, Господ, обаче все пак има култура и образование, което се...
0: О, как! Това исках да кажа, че първо обаче това, което вие ме питате по същината си, е именно това природа. Някаква особена, специфична природа. Аз неведнъж слушайки Адапей, съм си представила някакво ширнало се поле, далечината Балкан. Това е глас, който той въздейства и физиологично. Той не ти въздейства само, нали, емоционално, така да изживяваш, или пък чисто професионално.
1: Тоест някакво физиологично удоволствие, за това ли говорите?
0: Ами да, да, защото това са специфични. Ето Стефка Евстатиева също притежаваше такъв много особен, много специфичен глас, който те разтърсва.
1: Има ли, може ли да се открие и по този начин да се различават гласовете в операта, някаква еротика на звученето им?
0: Ами, даже ако искате, и така може да го наформулираме, но във всеки случай има прекрасни гласове, изработен, прави великолепни фрази, всичко е страхотно, страхотно изпипано, направено професионално, но той не ти предизвиква тази тръпка, да я нарека, която като слушаш Гена Димитрова, ето втората такава, за мен, разбира се, певица беше Стефка Евстатиева. Това е Божий дар, който според мен никой не може да го обясни, но оттам нататък почват нещата. Аз дори и пред моите студенти неведнъж съм казвала: гласове, колкото искаш, заслушайте с метрото, в трамвая, в тролея. Ами толкова тембристи и красиви гласове имат много-много хора, българи говорим тук, но той инженер или пък просто водач на превозно средство, на трамвая и така нататък. За да станеш оперен певец, трябва вече и образование, трябва вече да се шлифова това самородно злато, да го нарека, в гърлото на Гена Димитрова. И тук идва късмета. Защото ако в това село Беглеш не се беше появил един оперен певец, ние всички в операта му викахме Бате Боре, той е съименник на великия Борис Христов. Борис Христов се казва и беше бас в Софийската опера. Когато аз отидох, той вече беше в края на кариерата си, пред пенсия. И от него го знам, и от Гена го знам, как той, няма значение поводи, се появява в това село, чува това момиче, ма тя Гена и като говореше, гласа и беше

0: особена, нали? Не беше обикновения глас, на който можеш да поговориш и да го забравиш, като го подминеш. И той фактически помага да се срещне с Бръмбаров. Така че винаги, освен природната дарба, освен
1: това, кои са,
0: е дал...
1: Да, кои са учителите и след това, които фактически помагат по обработката на този глас?
0: Бръмбаров. Това е. Това е късмета. Тук аз искам да кажа, че освен природата, има и някакъв късмет. Дали е късмет, дали е пръста на съдбата, това не е толкова важно. Важното е, че Бръмбаров разбира, че това момиче притежава нещо необикновено и той я насочва как да я подготвят и какво е, за да кандидатства, и така тя влиза в консерваторията. Имайте предвид, че Бръмбаров беше наистина, така съм частично свидетел на това, което е работил, ето и с нея, и с други оперни певци, но той очевидно е притежавал онова много важно нещо за педагога, да разбере как да води ученика, кога точно да му отвори пътя или вратите пред пътя, който да поеме, защото той 4 години не е пуска никъде да пее. Аз така съпаднахме в консерваторията с нея и помня по обявите за продукции на вокалната катедра, тогава не беше факултет още, едни съвсем други имена, които минаваха за звездите на академията. Гена е нямаше там.
1: Пазеше гласа или какво? Преди да бъде, поставен, да не го използва.
0: Той просто като интуитивно и като певец и като велик педагог е знаел как трябва постепенно това гласище да се вкара в онези норми, които са изискуеми за италианското белкантово пеене. Това не става с така една година работа. Той е наистина къртовски труд. Тя ми е разправила как е мълчала, слушала. Тя отначало е мецо-сопрано. Гена е за мен от този вид гласове, които аз го писах в вашето издание на списанието, които са вдъхновявали гении като Росини Белини и Доницети. Глас, който съчетава мецо-сопрано и сопран, даже с колоратурен сопран. Много рядко такъв глас се появява в днешно време.
1: Така, още малко, само да ви попитам още нещо. Кои са големите нейни образи и роли, които тя изпълнява? И тези роли по какъв начин помагат за развитието на гласа и на таланта й?
0: Ами, преди всичко ще започна от това, че пак е необикновено началото, старта на нейния път, тъй като кръстниците, големия български диригент Руслан Райчев и големия български режисьор Емил Бошнаков, за да се решат, аз като човек, който съм бил повече от 2 десетилетия вътре в операта и в, така се каже, в производството на едно представление, мога да кажа, че това е било пак нещо уникално. Една стажантка, една певица, която изпява 2-3 малки, да, имат си проблеми тези ролички, които са и дадени, но това въобще са роли, от които не можеш да, така се каже, да се решиш и да дадеш Набуко, Абигайл, в Набуко на Верди, да бъде изпята, една изключително тежка партия, да бъде изпята от този млад човек, дошъл преди година и нещо в операта. Но това е уникалното. Не само изпята, ами то като обляна в, изведнъж в прожектори, изведнъж попада, нали, в полезрението на всички музиканти, Гена Димитрова. Оттам нататък този нейн път, значи това е знаковата роля, тя е наричаше моя боен кон. Оттам нататък целият и път, горе-долу съм свидетел, не от най-близките и в никакъв случай, така виждам, някои хора си приписват близости с нея. Не съм била, но, както казва народа, пили сме кафе, ходили сами на гости, писала съм много за нея, имахме си приказка.

0: Гена Димитрова оттам нататък извървя един път, в който не спря да се учи. То не беше да научи езици. Италиански отлично, пък френски, пък английски по-малко. Освен това, тя никога, никога не се задоволяваше с това, което е постигнала и казваше: абе, тук направих едни неща, дет не трябваше, ама сега аз ще поработя с Атанас. Атанас, това е Атанас Атанасов и Кате Валева, двама забележителни колективи.
1: Чакайте, професор Радудо. Вие сте много сладкодубна, обаче ще трябва да завършим на този разговор. Аз искам да,
0: да, и тук, да, да разбирам. Сега ще кажа за ролите веднага, значи след Набуко, това, което беше началото, оттам нататък следващият висок старт, това е Турандот. Аз мисля, че в тези две партии до ден днешен, особено тук у нас, няма равна на Гена Димитрова. Забележителна за мен лично беше нейната Аида и особеното беше това, че тя не е само Аида изпява в Аида на Верди, но и Амнерис, както и Елизабет, принцеса Елизабет в Дон Карлос. Страхотна сантуца, понеже сега на площада виждам върви селска чест.

0: на Гена Димитров.
1: Да, искам да кажа като тип, като тип пеене, като глас, Вердиеви изпълнителки.
0: Не, всяка от тях е едно чудо, една индивидуалност. Добре. И всяка си има своето очертано.
1: Да чуем тогава чудото Гена Димитрова.
0: Благодаря.

0: Продължаваме нашия разговор за неотразимата Гена Димитрова, на което е посветен новия брой на списание Лик. Като сега за нея ще чуете нейния разкази, реакции, преживявания от различни гледни точки. На професионална гледна точка, на близките и роднините, на почитателите. Като, разбира се, най-напред ще започнем с директора на Националната опера, професор Карталов.
1: Гена Димитрова. Изключително име и една емблема за България и за света. Няма такъв глас, който да бъде като нейния по целия свят. Работя и в чужбина, и чувам, и навсякъде. Няма втора Гена Димитрова, няма и да има. Това е феноменален, от Бога дар, талант. Първата ми среща с нея беше 87-ма година на сцената на Софийската опера, като гост режисьор поставих Селска чест от Палячи. Това беше моя първи контакт с нея. И последния, в 2001-ва, Дон Карлос, на сцената на Софийската опера, но преди това Джоконда и Турандот за Япония, Бал с маски и много други спектакли. Тя е нашия жив пример. Тя беше един естествен човек –

0: никаква примадона в живота. Тя беше кралицата на сцената, когато тя се появяваше, когато обличаше своите костюми. Така че благодаря за тази възможност да бъдем домакини на това изключително събитие и една от нашите вечери на площада посещаваме на Гена Димитрова. Така че може заедно да се излезе на сцената и да се обяви, че това е част от програмата на списание Лик. Там на това представление имаме нейни колеги и една конкуренция, с която тя се е борила през целия си живот. Но Даниел Лорен беше този, който я дирижираше многократно в десетки спектакли на Верона, Мачерата и така нататък. Имам в този духовен контакт с нея, благодаря на Бог на шанса, но Софийската опера е нейният дом и днес. Така че ние, ако вземем заедно тия помещения, няколко зали или един етаж, ще са доста етажи, ще има място за всички онези величия български, които заслужават да бъдат в паметта им, като един мавзолей, да се учи серия от поколения от този голям образцов опит на тези наши велики титани на оперната световна сцена.
1: Госта на ПТА в Пловдив е госпожа Милена Стойкова, осиновена дъщеря и племенница на Гена Димитрова. Тя е и оператор и продуцент на филма с обича за Гена, който е посветен на 75-та годишнина от рождението на Гена Димитрова. В тази връзка искам да попитам госпожа Стойкова, трудно ли беше какво да изберете да включите във филма от богатия филмов материал, който сте имали за нея, и успяхте ли всичко да покажете във филма или има нещо, което все още ви се иска да включите в бъдещ филм, примерно?
2: Трудно ли беше да подберем най-съществените неща? Имахме направени, може би, към 30 интервюта и от тях са включени много малка част в този филм, като акценти, защото тогава филма специално го правихме за годишнината, която се отбелязва в град Плевен. И представител от Плевен и един от организаторите Свобода Гюрова много настояваше в този филм да има повече Гена, т.е. повече нейни изпълнения, повече нейно пеене да се чуе. И затова всъщност сме използвали много малка част от тези интервюта и това вероятно се надявам в по случай 90 годишната да ги оползотворим напълно.
1: През последните години работата на Гена Димитрова е свързана доста с работата с младите певци. Каква беше тя към тях? Строга ли беше?
2: Ами тя беше към тях като майка. И ги обгрижваше, и ги напътстваше, и да, на момента беше строга. Тя беше така. Не можеше да се прикрива каквото и беше на сърцето, това и беше и на устата. Понякога да беше по-директна, по-рязка. Не всеки го разбираше това нещо, но винаги е била с най-добри намерения и никога, както споменахме думата лоша, никога не е била злобна.
1: А поддържате ли връзка с някои от нейните ученици?
2: Да, с някои. С Габриела Георгиева, с Петър Данаилов, с Елена Барамова.
1: Каква беше Гена? Обичаше ли да слуша свои записи? Беше ли критична към себе си?
2: Да, обичаше да покане приятели вкъщи и да показва записи от нейни представления в чужбина. Обикновено любителски записи и да дискутират по темата и да обсъждат. Да, критична беше както към другите, така и към себе си.
3: Надявам се, че за вас беше културно удоволствие срещата с Гена Димитрова през броя на списание Лик и с големите женски гласове български в операта, за които говорихме. Сигурен съм, че много от нещата, които чухте, вече ги знаехте, но аз непрестанно съм с усещането, че трябва да се припомнят големите фигури в операта, въобще операта, защото операта е една от сферите на културата, която съвременните популярни нагласи културни, като че не се имат склонност малко да изтласкват нещо, което по-скоро е твърде високо и твърде далеч, отколкото може да се води всекидневен разговор и да изживяваш едно всекидневно, но в смисъл всеки ден удоволствие

от срещата с тази музика и с тези таланти. Така че с този брой на списание Лик искаме да покажем значимостта на операта въобще.

сребърната култура и още повече, че за България специално това е изкуството, което в най-голяма степен сякаш ни носи национална гордост. Лека нощ, уважаеми слушатели!

върху друга двойка от 7-те смъртни гряха и 7-те велики добродетели – гняв и самообладание. Гневът е странна сила. Понякога изглежда като справедливост, понякога като смелост, понякога дори като характер. Но много често е просто бърз език, гореща глава и смразяващи последствия. Самообладанието от своя страна не е липса на чувство или проява на безразличие, нито пък, когато те обидят, да се усмихваш като мекотело. То е да имаш огън, но да не подпалиш къщата, да презреш самата суета, както пеят щурците. Българският народ го е измислил. Казана дума – хвърлен камък, както и обратното. Блага дума – железни врати отваря. В притчи от Библията се казва: който е бавен на гняв, е по-добър от силния, и който владее духа си, от онзи, който превзема град. А в Еклесиаст се казва: не бива из духа си бърз на гняв, защото гневът се гнезди в сърцето на глупави. На обратната страна за самообладанието е казано: нека всеки човек бъде бърз на слушане, бавен на говорене, бавен на гняв. Например, много шофьори бързат да побеснеят, когато не им дават веднага предимство, което според тях им се дължи само защото са в най-лявата лента и примигват с фарове. Но водачите на тирове се правят, че не ги забелязват и продължават като оклюви пред тях. Още по-лошо е, като си помисля, че на тия в тировете им е смешно. Започваме с изпълнение на Rage Against the Machine, Wake Up, в която дори има лозунг: гневът е дар, и Killing in the Name.

И в ислямската религия гневът се счита за грях, за който се казва: силен не е онзи, който надвива хората с силата си. Силен е онзи, който владее себе си в гняв. Също, когато някой от вас се разгневи, докато стои, нека седне. Ако гневът не го напусне, нека легне. Представете си само. Някой полегнал на работното си място, идва началникът и го пита: какво правиш легнал? А той му отговаря: шефе, не върви работата и аз така се ядосах, че трябваше да полегна. Като ми мине гнева към края на деня, ще стана. В хиндуизма разглеждат гнева в процес на развитие, което обясняват така. От гнева възниква заблуда. От заблудата – объркване на паметта. Когато паметта е объркана, разумът се губи. А когато разумът се изгуби, човек пропада. А една китайска мъдрост гласи: ако проявиш търпение в един момент на гняв, ще си спестиш 100 дни скръб. За самообладанието Лао Цзъ казва: да владееш другите е сила. Да владееш себе си е истинска мощ. Ще го допълня с мисъл на Миямото Мусаши, най-легендарния японски воин. Посрещай ситуацията без напрежение, но не безразсъдно. Духът ти да бъде установен и безпристрастен. Лесно е да се каже, но я си представете, че бързате да хванете последната промоция в мола, а няма място за паркиране. И как няма да побеснее човек? Единственото, което ще може да каже в такъв момент, е твърде нецензурно за ефир. Да чуем една данска група. Толкова са гневни, че отдавна са се разпаднали. Four Non Blond.

ще се прехвърлим в западното полукълбо, защото и там хората са изпитвали гняв и са се борили с него. Тяхното ноу-хау е впечатляващо просто. Един от бащите на американската конституция, Томас Джеферсън, е казвал: когато си гневен, преброй до 10, преди да говориш. Ако си много гневен, до 100. На нашите абитуриенти обикновено и минава на 12, а на изстрадалите им слушатели на 112. Марк Твен пък дава съвет, който намирам много лесен за прилагане. Когато си гневен, преброй до 4. Когато си много гневен, псувай. После допълва: във всяка къща трябва да има стая за псуване. Опасно е такава емоция да се потиска. А според американския хуморист Финли Питър Дън, ругаенето е измислено като компромис между бягството и боя. Склонен съм да се съглася. И ако се върнем, например, с шофирането, друг американски комик е направил следното научно наблюдение, формулирано като въпрос. Забелязвали ли сте, че всеки, който кара по-бавно от вас, е идиот? И всеки, който кара по-бързо от вас, е маниак? Естествено. Ще чуем сега Били Айдъл с скорост и бунтовнически вик.

Нека обаче да си признаем честно. Когато си гневен, се чувстваш като олимпийски бог, като фурия и толкова уверен в правотата си, че яростта и силата на справедливият ти гняв те опияняват като почти нищо друго. Все едно са те натъпкали с допинг до козирката и са те пуснали на спринт. Имаш чувството, че можеш да поставиш световен рекорд във всяко нещо, с което се захванеш. Например, да се сбиеш, да избягаш или да напишеш бърз философски трактат на тема, само да ми паднеш в ръчичките. Много образен при това. Такива мисли и емоции са неустоими.

и се поглъщащи. И не мога да обвинявам човека, който е завладян от гняв и ярост. Стига ми само да има белезници на ръцете и да е зад някаква стабилна преграда. Какво толкова? И като говорим за бой, нека чуем Foo Fighters с няколко гневни композиции.

И след толкова гняв и ярост е време да успокоим топката, като се насочим към самообладанието. То е в способността да видиш атаката, да я поемеш и отведеш във вярната посока. Това е и основната философия на айкидо, което ще рече, че самообладанието е своеобразно бойно изкуство. То не маха гръбнака, а изтрива пяната от устата. Самообладанието е възрастният стаята. И нека да дам пример с виц. Съпругата крещи на мъжа си, той изчаква доста дълго тя да спре, след което и предлага: «Хайде да отидем заедно на цирк». «Защо?» пита тя изненадана, а той отговаря: «За да разгледаме нашите отношения отстрани». Така стигаме и до по-спокойната музикална част от предаването ни, в която ще звучи малко рейки. Е, не точно. Ще слушаме Горан Брегович, балканския музикален майстор, който може да отведе всяка емоция към радостта и да изтръгне сълза.

За да обобщим темата за гнева и самообладанието, ще кажа, че гневът е огън, а от самообладанието зависи дали ще е в камината или ще гори цялата къща. И да не забравяме, че отмъщението е висша форма на самообладание и е ястие, което се сервира студено. Но, за да завършим по-весело, ще разкажа един виц, пример за романтично самообладание. Жена укорява мъжа си. Пиеш като смок. А той отговаря с любов. Намерихме с теб пепелянке моя. Днешното предаване изготвихме в екип. Музикален редактор Албена Велева. Редактор Анна Мария Кръстева. Звукорежисьор Агопта Теосян. И водещ Геннадий Дишев. Разделяме се до другата неделя по същото време. Останете с програма Христо Ботев.

Екипът днес сме Елена Трайкова на звукорежисьорския пулт и музикалният редактор Цветелина Начева пред микрофона. Днес отново си припомняме моменти от Международния музикален фестивал Варненско лято. Това е концерт на Пражкия камерен оркестър с диригент Гудни Емилсон, които гостуват на 18 юни 2013 година. В програмата им са творби от Едвард Грик, Франсис Поленк, Бохослав Мартино и Антонин Дворжак. Най-напред ще прозвучи свита Холберг, опус 40 от Едвард Грик. Припомням частите: прелюд, сарабанда, гавот, ария и регодон.

аплодисменти за Пражкия камерен оркестър с диригент Гудни Емилсон и тяхната интерпретация на Суита Холберг Опус 40 от Едвард Грик. Уважаеми слушатели, днес в музикалната вечер си припомняме избрани моменти от Международния музикален фестивал Варненско лято. Слушаме запис от 2013 година, гостуването на Пражкия камерен оркестър. Сега към тях се присъединява солиста Стефан Беши, орган, за да изпълнят заедно концерт за орган, струнен оркестър и тимпани в сол минор от Франсис

Аплодисменти за органиста Стефан Беши, заедно с Пражкия камерен оркестър и Гудни Емилсон. Те изпълниха концерт за орган, струнен оркестър и тимпани в сол минор от Франсис Поленк. Слушаме запис от тяхното гостуване на Международния музикален фестивал Варненско лято от 2013 година. Втората част на програмата им е изградена от две творби, озаглавени Серенада. Първата серенада, която ще чуем, е Опус 2 от Бохослав Мартино. Частите са 3, Алегро, Поко Анданте и Алегро Конприо.

Серенада 2 от Опус 2 на Богослав Мартино чухме в изпълнение на Пражкия камерен оркестър с диригент Гудни Емилсон. Последната творба от програмата им от Международния фестивал Варненско лято от 2013 година е Серенада за струнни в Ми минор Опус 22 от Антонин Дворжак.

0: това изпълнение на серенада за струнни в ми минор опус 22 от Антонин Дворжак завършва концерта на Пражкия камерен оркестър с диригент Гудни Емилсон. Те гостуват на Международния музикален фестивал Варненско лято през 2013 година.
1: Програма Христо Ботев.
0: Вие сте с музикалната вечер на програма Христо Ботев, в която предлагаме избрани фрагменти от Международния музикален фестивал Варненско лято. Пренасяме се на 13 септември 2019 година в аулата на Икономически университет, за да чуем концерт на ансамбъл Конвержанс с участието на Ромен Лельо, тромпет. Започваме с свита в ре мажор от Георг Фридрих Хендел.

С изпълнението на сюита в ре мажор от Георг Фридрих Хендел започна концерта на ансамбъл Конвержанс с тромпетиста Румен Лельо. Слушаме запис от Варненско лято от 2019 година. Програмата на ансамбъла продължава с симфония за струнни с заглавието Олимпиада от Антонио Вивалди.

Симфония за струнни с заглавие Олимпиада от Антонио Вивалди и прозвучава в изпълнение на ансамбъл Конвержанс. Сега към тях отново се присъединява тромпетиста Румен Лельо, за да изпълнят заедно концерт в ре мажор от Йохан Себастиан Бах по Вивалди.

аплодисменти за тромпетиста Ромен Лельо, който бе солист на ансамбъл Конвержанс в това изпълнение на концерт в Ре мажор от Йохан Себастиан Бах върху творба на Вивалди. И сега още едно изпълнение само за струнни инструменти. Това е симфония номер 3 в До мажор от Карл Филип Емануел Бах.

Симфония номер 3 за струнни в до мажор от Карл Филип Емануел Бах прозвуча в изпълнение на ансамбъл Конвержанс в състав Манюел Дутрелан, Жан Оравиек, Жулиен Габен, Каролин Боата, Юлис Вигро. Техен солист в програмата им, изпълнена на Международния музикален фестивал Варненско лято през 2019 година, бе тромпетиста Румен Лельо. Уважаеми слушатели, музикалната вечер завършва с адаптация за тромпет и струнен състав на известната ария «Ербар Метих» из «Матеос Пасион» от Йохан Себастиан Бах. А от екипа ни Елена Трайкова и Цветелина Начева ви пожелаваме спокойна нощ!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 юли понеделник с обобщение на новините от изминалия ден. В студиото е Ангел Григоров. Добра нощ, уважаеми слушатели. В начало чуйте акцентите в бюлетина. Испания и Аржентина играят при резултат 0-0 минути преди края на редовното време на финала на световното първенство по футбол. Очаквайте подробности в спортните новини в края на бюлетина. Булгаргаз предлага природният газ да поевтинее от 1 август с 1% до малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален за сметка на общините и на провалени обществени проекти, обяви депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви на своя ред, че заложеният в тази годишния бюджет дефицит ще бъде за сметка на обедняващите българи. Петима моряци загинаха, а други петима са в неизвестност, след като руските военни атакуваха натоварен със зърно кораб в Черно море. Размяната на ракетни удари в Близкия изток продължава, Ормузкият проток остава затворен. Останете и с подробностите за тези и още новини.

0: Булгаргаз предлага природният газ да поевтине от 1 август с 1% до малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Предстоят обществено обсъждане и решение на регулатора. Чуйте още от репортера Юлиана Корнажева.
1: През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз ще осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по плана за извънредни ситуации. През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Цената на природния газ за август ще бъде утвърдена в края на този месец. За новините Юлиана Корнажева.
0: Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален, но само за сметка на общините и на провалени обществени проекти. Това обяви в предаването Неделя 150 народният представител от Прогресивна България Даниел Парушев.
2: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете, предвид текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините. Но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове. Преди всичко да могат да се завършат тези проекти, но това, което ще кажем, че ще се осъществява и контрол.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че заложеният в тази годишния бюджет дефицит ще бъде за сметка на обедняващите българи.
3: Не искам да похваля Асен Василев, но той всеки ден това им казва. Вие преразпределяте парлите само към вашата партия, към вашите хора, към вашите кръгове, към вашите олигарси, за съжаление и най-големите руски олигарси.
0: Борисов упрекна управляващите от Прогресивна България, че с промените в изборния кодекс гарантират контрола на Министерството на вътрешните работи върху машинния вод.
3: Само ако не ме лъже паметта, в Русия е така, Федералната служба за безопасност отговаря за избори и сертифицира технически средствата. Сега ще го правим МВР. От сега мога ви кажа, че ромския вод ще е изцяло за Прогресивна България. Машините ще дадат всичко, което искат. Защото това е най-лесната услуга, още на първи тур да спечели кандидата на Рада.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. От партия Възраждане поискаха оставката на министъра на външните работи Валислава Петрова заради, цитирам, празни приказки и кухи послания, противоречиви позиции и липса на яснота във външната политика. Повод за искането стана телевизионно интервю, в което министърът говори за България като най-малката страна в Европейския съюз.
4: Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценно за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност.
0: Каза Велислава Петрова пред Нова телевизия. Демократична България настоява за свикване на консултативен съвет за национална сигурност заради геополитическите рискове пред страната ни. В предаването Неделя 150 съпредседателят на коалицията Божидар Божанов заподозря управляващите в договаряне на тъмно с Турция.
5: Защото премиера отиде в Анкара, а той каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. И не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
0: Каза Божидар Божанов. Трима души загинаха, повече от 30 бяха ранени при нов руски въздушен удар по украинския град Запорожие. Бомбардировките от изминалата нощ взеха 6 жертви и десетки ранени в Киев, Харков и други части на Украина. В същото време подкрепата в Европейския съюз за нови санкции срещу Русия се пропуква, пише Financial Times. Чуйте още по темата от редактора Добрин Йотов.
6: Сред европейските страни, които настояват за изключение от санкционния режим в полза на своите национални компании, Financial Times изрежда Гърция, Франция, Германия, Италия, Австрия и Португалия. Атина конкретно отказва да одобри целия санкционен пакет, освен ако не запази правото си да транспортира втечнен природен газ от Ямал в Руска Арктика за трети страни. Берлин и Лисабон на свой ред се противопоставят на забраната за внос на руска риба, като искат по този начин да защитят преработвателната си индустрия. Франция и Италия, водещи туристически дестинации, настояват на свой ред за смекчаване на условията за издаване на визи за руснаците, участвали в бойните действия против Украина. Австрия пък иска да бъдат размразени руски активи от 2 милиарда долара, така че Райфайзен банк да бъде компенсирана за глоба, наложена и от Москва. За новините, Добрин Йотов.
0: Кораб натоварен със зърно.

0: бил атакуван от руските военни и е получил тежки повреди в Черно море, съобщават украинските военноморски сили. Корабът Golden Leo с турски собственик и под флага на Гвинея Бисао е претърпял преки попадения от три крилати ракети. Загинали са петима моряци, други петима са в неизвестност. Осем са били евакуирани в намиращото се наблизо пристанище Одеса. В съобщението не се уточнява националността им, не е изяснено и техническото състояние на кораба. Ден преди да встъпи в длъжност като министър-председател на Великобритания, Анди Бърнън получи призив от бившия премиер Борис Джонсън да бъде още по-решителен в подкрепата за Украина и да настоява за членството и в НАТО. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: В интервю за Sky News за това какво би искал да види и да направи по отношение на Украина встъпващия в понеделни в длъжност министър-председател, Борис Джонсън каза: искам да чуя, че правителството на Обединеното кралство не само ще стои на страната на Украина, но и ще бъде още по-решително в подкрепата на Украина. Бившият премиер отбеляза, че войната не свършва, защото Путин всъщност не е чул от Запада какво иска, а Западът трябва да заяви, че иска Украина като част от западните нации и членството в НАТО е ключово нещо. Докато Путин смята, че има неяснота, той ще продължава да атакува, каза Борис Джонсън. Според него един от начините да се сложи край на войната е Вашингтон, Лондон, Париж, всички навсякъде да заявят отново предишната политика, а именно, че Украина трябва да се присъедини към НАТО. Джонсън настоя, че иска да види Бърнъм да се включи в тези гласове и да призове Украина да бъде приета в НАТО. Той смята, че Путин ще реагира на това като сключи сделка, защото в момента няма причина да мисли, че Западът е сериозен. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Канцлерът Фридрих Мерц не изключи пред CDF промени в правителството на Германия след оставката на председателя на парламентарната група на християн-демократите Йенс Шпан. Шпан, който е хомосексуалист, се оттегли от поста в събота, след като стана известно, че заедно с съпруга си са използвали сурогатна майка от чужбина, за да се здобият с дете, въпреки че години наред публично подкрепяше забраната на сурогатното майчинство в Германия. Кореспондентът ни Капка Тодорова допълва.
2: Канцлерът заяви, че случаят е нанесъл сериозни щети върху доверието към Християн-демократическия съюз и допълни, че Шпан е информирал ръководството на партията твърде късно, което не е оставило време кризата да бъде овладяна. Мерц използва интервюто и за защита на икономическата политика на правителството. По думите му, му е омръзнало непрекъснато да се говори негативно за Германия. Той посочи рекордният брой нови компании, създадени от млади предприемачи, и заяви, че страната има огромен потенциал. В същото време значи германската икономика се нуждае от по-висока производителност, но подчерта, че не обвинява германците в мързъл.
3: Швейцарците работят 200 часа повече годишно от германците. Нашата продуктивност е твърде ниска и ако искаме да си позволяваме и в бъдеще тази социална държава, която имаме, трябва да работим за нея.
2: За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Продължава размяната на ракетни удари в Близкия изток. Съединените щати продължиха да отмъщават за гибелта на двама свои войници, като атакуваха строящата се атомна електроцентрала в Дарховин, югозападен Иран. Потърпевши от иранските контраудари са главно американските съюзници в региона. Кувейт обвини Иран, че за трети пореден ден обстрелва завод за обесоляване на вода и електроцентрала в страната. Израел предупреди Техеран, че ще го атакува с пълната си мощ, ако посмее да обстреля израелска територия. Това стана след като военните на Йордания и Израел с общи усилия прехванаха иранска ракета, насочена срещу йорданския град Акаба на Червено море, недалеч от израелското пристанище Ейлат. Ормузкият проток остава затворен. Иранската революционна гвардия обяви, че е спряла още 4 търговски кораба, опитали се да го преминат. Със спортните новини в студиото е Владислав Стоянов. Добра нощ.
4: Добра нощ. Отборите на Испания и Аржентина продължават да играят в финалния матч на световното първенство по футбол в Истра Дърфорд, Нью Джерси. С подробностите включваме пратеника на националното радио Христо Денев.
5: Добра нощ, 0-0 е резултата, дълбоко в добавеното време на срещата, 95-та минута при 4 минути добавено време. Преди секунди обаче полузащитникът на аржентинците Ентон Фернандес получи втори жълт картон и бе изгонен, така че ако се стигне до продължение, аржентинците ще бъдат в намален състав. Испания води мача, по-добри са испанците в притежанието на топката, в ударите, в ъгловите удари, по всички показатели, но до момента не успяват да реализират в вратата на Мартинес. 0-0 е резултата секунди преди края на редовното време. За новините от

0: Рейнджърс и Христоденев.
1: Останалите вести. У нас отборите на Ботев, Враца и Черноморе завършиха 1-1 в матч от първия кръг на новото ни футболно първенство. Днес са срещите Славия ЦСКА и Ботев Пловдив Локомотив София. Преди минути започна последната среща на мъжкия ни национален отбор по волейбол

0: турнира Лига на нациите в Чикаго срещу французите. Нашите се нуждаят от задължителен успех, за да се класират за финалния етап. Никола Цолов завърши трети в основното състезание за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing остана на над 7 секунди след победителя, бразилец Рафаел Камара от Invicta. В генералното класиране българинът продължава да е лидер, като увеличи аванса си пред италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport на 27 точки. Пак на пистата Спано във Формула 1 най-бърз беше италианецът Кими Антонели с Мерцедес, а след него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Макс Верстапен с Ред Бул. В генералното класиране Антонели вече е с аванс от 45 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. Белгиецът Ремко Евенепул спечели 15-тия планински етап на колездашния Тур дю Франс от Шампиньол до Плато дю Солесон в Алпите. Падане и контузия доведе до отпадане на един от фаворитите, датчанина Йонас Вингегор. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар остава лидер с аванс от 5 минути пред Евенепул. Столичният клуб Спринт спечели отборната титла на държавното първенство по плуване на басейн Диана. В последния ден титли спечелиха националите Петър Мицин на 200 метра свободен стил, Габриела Георгиева на 200 метра гръб и на 200 метра бруст Любомир Епитропов.
1: За времето ще чуем сега дежурния синоптик Иван Василев. Добра нощ!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 19 до 20 градуса в Шумен, Габрово, Севлиево и Смолян, до 27-28 градуса в Лом, Свищов, Пловдив, Хасково, Благоевград и Сандански. На отделни места в северо-западните, североизточните и югоизточните райони превалява и прегърмява. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца. През втората половина на нощта ще се изясни почти на цялата страна. Само в северо-западните райони сутринта ще има купеста облачност и на отделни места ще превали дъжд. В повечето места ще бъде почти тихо, в северо-източна България ще духа слаб до умерен южен вятър. През деня преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад, а в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-29, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Булгаргаз предлага природният газ да поевтине от 1 август с 1% до малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален за сметка на общините и на провалени обществени проекти, обяви депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви на своя ред, че заложеният в тази годишния бюджет дефицит ще бъде за сметка на обедняващите българи. Петима моряци загинаха, а други петима са в неизвестност, след като руските военни атакуваха натоварен с зърно кораб в Черно море. Размяната на ракетни удари в Близкия изток продължава, Ормузкият проток остава затворен. Така завършва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Георги Налбантов и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Национално радио. Програма Христо Ботев.
4: Радио колекция. Христо

не изхвърли на брега. Остана само кърпата позната да се прелива с белите вълни. Момичето обичаше моряка. Моряка всички хубави жени. Остана само кърпата с червени и лилави ресни като преди. Ние плакахме безшумни и смутени и скочихме в студените води. До дъно преобърнахме морето с пръсти, посинели от тъга, да търсиме момичето, което морето не изхвърли на брега.

Морето само живите обича, а мъртвите изхвърля на брега. Едно момиче, ах, едно момиче,

там далеч, далеч в Бургас. Там в самия пясък пролетен се виждам аз и в дъждовен блясък. Мислех си с пътуващ глас, че съм сам и вечен. Лъжех, а не знаех аз, че съм малък и далечен. Как да знам, че съм пиян аз от дъжд и песен, дъжд със вкус на океан и на път чудесен. Как да знам, че съм щастлив в този стръмен пясък? Аз не вярвах, че съм жив, а бях жив до блясък. Бях по-жив от кратък вик на делфин,

и Кларус, цял в техния език старт, печал и радост. Там далеч, далеч в Бургас, там от зимен пясък аз изграждам своя глас, острият му блясък.

Улицата ме изпълни с гласовете си. Къщата с тишината си. С покриви, прозорци и дървета. Града, най-хубавия на земята, ми се радваше. И викаше насреща ми: неделя. Ти забрави часовника, усмихвай се. Разблъскай се, развикай се. Достатъчни са бронзовите бюстове в градината. Неделя и хайде да танцуваме, да любиме, да пееме, да вярваме. Отново да потънеме сред хората, не ги кори. Ти просто не си същия от времето, когато ги обичаше. Душата ти е загробяла, малкия, и мислите ти вече не са хубави. Неделя, обичай ни, неделя. Ние и всички ти се радваме. Понякога не ни достига времето да мислиме, дори да те разбираме, но винаги, но винаги дълбоко те обичаме. Неделя, последвай ме, неделя. Ще ти разкажа малките си радости. Априлското очакване на въздуха, дърветата с възбудените корени, внезапно извисените момичета, едното те рисува по тетрадките, но другата е светлото му бъдеще.

земята. Най-хубавия на земята ми се радваше. Най-хубавия, с когото си приличаме, ме водеше и блъскаше и викаше. Изпълваше душата ми със своето чудесно настроение. Челото ми звънтеше от огромно напрежение. Най-хубавото ми стихотворение изпълни върховете на ръцете ми със сините си мълни. Заглавие – България, Бургас, любов, завръщане. И всичките са хубави. Гореше ме най-хубавото ми стихотворение, голямото, великото, най-странното, което няма да забравя никога, което няма да напиша никога. Ще го раздам с безумно нетърпение на улиците, хората, дърветата, със своето свенливо ръкостискане, със звънките си поздрави, със страстните тревоги и надежди и вълнения, с усмивки и безумства и ридания, с удари и устни и любов.

0: Национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Вавилонската фонотека. Неделя срещу понеделник. През седмица. Та, седмицата. С водещ Цветан Цветанов.
2: Ляво-дясно.
3: Братята Владигерови, специално в Вавилонската фонотека по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов и избрах това предаване не само защото е след полунощ и ние обичаме да си седим така и да си разговаряме за вдъхновени песни, но и защото искам в това предаване да прозвучи целият албум Inspired Songs, който тъкмо сега излезе. Сега ще започнем с Ода на радостта, с която пиеса започва албума. Това е онази ода на радостта, но и не е тя. Обръщам се към Косио, който е човека, който направи друга пиеса от нея, която носи същия дух, но и още няколко духове.

Да. Благодаря ти. Първо благодаря за поканата в твоето чудесно предаване, на всички радиослушатели в този късен час и в този ранобуден час. Одата на радостта от Отто Джой е така една от най-първите ни инспирации, да кажа, може би преди още Чарм беше, но една от първите в този албум, който асоциирахме като Inspired Songs в последствие. И тя носи един изключителен така, не само тежестта на най-известния хим, това е всъщност европейския хим, нали, да кажем, и лириката и поезията на Фридрих Шилер, ами Бетовеновата сила на изключително така, за мен е един от от виенските класици, може би най-изтъкнатия. Така, това така ни провокира да... имаше няколко истории покрай тази мелодия, преди да се роди в този си вид, с този запис, с вокалите, защото ние много често изпълняваме и без вокали, нали, и така на четири ръце с сестрания Катерина Владигерова на пиано и Сашко. Тя е претърпяла много аранжименти, мога да кажа.

0: Но в този си вид, който е в албума, този аранжимент, е може би така най-цялостния, най-така целеустремения. И понеже си мисля, че когато един... Все пак това е албум, това е архив, това е остава, си мисля, че така може би е най-ценно, така както го родихме с този аранжимент, така да бъде. И наистина сме много горди с това.
1: В случая с Spectrum?
2: Да, Spectrum са невероятна вокален ансамбъл, имат страхотен квалитет на звученето, на гласовете с много различни така темброви качества, нали, и много ми харесва, че влезоха много в идеята. Първо, че не е лек текста и не е леко темпото, не е лек самия материал. Те го научиха много хубаво и го записаха. Поздравления за това. И така си доби някакъв... Всъщност ние сме джаз, отдолу е джаз, квинтет, а те също са квинтет отгоре, mm-hmm. и става, всъщност ние по този начин сме, по някакъв начин сме хванали симфоничното звучание в едно парче, което е всъщност камерна музика, дали?

0: е искал да, да покаже с тази мощ, с тази наистина и хора, което има. В този си камерен формат звучи много, много пъстро и така много, много плътно и много химново. Да, това ми хареса на, на тази композиция, която Коси успя да под, негово, така, под неговия си начин да я състори.
1: Да не забравяме, че тя е в неравноделен 9-8 такт. Нали? Тук водим една друга история,

0: ще направим аранжимент в, за 9 човека само на сцената, без публика, и трябваше да изпълним за 9 минути.
1: С 9 музиканти.
0: И тогава Одата на радостта се превърна в 9-8. Това наистина беше така една, това една от първите истории. Защо в 9-8? Така, да, да. И то наистина си пасна. И така.
2: Слушаме.

0: Уважаеми слушатели, Ода на радостта по Владигеровски. Александър и Константин Владигерови са тук в нашето нощно студио, нашия нощен ефир. Като си мислим за ДНК-то на тая песен, още когато е създадена първата Ода на радостта, като си мислим за езиците, вие добавяте още езици, а в следващи версии може да добавите и още по-други. Тук го има и вашето ДНК на вашия дует, тая игривост, която винаги я има при вас.
1: Ами аз би казал, че много голямо попадение, без така, всеки се изтъква по някакъв начин.

0: готино, супер идея, че вкараме и Дейв Брубек, защото в тази кода, която се композира, е, че Дейв Брубек е също 9 писано, Рондо Ла Турк, и някакси свързано и с петата симфония накрая. Това е владигеровския хумор, който ти казваш и хората усещат веднага, и с това ни... Това е нашата марка. Всъщност човек свири на живо, и като свири на живо, винаги се случват някакви неща, но нека да го има и в записа. Защото много хора са ни казвали, абе, вашите неща звучат много по-различно, както сте на сцената, нали? Не винаги е, нали, като критика, ама някакси, дайте сега да видим, че пък ето може и в записа да го има този хумор, нали? Да излезе някакси се едно. Ти ни чуваш спонтанното и ни виждаш в момента, който ни слушаш на сцената. И затова, мисля, такива тънки моменти са много важни за едно произведение, да. И това с езиците просто искахме, понеже европейския химн, и ни се случва на толкова много места да го изсвирим от Брюксел до Япония, от Япония до Щатите, къде ли не. Но това, че го има и на български накрая, и това е някакси кода на песен, дето казваш, на самия химн, да го разберат.
1: Да допълна нещо, в албума ти каза, че това е, нали, така откриващата, стартираме проекта, всички това ще чуят първо, нали, пуска се албума, пуска се първото, така. Но винаги на концерти освирим последно. Факто, това ни е така апотеоза, това ни е, нали, градацията, нали, в джаза е tension и release, тук tension ни е винаги и остава, тая ода остава като един наистина голям завършек, а пък тук с това именно така започваме. Някакси, това е също едно, не знам, така го решихме, така. Аз после ще ти разказвам защо е и първо, и с последната песен, която ще стане дума сигурно, In Christ Alone, защо решихме тая рамка.
2: Но, между другото, откакто го има албума, съвсем отскоро...
0: Да. От 3 юли е релиз.
2: От този месец, да. Откакто го има албума, вече всеки концерт, който завършва с Ода на радостта, може да бъде подтик, като се прибере човек да си го пусне. В обратен ред.
0: Да, страхотна идея, да.
1: Да, разбира се, да. Защо не? Публиката е винаги, особено този албум е толкова пъстър, толкова различни стилове, ще чуят в албума песни. Публиката е сама по себе си свободна да си реши, всеки слушател да намери своето. Дали в момента ще почне с баладата или ще почне с нещо така бурно. За нас това е изключително радост само по себе си, че го има вече на дигиталностите, в албум, плоча и така.
2: Самия албум, понеже сега ще разширя темата за езиците, това предаване се казва Вавилонската фонотека от Вавилонската кула на езиците, но също така от Вавилонската библиотека на Борхес, нали, двете се срещат. Тук имате и португалски, имате и други езици.
1: Така е. Албум е и с това много пъстър и така винаги... Държа да кажа, че това ни е втория албум едва, когато в нашата музика използваме вокални, ние всъщност не толкова сега сме го оставили инструменталното напред, колкото вокалното, както беше в албума ни Маги или Магия на български, под текстовете на Райна Мария Рилке. Тук сега всъщност е изцяло, да не кажа, само едно от произведенията, 95% е вокално, едно единствено е без вокал.
2: Да. Интересното е, че използвате различни вокалисти, самите вие пеете също така. Сега сещам се за една много стара история. Аз първо с Сашко се запознах в Сърбия на един фестивал, където свиреше с една вокалистка, Фатима.
0: Фатима Шпар. Това беше концерт към Умбрия джаз фестивал, който се правеше в Белград.
2: Не, мисля, че в Нови Сад на Екзит и беше саксофониста, който свиреше във вашата група, по-голямата.
0: Андрей Прозоров, да, Прозоров, той е украинец.
3: Той е записал също в нашия албум.
0: Той е записал в For the Greatest, да. И тогава той заедно свирим в Fatima Spire in Freedom Fries, да, тогава беше проекта. И бяхме на Екзит. Между другото, сега си говорих с Кулу. Бяхме на фестивал в Ульм, Донал фестивал, и те ми казаха, че са го закрили Екзит. След пандемията го няма, да.

0: И той някъде се мести в Банкок или в не знам къде отива, в много далеч.
1: Което е тъж, защото виж какъв хубав спомен си останава. Браво, че се сети, че сме се виждали. Но така...
0: Сещам се, това беше преди 20 години, примерно, и се сещам, че сега първи ми спомен от тебе, примерно, на живо, беше в група с гласове. Сега се връщаме към двамата брати и към един албум, където има много гласове.
1: Еми, ко си кажи да за...
2: Ами, принципно да, с... Кажи ми с кое може да... Дай ми пример, ще ти кажа... Например, например каза португалски. Португалски е... ако искаш нещо да чуем, да прескочи малко, това е песента, която кръстихме Изгубен в мисли и чиято така първо се роди мелодията и тя неминуемо подсказа, че нещо може да е по-лятно, нещо може да е босаново, нещо така ми лекичко, нещо пърхащо. И там викам си и това, защо пък да не е на португалски нещо, което напомня тази босаново нещо. Това специфичното, което може да го отличиш и това сладкото, разбираш. И оттам така хрумна, кой може, пък ние имаме опита вече с наши колеги, приятели, специално текстописица, който е наш приятел, който между другото ден нещо ние не познаваме лично така, само така през някакви SMS, през някакви имейли, през нашия приятел от Бразилия, китарист.
0: Той къде живее? В Бразилия си живее?
2: Той живее в Сао Пауло, текстописица, автор на текста, това е Енрике Пейши, който си е в Сао Пауло, той почти никога не е идвал в Виена, да кажем където, или при нас не сме. И така, чрез нашия китарист, който свири в албума на това парче, той се казва Даниел Мешкита. Има три имена още, които не съм ги запомнил Зус, но Даниел специално ни свърза с Енрике и така Енрике чу музиката, чу цялата мелодия и ни изпрати текст. Първо един демо вариант, и така, после втори, и така в процеса на работа го решихме и на мен наистина ми хареса, да, страхотно, и с Сашко си го осъдихме така и после го записахме, вокала го записа всъщност Пепи Терзие в София, не, той беше в Барселона, прати ни неговия вокален трек, нали, вече като линк към и го смесихме във Виена, в София, във Виена и така.
0: И за първи път го изпълнихте на живо с него на премиерата в началото на месеца или не?
1: Да, в първия месец. Правилно, точно така. Пепи дойде с много настроение и с много шарм, който си е леко виталност.

0: и веднага може да си асоциира, нали? И просто наистина това много е важно и помага за всички слушатели.
1: Слушаме Изгубен в мисли и се връщаме към следващия разговор.

0: Драги слушатели, стана то, каквото стана на световното. Някои се радват, други плачат, а ние сме тук с братята Владигерови в нашето нощно предаване. Изгубени в мисли сме, изгубени в Вавилонската фонотека. Петър Терзиев е участникът в тая песен в новия албум на братя Владигерови, но преди наш предишен разговор стана дума, че той е понаучил доста други песни ваши и такива, които правите заедно. Имахте концерти в Пловдив преди няколко дни, така че той си става един от хората, с които все по-често ще се срещате. Той е съвсем новото поколение, въпреки че да, и той стана на 20 и няколко вече.
1: Изключително е така впечатливо това момче, много, много талантливо, много готин. Бързо, бързо така понаучи неща. Ето, например, имаше една друга песен, баладата, водещата балада в албума Love in July. За нея ще разкажем също малко история, но той също научи за премиерата, когато беше на 3 юли, в началото на месеца. Той изключително добре пое от, мога да кажа, и тембристо, и много характерно го направи, защото тогава за песента поканихме изключителен джаз музикант и певец, негов батко.
0: За Love in July.
1: За Love in July говоря, за баладата, написана по текст на Майкъл Бурго, композирана от мен, Коси, и изпълнена от Саша Алвасандани. Това е едно име в джаза, което трябва да споменаваме. Той е наистина млад и много красив глас има този човек. Особено за балади, джаз балади е изключително. Той прави страхотна кариера в Америка. Него сме имали честа да се запознаем лично, слава Богу. Нали, не е така задочно както и за други, в други случаи в албума. Но с него сме се виждали в Виена, в Бърдленд, в джаз клуб. Много така бяхме емоционални, защото той правеше един страхотен концерт с негов солов проект и така. Оттам насетне бяхме вече кореспонденция, имахме през имейли и така, и не се стигна миналата година, когато вече започнахме интензивно да пишем чрез неговия менеджер и така. Историята е малко дълга, но той се съгласи да направи, да запише това парче. И така разказахме му съответно историята, как ние сме в София на една изложба, бяхме поканени от една прекрасна дама, Аделина Христова. Тя живее в Америка, има издателство на български, издава АБВ се казва, което така много е инициирано, много хубаво, много

0: е важно за да запазва словото, да запазва българското, нали, българския дух в Америка, и не само издават много, и така тя помогна, тя ни покани, и тя беше връзката с да се запознаем с този човек. Той е почина при 2 години, мисля, че Майкъл Бурго, и така направи, тя ни представи негови текстове, които той е писал за всеки месец. Им поезия, примерно, от януари до декември, и ние имахме честа да се, нали, на всеки стол в амбиента, в библиотеката беше оставен на стола една картичка, една много хубава картичка с една картина, и на гърба на картината текста на този човек, и точно Love in July. Yeah. И точно, и това беше всъщност, аз това прочетох и това ме инспирира.
1: Ето защо настоявах това предаване да сега, не през август или преди представянето на албума на есен. Защото, между другото, нека чуем тук самата песен и ще си говорим.
2: Много е нежна, и много моля ви, вземете си в този момент една чашка червено винце, излезте на балкона или където можете, погледнете към звездите, и Цеци, благодарим ти за този момент.
0: И помечтайте.
1: Точно такъв момент е Love in July.

0: Историята на Вавилонската фонотека, което значи навсякъде и зафира по целия свят в момента, с братята Владигерови, това е едно много приятно слушане на този албум в разбъркан ред. Но ако се върнем към структурата на албума Inspired Songs, точно около тази песен започват тези по-интроспективните песни. Те са няколко там, точно в тая част на албума, ако вземем структурата му.
1: Ами, добре, айде да се насочим към... Айде, направим едно хубав завой. Culture Shock.
0: Там ще отидем, добре?
1: Ще отидем, ще дам. Добре, или искаш...
0: Не, знаеш ли какво? Culture Shock ще чуем като втора песен, но преди това аз много държа да чуем песента за мишката и котката, която има цялата история разказана и извън текста. И разкажете я сега.
1: Благодаря. Тя ни е най-готиното театрално парче, което се роди в перота на Сашко и душата. Той ще разкаже естествено малко за историята, инспирацията и така, за музиката после пак.
2: Ами, всъщност много е важно, че защо избрахме да е на немски. Заглавието, защото просто на немски много паства Tom darf nicht Jerry werden, защото на английски е Tom mustn't become Jerry. Някакси играта на немски словорет е много по-смешна.
0: Съдбата на тази котка и на тази мишка е много немска някаква, е такава като от стари приказки.
2: Случва се в немски орган. Много е важно да знаят...
0: Но е ирландска история.
2: Ирландска история. Но легендата е това, че... Първо искам да кажа, че не е базирано върху Walt Disney. Това е изцяло история, която се случва с ирландските Том и Джери, която мен така инспирираме текста от книгата на Носорог в банята от разказите на Георги Милков, който разказва тази случка, който е бил там, в Дъблин, в катедралата...
3: Исусовата катедрала,
2: Сент Чърч катедрал. И там той описва, също е прочел от Джеймс Джойс, преразказва случката на Том и Джери, където в някъде преди около стотина години една мишка тръгва да бяга гонена от котка. Нали? И се пъхва в едни от широките тръби с бясна скорост на органа отгоре, с бясна скорост и попада, върви надолу, надолу, надолу, надолу и естествено след нея котката я гони. И там, където става...
3: Успява да се шмугне в тая тръба.
2: И котката се шмугва, която е била, може би, по-басовите тръби. Мишката стига най-додолу, където вече опира в...
3: Се снява
2: коносовината тръба и става като отива към тастатурата, към клавишите и се стига до там някъде. Явно не е могла да излезе. След нея обаче котката я следва. По-дебело, така, по-едро животно. Също стига, но до един момент и след това вече не може да я догони. И така, случката се свършва до там, но те след десетки години решава да чистят тръбите на орган, защото
0: е звучи малко фалшиво, не се чува нещо.
3: Слуша на раз, тръба какво ли се случва, аджеба?
2: И решават... Албанберг в лошо настроение. Вика, трябва да изчистиме тези тръби, защото...
3: Шон Берг се оригва.
2: Владигеровски хумор трябва да има на всяко... Чистят тръбите и ги намират тези бедни животинки, препарирани в... Какво е миризма, какво е било, то години са минали. Мумифицирани там в тази поза, почти едно до друго с тази физиономия.
3: Няколко сантиметра, да кажеш.
2: Една физиономия почти целунати, но за, нали, за вечни времена останали в тази поза. И какво прави ирландеца? Взима ги и ги остава в един...
3: Както са мумифицирани така?
2: Остава ги в един като саркофаг, обаче с стъкленица, на изложение пред органа, за да могат хората да ги виждат до ден днешен. Тая случка не е ли невероятна? Те не са се хванали легендата, мумифицирали така и стои. И за мен това е тая любов, тая гонитба, която е
3: вечна,
2: но неприкосновена, нали? Има я винаги, но не съществува. Нали? Всички тези неща, които са... Това не е... Докато музиката е инспирирана от Шостакович, би казал най-много, и от тоя между мажора и минора марша, с тези криви интервали, които са дисонантни,

0: farti vatrima, kao si ste su novo mi pomogla sa isharmonite da go, da go aranžirame. Затова взехме интересни инструменти, поканихме прекрасен инструменталист Георги Шашиков, който живее в Япония.
1: На фагот.
0: На фагот свири невероятно. Взехме Коси да свири на бас кларинет, за да може
1: Да, за това ще я да питам специално.
0: за да може тези тънкости на мелодията да ги като хумористичен или
1: Саркастичен или...
0: саркастичен тъжен момент да излезат. Имаме щрайк, великолепни
1: Наши колеги
0: наши
1: тук.
0: колеги, те записаха щрайка. Той всъщност като аранжимент е малко по-редуцирано, нали? Пианото е само едва ли не само лява, малко, с малко хармонии. Би казал, че тромпета с солинка, всичко е гледано да има някакъв сарказъм, точно в музиката на Шостакович, който е писал Вавилонската кула. Също
1: Към филма.
0: към
1: Музика
0: филма
1: към филма бе
0: 50-те
1: онската кула.
0: години, невероятно произведение, което аз имах честа да свира с Варненска филхармония. Един прекрасен концерт с Ганчо направихме тогава в ФК.
1: Мисто Ганчо, Ганчо, да.
0: Някакси там е инспирацията, но случката беше тези герои да ги пресъздадем по друг начин.
1: И ето сега ще чуем тази пиеса и след нея ще чуем културния шок, защото и Джойс е бил културен шок за времето си. И за нас може би е културен шок тези бедни животинки, как изведнъж се появяват от някъде мумифицирани.
0: За културен шок, какво си кажи?
2: Ами да, страхотно. Значи преминаваме към... Това е отново композиция на Александър, на Сашко. Винаги в интервюта ще се обръщам умалително, най-любимо към него така.
1: Големия си брат.
2: Към по-големия си брат. Той продължава. Ти продължава да си към Том и Джери. Ние вече обаче отиваме към Culture Shock. И наистина тук още повече някакси се осмелихме или погледнахме по-отворено аджеба към нашия музикален светоглед и си казваме, по-първо, Сашко, не? Какво ли сега, ако направим едно рапърче, да сложим един бит, нещо? Абе, коленно различно от това, което Рилке беше преди това. Толкова тая еклектика с балканските ритми. Тук да направим един чист бит и отново да поканиме, нали, говоря сега само и ритъма и музиката. А пък това после, последствие, какво ни хрумна, защо е Culture Shock, текста, ще каже Сашко. Но тук специално решихме, нали, да е един изчистен бит, да сложим едни много готини меки backing vocals, т.е. те няма непременно да са в... т.е. те са, изобщо не са конфронтация от това, което се случва,
0: Но носят мелодията.
2: но носят хубава мелодия, хармонично уплътняване върху това, което отгоре като рап. Значи, освен че то бит го слагаме, решихме да направим и рап, да има рапър, нали? И да има и MC, и да има един, който е наш колега, който прави скречен диджей. И това са всичките неща, които се наплатиха по време на създаването на Culture Shock. И от тук насетне, Сашко, разкажи сега за специално за текста, за текстописца и
0: И е
2: който се
0: Мише
2: писа.
0: Люлев. Станчика. Благодарим ви много за прекрасното участие. Като предложих на Мишето да направи, поне сме работили в Downshift колектив заедно и сме свирили много, го помолих да си помисли какво би било подходящо като lyrics, като текст, което да обхване ситуацията в не само в България, но културния ни живот и ситуация, която се случат, винаги претърпява промени, но някакси винаги стои си на едно място.
1: Културно
0: Всеки говори, че нещо се променя. Не говоря само за България, и в Австрия го има, и на други места. И викам, казахме просто да помислим нещо, което да задвижи малко духа, да е нещо като... Ние не сме бунтари, не бих казал тая музика, тя е... Нали, не сме и рок музиканти, нещо, което да е по-строго, но като битно искам, например, някакъв текст, който хората се замислят по някакъв начин. И защо Culture Shock? За да може да хване не само нашите ширини, въпреки че става основно в България 100%, нали, кога ще стигнем процента за култура, той не се дига, никога няма пари, закриват се неща. Какво ли... Много е тъжна
1: Или под всякакви
0: историята.
1: проблеми са.
0: Всеки се бори да преживява сам и така, но да се даде малко гласност. Му викам, защо Culture Shock? Дай, сложим различни езици, тук отиваме темата с езиците. Нека да го има и на английски, защото хората ще го разберат като послание, като
1: Не
0: на
1: на български
0: английски.
1: съм, да.
0: Той спя една строфа на един рефрен на български.

0: след това поканихме индийски певец, който реши да сложи лирика на Софи. И той свири на табли, на английски табли. И той разказа една история, която е малко по-митична, не толкова свързана с политическа ситуация.
1: Тя е много красива. Тук ще те прекъсна, Сашко, защото той човек е много инспириращ. Той от няколко във Виена се запознахме с него. Сашко е работил с други, по други проекти с него. Като така с имал честа. Това е от двамата братя Хайдер и Кан се казва той. И той ни разказа всъщност за следното. Тук цял живот хората се кланяме, имаме така склонност към различни божества. Кланяме се пред някакви статуи, някакви камъни, някакви неща, които съвсем те отдалечават. Съвсем ти си някъде маргинализира, някъде в съвсем друг свят. А забравяме всъщност вкъщи воденичния камък, който всеки ден по него
2: прави
1: хляба, дълва и образува брашното, правиме хляба. Където трябва всъщност. Това ни е най-ценното и най-важното, което е. И това забравяме да мислиме, нали, за семейството. Той го веднага го превъплащава пък от аста, нали, топлината, като семейния уют, нали, кое е важното, любовта в семейството, как, нали, и оттам хляба и така. И това наистина, тази асоциация много ни хареса като контра на това, което е, нали, политическия живот за културата в България.
0: И се пак почва български, почва на индийски, разказва една история, връщаме се към малкото рап звучене на Мишто, което скречовете на Станчика, и накрая завършваме с едни квартово така модално соло на флюи хорни тромпет, защото Саджи Басеки ме пита, ти свириш с два тромпета, ама аз сега искам да видим, че и тук го има записано, не само на живо. И много красиви бекинг вокали на Патриция Ферара, която отзад, нали, води мелодията, някакси тя е граунд на всичко става. И имаме и радиоверсия, което това парче още не е излезло. Това в албума е дългата версия, ние имаме една 3-минутна версия, която искаме и като радио да бъде. Ще я пускаме, да.
3: По нашето радио може и дълги. Слушаме първо Том и Джери на Joyce и след това културния шок на Сашко Владигеров.

Ho, ho, ho, ho, ho. Ceri, ha, ha, ha.

Вавилонската фонотека. Неделя срещу понеделник. През седмица. Та, седмицата. С водещ Цветан Цветанов.

0: Вие сте с Вавилонската фонотека по програма Христо Ботев. Мои гости са братя Владигерови. Представяме Inspired Songs в разбъркан ред, за да си ги наредите вие после както искате. Пък на концертите могат да изглеждат по съвсем различен начин от албума и прочее, и прочее, и прочее. Заговорихме с тук за различни участници в този албум. Станчика е седял тук на този диван, на който записваме предаването преди една година. А пък Хаджи Грудев също е наш много добър приятел, и Мишо, и всички други хора тук. Това предаване събира хората. Петър Терзиев, не споменах може би, че той участва все по-често на различни ваши, ето примерно с музиката на Чарли Чаплин преди няколко дни, този месец, той също беше с вас. А в един предишен разговор споменахте и Патриция Ферара, която е адаптирала също и някои песни, които не ги пее тя за премиерата, за нейния глас.
1: За нея специално ще кажем, защото тя е една наистина от изключително топло сърце и човек по душа, който се усеща, който така е така да кажем, ние по-лъвски си е толкова мило отношениеме към нас, към това топло чувство да, и енергия, която излъчва. И тя всъщност, аз давайки и само примерно, но заглавие, за което съм написал песен, която е абсолютно инструментално помислена. Ето, например, ще споменеме Invisible Truly Twins или Don't Worry About Burn Hope. За него ще ти кажа, имам другата история от България, тук от наш скъп приятел Крис Григоров, твой колега също, който има той блог и интервюта прави страхотни. Но Патриция е просто на нея, давайки някакво заглави, давайки съвсем малко нещо, някакъв приз, който се казва
2: Штихворд.
1: Да, тя е в състояние истина да измисли по мелодията уникално по съдържание хубаво мелодично лиричен текст, нали, просто да е изпълнен, да е красив, да е любовен, в случай може и да разказва с нещо по-драматично и така, любовта е винаги и драма, както е в живота, и всъщност наистина дължи много, много, много благодарност и много така каниме често и с нея работим, защото наистина чувстваме много близка към този проект и защото тя е много готино джазово сърце за мене. Айде ще почнем с Don't Worry About Burn Hopes, където тя написа текста, Патриция. Тук сме използвали така, така хубава история, от която ми разказа в едно интервю, така споменахме, така мога да кажа, кахарях се за нещо, как да го разкажа. В друга тема беше, и това е твоя колега Крис Григоров, той така дължа на него, и той в един имейл накрая ми писа: безпокойно, бе, Косе, не се е така кахари за, нали, не, за изгорени надежди, нали, за така просто

ти продължавай напред, нали, това така те потикнеш, нали, много позитивно, и аз като че така, нали, един вид подпали надежда и това, и ми хрумна, а, това пък може да бъде заглавие на песен с, нали, Аджибай, и наистина, и после аз си го представям това нещо, така като разказ в някакъв друг контекст беше, но на Патриция, и така тя написа текст, но тук всъщност тази песен, когато я чух музикално, когато я чух с текста, толкова ми хареса и толкова ми напомня като грув, веднага ще я чуем сега, и я посветих на Джордж Дюк, един любим легенда, фънки, джаз, соул, мога да кажа един свят, в който в който наистина аз е, така толкова ми хареса да слушам като по-малък и неговата музика, и той как пее, и неговите интерпретации, как композира в този готин фанки джаз стил. Така че тази композиция е за него посветена. Нека да чуем Don't Worry About Burnt Hopes.

0: братята Владигерови, Александър и Константин, на гости на Вавилонската фонотека. Аз съм Цветан Цветанов. Много, много след полунощ се намираме и много още има какво да си кажем за този чудесен албум Inspired Songs. Имате посвещение тук, следващото, то не е следващо подред, да. Но то е към Рой Харгров, само че тук е Рой Харгров и води и към други съвременни класици.
1: Аз като тромпетист и като така исках да направя заигравка с неговото име, защото е той в живота е един грув, този човек, като го видиш и като го слушаш и, и си викам, неговото име трябва да бъде някакси възпято. И оттам дойде това бус, всъщност го създавахме с Коси на полет за Канада, на едно от летищата в Франкфурт или къде беше, както и да, но го скицирахме и някакси в главата ми беше да бъде като Rhythm Change и да е с по-кратки мотиви, да няма много... Примерно това парче реално няма брич. То е, нали, ато се изфира, брича е барабани и върви ритм с групата и после пак се връща към ато и някакси една така монотонна тема. И това е като мотив, който всъщност приляга повече...
0: Много е филмов.
1: Да, окей, добре. Аз би казал, че приляга повече обаче на Кларк Тери като фразиране, като, защото аз от него съм се инспирирал милион. Но като име пък подхожда на Рой Харгров, защото и като човек, като музикант, което съм виждал и съм слушал от негови записи. И така и решихме все пак да имаме един много буен готин свинг в целия албум, защото ние нямаме много всъщност от джазменските стилове, които са си, нали, свинга е основата. Това е едно така и то даже не би казал минимум, то си е на 200 темпо. Да. Успяваме.
0: И на тебе доста ти подхожда, защото ти много кадриш.
1: Да, благодаря. Много силна ритмус група стана там и бих изтъкнал имена и като Насто Попов, страхотни метлички записа и Мишто Иванов, басиста, Косинка и това го направихме в едно прекрасно студио на

Чорбо в Пловдив, което това беше една от малките песни или ситуации, в които заедно записвам. Както се е свирил на времето, както Кайна Блуд е записано, всички в един раум, с един микрофон в средата и там, нали, имало и други раум микрофонирани и така, но като цяло това беше идеята и затова звучи леко в един

0: Бас клуб атмосферата е вътре, нали, обаче с вече пипнато, нали, в студио, няма как, но там сме поканили китариста Божидар Раденкович, който изсвири една прекрасна китара и той по време на записа реши да сложи мелодия на брича. Аз не му бях казал, нали, това го има, като се това го нямаше в нотите оригинално, той го сложи в записа и после по време на нашото си записване и миксиране на цялата песен, шихме аджеба защо и да ние да вкараме един скет и с коси си изявяваме като малко скет вокалисти там.
1: Да. А другото, което на мен ми звучи в главата, то го няма много в пиесата. Пиесата води към уния години. Да, точно и ти казах и като начин на записване. Обаче си представям си и едно балканизирано соло на тромпет. Още по-кадраво.
0: Ами, по принцип аз...
1: Може би на живо го има като версия.
0: Да. Опитвам се много да ги смесвам. За човек си мисли, то това е винаги малко шизофрениска история в главата ти, докато свириш. Винаги ме тормози сега на къде да отиде повече това пътешествие, да бъде ли повече свинг, да отиде ли повече балканската история, да се разкажа. Някой път се получава по-автоматично, но ето сега, примерно вчера свири, нали, бяхме в Пловдив и си свирихме в джаза и там, като го свириш на живо парчето, става, може да му вкара всякакви неща и не си ограничен от време, нали?
1: Хай, нека го чуем тук.

0: Драги слушатели, още сме тук с братята Владигерови. Този албум има 14 пиеси. Има 14 пиеси, които всяка от тях разказва интересна история. Прави впечатление обаче, аз сега за Австрия ще ви питам отделно, нещо си имам да си питам, но каква е ирландската история обаче, защото не случайно имате или случайно имате две ирландски или водещи към Ирландия пиеси тук?
1: Става дума вече за, може би, за заключителната пиеса в албума In Christ Alone.
0: Ние слагаме

0: тук в предаването, но предаването не завършва с нея.
1: Заключително, тук просто за албума е рамката, която така направихме с Ода на радостта, философската, хубава, така магнетична, силна идея на хуманна за мир, за общо човешка така благост и обич, и същевременно In Christ Alone, Исус, който е на кръста, който е после оплакването от майка му, когато е свален от кръста преди да възкръсне. И мога да кажа, че това е една изключително силна госпел мелодия. В този случай аз не съм правил наистина това паралел дали ирландско или не. За мен е абсолютно световно звучение този госпел, тази страхотна песен. Друго ме завладя и ще ти разкажа. По време на пандемията ние, седейки си в

0: Друго ме завладя и ще ти разкажа. По време на пандемията, ние, седейки си в нашето малко жилище в Виена, в Жирандигасе, слушайки различни така в телефона си и клипчета и такива reels, които върват по интернет, и попадам на един прекрасен човек, един много страхотен госпел пианист и изключително надарен човек като музикант. Името му е Конъл Гаскин, който е също наш набор, 78 година, и той в последствие, аз когато това парче вече го бях чул от него и когато го бях анажирал, ще те разкажа по-нататък, разбирам, преди да излезе албума ни, че той се е споминал. Той е имал някаква тежък крак. Тук вече подробности достатъчно не знам. Светла му памет, мир на душата му. Но свирейки, аз гледайки неговия така клип, изпълнявайки именно този госпел, да, госпел песен, тя изключително може да я намери човек в интернет по най-различни интерпретации, най-различни така изпълнения на какви ли не хорове, на изпълнения, само на инструментално, само. Но той така ме впечатли, свирики на един роял, в една, гледаш една репетиционна, да, така свирики, галейки клавишите. Ти усещаш, т.е. толкова тихичко, толкова нежно лявата дясната ръка в една страхотен синхрон с много красиви хармонии свири и без микрофон през телефона си го записва, той прави така без думи, съвсем тихичко, просто го тананика. И аз веднага си представих човечен, тръпни, сега ти го разказваме, боят, защото си представих една тъмна църква на една свещ само и един хор отзад, само както нашите църкви са. Нали? В нашите църкви е само църковното пеене. Няма хармония, други хармонични инструменти. И само този глас, само тая тишина и този глас звучи, тая песен. И това, тая магия, когато се образувам, и си викам, нещо такова искам да направя и аз. Искам да се опитам да аранжирам тая песен и да я запиша, да взема оригиналния текст, всъщност е на Стюарт Тонант, композицията в албума, това не е моя композиция, нали, аранжимент е само взет, Кейт Гетти е композитора. Аз написах имейл официално дали мога да използвам музика. Отчасти, мисля, аз тук много неща съм аранжирал, да приплатя още повече и идеята на Канал. Текста получих позволение, аз съкратих малко от третата строфа и тогава казах, че в албума той моли да напише,
1: в буклета,
0: да присъства целият оригинален текст, за да ми позволи да го има, нали, като аз, разбира се, цитирам само малко част от третия и така, просто стигайки до това, че малко по-кратка стана песента, но записаха там вокали, част от Спектрум, от България. Тук разделих женските вокали обаче от едни прекрасни от Австрия изпълнителки, които джаз певица и госпел певица, тя е Лилит, така това е псевдонима на Ева
1: и
0: Аня, която също австрийка, две прекрасни момичета, които имаха пък тя си госпел трио и не само, и по-съвремени неща преят, и тога те записаха отделно с моя част и на пиано само, така по-интимно, така звучение. А пък гласовете на момчетата от Спектрум, на баритона, на баса и на тенора се включиха в последствие и подплатих още повече вече цялостната песен. Да.
2: Слушаме я тук.
0: Christ Alone.

0: Драги слушатели, In Christ Alone. Между другото, тази пиеса, аранжирана от Константин Владигеров, ми напомня по някакъв начин на две други пиеси, написани от тебе през далечната, примерно, 2011 година, които са посветени на Есбьорн Свенсон. Тоест носят същия дух. Там няма гласове. Там съвсем друга е текстурата, обаче душата е много подобна.
1: Имаш предвид и ЕСТИ, да, първа и втора част. Да, това беше така една така, за истина, едно от първите ми, мога да кажа, така на едно друго духовно ниво, на едно друго пак спиритуално, защото този човек наистина, историята, музиката му, таланта му на свирене с неговото трио и на него светла му памет, на Есбьорн Свенсон, просто така ме, наистина много ме инспирираха и ме така вдъхновиха да напиша нещо и да го посвета на него. И мога да кажа, да, тая... Има нещо, което едно такова носещо, едно водещо те... Не знам, с думи ми е трудно някой път музиката да описвам. Не знам при теб как е, но... имаш право в тази асоциация, може би, да. Да, харесва ми.
0: Така съм ги усетил. Сега, ако имаш едно пиано в студиото, можеш да го обясниш съвсем буквално. сега от духовното, от Господа отиваме към радостите на живота.
1: Вкусовите, може би, имаш предвид?
0: Вкусовите имам предвид.
1: Да, вкусовите.
0: Сега ще чуваме една пиеса в двата варианта. От далечната 2007, ако не се лъжа, и от 2026. Това са две съвсем различни песни, но тя сякаш е започната тогава и е довършена днес.
1: Да, благодаря ти. Още няма да казвам името, за да стане още по-вкусно. Интересно наистина е, че като цяло зародиша на тая мелодия от 2006-2007 година беше чисто инструментална, една бърза, една така бих казал дори в неравноделно балкански и ритъм, много болен, така изпълнена мелодия. Има една тетрадка на едни етюди, базирани върху, което ме може би най-ценното нещо така от моя професор, който също го няма вече, Полицер, Роберт Полицер в Австрия, ми даде ние етюди да свиря на времето, които са които са по-класически написани, но с нашите ритми 9, 8, 7, 8, дори имаше 11. И някакси тази тратка ми викам си, бе, технически виж колко води на може човек да се развива в този стил, дори да е с класически подход, да не е народна музика. Докато, защо го казвам, защото тогава този вариант на Лъ, лютеничка, нека да наръка, посветена на нашата майка Величка Чубанова, че тогава беше в народен такт и много виртуозна, с много Солана Стунджи, много готин запис тогава стана. В този албум Wonder in Love. Разликата на Кавал. И на Кавала на Димитър Карамитев. Сега разликата е, че е вокално. Произведението Inspired Songs е инспирирано от нещо. От какво? От най-хубавия типичен български продукт.

0: лютеничка.
1: Чуваме гласовете и на двама ви тук.
0: Да, да, да. Тук двамата вокално...
2: Си изявяваме.
0: Даже двогласно, не единич, нали, не единич, двогласно си сме написали...

0: разказваме за продуктите, разказваме колко е вкусна. Игра с думи, как си мажем филийки всеки ден, как тавата ще оберем. И всички тези неща са по наше си, не е някакъв вид поезия, просто инспирирано от самия продукт. Това е и цялата идеята.
1: Плаче за анимационен филм, между другото.
0: Наши колеги направиха, сега ще излезе може би и кратък клип, който не стана много анимационен, е много жив, игрален. И го снимахме. Наскоро ще е, за сега няма да казвам, защото искаме да изненада. Но това за музиката още да довърша, че си стана една песен, което тогава, в този вариант, както ти си спомни, не беше песен. А сега даже може и децата да го запеят, което е нашата идея, дали има някакъв отзвук от цялото нещо, както е Culture Shock, защото този текст да не остане един ден. А пък
1: накрая... За злояди деца в детската градина.
0: Нека да им събуди малко чувство. Аз,
2: въпреки това, че аз не знам дете, което да не обича лютеничка на бяло хлебче, филийка намазана, просто не знам, няма такива за лютеничката.
1: Да, за, по принцип злоядите деца да им се каже нещо хубаво, за да хапнат.
2: Да, това съм съгласен.
0: Случайно накрая свършва и с чупване на бурканче, че ме яд, че не съм.
2: И някаква пакост правим ние тук, едва ли не.
1: Това си го имам при вас, да не разказваме всичко. Нека сега обаче чувам двете версии. Първо старата версия и после тя съвсем неусетно, доста усетно ще прелее в новата.

0: Драги слушатели, Inspired Songs, с лютоничка. От тези златни години има още една песен, която би могла да стане на такава песен. Джапанките, примерно.
1: О, страхотна идея! Благодарим ти, да.
2: Това ни е много любима. Флип-флопс.
1: От неравноделна да добие един
2: песенен характер.
1: Песенен характер, да. Благодаря ти за идеята.
0: Като я слушам сега тая песен и други работи, като слушам ваши, но конкретно сега, в този момент, тя ме води към нещо, което то си е характерно за вас. Значи, уважаеми слушатели, тези от вас, които не са срещали на живо братя Владигерова, са слушали тяхна музика по радиото, то се усеща и в музиката. Но аз мога да потвърдя тук като един свидетел, че всеки път, когато ви видя, вие сте много усмихнати, много е така, човек просто се радва да ви види. Това качество, то си е порождение, предполагам.
1: Ами, така както и така си го чувствам, ние не можем да се преправим да сме различни, благи и характерни като дядовците ни, като баща ни, хумора ни носи, ние летим с него.
2: Да, така е. Мога само да добавя така позитивната част от характера и на двама ни.

0: летим с него.
1: Да, така е. Мога само да добавя така позитивната част от характера и на двама ни. Тук живота винаги има и, нали, спадове и така. Да. Човек не може винаги да е... Това, но...
2: Хора, които са родени да носят радост на другите, може би също, да.
0: И може би това искам да кажа,
1: че... Това е енергията някакси, синергията или как е...
0: Бързо прихващаме като копче някакси как и другия човек срещу нас, който той има малко лека енергия и хумор, веднага го прихващаме, да. Някакси сензорите са ни много...
2: Или ако нещо намусен да го развеселите, примерно.
0: Нещо такова.
1: Аз не съм имал случай, в който, примерно, не съм свидетел, когато някой разкаже, виж, и Сашко веднага да не разкаже втори, дали да, като отговор на някой с вица. Да, това е било.
2: И другото, което е, значи с Сашко съм се запознал първо, да кажем, 2007 година или там нещо такова. С тебе се запознахме, може би, следващата година на фестивала в Пловдив, когато го правеше Иван Минчев тогава, стария Пловдивски фестивал. Да, там някъде, но да кажем, че се познаваме почти от 20 години. Сега, рядко се засичаме, но всеки път, когато вие сте абсолютно същите, каквито ви помня от първия път.
0: Така е, защото някакси това остава. Това е това, което остава.
3: Презарежда.
0: Да, има си като презарежда. Може би така ще бъде и след още 20 години. Надявам се.
2: И след 20, и след 100. Връщам към това, че във вашия легендарен род вие сте вторите близнаци.
1: Да кажем, трето поколение в живота, в музиката, 120 и повече 130 години династията Владигерови, да кажем, но има след преди Панчо и Любен Владигерови, двамата прекрасни гении на музиката, също във фамилията има близнаци.
2: Имало, също да. Музиканти? Или?
1: Не. Момче и момиче са, при раждането обаче едното е починало и се ражда само... Това е, се остава едно. Значи, де-факто, трети поколение ние сме близнаци.
2: Значи, ви имате опит по рождение.
1: Да. Кой знае как ще продължи напред. Тата!
2: И тук идва този въпрос, който сега, вие сте достатъчно различни един от друг, но от много далече, примерно ако Косио се разроши малко, а Сашко си сложи шапка и си размените инструментите, от много далече може да заблудите хората. Тоест, имало ли е случай, когато на концерт си разменят инструментите?
1: На концерт сме имали случай, дето разменяме и то в Виена, в невероятната Моцарт зала. Сме направили едно шоу и сме разменили инструменти, но аз не съм взимал на Сашко тромпет. Mm-hmm. Между другото, тогава кой беше? Стунджи беше взял
0: барабани, Карамитев кавал,
1: той беше
0: пиано
1: взял
0: и
1: тромпет.
0: И понеже концерта беше свързан с фулклор, но преди нас имаше 4 кларнетисти австрийци, представяха физически фулклор, а при нас беше тета да представим български фулклор и Митко се сети да представяме фулклор от различни области на България. Нали? Те са над 6-7, които са фулклорни
1: области. Да.
0: И свирихме наистина различни неща. Накрая се стигна на биса на концерт да изсвирим една от най-лудите копаници, която Сунджи си е написал. Той вика дори... Обаче то успя да си свири на пианото, не на тъпана. И оттам дойде идеята.
1: Реших тогава да се размениме, но в този контекст, който ти казваш така, аз не съм се осмелял нали... Аджиба на сцената шоу, аз да взема тромпет и наистина...
2: За една песен.
1: Не, още не се е случило. Сашко на пианото, да. Ама
0: да, два съвета от теб. Да направим джапанките на песен и да си разменяме инструментите.
2: Хвърчат идеите във въздуха. Хвърчат си. Сега отиваме обаче към коя песен отиваме. Хайде да към песента. Другата, която е писана от други класици, не от вас двамата.
1: Да, тук става дума сега за The Best Thing For You. Това е един много класически готин джаз стандарт. Композиция, текст, аранжимент е наш, но текст и композиция Ервин Берлин от Прочут Мюзикъл, който още 36-та година мисля, че за първи път е запрозвучал този стандарт, е композиран. По-късно ние в много интерпретации сме слушали. Една от любимите ни стана на Чет Бейкър, The Best Thing, как той разбие си пейки и после свирики с тромпета импровизира страхотно върху този стандарт. Така е също... Виж какво, много... Тръпка си е тази...
0: Людмил Фотев, както каза, че...

0: в буклета като история към тази песен, че самия Чете чака от 12 години не е издавана. От записа на Бестинг.
1: Това е една хубава история, да, пак романтично звучи, пак силно. А, всъщност Сашко режи да анажираме и да сложим един наистина класически хубав джаз стандарт в нашия албум. Пак инспирация, пак е нещо, което винаги музиката тегли ни, това е нещо, което и като по-рано, като студенти сме имали така, сме учили и така. И в случай обаче ние решихме да го изпееме, нали? И посветение на Чет Бейкър, но и така и на класическата форма в джаза на стандарта като такъв, но решихме и двамата да го изпеем и тук имаме и солист Флип Филип на вибрафон.
2: Припомняме, той си е музикант от вашите групи от време Оно.
1: Да, страхотно нещо. Просто наистина една хубава свинг поетичност от нас.
2: Да я чуем тук, иначе в албума се намира по-напред.

0: братята Владигерови наживо в Вавилонската фонотека. Какво предаване? Това предаване ще влезе в Златния фонд на радиото. Казах нескромно аз. Но наистина много хубав албум и много приятен разговор тече в момента. Стигаме до една пиеса, която е изцяло инструментална сред многото песни.
1: Между другото, сега когато я слушаме, когато имаме, времето минава с нея и мога да кажа, че Like You, това е посвещение на инспирирано и така повече в сърцето ми е за моята приятелка Гонца, Гони, така че изцяло така и така едно хубаво любовно послание, един много романтичен ред. Слушайки

0: мислейки си отвътре, един ден тя не преживя да има в албума текст, нали, да я остане тя да стане 14-та, която е с текст, но има идеи, и то именно от нашия приятел Пепи Тазиев, който да направи нещо с текст, с вокали върху тази мелодия от Like You.
1: С много песни е ставало така, те съществуват под някаква форма и след много години в друга.
0: Точно така. Аз съм се стремял това усещане към моята любов и към тази топлота и тази, така да кажа, романтична нотка да е изваяна в мелодията, но без да съм мислил нещо специално поетично като текст. Нещо, което го слагаш в рамки. Ако мелодията е свириш и сърцето го ти дава така, напиши я така, запиши я така, нали, и така. Даже тогава бързах да я направя, това беше преди 5 години, когато за един нейн рожден ден реших да направя какво може най-ценно от мен аз да й подаря на моите приятели. Но и казвам си, това ще е музиката, кое най-добре мога аз да сътворя. И така тя без да може музикално да я изсвири или да си я представи, тя може хубаво нещо да изпее, да запомни млади, но в крайна сметка така реших да й подаря една песен за рожден ден и това е един така много хубав спомен. Предполагам, че и така и самата форма на музиката, като текст, като изсвирване, като изпълнение, се получи и в самия запис, мога да кажа.
2: Бих добавил като негов първи слушател на Коси, нещо като напише, винаги ми го показва първо на мен. Така или иначе, но тук се усеща един може би леко виенски валс в джаз формат с метлички. Има си едно друго звучение, не освен романтичното, но чисто музикално си е един такъв много приятен джаз валс, който не винаги присъствието на текста и на другото послание е нужно, защото е едно нещо витално за слушане, красиво. И има това усещане, да. Може би тук връщам малко към Виенския апартамент.

0: Like You от албума Inspired Songs на братя Владигерови в Вавилонската фонотека. Продължаваме в момента в една друга посока, връщайки назад. Да, към пиеста Charm, която е по-към края на албума, отново композирана от Косио.
1: Да, благодаря ти за вашите слушатели. Това е още една така, може би в този късен час, е много хубава балада, дует, поп звучене. Така, както в този ред на мисли, ако е вече едната чашка вино е приключила, може някой да сипе още една свежо винце, свежи мисли.
0: Знаеш, това след 2 часа, сега между 2 и 3 вече.
1: Вече тук се пристъпва към едни по-други фантазии в живота. Красиви. Charm или Charm или Шармандно. Тук пак само така да ти кажа, текста е на Патриция Ферара. По-рано споменах, разказах защо това момиче така и толкова е възможно, наистина толкова талантливо от една дума да създаде наистина куплет, рефрен, наистина по слушайки мелодията, която нали, е сам чисто мелодия, да сътвори хубав текст и наистина и тук, вече каняйки Патриция Ферара като фронт вокал и текстописец, така и поетично, така и Божидар Раденкович, който се извинява в случая тук вокал, като бекграунд и като мога да кажа две водещи вокални линии, дуетни, както и на китара в тази песен. Аранжимента и с Штрайх, подплатен с Штрайх квинтет, записан в Виена още 21-а година, с контрабас, с така добавили сме тогава, това беше наистина по време на вече трудните в
2: също... Излизам от пандемията.
1: 21-а година.
0: Да. Не бяхме излезли съвсем.
1: Не бяхме излезли, така или иначе, но... успяхме да запишем в студио струнни инструменти. Тогава вървеше, между другото, паралелно записвахме такава първите песни от албума Магии и тя така изведнъж тая поп балада, това звучене малко така, малко отстрани водейки си. Аз викам това парче, няма как да бъде към Магии. Нека да си изчака, нека да си изчака и наистина чам си дойде на това място прекрасно според мене в Inspired Songs. Така че една хубава за този час, драги слушатели, хубава поп балада. Насладете и се.
0: След нея слушаме директно Invisible Truly Things. Ще кажем защо след малко.

Вавилонската фонотека. Неделя срещу понеделник. През седмица.

0: Уважаеми слушатели, това е Вавилонската фонотека по програма Христо Ботев. И слушахме го този албум. И ще го изслушаме пак. И ще го изслушаме пак извън ефир, и защо не и пак в ефир. Есента е премиерата на концертната премиера Софийската, защото Виенската вече беше. Братите Владигерови са тук при мен. И доста наситено лято предстои за вас. Сега се върнахте от Пловдив. Тази седмица, защото ние вече сме нагазили от 2 часа в седмицата, също е много важна за вас. След по-малко от 48 часа заминавате за Варна.
1: Да, благодаря ти, че така нам помниш, и да, официално можем, драги уважаеми слушатели, да анонсираме тази година, 2026-та, се навършват 100 години от основаването на Варненско лято на страхотния фестивал. Държа да подчертая, преди да се създаде Залцбурга Фешпиле, вече е имало Варненско лято.
0: И Панчо Владигеров е един от съоснователите.
1: Скъп дядо Панчо, наред с тогава с Саша Попов, с различни така тогава духовни, музикални изпъкнати личности в България, създават, инициират това прекрасно дело и да дават така старта на фестивала Варненско лято в музикалната част, нали? Защото той в момента и от толкова години се изявява и в театрално, и балетно изкуство, и в джаз фестивал, така че е под шапката, но тогава е в симфонична музика, в класическия стил, музикален Варненско лято фестивал 1926 година. Та поканата е от господин Марио Хусен, наш колега, музикант, приятел, за тази годишното, който е директно артистичният директор на фестивала тази година, именно за юбилейната, за 100 години, да направим, да участваме ние като джаз музиканти в лицето на така на по в нашия стил, в наш стил на композиране, да така юбилейно да се включим, да направим един мост от класиката към джаза. Може би това е била и неговата идея, да, и по-специално да почетем музиката на дядо Панчо, която ще звучи на 23-ти живот и здраве в фестивалния комплекс във Варна, като ще бъдем солисти на Софийската филхармония под диригентството на маестро Найден Тодоров. Така много сме щастливи, много така вълнувани. Това събитие, естествено, не просто заради факта, че ще бъдат 100 години откакто дядо Панчо и Саша Попов и наред с всички други добри Христов тогава са участвали в така са инициирали този старт на фестивала, но това само по себе си, че отново ще Владигеров ще звучи на фестивала, ще представим и нас, но така продължаваме музиката, продължаваме тази духовна връзка и много ще се радваме да е пълна залата, да се създаде наистина това празнично усещане. И извирайки от музиката, от хумора, както говорихме преди малко с теб, така че всеки, който е във Варна по това време, на 23-ти анонсираме концерта, заповяда в фестивалния комплекс вечерта от 19 часа на 20 в Варна.
0: Ще кажем няколко думи и за следващите неща, които предстоят. Още не знаем датата за есента, но те ще я научат. Те, като научат...
1: Увъртиме се около 24 октомври, живот и здраве в София. Да, тази дата ще анонсираме, ще имаме достатъчно време за това.
0: До тогава имате пътувания също и с тази страна, с котерашки, с други хора.
2: Да, лятото е доста пъстро и цветно. Освен, че сме рожденици на 17 август, ще празнуваме в Синеморец, на едно много прекрасно място с много партии и заряд. Време, място е за теб, много красиво място при приятели и с приятели. Да, след Варна ще имаме пак едно турне и малко, и пак в Виена се връщаме за нихови концерти. Има там, върви фестивал, културен фестивал на града Виена. Много, много приятни сцени лятни се правят и така. Но има, да, ще има много поводи да се връщаме.
0: В тази част на света, конкретно Германия, Австрия, Франция,

0: точно тези летни формати са чудесни. Просто фестивала никога не свършва.
1: Не, не, не, не. Точно така е. Даже на кога си говорихме с бенда, с който споменахме, с Fatima Spa и Freedom Fries, ме били на един фестивал Поле в Белгия. Малко отклонявам, но само да кажа, че там над 300 фестивала има на година. На година се обръв... в цяла... Белгия колко е голяма, нали?
2: Тази връзка, а за лятото казваме, хората как поддържат музикалната искра, как културата, как в Австрия, това не може да става дума, ако на музиката по някакъв начин не е издигната на пиедестал, не хората жадуват за това нещо и това такава е културата на, и да очакват. Независимо сега дали ще е културен фестивал, дали ще е филмови фестивал, който е пак свързан с толкова много музикални събития, дали ще е Импулс танц във Виена специално, защото там мога да говоря, което ние сме живи свидетели на един прекрасен перформанс на танцово изкуство, на contemporary, на изключителни от цял свят танцори. Така че и пак с толкова музика и ритъм, това се залага. Това е абсолютно жизненно важна политика за тези места, тези градове, мегаполиси в Париж по същия начин, както казва в Полша. И затова може би тази песен ще върна пак Culture Shock. Имаме частица надежда, че може би България някакси може да се промени това и културната политика да тръгне по друг път. Не знам.
0: Веднъж се бях замислил и сметнах каква сума ми трябва, нали, по тогавашните пари преди 20 години, за да организирам един голям 24-часов концерт на площада с този артист и после след това няма да има връщане. Просто толкова ще се бъде променило всичко, че просто няма да може да се върне към преди това. Така че вие правите нещо подобно с вашите песни и сега за Виена да попитам. Вече повече от четвърт век сте там. Ако го изчислим така, ето вече си говорим във векове. Във векове си говорим.
1: Години ще ми бъде дължно.
0: Това са две различни песни, но... Да.
1: Правим еклектика, хора. Днес е цялото еклектика.
0: Но все пак... Къде се намирате вие лично на този етап от живота и творчеството си между Моцарт и Завино?
3: Айде, Сашко, ти пари.
1: Ами, както и тогава, като дойдохме си, мисля, че ние сме си длъжни да си водиме нашия път. Значи, това ни е кодирано от дядовците, от баща ни, майка ни, талант, който го усещаме в нас и е редно да го водим, пък пътя на къде ще отиде, нямам още така.
0: Вие сте си вие, но на тамошната сцена, която има тези ориентири.
1: Еми,
2: много са различни обстоятелствата от тогава и от нашето идване за първи път до ден днешен. И в случая е Виена, но нали можеше като първа мечта, може би, както беше отишъл Джо Завино, защото каза Birdland в Нью Йорк, където имаше мечта да отидеме и да следваме и да останем там, може би. Пътя не ни тръгна на така, на там, но все още обичаме така силно музиката и джаза и следим. И което е най-важно, Виена продължава да ни зарежда в този позитивен творчески процес и импулсиращ процес, именно пак заради това, че толкова много на ден пренаситено може се случват неща в живописта, в музиката, в театъра ходим. Сашко е много голям фен. С тия всички години повече се оказа така любовта от майка идва към театъра и така дори и на немско говорящия театър, колкото и концептуалния театър и така да е по-трудно смилаен, продължавайки за мен, дали, но в крайна сметка си една прекрасна инспирация, любов.
1: Виена е една сцена.
2: Виена, нали, за нас, да.
1: Шекспир е казал, нали...
2: Някой път си по-близко до Моцарт, някой път си по-близко, да, до Молиер, друг път Завино... Имахме честа да се запознаеме с неговия син, а и Джо Завино.

0: И сме го виждани на живо.
1: И сме
0: свирили на един сешън. Да. Това беше още като бяхме студенти, когато той имаше Birdland, в Виена направиха. И неговия син Ерик Завино тогава така имаше ни покани, след като почина, Джо продължи да и по време на пандемията, за съжаление, той и Ерик си отиде. Беше много тъжен мак за изобщо за музикалния свят. И така, но ние с Сашко някой път, не знам, човек, съдбата къде може да те доведе. Труден е този въпрос, не знам.
1: Ще видим, ще
2: го
1: показва.
2: Да. А вече е почти 3 часа. Хайде да завършим с единствената пиеса, която не сме чули още. Само припомням, че преди малко чухме. Това е една друга. Това е тази. Това е кончето. То препуска. Но само да кажа, че преди малко чухме Charm и Invisible Truly Things. Връзката между тях и човекът с текстовете.
0: Да. Тук ще кажа, отново споменим, ще спомена името на Патриция Лилиана Ферара, която отново наистина така... Тук, между другото, още по-философски, още по-задълбочено в една

0: Примерно сега в Виена, като свихме, тя е записала и бекинг вокали на тази песен. И, има, и така просто освен, че има и така в, едно, в един момент ти ще усетиш как песента върви, но тя отгоре като малък речитатив музикален го прави и, и, и, и не е само мелодията, тук в случай леко така подхожда в един наистина един много плавен,
1: разказвателен,
0: да, музикално разказвателен начин на
1: представяне на текст.
0: Да, нейния си текст. И, и трябва да ти кажа, че ми прави голямо густо да го, да го правим на живо това парче. Не знам. Дано ни се случи повече пъти да го правим. Някой път съдбата на песните ни и, и ще спомена, има в албуми, в, като например Dedicated Sounds. Там има парчета, които имат различни инспирации, дух носят тогава с това си, с тия години, това с наш, отново собствени композиции, но те нямат съдбата да бъдат така от нас и нали, на живо изпълнение и толкова да, да, си, да по-често да, си припом... да се връщаме към тях. И дано сега в тази връзка, примерно едно парче като Invisible Three Things да, да, да остане повече в изпълнителска, като нали, в, в този импулс да, нали, на сцената и така, не само в албума.
1: Много мазен браз вътре. И вибрафон.
2: Вече не ги кътри там.
3: Тук, тук е момента, да. Тук е момента да кажем, че в този албум участват 40 и колко музиканти. Това са няколко групи.
1: Това да. Са също с много групи, да. Аз е даже
2: 43,
1: на...
2: ако може
1: 43-ма да сме общо на сцена, нали, така, на микрофон и на сцена, които записаха и това... малко над година работа успяхме да съберем и кои, кои не, нали, които...
3: Владко Кърпаров, Вили Стоянов, Арнал Гаров е, да. Всички басисти, които споменахме, Спектрум, Патриция Ферара, няколко, Флип Филип.
1: Да. Просто няколко групи, но всички исках това да кажа, че страхотно приятелски, страхотно любов, любов към нас, към музиката, записах и все едно е така го направиха като полъх. За, влезаха и го записаха, естествено всеки с професионалното си умение, но личи си и хумор и любовта към нас, което е абсолютна благодарност, да.
0: Роси Милевска е на арфата, това е една дама, която в албума има така също мъничка роля, но прекрасно красива, с нейната арфа, звученето, така също споменахме нашия ученик Георги Шишиков на фагот, отделно ще, да, ще сигурно за 40 имаше пропуснем няколко имена, но наистина Сашко това така, и аз искам да потвърда, че ако не беше тази обща любов и разбиране чисто музикалски, нямаше да прозвучи така.
3: То звучи така и вече го има и на плоча. Тук да благодарим и на Георги Гогов, с който аз съм имал честа да работя поне 10 години тук в първо студио. Най-хубавите концерти, които ми е озвучавал на живо са при него, въпреки че неговата експертиза е по-голямата и в студио.
0: Изключително сме благодарни именно на Жоринка с изключително търпение, професионализъм и начин, който така те предразполага. Него, на Свилен Ангелов, на други наши колеги от австрийски студия, къде сме записали. Ще спомена името на... В Австрия сме работили много често с Мартин Клеван, с името на
1: Лукш,
0: но тук в случай на където се писахме в Treehouse Studio е
1: Турновски.
0: Лукас Турновски и така, имената са много.
3: Сега е време за наистина лична благодарност и от мен за всички тези хора, които споменахме, и ако сме изпуснали още някой, да, 43-ма души. И то само музикантите са 43-ма и всички други са, всички сте около 50 и няколко. Но сега дойде моментът за малкото бяло конче с жълтия шал, което звучи...
1: Композиция на Константин Владигеров.
0: аранжимент братя Владигерови, изпълнение на, отново ще ги спомня, пред чудесните, прекрасни наши млади, талантливи Spectrum, Vocal Band, Flip Philip на вибрафон,

0: Tuk
1: Krpárov.
0: Svíri, Stunži na barabáni, Stojane Kus, Stunži, Vladi Krpárov na tenor. Vasko Хаджигрудев на контрабас, така че много пъстра, много хубава.
1: Вили Стоянов.
0: Ритъм, брас, вокал, цялата така палитра в това парче. Много е динамично, много е галопиращо, изключително. Това сме се стремяли. Най-дългата композиция от албума, просто тя те носи, тя наживо приема, разбира се, абсолютно същия, той е динамичен, същия и още по-импровизиращ дъх, който в някакси трябва да се възпре в студиото, за да може да не стане 25 минути кончето. Тук е само в 7:30 няколко секунди, така минимиран, но наистина имена, това е целта на идеята да превъплътя нещо такова, едно бяло хубаво конче с едно леко мезведено време, едно шалче около него вързано.
1: Тук би казал, че и негов текст на Коси.
0: Тук текстът е моя, изпя, обаче тук не се осмелих да пея аз, поисках да го запея професионални певци, но така родих нещо, което именно тая идея ме води като текст да преразкаже нещо такова, едно и волно, едно леко носите се във въздуха, така галопиращо бяло конче. Това ми е това ми е изблика на идеята.
2: Така го слушаме в 3 часа почти през нощта. Косио и Сашко Владигерови на гости във Вавилонската фонотека.
1: Искам да благодаря още на нашите прекрасни приятели от Jazz Plus, Маргарита и Явор, които поеха идеята и ни взеха под тяхно крило в техния лейбъл, и на Людмил Фотев, както и на Ксения Варгова за прекрасно изпълнение на обложката на кавъра. Така всичко е, екипа е невероятен и благодарим на всички от сърце за тази неуморна и прекрасна работа и вдъхновение, което получиха и от нас, и ние от тях.
0: Благодарим ти, на тебе, Цеци, и на твоите слушатели. Дай Боже отново да се видим скоро и Inspired Songs да прозвучат няколко пъти и на фестивали на открито, и да се срещаме именно с твоите слушатели и на живо, и Бог добри, напред.
1: Добри поличби!
0: Добри поличби!
2: А сега...
3: What a merry little dream.
4: With the swift galloping white horse.